0: дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
1: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник председатели са Исмил Усман и Маргарита Михаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с четирима загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми. И спорт. Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати, Мексико и Канада. В 8-ма група Саудитска Арабия и Уругвай завършиха своя матч току-що при резултат 1-1. От 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата между съставите на Иран и Нова Зеландия. И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана. На Северна България е предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. До 19.

0: на дейностите по трасето, трафикът ще преминава в активната лента. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
0: и аз Киляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на «Торнадо».

0: чухме Торнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та.

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента Тик-так на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение. Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен Story по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

В БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, чухте първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов. Номер

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

0: чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: чухме Картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Ладида в изпълнение на Дара Екимова
2: и Бангаранга в изпълнение на Дара.
0: На 10-то място откриваме песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет и звучи ето така.

0: Прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.

0: 9 в класирането чухме Спектрум и тяхната песен «Жената до мен».
1: На 8-та позиция е песента, която миналата седмица бе ново предложение. Никога в изпълнение.

0: Шеста е песента на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

прозвуча второто ни ново предложение, песента «Различни времена», изпълнена от Борис Илиев. Номер 5.

Вече се намираме в топ 5 на класацията, уважаеми слушатели. Чухме Бояна Карпатова с песента «За нас». Номер 4.

На четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

А сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow. Номер 2.

0: под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

0: horyzont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Гърция затяга санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористите и неправилно паркиране, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: За нови промени и много високи глоби при нарушения съобщават от Министерството на транспорта. Специалисти от пътна безопасност коментират, че като епидемия сред младите шофьори са гонките и състезанията с коли при високи скорости. Глоба от 2000 до 8000 евро се налага на шофьори, участващи в улични състезания и шофиране над 200 км в час. Заедно с това отнемат и шофьорската книжка за 4 години. Наказанията се увеличават за ново нарушение в рамките на 5 години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро. Мотоциклетист, който се движи без каска, се глобява, а заедно с него и втория пътник. Има дори бензиностанции, които по своя инициатива отказват да заредят гориво на мотори, ако шофьорът не носи каска. Паркирането в Атина е много голям проблем и трябва да се вземат мерки, каза кмета Харис Дукас. Вече за неправилно паркиране в гръцката столица глобата достига до 1200 евро и отнемане на книжка. Депутати коментират, че ако и тези мерки не намалят пътните произшествия, ще се прилагат още по-строги санкции. От Гърция Катя Пеева.
1: Областната болница в Монтана ще инвестира над 200 000 евро собствени средства за поставяне на фотоволтейци и нови бойлери в трите корпуса. Лечебното заведение отчете счетоводна печалба от 22 000 лева за изминалата година. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
3: Общото събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение доктор Стамен Илиев в Монтана прие бюджета за изминалата година. Лечебното заведение е на печалба. През миналата година през отделенията са преминали 16 000 пациенти от Монтанско и съседните области Враца и Видин, съобщи изпълнителен директор доктор Тони Тодоров.
4: Нямаме текущи задължения, нямаме просрочени задължения и за 25-та и в момента. Дружеството е завършено с счетоводна печалба от 22 000 лева.
3: Тази година ще продължи ремонтът на ВИК мрежата в трите корпуса на болницата, която не е подменена от 40 години. Ръководството на болницата в Монтана чака одобрение здравното министерство за инвестирането тази година на над 200 000 евро собствени средства. 150 000 евро са предвидени за поставянето на фотоволтаици.
4: Която инвестиция ще намали разходи, ще допринесе, нали, за по-добрата ефективност.
3: Над 50 000 евро ще са нужни за още една инвестиция.
4: Подменяме бойлерите в трите корпуса за осигуряване на 24-часова топла вода.
3: Болницата е поискала здравното министерство да закупи 10 нови диализни апарати и рентген за отделението по ортопедия. Общото събрание прие увеличението на капитала на община Монтана с 6800 акции. Общините от областта притежават по-малко от 5% от акциите на държавна болница. За новините Любо Андреев.
1: Приключи проектът за енергийно обновяване на близо 100-годишната сграда на Хасковския театър, съобщиха на брифинг директорът му Стелян Николов и кметът на община Хасково Станислав Дечев. Ремонтните дейности продължиха 2 години, а средствата са по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Кметът Станислав Дечев поздрави изпълнителите на проекта и екипа на театъра.
6: Хасковският театър е строен 1924-1928 завършва. Така да кажа, след няколко години ще познаваме и 100 години Хасковски театър.
5: Той допълни, че след изпълнение на комплекса от мерки за енергийна ефективност, годишното потребление на първична енергия намалява с до 72%. Директорът на театъра Иван Димов Стелян Николов представи резултатите от ремонта.
7: Старата дограма

0: беше вече много амортизирана, колкото и добре да е изглеждало на хората отвън.
1: Фасадата е първото, което се вижда. Останалото зрителите те първа ще усетят, коментира той.
0: Парната инсталация беше от много преди аз да се родя. А днес имаме модерна такава на газ.
1: Обновяването на театралната сграда е част от програмата на Община Хасково за модернизиране на публичния фонд в сферата на културата, образованието и спорта, уверяват от местната администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: В Русе бе дадено началото на 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров. Творческата надпревара е част от националния културен календар на Министерството на културата и се реализира с подкрепата на общината, регионалната библиотека и държавната опера. Допълва кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Рани след селекция сред общо 23 кандидатури, а подборът е направен от театроведа и театрален критик Зорница Каменова. Тази годишното издание е под мотото «Лабиринти на настоящето» и в рамките на творческата лаборатория участниците ще работят както с актьори от трупата на Русенския театър, така и с млади артисти, на които им предстои дипломиране в надфис.
4: Благодарение на националния културен календар ще може да се състои една моя отдавнашна идея, свързана с този конкурс, да се случи една дискусия, в която да се разгледат така по-обстойно и професионално проблемите на младата режисура в България и не само, в съвременния контекст. Тази година съм поканил за модератор професор Камелия Николова. Тази дискусия ще бъде в събота на 20 от 15:30.
3: Това каза директорът на драматичен театър Сава Огнянов в Русе Боян Иванов и припомни, че според регламента победителят в конкурса ще получи възможност да реализира свой спектакъл на русенска сцена през следващия сезон. Публичните представения на проектите ще се състоят на 20 юни от 18 часа, а журито е в състав Ина Шкарова, Ненад Витанов, Михай Константин Ранин и Илко Ганев. От Русе, Ася Пенчева.
2: И Калин Петров за времето.
5: През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана. На Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици,

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, верни слушатели, светло начало на деня ви казваме от дежурния екип на По първи петли. В ранните часове на 16 юни, вторник, предаването по традиция се излъчва от студиото на Радио Благоевград. На пулта е Павел Петлички, аз съм Агнес Манова. Очакваме вашите поздрави към близки и приятели на нашата фейсбук страница. А сега останете с музикалния избор на Анастасия Трайкова.

Ще научим как да дадем нов живот на старите си дрехи това лято. Традиции и култура заминаваме и с Сандански. Иляна Тошева пък ще разкаже за ежегодния алманах на Сдружение Клик, посветено на словото и творчеството и на учители и на ученици. Ще се отправим и към разложкото село Горно Драглище. Учителката Димитрина Тошкова ще разкрие как един училищен химн обедини ученици и учители. Ще ви предложим и пътуване в миналото. Регионалният исторически музей в Перник ни показва уникални автентични оръжия. Детайли ще научим от уредника Милена Карамфилова, но и ще потанцуваме заедно с треньора Катя Борисова, която ще обясни защо хоротеките стават предпочитани за антистрес терапия. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Темите в предаването в ранните часове на 16 юни се надяваме да направим позитивно утрото и да ви заредим с вдъхновяващи истории, традиции, много български дух. Ето какво сме ви подготвили в предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Мода с кауза. Ще ви срещнем с дизайнера Светла Христова и нейните ученици, от които

0: петли. По първи петли.
1: Мода с кауза, точно така можем да определим следващата тема, която ни отвежда в едно по-различно творческо ателие. Негов създател е дизайнерката Светла Христова Талупска, която е посветила времето на децата. Тя ги учи не просто на занаят как да шият и да кроят, но и как да развихрят въображението си, за да създават истински авторски дрехи. И тъй като лятото е време за експерименти, нейните малки ученици вече знаят как да дадат нов и много по-модерен живот на старите си дрехи. Колегата Латинка Павлова ни среща с тях, за да разбере тайните на това преобразяване. Чуйте.
2: На 1 юни проведохте заедно с децата от твоето ателие първото си модно ревю. Една твоя сбъдната мечта, за която сме говорили и друг път. Как мина ревю?

0: времето и това, което си представяше ли се случи или надмина очакванията ти?
1: Според мен беше вълшебно. Дори не съм си мечтала, за да нямам някакви очаквания. Хареса ми по начина, по който се случи. Хареса ми естествената емоция на децата. Хареса ми всичко. Не бих казала, че би могло да стане по-добро или че не е станало толкова добро. Беше разкошно.
0: На 1 юни представихте първото си ревю. Случайна ли бе датата?
1: Не, тя е планирана още от началото на годината, защото това беше края на годишния курс на децата и това беше възможно най-доброто завършване на 1 юни децата да представят собствените си дрехи като символ на смелостта да заявяват себе си и като начало на, може би, някаква творческа кариера за някои от тях, защото те са ми споделяли мечтите си, какво искат и искахме да бъде символична тая дата.

0: името на това децата да правят нещо смислено.
1: Това, което показаха децата в ревюто, всъщност те сами ли го изработиха?
0: Точно така.
1: Предлагам да включим сега всъщност и главните герои, децата, които представиха своите тоалети. За вас това ревю какво бе? Дълго време ли се готвихте?
2: Имахме един ден репетиция и трябваше да си измислим сами като цяло хореографията. И с помощ на госпожата се представихме много добре.
1: Сама ли реши коя дреха, каква дреха да представиш?
2: Винаги почвам с въображението си, но има и малко корекции от госпожата.
1: Разбира се, тя е там, за да ви напътства и да ви дава насоки как нещата да се получат по-добре, но как самите вие решихте да творите, да създавате, да вдъхвате живот на едно парче плат?
3: Еми, аз още от малка много обичам да рисувам и да правя модели и понеже ние от много отдавна ползваме светла да поправя дрехи и като разбрах, че има курсове, нали, да се науча да шия, веднага се записах и аз отидох с готови идеи в главата си и веднага казах, че се вдъхновявам от природата и първото нещо, което се сетих е да направя рокля като дъга и разбрах, че ще има ревю и бях готова да я направя и всичко се получи както исках, както си го представях.
1: Рокля като дъга?
3: Да.
1: Разкажи ни за нея, какво представлява тя? От какво я направи? Каза, че се вдъхновяваш от природата.
3: Да. Аз искам да направя серия от рокли, нали, както казах, от природата се вдъхновявам. И дъга, облак, на рамото имаше облак и от тюл се спускаше надолу дъга.
1: Когато идват тези деца при теб, така, очаквала ли си такива?
0: Не, ние се вдъхновяваме взаимно и това е моята изненада, защото тръгвайки с този експериментален курс, аз не очаквах, че децата могат да бъдат толкова дълбоки на емоции и на фантазии. И взаимно се вдъхновяваме и това предизвиква и мене, защото моята помощ, най-сериозна помощ е в това да скоря фантазиите им. Кроенето е тежка материя за деца първи клас, трети клас, четвърти клас. Там има разделяне една четвърт, една шеста. Това няма как да го обясна. По по-простия начин им показвам как се прави. И за мен беше изключително предизвикателно да скоря фантазиите им, защото тази дъга в началото, като ми каза и облак тука, и аз как да си го представя сега, той е облак, тая дъга, как ще представлява, какво ще прави. И в край на краищата, нали, в съвместната работа предлагах варианти. Тя казваше не така, така ми харесва и в крайна сметка резултата беше впечатляващ. Облака беше буквално в последния ден, дето недоумявах как ще го направим този облак, а той се получи разкошно от една топка истински естествени пера.
1: Вие имате ли такива екстравагантни идеи или може би вашите тоалети, които творите, са по-класически, по-стандартни? Разкажете ми за вашите модели, за вашите тоалети.
4: Ми, за сега моите тоалети лично не са чак толкова екстравагантни, но в бъдеще имам доста интересни идеи, които се моля да създам. И ако ги създам, ще бъда много радостна. Госпожата сме говорили за много идеи съвместно с моите модели, като например мое собствено ревю да правя цяла серия от различни или почти еднакви дрехи с някаква история и много се радвам, ако се сбъдне.
5: Гледането от видеа всъщност ми дава доста идеи. Сега си мислех да направя нещо с военен плат. Обаче не стана и с време се промени и стана пола, потник и ръкави. И това ме накара да се зарадвам, защото с леко помощ от госпожата аз успях да го направя.
1: Помага ли им в живота да прекрояват не само плата, но и собствените си идеи?
0: Надявам се да им помага. Твърде малко е времето, в което те мислят по различен начин. Тя идва от една година, Теди идва от една година, те са ми сега от този курс. Това във времето ще се получи, може би.

0: начина, по който ще започнат да разсъждават. Затова реших и лятото да мине под мотото «Дай живот на старите си дрехи», точно с такава цел. За да могат да виждат възможности във всяка една дреха. Една обикновена тениска могат да я направят авторска. И другото, което ми се иска, е да започнат да мислят малко по-еко. Да не се превръщаме в консуматорско общество, което само да иска да има. Да намира начин това, което има, да го преработва и всеки път да го прави по по-различен начин. И ги очаква интересно лято. Аз също се настроявам за емоции. Септември ще си направим малко ревю в двора, така че всеки курс ще завършва с ревю.
1: А възможно ли е това, което каза, да вдъхнем нов живот на старите си дрехи, да го направим всички ние, макар че нямаме техния талант, възможности, нали, някои не могат да шият, примерно, как може да го направим? Как може да вдъхнем живот на старите си дрехи?
0: Ами, имам и клиенти, които примерно имат сантиментална стойност, сантимент към някаква дреха и казват, не искам да се разделям с нея, можеш ли да измислиш нещо, така че да я запазиме. И винаги може да се измисли нещо. В зависимост от това какво видя към момента, самата дреха понякога ми дава идея какво да правя с нея. Клиента също ми дава идея какво да правя с него, подхождайки от това какъв е стила му, какво харесва като начин на носене на дреха. Темперамента е това, което силно ме вълнува, когато правя дреха за някой клиент, защото съм видяла, че една и съща дреха на два различни темперамента не седи по един и същи начин. Хващам в предвид много неща. И сега ще им покажа част от тая магия, как могат те да си трансформират собствените дрехи, вместо да ги изхвърлят. Ще направим една цяла колекция от такива дрехи за края на лятото и този път съм сигурна, че няма да представят само по една дреха, а ще са по няколко.
1: Вие вече имате ли идея коя ваша дреха искате да претворите и да дадете нов живот?
2: Ами, аз си събрах цяла чанта с мои стари дрехи, които вече не ми харесват или са ми малки или нещо такова и вече започвам да мисля идеи как да ги пресъздам и да направя нови модели от тях.
3: Сега, защото вчера пробвах няколко дрехи, които също са ми малки, а пък като малко ми много харесваха. За мен ще е много голямо удоволствие да си направя нещо друго с тях.
1: Може ли да кажем от една тениска да направим чанта?
4: За Дени на земята с сестра ми, тя е по-малка, събрахме няколко блузи, бели или друг цвят, нали, които го отрязахме и нарисувахме, подисахме и направихме чантички, които влизат понякога в употреба и сме много доволни от това, което направихме, така че мисля, че може от една дреха или от тениска да се направи чанта.
1: Момичета, вие мислите много хубаво, мислите за природата. Вашите съученици и приятели обаче гледат ли по този начин?
5: Публиката винаги има различни мнения. И важно е нашето мнение на тях.
1: Ти вече имаш ли идея какво можеш да претвориш това лято?
6: Аз имам идея. Една моя блуза харесва ми, но е малко изцяпана. Вече реших да добавя нови неща.
0: Когато заработим на място и се впуснат в предизвикателството, ще им кажа към какво да се насочат, в зависимост от това, което ще видя. Нали, ако част от тениската може да се запази, можем да я запазим, можем да слагаме неща или да правим от две тениски нещо различно. От дънкови неща едно от децата дойде, сряза кръчолите, направи си къси панталони и от долната част си направи топ и така си тръгна. И нещо от сорта ще бъде буквално за едно посещение, те могат да си тръгват с готова дреха.
1: Имате ли дрехи, които сте създали и ги носите в ежедневието си?
6: Аз имах една рокля, която създадох за коледното ни тържество, която, например, облекох за цвети валенци и се носа и така, за някой повод или просто за навън.
4: В ателието има много парчета дънки, стари дънки и аз си направих чанта, така, нали, с дъно, както с истинските чанти и си я нося.
1: За кого бихте ушили дреха?
5: Може би за моите приятели.
6: За моя татко. Аз за Бона. Аз бих искала да направя модел за Адриана Лима, тъй като

0: То тя е доста фино момиче и мисля, че ще отива моята идея на нея.
1: Бих направила дреха за моята майка и баща, защото те винаги са били до мен и страшно ги уважавам.
2: Аз бих направила дреха за баба, защото тя винаги ми шие всички дрехи, ми плете чорапки и просто искам и аз сега да й направя нещо от сърце.
3: Аз бих ушила рокля или нещо по-пръцкано за сестра ми, защото тя е много по... нали, както казах, се пръцка от мен и мисля, че много ще зарадвам, ако и още някаква рокля.
4: Какви са твоите амбиции? Разбрахме, следващото ревю ще бъде септември.
5: Наскоро се замислих какво искам да постигна, защото за тази една година резултата, който има, надхвърли моите очаквания. Се замислих на сериозно, защото това, което всъщност правя, осмисля действието. Тоест, това вече носи стойност и смисъл не само за мен, а и за децата. И една от мечтите ми е да създам детска школа за малки дизайнери и след това да се оформи едно общество на млади творци в Благоевград, където ще е място, където ще могат да творят спокойно, някъде където могат да бъдат разбрани, чути и видяни. Някъде където ще идват и просто ще правят това, което харесват най-много.
4: Чухме Светла Христова Тълвупска и младите дизайнери Кати, Андрея, Рая, Александра, Мартина, Теодора и Сияна.
6: По първи петли.

0: танци. Следващите минути ще ви разкажем за една заразителна мода, която превзема свободното време на българина. Как и защо така наречените хоротеки стават все по-желано място не само за младите хора, но и за публика от абсолютно всякакви възрасти. Имат ли те силата на истинска антистрес терапия и как ни помагат да поддържаме добра физическа форма? Всичко това ще научим от треньора и инструктор Катя Борисова. Чуйте!
1: Определихме нашата тема в рубриката «Хоби за релакс» – влюбени в хорото. Вие кога се влюбихте в българските народни танци?
2: Ами, много малка бях, на около 10 години, покрай моята леля. Започнах да ходя на уроци по хора в читалището в град Козлодуй. И така покрай големите започнах аз да изпитвам голямо желание да танцувам и да научавам все повече за българските хора и не само за традициите също така.
1: Днес го предавате на много хора от различни възрасти. От какво се интересуват по отношение на българските народни хора, но и традициите, както казахте?
2: За мен някои от танцуващите идват повече за това да развиват тялото и силата си нали, по време на натоварването. Други идват и за това да могат да се научат да танцуват и да се забавляват, когато излизат, да могат да танцуват. С продължение на репетициите, когато идват, те започват да изпитват по-голям интерес да учат не само танците, които се танцуват по заведения и хората, но и по-автентичните хора.
1: И това със сигурност е мотивиращо. Кажете, да. Истина ли е, че с българските народни хора, който тренира, освен здрав дух, придобива и по-съвършено тяло?
2: Ами разбира се, то по този начин също така се подобрява и не само тялото ми, мозъчната дейност, развива се паметта и концентрацията, придобиват координация и баланс, също така укрепват и сърдечно-съдовата система, увеличава се издръжливостта и силата, намалява стреса, подобрява настроението, социалната връзка също така, понеже те се запознават с най-различни хора там.
1: А това е много важно, особено когато живеем в по-стресово ежедневие, да имаме и позитивни емоции и добри запознанства.
2: Да, точно така.
1: В последните години станаха на мода така наречените фолк фитнеси, където се тренират български народни хора, но пък и така наречените хоротеки, където хората, хванати за ръка, танцуват народни хора и показват вече своите умения, които са научили. Днес хоротеките какво дават? Повече млади хора ли отиват или няма значение от възрастта?
2: Ами, това, което на мен ми прави впечатление, е, че се събират много хора от най-различни възрастови групи, което за мен е много хубаво, защото ние можем да... Аз съм по-млада и мога да науча от по-възрастните нещо и според мен това също допринася и на младите, които участват в такива хоротеки, да се запознават и с по-възрастните хора, да научават и от тях, както и по-възрастните от по-младите.
1: И освен, че е взаимен процеса на научаване на българските народни хора, но и на автентичните, какво дава като прилив на енергия за учаването на стъпките в народните хора? Всъщност доста сложни са.
2: Действат разтоварващо, но и също така представляват възможност за запознаване на различни танцови стилове, различни ритми от различни региони на България. Те, когато участват на такива хоротеки, могат да имат възможността да научат нещо различно и нещо по-различно от това, което те учат в залата. Всеки различен клуб знае различно хоро, танцува го по различен начин и когато нещо им хареса, те отиват, хващат се на хорото и започват да учат и техните хора.
1: И ако преди 20 години са били на мода дискотеките, сега вече тенденция ли е хоротеките да бъдат повече посещавани?
2: Ами, мисля, че да. И все повече хоротеки се съставят и тези събития са навсякъде. Не само в големите градове, но и в малките. И дори хората от, да кажем, по-малките градове пътуват до по-големите, за да могат да участват на такива събития.
1: Има ли състезателен момент в участието в една хоротека?
2: По това дали показват повече?
1: Да, има ли го състезателния момент да се покаже кой колко е научил?
2: Ами, със сигурност. Когато танцуват, да кажем, по-трудни хора или понякога дори по- лесни и по-бавни. Едни го танцуват, могат да го танцуват много по-красиво и разбира се, те, според мен, се чувстват по-добре.

0: и от останалите, но според мен това не е важно. Е важно това, че по някакъв начин ги обединява и популяризира българските традиции и се създават много контакти, запознанства и чувство за общност.
1: Повод ли е да изберем като хоби за релакс именно клубове по народни танци?
0: Според мен да. Защото когато отидеш в залата, ти си насочен само върху това. Успяваш да се отпуснеш и да забравиш за другите неща от ежедневието и се концентрирал само върху танците и това, което ви обединяват в залата.
1: И тъй като в началото на разговора казахме, че народните танци формират и извайват тялото, много хора предпочитат днес да отделят време за фитнес. Но при фолк фитнеса, така да го определим, кое е най-трудното хоро или това хоро, което предизвика мускулна треска?
0: По-бързите танци, да кажем шопските, примерно.
1: На вас кои са ви любими?
0: На мен пиринските. Лично, може би заради това, че съм завършила в Благоевград и моите преподаватели са успели да ми предадат тяхната енергия и те са по-различни и много по-трудни, бих казала, защото имат много бавни хора, които представляват повече трудност и повече концентрация за това да можеш да ги изпълниш и са по-трудни от, според мен, на от останалите. Това ми прави впечатление в групите, които преподавам. Когато показвам нещо от северняшко, тракийско, шопско, по-лесно го запомнят, по-лесно го изпълняват, но когато се преместим към пиринската фолклорна област, там вече е много по-трудно и те си го признават, че им е по-трудно и не само за изпълнение, но и за запомняне как точно трябва да се изпълни определено движение в самото хоро.
1: Всеки ли може да се влюби в хорото?
0: Мисля, че да. Дори и тези, които изпитват трудност и не танцуват, доставя удоволствие дори и да гледат останалите как танцуват.
2: Енергия, здраве и традиция в едно за магията на хоротеките и защо народните танци са най-добрият лек срещу стреса. Чухте треньора Катя Борисова. Ако все още се колебаете дали това е вашият начин за разтоварване, време е да опитате. Предлагам да влезем в ритъм веднага със следващото изпълнение в ефира. Вие сте с По първи петли. Предаването, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Основното училище в Разошкото село Горно Драглище вече има свой собствен символ и това е химна «Напред със светлина вървим». Той обедини ученици и учители около една обща и чиста кауза, именно любовта към родното училище. Как се ражда идеята за това музикално произведение и по какъв начин то сплотява училищната общност, ще ни разкаже учителката Димитрина Тошкова, с нея ни среща Латинка Павлова.
2: Означава ли това, че преди този химн училището имало друг?
3: Не, това е прецедент в историята на нашето училище. Това, освен че е нов химн, е и първия химн на основно училище на Офи Триоски. В своята история до сега, която е дългогодишна, вече на 150

0: 30 години светско образование, училището не е имало свой химн.
1: Как се роди идеята да бъде така създаден химн специално за вашето училище?
0: Ами ние, така с моите колеги, доста следим социалните мрежи и там в една от тези социални мрежи разбрахме за инициатива Цветилник. Това е една дългосрочна творческа програма и е насочена към, точно към това, към изграждането на ценности, общности, перспективи за младите чрез образование, изкуство и култура. И тя работи от 2021 година до 2025, чрез нея вече са създадени над 41 химна, 41 училище. Обхванати са около 31 000 ученици и повече от 2300 учители.
1: Какви бяха изискванията ви обаче за химна, който ще бъде написан специално за вашето училище?
0: Ами ние сме училище, което здраво е стъпило на традицията. И въпреки това искаме да не изоставаме и от новаторството, което върви ръка за ръка вече с образованието. И това беше едно от основните ни изисквания. Химнът хем да ни връща към традицията, за да знаем какви са корените ни, откъде произлизаме, а в същото време да вървим напред със светлина, за да можем да сме конкурентно способни на всички останали училища. Искахме да заложим на красотата на природата и по-точно на Рила планина в полите, на която се е скътало нашето училище. Задължително името на нашия патрон, първоучителя на Офи Трилски, трябваше да звучи. Трябва се да показва начина на развитие на нашето училище и мисля, че всичко това у авторите на текста и на музиката са успяли да го съчетаят в този прекрасен химн, който в момента имаме вече.
1: Имате вече окончателен готов химн. Преди да стигнете обаче до него, имахте ли така право да си избирате вариации или това беше първият, вие го одобрихте и той стана ваш химн?
0: За нас беше голямо удоволствие да разберем, че повече от 10 творчески екипа са подготвили за нас химн с музика и текст. Бяха ни предоставени всичките. Ние много внимателно с колегите и с директора господин Сашо Александров изслушахме всички и някакси без да можем да се консултираме един с друг, всеки сам по себе си си припозна точно този химн, че той е нашия. След това в една обща беседа всеки си каза неговото предположение, така всички разбрахме, че сме се спряли на едно единствено. И това е нашия химн «Напред със светлина вървим».
1: Учителите сте го припознали, а учениците припознаха ли го като техен химн на тяхното училище?
0: Мисля, че да. Те го изпълняват с невероятно удоволствие, нямат търпение да имат репетиция, понеже имаме и много млад вокален педагог, който работи с нашите ученици. Решихме да направим така, защото нашето училище е мъничко и ние нямаме сформиран училищен хор. А все пак трябваше някой да изпълни тази прекрасна песен, символ на нашето училище. Затова ние направихме един вътрешноучилищен конкурс с жури, с вокален педагог и от всички ученици, които се явиха. Избрахме 10, така, които имаха доста така музикални заложби, които трябваше просто да бъдат доразвити и с помощта на нашия млад вокален педагог госпожа Катрин Тошкова успяхме да сътворим това, а учениците го изпълняват наистина с удоволствие, те се преоткриват вътре в него и когато започна целият процес по разучаване на самата песен, след това имахме звукозапис, след това участваха в заснемането на видеоклип. Те просто успяха да претворят цялата тая емоция и да я покажат чрез усмивките, които ще видим и в видеоклипа, който също вече е готов.
1: А посланието, ако трябва да кажем на нашите слушатели, какво е посланието на химна?
0: Да, много силно. Освен, че предизвиква усмивки, емоции, накара децата ни да работят като екип. Ние всички учители някак си така получихме едно творческо вдъхновение. Посланието е такова, че какъвто е химна, такива сме и ние. Ние се олицетворяваме в този химн. Съхраняваме корените. като същевременно възхваляваме и стремим

0: пътя към знания и силата на духа. Той е нашия музикален символ, който, за който в момента говорим, е създаден по текст на Аспарух Бойлов и музика на Станислав Симеонов и негов аранжимент. Ние сме много щастливи от факта, че сме част от целия този процес.
1: А какво ще пожелаете на всички ваши възпитаници, пък и на всички деца?
0: Пожелавам на всички деца. Да има много детски усмивки, много забавления, много игри и една прекрасна, весела, щастлива ваканция, изпълнен с много положителни емоции и много слънце.
1: Димитрина Тошкова от Основно училище Неофит Рилски, село Горно Драглище.

0: horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за разговори. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
3: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълни. Очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранш.
2: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.

0: За новините, Добрина Карамболова.
1: Премиерът Румен Радев ще участва в представянето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата залегна в предизборната програма на Прогресивна България, която бе изложена през март тази година. Тогава настоящият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви:
2: разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и всички други разходи, които правят публичните институции, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс.
1: Министър Василев коментира, че базираната на изкуствен интелект платформа ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата по обществени поръчки през последните години. Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организират шестото издание на форума «Наука за бизнес». Форумът ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Репортерът Андрей Борисов с подробностите.
3: По време на форума ще бъдат представени технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество. Ще бъде обособена експозона, където научно-изследователските институти на академията ще представят последните си разработки, за да може представителите на бизнеса да се запознаят с тях и да се проведат двустранни срещи. От БАН отбелязват, че след 5 успешни издания форумът «Наука за бизнес» се е превърнал в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие, като в България и в много други страни симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научно-изследователската дейност и за създаване на нови продукти и услуги. Събитието ще започне в 10 часа в Интерекспо Център. За новините, Андрей Борисов.
1: Сега за времето Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1967 година – 5 градуса, а най-високата – през 1972 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 6 часа и 42 минути и залязва в 22 часа и 57 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София – около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Продължава по първи петли предаването, което се излъчва от студиото на радио Благоевград във вторник. Добро утро на всички слушатели, които сега се присъединяват на нашите честоти в ранните часове на деня. Ето екипа с вас. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова. На полта е Павел Петлички. Аз съм Агнес Манова. Ето какво предстои в този час. Регионалният исторически музей в Перник представи уникална изложба с автентични оръжия и документи. За експозицията ще ни каже уредникът Милена Карамфилова и още Сдружение Клик, клуб за литература, изкуство и култура Сандански, представи четвъртото издание на Алманах Азбуки Веди Глаголи, в което пишат и учители, и ученици. Повече за словесното творчество ще ни разкрие Илиана Тошева. В този час е времето и

0: първи петли.
1: А сега се отправяме към Перник, в Регионалния исторически музей, където е представена уникалната изложба «Оръжието на априлското въстание», посветена на 150 годишнината от избухването на историческия бунт. В нея са изложени автентични хладни и огнестрелни оръжия, муниции и ценни исторически документи, съхраняващи паметта за епохата. За експозицията ни разказва уредникът в музея Милена Карамфил.

0: Ува, чуйте.
1: Как беше подбрана концепцията на изложбата, посветена на оръжията от Априлското въстание? Трудно ли беше да се съчетаят фондовете на музея с частната колекция на Йоцко Йоцев, за да се разкаже една цялостна история?
2: От една страна не беше трудно да съчетаем, защото истината е, че в нашия край не се вдигат така масово въстание, както в четвъртия еволюционен окръг Панагюрище, както в Търновски окръг, и нямаме толкова експонати, които да са останали от този период, които да са пряко свързани с събитията от 1876 година. Затова възможността при нас да гостува така една немалка част от

0: колекцията от оръжията, които цял да събере господин Йотко Йотов, беше наистина помощ за нашия музей, за тази изложба. Защото така успяваме да покажем наистина оръжията, които са били ползвани по време на събитието и наистина да бъдат достояние на нашите посетители. Така че ни беше от голяма полза сътрудничеството. Между другото, едно дългогодишно сътрудничество участвало и в други наши изложби, посветени на освободителната руско-турска война, така че се получи нещо наистина впечатляващо.
1: За вас като уредник, кой от представените предмети смятате за най-ценен от историческа гледна точка?
0: Трудно е да се каже наистина в една такава изложба, кое е най-ценното. По-важно е не толкова самия предмет, събитието, в което той участва. Може би всеки един от тези предмети носи по някакъв начин, докосваме се чрез него до личностите, които са ги използвали. Пушката, която ни гостува от Историческия музей в град Троян, наистина е впечатляваща и като изработка, и особено клетвата, която е изписана на нея. Но може би повече не самото оръжие, именно тази клетва, тази готовност на този въстанник да изтърпи всичко това, което само описва. Очите му да избудат, да го режат. Той е готов да даде живота. Може би това е по-ценното, а иначе всяко от оръжията има своето значение, но все пак оръжието е средството, което въстанниците са използвали, за да извоюват най-ценното за тях, а именно свободата. Така че може би е трудно да се отличи именно като значение, като участие в самото въстание. Всяко едно от тези оръжия има наистина голяма стойност.
1: И както казахте, макар Перник да не е в епицентъра на събитията от времето на априлското въстание, каква е връзката на региона с въстанието? Има ли местни личности или събития, които изложбата осветява за първи път?
0: Несъмнено, нашия край, въпреки че тук няма сражения, е свързан и с подготовката на въстанието. Още започва тази подготовка още през 1875 година, след събранието в Гюргево, където се основава Гюргевския комитет и се взема решение за подготовка на въстание през пролетта на следващата година. Знаем, че тогава трябва да припомним територията на България се дели основно на 5 окръга, които са първи Търновски, втори Сливенски, трети Врачански и един пети окръг с център София. Този окръг може да се каже обаче, че има малко по-различна съдба от останалите. Вероятно поради засиленото присъствие на турски власти в града не се осъществява подготовка, която е присъща на другите окръги. Но няма съмнение, че Пернишко, най-общо казано, като тук включваме и Радомирско, Брезнишко и Трънския край, именно спадат към пети окръг, към Софийския окръг. Имаме сведения за подготовка, сведения в автобиографията на Радомирския учител архимандрит Зиновий Поп Петров, който е главен учител в класното училище на Радомир. В своята автобиография той именно разказва, макар и накратко, за събитията, че тук започва подготовка. Той самият успява да привлече по-големите си ученици, с които изработвали нощно време в зимника на училището, изработвали фишети. Но за този край трябва да отбележим, че водещ се явява комитетът в село Лобош. Той се явява първенстващ и на него се пада основната част за организирането на това въстание. Няма съмнение, че има надигания на селяните през пролета на 1876 година, което се потвърждава и от един доклад на австрийския консул в Солун, фон Киари, който пише до външният министър на Австро-Унгария, граф Андраши, че българските села около Дупница и Радомир се надигани срещу местната власт. От особено значение тук за тези събития има една история на Иван Цветков от село Лобош, който именно разказва за арестите, които извършват турците по това време, за насилията, които търпят участниците в комитета. Извършени са и арести на членове от този комитет, сред които са Поп Кръстовелков, Коце Стойнев, учителя Димо Радев, Светко Игнатов, именно този,

0: който пише тази история, Стоичко Златков, Георги Иванов, които са откарани в София, където остават 3 месеца, както се казва, са били подложени на изтезания.
1: Как тази изложба свързва националните ни герои с местните личности?
0: Несъмнено ги свързва, защото тук можем да видим не само оръжието. Това е едно събитие, което има общобългарско значение. Дори да не е повсеместно във всички краища, да не се стига до сражения. Знаем, че в по-малка степен са и във Врачанския край, и в Сливенско, но това е събитие, което има значение за целия народ. А тук трябва и несъмнено да добавим още едно име. Това е Иван Соколов, който е роден в село Върба, Радомирско, днес е квартал на Радомир. Той се включва активно, въпреки че неговият жизнен път по-нататък минава основно и свързан с Пазарджик. Именно той там се включва в революционния комитет, е приобщен от Тодор Каблешков. Участва на събранието в Оборище, като провежда клетвата на делегатите. А самият той води отбраната на Панагюриш.
1: Акцентът върху Васил Левски в изложбата е засилен. Как неговата идеология е подготвила почвата за въстанието в този край, в Пернишкия, и как е представена тази връзка в експозицията?
0: Левски, ние знаем, че лично не идва в нашия край, но тук има сведения, че са идвали негови съратници, като Тодор Пеев, който е ръководил комитета в Етрополе, бил е учител в Радомир за кратко. И затова именно има поглед върху този край. Както и Димитър Общи е посещал Трън. Несъмнено той създава комитета в Трънския край. Така че Левски, дори да не успява да стигне до всеки кът на България, неговото въздействие достига и нашия край.
1: Как реагират младите посетители на подобни живи свидетелства за историята? И предвиждате ли специални беседи или образователни игри, докато изложбата е в музея в Перник?
0: Ние винаги сме провеждали във връзка с такива събития уроци, именно под формата на игри. Винаги ги привлича, макар и този период да е малко по-труден за тях. Възрожденският период е по-далечен от учениците, но успяваме да привлечем тяхното внимание и да научат нещо особено за родния край, който по-трудно се научава в училище. Няма как да бъде включено в тяхната програма. Така че винаги сме отворени. Тепърва изложбата ще бъде посещавана и всеки, който има желание, сме отворени за сътрудничество.
1: Вашата покана, който има път към Перник или
0: разбира
1: пък не е разгледал изложбата?
0: Да, защото наистина ще види впечатляващи предмети. Наистина взели участие. Имаме и по-ранни, 16-17 век, които отразяват до някъде целия период на турското робство, но ще видят наистина много интересни експонати.
2: Чухте уредника Милена Карамфилова от Регионалния исторически музей в Перник, която ни разказа за уникалната изложба «Оръжието на априлското въстание».

0: петли.
1: По първи петли. В следващите минути ще се докоснем до силата на българското слово и една традиция, която идва от Сандански. За четвърта поредна година Сдружение Клик, Клубът за литература, изкуство и култура съвместно с община Сандански издаде емблематичния алманах Азбуки, Веди, Глаголи. Това е вдъхновяваща среща между учители и ученици, които творят рамо до рамо, за да оставят писмена памет за бъдещето. Повече за този творчески импулс ще ни разкаже жената, която е истинският двигател на проекта и е будител на годината в Сандански, поетесата, художничка и почетен председател на клуб Клик Иляна Тошева. С нея разговаря Латинка Павлова.
2: Тези издания на алманах Азбуки, Веди, Глагови Клик, клуб за литература, изкуство и култура създаде, за да можем да даваме възможност на всички деца, учители, творци. Знаете, че и науката е творчество, и обучението е творчество, всичко изкуство в този свят, да можем да им дадем възможност да се изявят в нашите списания и освен това тези списания да бъдат една памет в нашия град, защото в тази дигитална ера знаете, че всичко изчезва много бързо. Искам много да благодаря на всички директори на училища, защото те се отзоваха и те спонсорират това списание, за да можем да показваме техните постижения и успехи на техните ученици, на самите училища, като иновативни, прогресивни. Те искат, знаете ли, срещахме доста трудности, защото всички казаха, кой чете днес, какви писания, за какво говорите, какви 5 лева. Ами, искам да ви кажа, че децата са толкова въодушевени от това, че са публикувани в дадено писание и всички искат да си вземат, за да видят, да показват на бъдещи поколения, учителите също. Така че аз мисля, че хартиеният носител не е загубил своята стойност и все повече мисля, че хората ще отразяват тези неща и на хартия носител. Нямам нищо против дигиталното пространство.
3: А децата как гледат на тази идея? Сега вие казахте, че те са щастливи, че техни публикации са публикувани, но този процес на тях пък беше ли им по-интересен?
2: Трябва да ви кажа, че в училищата тук има и подкасти, има и вестници, които се списват в по-горните класове, естествено. И те с такава радост се отзоваха, като следващата година възнамеряваме да покажем техния поглед върху всичко, което се случва в едно училище. Мисля, че ще бъде интересно и за учители, и за родители, и за бъдещите поколения да видят на какво развитие са тези деца в този период и какво точно ги вълнува. Имахме твърде интересен разговор с деца от Земеделската гимназия, които изучават безопасност на храните, технология на обработването на храните. И много, много интересно да прочетем в списанието какъв е техния мотив, за да имаме чиста храна, чиста вода. Има такива проекти, които изпълняват. Има една вендинг машина, която ги кара да връща пластмасови бутилки там и да си вземат купон за храна. Твърде интересни неща, според мен.

0: публикуваха в това списание.
1: Вие казвате, че много интересни публикации са поместени в този алманах. Ако ние, възрастните, които смятаме, че всичко знаем и разбираме, го прочетем, може ли да, да взимстваме идеи от тях?
0: Това е нашата цел. Когато публикуваме учители, деятели на културата, ние искаме да чуваме и гласа на децата, и техното творчество, и това от какво те се вълнуват. Искам да ви кажа, че те обаче са твърде хамелионско поколение, защото имахме един разговор, в който те казваха ми, да, вярно е, че ние се държим в училище по един начин, в къщи по друг начин, а между себе си съвсем по друг начин. Което обаче не навежда на мисълта, че ние ги караме да бъдат лицемерни. Те спазват норми, едни в училище, едни в къщи и едни навън, когато се чувстват свободни. Ето това ми се ще да променим, да бъдат истински, да слоят всички задръжки от тях и да казват това, което наистина мислят. Да не ги караме, това също и наша задача, да не ги караме да говорят това, което ние искаме да чуем, а не това, което те искат да изкажат.
1: Литературата и творчеството не са ли именно това поле за тяхната истинска изява?
0: Да, но знаете колко малко се интересуват, биха се спрели на тяхната литература и на тяхното творчество, само може би тяхните учители. Дали техните родители го четат, дали другите учители го четат, не знам. Но нашата цел е наистина да покажем във всички сфери какво мислят. И с интервюта, и с техния поглед върху развитието на училището, на живота, на политиката. Те са много умни, те деца. Аз не знам как си мислят всички други, че расте някакво поколение, което не е сериозно, но за мене са твърдо отговорни и аз мисля, че можем да разчитаме на тях за всичко.
1: Да отправите едно пожелание към всички деца, към всички млади хора от нашия ефир.
0: Да, с удоволствие бих им пожелала да бъдат откровени, да бъдат себе си и да показват на нас, възрастните, че те имат какво да ни кажат, какво да ни покажат. А към родителите, слушайте се във вашите деца, защото те знаят какво искат и знаят как да го постигнат.
2: Разказ за буквите, изкуството и приемствеността между поколенията. Чухте Иляна Тошева, почетен председател на Сдружение Клик в Сандански. А вие, наши верни слушатели, останете с предаването по Първи петли, защото предстои още хубава народна музика и вашето време за вашите поздрави.

А сега е време за вашите сърдечни поздрави към близки хора и приятели. Започваме с прегледа на нашата слушателска поща. Пише ни Валерия Георгиев от София. Той поздравява Стоян Стоянов от столицата, Ненчо Кръстев от Бърковица, Атанас Стоев от Бургас. И още от слушателската поща пише ни верния приятел на По първи петли Иван Алексиев, който за всички известен като човек от Върчанска планина. Той честити рождените дни на приятелите на село Учиндол, Верка Георгиева, Митрофан Илиев и Иван Стоянов. На всички тях пожелава крепко здраве, дълголетие и късмет. А също така обади ни се Младен Димов. Той честити рождения ден на професор Борис Янков от Пловдив, както и на Димитър Костадинов, пчеларят от село Орляне, Ловешко. Пожелава и на двамата много здраве и успехи. Също така ни се обади, за да поздрави своите близки и приятели, Каменит Миланов от Бърковица. Той поздравява нашият верен приятел Иван Алексиев, Красимир Георгиев, Николай Николов, Венера и Тошко Павлови. Това са поздравите, които отправя към своите приятели от фенклуба на По първи петли. И още Драгомир Драгомиров ни пише на нашата фейсбук страница: добро утро, мило предаване, поздрави за екипа, благодаря ви, че ви има, благодаря ви, че всеки вторник ни зареждате с положителни емоции, благодаря ви за хубавите теми, за хубавите предавания, продължавайте да ни радвате. Драгомир Драгомиров поздравява хората от Карач: Петър, синът му Валентин Станков, Петца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, Ивайло Дрянков и Георги Ангелов от Благоевград. А сега музикалния поздрав.

Продължаваме с вашите поздрави. Пише ни Нина Първанова. Добро утро, рановодни приятели. Поздравления за хубавите теми, прекрасните македонски песни. Бъдете здрави, обичани и много щастливи с любимите хора. Успех на всички слушатели на По първи петли. Също така и нашата вярна слушателка Бистра Русинова ни пожелава добро утро от Трявна на целия екип и на всички ранобудни слушатели. Поздравява за хубавите теми и прекрасните македонски песни и пожелава на всички да бъдем живи и здрави, както и хубав ден на всички слушатели на По първи петли. И Георги Ангелов, добро утро на роднобудния екип, приятели, светло начало, където и да сте. Поздравява Веско Иванов от Благоевград, който днес има рожден ден, като му желая здраве и много щастие, както и главен асистент доктор Галина Безинска, преподавател в Югозападния университет, която утре има рожден ден. Георги Ангелов и пожелава да бъде здрава, вдъхновена и много щастлива, както и хубав ден на всички приятели на По първи петли и светла седмица. Сега музикалния поздрав.

0: първи петли.
1: Това е финалът на днешното издание на По първи петли. Благодарим ви, че посрещнахме и това утро заедно с настроение и положителни емоции. Екипът ни ви пожелава успешен, спокоен и слънчев ден.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Ормузкия проток беше отворен частично, след като Съединените щати подписаха споразумение с Иран.

0: Обещава редакторът Ивайло Василев.
1: Хормузкият проток от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп в френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува вече

0: Българския проток.
1: Обобщение на редактора Ивайло Василев. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат своите усилия над спирането на войната в Украина, заяви американския президент Доналд Тръмп.
2: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: Каза президентът на Съединените щати. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че руският му колега Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори там, заедно с Доналд Тръмп и с европейските лидери. И още от чужбина. В Северна Македония полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж по подозрение, че е подпалил два дипломатически автомобила пред българското посолство. Междувременно премиерът Христиан Мицкоски лично осъди палежа, като го нарече наказателно правно събитие. У нас, по данни на Националния статистически институт, годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи опозиция продължиха своя спор за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея, цитирам, няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
3: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: Каза премиерът Румен Радев, както и обяви, че до края на месеца ще бъдат представени конкретни финансови мерки заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно така.
4: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. И още от страната, президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател беше назначен Георги Хорозов, предложен от Прогресивна България, а заместник-председатели Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирана съответно от ДПС и от Възраждане. Секретар на ЦИК стана Йорданка Ганчева, излъчена от ГЕРБ СДС. Вчера беше и подменен от Централното оперативно бюро на ДПС от лидера на партията Делян Певски. Изключени от него е Байрам Байрам, а Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. И още 52-ма са арестуваните при акция на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР главен комисар Николай Петлеков обясни, че полицията се е самосезирала след като адвокати на пострадали при катастрофата с четиримата загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми. И на финала на емисията резултати от световното първенство по футбол. Снощният матч между Саудитска Арабия и Уругвай завърши с равен резултат 1-1. Равен е резултатът от другия матч между Иран и Нова Зеландия, който се игра до преди малко 2-2. Прогноза за времето ще чуем синоптика Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! В столицата 12 градуса при 90% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим заедно до 10 с Камен Жеков, който е звукорежисьор и тук се опитва да ни направлява точно как да се организираме в този ранен час. Калина Стоянова е редактор на предаването. Аз съм Силвия Великова. Музиката ще избира Юлия Гадерова. След секунди започваме с нейния избор. Сега да ви кажа, че току-що завърши една от най-интригуващите срещи, колкото и да ви се струва необичайно, че точно това е една от най-интригуващите срещи на световното по футбол. Иран, Нова Зеландия. Завърши 2-2. Интригата идваше около това по какъв начин ще достигнат до стадиона и защо как ще бъдат обезпечени иранските футболисти, тъй като буквално допреди няколко часа на тях тегнаха сериозни ограничения. Сега дали са се разведрили нещата около очакването за скорошно споразумение, което да бъде финализирано в петък между Иран и Съединените щати. Предстои да разберем, доколкото американският президент обича бързо да сменя своите решения, но и така поредния матч от световното вече завърши. Иран, Нова Зеландия 2-2. Още един матч ще следим, вероятно и в рамките на днешното предаване, за който ще ви кажа.

труд цитира премиера Рома Радев. Пари в хазната няма. Надяваме се до края на юни да представим бюджета, казва министър-председателя. И коментира коментари на бившия премиер и лидер на ГЕРБ, сега Бойко Борисов, по отношение на състоянието на държавата и най-вече договор с Боташ, който от ГЕРБ често обичат да цитират, когато става дума за това, че няма пари, а то няма заради тяхното управление. Ето е цитата от Румен Радев. Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за Черната пантера, която бродеше и шумен, но така и никой не я видя. Интересното е, че думите са произнесени в Шумен в отговор на въпрос за казаното от Борисов, че има добри очаквания от предоговарянето на договора с Боташ. В своя коментар в неделя лидера на ГЕРБ нарече договора най-проваленото нещо, което се е случило в България. Според него няма шанс той да сработи, защото дори това да стане, както смята бившия служебен енергиен министър Трайчо Трайков, ще носи повече загуби. Това е по-опасно случай, че този договор може под благовидна форма за сътрудничество да ни направи още по-зависими и енергетиката ни от тази на Турция. Казва Борисов, в тази ситуация идва и коментара на Рома Радев за липсващата Черна пантера, между другото по отношение на която наскоро се появи нова легенда, че е родила. Според премиера, положението с бюджета е много сложно, защото, цитирам, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишните правителства и не могат да се прилагат, не могат повече да се декапитализират държавни дружества, защото след няколко подобни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Някои от тях дори взимат кредити за изпълняват капиталовите си програми. Всички трикове с прехвърляне на разплащания на договори от правителството на друго правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджета като стойност, казва още министър-председателя. 24 часа дава алтернатива или възможност да се осигурят пари в хазната. Според изданието, ако и чиновника плаща осигуровки, 600 милиона евро ще останат за харчове. Работодателите искат това да се случи бързо, защото те плащат кризите досега, коментира изданието. Според автора, натиска върху бюджета и дефицита в държавната хазна отново е върнал на дневен ред. Стария дебат, трябва ли чиновниците сами да плащат осигуровките си. Този път темата повдигат работодатели, след като именно частния сектор поема все по-голяма част от сметката. Всички работещи на свободния пазар всеки месец поемат личната си част от осигуровките. При държавните служители, военни полицаи, част от съдебната власт, обаче вноските са за сметка на бюджета, което на практика означава, че те са осигурени, но не им се удържа от заплатите. Това е причината от КРИБ да изпратят писмо до премиера и парламентарните сгрупи, с които най-голямата у нас работодателска организация призовава партиите да се обединят около законодателни промени, които да така пратят пращането на осигуровките в ръцете на самите осигурявани. Според КРИБ, мярката има висока обществена подкрепа, положителен икономически ефект и е важна за овладяване на бюджетния дефицит и за по-устойчиво финансиране на пенсионната и здравната система. Аргументът е, че става дума за привилегия, която е исторически остатък, въведена преди десетилетия, когато заплатите в администрацията са изоставали чувствително от тези в частния сектор. Сега ситуацията е различна и стария аргумент вече не работи. Изданието предлага и кратко интервю с председателя на КРИБ Кирил Демовчиев, който е категоричен на реформата трябва да стане сега, а не постепенно. Подробностите в 24 часа.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. На световното първенство по футбол и двата матча, които се играха през тази нощ, завършиха при равен резултат. Саудитска Арабия и Уругвай 1-1 и Иран и Нова Зеландия 2-2. У нас Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговарят днес с премиера Румен Радев, по чиято инициатива се организира срещата. Тя е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. Преди това премиерът ще участва днес в представянето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Базираната на изкуствен интелект платформа ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата в обществените поръчки през годините. А президентът Илия Йотова ще открие днес шестото издание на форума Наука и бизнес, който организират БАН и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. От чужбина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано.

0: Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен изцяло. Подробностите за иранската ядрена програма ще трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Израелската армия заяви, че е прихванала голям брой ракети, изстреляни срещу нейни части в Южен Ливан. Междувременно от палестинската групировка Хамас приветстваха споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток, като изразиха надежда, че това ще допринесе и за прекратяване на насилието в ивицата Газа. И още. Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на междуправителствената конференция на Европейския съюз, че заедно с американския президент Доналд Тръмп е предложил на руския лидер Владимир Путин да се срещнат в Съединените щати, като целта е да бъдат взети реални решения за прекратяване на войната. А Великобритания обяви, че ще достави обогатен уран на Украина за нуждите и на атомните електроцентрали. Днес се очаква Лондон да обяви и нови санкции срещу руския сенчест флот и финансови мерки. Те ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи междувременно, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на задържания в неделя танкер от руския сенчест флот в Ла-Манша. Той е обвинен в, цитирам, пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна. Очаква се по-късно днес капитанът да се яви пред съда. С прогноза за времето в нашата страна сега ще чуем синоптика Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Приемни родители, социални работници, учители, лекари, журналисти и организации бяха отличени с наградата Спасители на детството за значим принос към развитието на приемната грижа и подкрепата на деца в риск. Отличията бяха връчени на специална церемония с нощи от Националната асоциация за приемна грижа. Чуйте още в репортажа на Даяна Маринова.
2: Повече от 10 000 деца вече са преминали през приемна грижа. Марина Куманова е подала ръка на 13 деца като приемен родител заедно със своя съпруг. Тя споделя, че както те са помогнали на тези деца, така и те са получили много любов от тях.
3: Нашата приемна грижа тръгна най-напред от така един филм, случайно гледан филм. Когато семейство, по-точно една майка, търсеше приемен родител за сина си, след като разбра, че трябва да почиви. И когато

0: Най-после откри подходящото приемно семейство. Тя го попита: защо искате да бъдете приемно семейство на моя син? И те казаха това: искаме да благодарим на Бог за това, че сме отгледали нашите деца с обич и внимание и те са имали всичко онова, от което се нуждаят. И понеже сега нашите деца вече са големи, искаме да дадем още любов и още възможности за деца, които се нуждаят. Това беше и нашето верою с моя мъж, да обърнем внимание на приемната грижа, на приемните деца. Имаме три свои дъщери, които заедно с приемните деца пораснаха, и за всички нас това беше едно изключително, как да кажа, сътрудничество. Колкото ние сме дали на приемните деца, повече даже сме получили всеки един от нас в семейството, защото се научихме по различен начин да гледаме на тези деца, които по някакъв начин са били ощетени в живота. Някои от тях поддържаме контакти, с някои нямаме възможност. Усиновителите не винаги желаят да поддържат връзка с предишния, така да се каже, живот на детето. Нали, това си е тяхно решение. Но с тези, които поддържаме връзка, виждам как децата се развиват, разцъфват, и като знам от къде са дошли и сега като виждам как се развиват, те просто цъфтят и дават възможно всичко най-добро от себе си, и вярвам, че така ще бъде и с всички деца, които са били при нас.
1: Голям принос имат и социалните работници, които оказват помощ на приемните родители. Цеца Данчева споделя, че професията на социалния работник е призвание.
2: Социалният работник е ежедневно в трудности, ежедневно с проблеми на работата, но като цяло това е много професионално отговорно и той се справя или с подкрепа, с възможности за професионална подготовка и всичко това, което той е натрупал във времето, успява да се справи. Социалната работа не е лесна работа. Социалната работа е трудност, ежедневие, призвание, удоволствие. Зависи кой как ще съчетае и на кое място ще сложи всички тези категории, които определят социалната работа.
1: На церемонията по връчването на наградите Спасители на детството присъства и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която посочи, че преди 25 години е започнал пътят към установяването на приемната грижа в България.
3: А това от моя гледна точка като министър на труда и социалната политика означава 10 000 деца, на които е даден шанс, 10 000 деца, на които пътят е различен, пътят е изведен в посока на това да вярват в мечтите си, да ходят по пътя си с изправена глава, да имат подкрепа, както се казва в онази поговорка, на цяло едно село, за да бъдат изградени като личности, защото всяко дете се нуждае от изключително много хора и изключително много грижа, за да стане личност, да бъде изградено като такава личност. Тук сме се събрали и съчетаваме органичните, бих казала, усилия не само на държавните институции, начело с приемните родители, с социалните работници, с неправителствените организации, с академичната общност, с международните организации, така че да подпомогнем този процес и да организираме така да се случва механизма, че по най-добрия начин да се чувства закрилата и на държавата, но и на всички останали хора, най-вече в лицето на приемните родители и, разбира се, и общественост през медиите, така че да виждаме успехите на едно подкрепено дете. Едно подкрепено дете означава

7 часа на 16 юни, вторник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загина целият екипаж. Президентът на Съединените щати каза, че Вашингтон и Техеран са подписали дистанционно споразумението, покрай което частично беше отворен Ормузкият проток. Украинският президент обяви, че заедно с Доналд Тръмп е предложил на руския им колега Владимир Путин да се срещнат в Америка за прекратяване на войната между Киев и Москва. Лондон ще достави обогатен уран за украинските атомни електроцентрали, както и ще обяви нови санкции срещу руския сенчест флот, съобщи британският премиер. Следват подробностите за те.

тези и други новини. Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговаря днес с премиера Румен Радев. Срещата е по инициатива на министър-председателя

0: председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. С подробности ще чуем репортера Добрина Карамболова.
1: На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
2: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли. Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълни. Очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои бранш.
1: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините, Добрина Карамболова.
0: Премиерът Румен Радев ще участва днес в представенето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата залегна в предизборната програма на Прогресивна България, която беше представена през март. Тогава настоящият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви.
3: Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект, или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и всички други разходи, които правят публичните институции, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс.
0: Каза министър Иван Василев. По думите му, базираната на изкуствен интелект платформа Sigma ще показва по разбираем начин и къде са отивали средствата по обществените поръчки през последните години. Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183 евро и 81 цента е едва 47% от линията на бедност от 390 евро и 63 цента. Това се посочва в становище на КТ Подкрепа, които настояват социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по така нареченото швейцарско правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност от 13,5%. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България относно плащането на осигуровки от държавните служители и обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа. Още по темата от репортера Мария Костова.
4: От КТ Подкрепа дават принципната си подкрепа и за внесени от Венко Сабрутев и група народни представители от Продължаваме промяната проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Според синдикалните експерти обаче, мярката търси частично решение единствено на създаването на финансови стимули за връщане на майките на работа, но не дава решение на проблем като недостига на места в детските ясли и градини. С проект, внесен от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България, се предлага държавните служители и служителите в съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От КТ Подкрепа смятат, че при промяната задължително трябва да има компенсиране на възнагражденията на държавните служители, така че да се запази чистият им доход, както и да има изравняване на правата на държавните служители с тези по трудови правоотношения. Възстановяване на клас прослужа неслужено време и други. Вчера от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарно представените партии да се обединят и подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки. С аргумента, че това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на

0: Бюджетният дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионна системи. За новините, Мария Коства.
1: И още от страната. Президентът Илия Йотова ще открие днес шестото издание на форума «Наука за бизнес», който организират Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. С подробности слушаме репортера Андрей Борисов.
2: По време на форума ще бъдат представени технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество. Ще бъде обособена експозона, където научно-изследователските институти на академията ще представят последните си разработки, за да може представителите на бизнеса да се запознаят с тях и да се проведат двустранни срещи. От БАН отбелязват, че след 5 успешни издания форумът «Наука за бизнес» се е превърнал в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие, като в България и в много други страни симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научно-изследователската дейност и за създаване на нови продукти и услуги. Събитието ще започне в 10 часа в Интерекспо Център. За новините Андрей Борисов.
1: Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното споразумение, което трябва да сложи край на войната в Персийския залив. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период, като според американски представители няма да бъдат налагани такси за преминаване. Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е важна стъпка за спиране на военните действия, но предстои да бъде формулирано окончателното споразумение за траен мир. Американският вице-президент Джей Ди Ванс посочи, че подписаният документ е само около страница и половина и е много общ. Уточняването на подробностите ще продължи до официалната церемония в петък в Женева. Едва след това преговарящите екипи ще разглеждат най-трудните въпроси, като този за ядрената програма на Иран. Американски и ирански представители отбелязват, че окончателното мирно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замразените му активи и създаване на фонд от 300 милиарда долара за възстановяване, финансиран от съседните страни в Персийския залив, в които има американски военни бази. Условията обаче са Иран да се откаже от създаването на ядрено оръжие и от подкрепата си за въоръжени групировки

0: в формат, който за Путин може да се окаже доста по-трудно да отхвърли. Ще видим какво ще се случи. Ако Русия пропусне и този шанс, ще е нужен допълнителен натиск.
1: Каза президентът на Украйна, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пое ангажимент след решаване на конфликта с Иран, Вашингтон да съсредоточи усилия в спиране на войната в Украйна.
0: Проведохме много добри разговори с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: Каза американския президент. И още, Великобритания ще достави обогатен уран на Украйна за нуждите на атомните и електроцентрали, както и ще наложи нови икономически санкции срещу Русия. Това обяви британският премьер Кир Стармър преди началото на срещата на G7 във Франция. Според него, Лондон, цитирам, засилва подкрепата си, като прекъсва финансовите потоци, които финансират войната на Русия и гарантира енергийната сигурност на Киев. Енергийната сделка е на стойност 210 милиона паунда и ще позволи на компанията Оренко да доставя гориво на украинския оператор Енергоатом за период от 2 години. А новите санкции са насочени срещу руския сенчест флот и мрежите за заобикаляне на ограниченията, допълва редакторът Веселка Христова.
2: Великобритания възнамерява да обяви днес нови санкции срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, посочи в изявление британското правителство, цитирано от Reuters. Подробности, свързани с решението, ще бъдат обявени след като британският премиер Кир Стармър се срещне с останалите лидери на страните от G7 във Франция. Британското правителство заяви, че санкциите ще са директно насочени срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните санкции и за подкрепа на въоръжаването на руската армия. Мерките ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Санкциите идват след като британски командоси за първи път прехванаха и задържаха в неделя санкциониран танкер от руския сенчест флот Фламанша, отбелязва Reuters. Вчера Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на танкера. 38-годишният капитан Анджай Пант, който е индийски гражданин, е обвинен в пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна, посочва агенцията. Пант ще се яви по-късно днес пред магистратския съд в Саутхемптън, а останалите 24-ма членове на екипажа на танкера в момента се намират на борда му. Те са граждани на Индия и Грузия. След задържането му корабът бе закотвен до бреговете на графство Дорсет, югозападна Англия. За новините, Веселка Христова.
1: И още от чужбина. Американски военен бомбардировач B-52 се разби малко след излитане от военно-въздушната база Едуардс, североизточно от Лос-Анджелис. Загинаха всички 8 души на борда, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Според договорените текстове, пътниците запазват правото си на възстановяване на сумата за билета или на пренасочване към друг полет, както и на обезщетение при закъснение над 3 часа, отменен полет по-малко от 14 дни преди излитането и отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението ще зависи от разстоянието на полета. Новите правила запазват възможността превозвачите да не изплащат компенсации при извънредни обстоятелства, които са извън техния контрол. Превозвачите ще трябва да осигуряват напитки на всеки 2 часа чакане, храна след третия час, хотелско настаняване при необходимост за максимум 3 нощувки. Семействата няма да могат да бъдат разделяни при настаняването в самолета. Авиокомпаниите ще бъдат длъжни да осигуряват съседни места за деца под 14 годишна възраст и придружаващите ги лица без допълнително заплащане. Постигнатото споразумение трябва да бъде официално одобрено както от Европейския парламент, така и от съвета в рамките на следващите 6 седмици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Уважаеми слушатели, сега чухте кореспонденцията на нашия кореспондент в Брюксел относно споразумението, което предварително постигнаха Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз за реформа на правилата за правата на пътниците в самолетите. А сега ще чуете кореспонденцията на Светослав Козловски за инцидента близо до Лос-Анджелис.
4: Самолетът B-52 Stratofortress е излетял от намиращото се недалеч от Лос-Анджелис военно летище за рутинна тестова мисия. На борда се намирали както военни служители, така и правителствени служители и представители на военно-промишления комплекс. От американските военновъздушни сили заявиха, че военният самолет е извършвал тестов полет, в рамките на който е трябвало да бъде изпитан модернизираният му радар. Самолетостроителната компания

0: Компания Боинг, която е производител на самолета, потвърди, че двама от загиналите при инцидента са нейни служители. Експлозията при удара на бомбардировача е била толкова силна, че черният стълб дим е бил видим от десетки километри, а на мястото на удара е останала черна пепел, но е трудно да се различат останки от машината. Започнало разследване на причините за катастрофата, но какво точно се е случило, ще е ясно след най-малко 6 месеца. Това е най-смъртоносната катастрофа с участието на бомбардировач Б-52 от 1982 година, когато пак при катастрофа в Калифорния загинаха 9 американски военнослужещи. Въпреки достолетната си възраст, този тип самолети продължава да са гръбнака на американската тежка авиация, а сред последните им военни мисии бяха ударите срещу Иран. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! 4 равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол от двата океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабрила Муши бе уволнен след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група. На неговото място бе назначен досегашният му помощник Лахби Хазри. Португалецът Симао Фрейташ е новият наставник на футболния Септември София. Като треньор той работи в Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Олаус Скаршем. По-късно футболистите от тима заминаха за своя подготвителен лагер в Австрия. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефензивен полузащитник Ектор Куейер със свободен трансфер.

0: лагер в Австрия. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефензивен полузащитник Ектор Куейер с свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна лятната си подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции в изпаднали от елита отбор на Добруджа. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5, един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 20 в Сандански. В планините са от 2 градуса на Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. Столицата е 14 градуса при 85% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Валежите с гръмотевици по Северното Черноморие бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е между 20-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От днес до четвъртък между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката по пътя ще се променя организацията на движение в два участъка на пътя Благоевград-Кулата. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде двупосочно в една лента в отсечките Стара Кресна-Кресна от 392 до 402 км и Сандански-Ново от Делчево от 421 до 423. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена Сигма, базирана на изкуствен интелект платформа, в която ще се показва къде са отивали средствата по обществените поръчки през годините. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загинаха всички на неговия борт. Вашингтон и Техеран са подписали дистанционно споразумение, покрай което частично беше отворен Ормузкият проток. Владимир Зеленски обяви, че заедно с Доналд Тръмп е предложил на Владимир Путин да се срещнат в Америка за прекратяване на войната между Киев и Москва. В Брюксел беше постигнато предварително споразумение за реформа на правилата и правата на пътниците в самолетите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: Министърът на земеделието обяви, че от 19 юни ще бъде преустановен тоталния контрол на вноса на сурово мляко, т.е. тази

0: какви количества сурово мляко преработваме, какви количества суроватка, калията или павово масло, за да можем да знаем какви млечни продукти яде българина. В същото интервю самия Бровски каза, че той не знае какво има в кашкавала. По тази тема, която е в продължение на политиката на правителството и в други сфери, нещо правим, после заради напрежението се отказваме. Ще говорим с госта ни в преди всички. Това е бившият директор на Българската агенция за контрол на храните, доктор Ангел Мавровски. Дано да не съм сбъркала ударението. Веселина Миланова в студиото. Добро утро!
1: Добро утро! Доктор Мавровски, всъщност... Малко изненадващо тая новина за 100% контрол на млякото по границите влезе в новините, защото реално това не е новина. От кога се прави контрол, 100% контрол на млякото по границите и защо според вас сега провокира такава бурна реакция?
2: 100% контрол беше въведен с заповед от мен още от 24 април тази година и се прави на абсолютно всички вносни стоки, които са свързани с млякото. Имам предвид сурово мляко, сухо мляко, масло, абсолютно всичко, което е свързано с преработката и вносите.
1: Ама се правеше реално не контрол на хартия, както казва министър Бровски?
2: Абсолютно се прави реално.
1: Каква е разликата между тогава, когато вие управлявахте агенцията и се правеше, според вас, 100% контрол на млякото на границата и сега?
2: С една недобре обмислена заповед, мога да го нарека, агенцията по храните или някой от министерството реши да спира цялото количество вносно мляко, което пристига от Европейския съюз, което не се и състоя, защото много голям процент от цистерните са пропуснати, без изобщо да бъдат спрени. Имайте предвид, че няма граничен контрол, ние нямаме граници и по европейски регламенти нямаме право да спираме европейски стоки и свободната търговия в Европейския съюз. Това е нарушение.
1: Тоест, добре, може ли министъра да не знае, че това е нарушение?
2: Не бих казал, че не знае. Нито той, нито имат такъв, включително и той е юрист, така че няма как да не знае.
1: Защо тогава се прави това?
2: По-скоро е някаква показност, която на повечето хора, които са в сектора, им прилича на някакъв вид тормоз и рекет върху бизнеса.
1: Добре, ако България няма право да спира тези цистерни с мляко на границата, какви ще са последствията, след като те така или иначе бяха спирани?
0: Ама те до 19-ти продължават.
1: До 19-ти продължават да бъдат спирани.
2: Така или иначе, вече имаме доста големи количества по сигнали, които ми дадоха млекопреработватели. Има много големи количества мляко, което е вече за унищожение и вече се търсят варианти това мляко в цистерните да бъде предадено за изгаряне, да го кажем.
1: За унищожаване.
2: Точно така, като това ще струва на млекопреработвателите 60 евроцента на литър.
1: Което е щета за млекопреработвателите. Аз питам върху държавата, след като е правила нещо неправомерно и в разрез с европейските
2: изисквания. Сигнализирана Европейската комисия от самите млекопреработватели, включително и от държавите, които са изпращали съответно сурово мляко към България. Проблема тук не е самия внос на млечни продукти. Проблема е, че ние нямаме производство и с виртуалните животни ние за 2 месеца установихме 27 000 виртуални животни. Не виждам развитие в тази посока.
1: Вие ще кажете за виртуалните животни, само да доизясним сюжета с млякото. По времето, когато вие управлявахте агенцията по храните и сте правили, по вашите думи, 100% контрол отново на вносното мляко, някакви проблеми установявали ли сте? Питам ви, защото аргумент за тази заповед за 100% контрол беше, че огромен процент от вносното мляко, при огромен процент от вносното мляко са

0: самото транспортиране на пробите. Когато се забави транспортирането на пробите, се повишава и броя на клетките, т.е. на микроорганизмите, които се намножават вътре.
1: А защо се забавя транспортирането на пробите? Млякото все пак е, както се казва, жив организъм. То е ясно, че ако престои на топло и пробата ще се вкисне, грубо казано, разбира се, непрофесионално говоря.
0: За това ме сигнализираха също колеги, които са от агенцията по храните, че се взимат проби, съответно не минават на време за обработка. Това нещо трае повече от часове, вече времето е много по-топло. Дори бих казал, че и самите, вие споменахте наистина, млякото е жив организъм, самите цистерни, които влизат в страната, няма такова понятие, което е хладилни цистерни. Те се използват основно добре изолирани цистерни, които внасят млякото в страната. То се внася в самата цистерна, влиза на 2 градуса, да го кажем. И вече за това са 1500 км, които не са проблем за...
1: Тоест няма изискване да пътува в някакви специализирани хладилни цистерни, които да предотвратят разваляне на млякото, дори то да бъде задържано на границата за 3 дни.
0: Няма как да се задържа. Това са първо Европейски съюз, второ е стока, която е бързо разваляща се. Това не е, примерно, слънчоглед в кораб, който също не беше спрян, който може да стои, примерно, и 2 месеца в кораба. Той е добре третиран с препарати. Няма какво да му се случи. Това е горе-долу да го изчакаме, примерно, 1 година слънчогледа да граняса в кораба и тогава да го пуснем.
1: Последно за млякото. Защо са били забавени тия проби, за да се стигне до негативен резултат? Крайната цел е да покажем, че има проблеми с качеството на вносното мляко или просто от толкова си можем?
0: Със сигурност има и проблемни проби, обаче за тази цел, примерно, млякото престоява по-дълъг период, т.е. самите продукти, примерно, престояват 30 или 60 дни и това съответно се решава този проблем с по-дълго зреене на продуктите. Проблема е, пак казвам, не е това, че имаме внос на мляко. Проблема е, че нямаме производство на мляко. И другия проблем е самата регулация на цените в държавата и подпомагане.
1: В известен смисъл, вчерашното интервю на министър Абровски опроверга и тази ви теза, че нямаме производство на мляко. Той каза, че мисля само 7% от млякото, което се употребява за производство на млечни продукти, е вносно.
0: Нека да прегледа по-добре цифрите. Смятам, че този, който ги е подал, са доста така неточни. Нека да прегледат цялостно информацията. Има я в агенция Митници какво постъпва, така че и в НАП, съответно. Защото това, което идва от Европейския съюз, то се декларира през НАП.
1: За друга информация, която също я има, би трябвало да има реакция по нея. Контрола на виртуалните животни. Казахте преди малко колко виртуални животни установихте по време на вашето управление и знаете ли какво се случва с тях?
0: Над 27 000. Това, което имаме като данни и статистика от всички проверки, които са извършени. Разбира се, нямаме яснота какво се случва с тези животни.
1: Вие като ги установихте, какво направихте? Просто видяхте, че има едни 27 000, които ги има в системата, но ги няма на практика във фермите. И
0: това, което направихме, съответно кръстосани проверки с колеги, които са от други областни дирекции, установени са и в случая участваха и Държавен фонд земеделие, и Изпълнителна агенция по репродукция и селекция, защото има и селекционни животни. Това нещо всичкото е установено, документирано и вече е работа на Министерството да мине в тази посока.
1: Държавен фонд земеделие участваше заради заканата ви, имам предвид вашата и на министъра по това време, министър Христанов, че фермерите, които са лъгали и са обявявали за субсидиране виртуални животни, няма да получават субсидии.
0: Тези виртуални животни се държат основно заради пасища, които отпуска държавата, които са огромни средства, а реално за истинските фермери не само липсват, ами те просто биват унищожавани по всякакъв начин.
1: Може ли да бъде проверено тези 27 000 животни, префигурират ли в системата и те за тази година ще получат ли субсидии?
0: Бих казал, че системата ВТИС е, казвал съм го и ще го повторя, една куха муха и вътре има огромен брой, така че това, което е заканата, която предупреди министъра, че ще прави за област

0: Сливен, пълна проверка, 100%.
1: Те започнаха вече проверката там.
0: Това за мен е абсолютно хабене на ресурс.
1: Защо?
0: Ходи се на точно определени места, проучва се терена, проучват се самите обекти, които са потенциално проблемни и се ходи на точни места. Няма защо да хабим целия ресурс на държавата. Огромни средства. В момента има много по-големи проблеми, като заразни заболявания. Вместо това ние хабим ресурс за броене на инвентаризация на стада.
1: Добре, пак да ви попитам. С тези 27 000, които вие установихте, може ли да се разбере към момента какво се случва с тях?
0: Може, ако самото министерство си направи труда да каже.
1: Вие не знаете дали са извадени от системата и не знаете дали ще получат субсидии за тази година.
0: Не знаем дали не са и върнати някои от тях и дали не са и очертани и пасища.
1: От коя област бяха тези животни?
0: От цялата страна.
1: От цялата страна. Добре, сега в Сливен вече има установени виртуални животни. Можем да градим хипотези.
0: 4 обекта споменаха.
1: Какво ще се случи с тях? Добре, какво се случва на бързам, защото има много неща, които искам да ви попитам, а времето е малко. Какво се случва на капитан Андреево? Вашата теза беше, че заради съмнения за възможност за манипулация на данните за пестициди в плодове и зеленчуци, всъщност бяхте отстранен от поста. Тезата на министър Ребровски тогава беше, че няма нищо такова. Малко по-късно, всъщност, отидоха и смениха компютърните конфигурации на капитан Андреево. Какво се случва в момента там? Знаете ли?
0: Нямам информация, тъй като съм отстранен. Въпросът е, че със смяната на едни компютърни системи няма как да се оправи проблема. Той е много по-генерален. Там са не само проблем компютрите, там е и човешкия фактор, липсата на видеоконтрол в самата лаборатория, който исках да бъде въведен на територията на цялата страна, във всички лаборатории, включително институтите, за да сме 100% сигурни, когато се прави един лабораторен анализ, той дали се прави правилно. Това са лаборатории, там за мен всичко трябва да е абсолютно проследимо, прозрачно и да може да се наблюдава в реално време какво се случва.
1: Обявихте, че има ваши доклади, които са в ГДБОП. Обявихте, че ГДБОП е неясно с ситуацията на границата. Обявихте, че сте информирали министър Демерджиев за това. Някакво развитие
0: за момента,
1: този сюжет има ли въобще?
0: За момента абсолютно никакво развитие, освен с мен и няколко компютърни конфигурации, което е абсолютно излишно. Там говорим за, примерно, антивирусни програми и определен софтуер, който да го прилича на един вид стена, с който да се изолира самата лаборатория от останалата част на пункта и самия пункт да бъде изолиран изобщо от света. Имайте предвид, че на тези компютъри във всеки един момент може да се инсталира пак софтуер за отдалечен достъп или просто самите хроматографи, да го кажем, те не са заключени. Така че всеки един от служителите може да при излизането на протокола ръчно да смени резултата и това да се...
1: Защо се прави това според вас?
0: Явно има интерес икономически. Там говорим за изключително големи икономически интереси.
1: Добре, да, вие очаквате ли да, след като сте подали сигнали и до ГДБОП, и до министър Демерджиев, да има някаква обратна връзка, да ви информират или може би те работят, но просто вие не знаете?
0: Ние не само подадохме сигнал, т.е. аз подадох сигнал, а в случая имаме реално потвърждение на тези информации от служители на ГДБОП на границата. Така че тези неща, това не е само сигнал, то е потвърдена информация. И ако желая, самия министър също може да се запознае с това, както и ръководството на агенцията настоящото.
1: Вървим към финал на разговора. Предупредихте тия дни, че има риск от повторно избухване на огнища на шарка в страната. На какво се основават тези ви...
0: Абсолютно безконтролното движение на животни. Имам данни от цялата страна, че това, което беше като контрол, което успяхме да организираме съвместно с Министерството на вътрешните работи в лицето на главния секретар господин Кандев, както и главна дирекция национална полиция, в случая това нещо, да речем, че е преустановено и животни се движат повсеместно, включително и към незаконните кланници, които до вчера не функционираха. Имаме данни, че вече си функционират.
1: Заработиха пак?
0: Заработиха, да. Няма го този контрол, няма я...

0: държавата.
1: 75 обекта, ако не ме лъже паметта, затворихте по времето, докато бяхте изпълнителен директор. Каква част от тях вече работят?
0: Голяма част от тях са предприятия, които ако отстранят несъответствията, могат да започнат
1: чисто работа. Законово
0: чисто
1: работят.
0: Законово.
1: Разбирам.
0: Проблема е за предприятията, които незаконно колят. Аз съм го споменал и в други интервюта. 70% от животните, които излизат от държавата, като те, ако го погледнете в информационната система и се иска една справка, колко животни раждат и колко се идентифицират, то изобщо това нещо граничи към абсолютна лудост. Нямаме такива. Раждат толкова, колкото изисква Държавен фонд земеделие, някой за да си вземе субсидията. Това се случва в държавата. Всичко останало заминава в нелегалните кланници, като нелегално клане. И ние внасяме реално за останалата част внасяме едни меса и пратове, които нямаме никакви данни за тях.
1: Финално за шарката да ви попитам. Имате данни, казахте, че продължава безконтролния внос на животни. Откъде са тези данни? Това проверимо ли е или просто...
0: Проверимо е, а също време не се правят и изследвания за тези заболявания. В съседна Румъния, в други държави има данни, излиза примерно заболяването, излиза примерно и чума, доколкото разбираме, по дребните преживни, така че то няма как, когато на съседа къщата гори, ние да не проверяваме дали не горим и ние.
1: А защо не проверяваме?
0: Явно е някакъв интерес, за да си затваряме очите. Ние затова сме и затворени на практика, не може да изнасяме и живи животни.
2: Надявам се, отговорите от Земеделското министерство да. Поставени тук в ефира ни. Доктор Ангел Мавровски, бивш директор на Българската агенция за контрол на храните.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
7: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
6: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
7: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
8: Преди всички.
2: Вчера, горе-долу по това време, Делян Пеевски се похвали, че партията му е спечелила 3 от изборите, местните частични избори, които се проведоха в неделя. Часове по-късно плъзна слух, че Пеевски се отегля, че спешно в централата на ДПС събира ръководството на партията. Вместо това той ни обясни, че остава, че ще бъде отпред, че ще води своите хора и смени някой от най-верните си. Йордан Цонев, Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Барям Барям, Цветан Енчев. Част от тези хора влязоха в парламента без Цонев. Благодарение на промени в листите, за да могат те без да

0: са постигнали необходимите гласове, все пак да станат депутати. Какво беше това, което проследихме вчера и други сюжети, свързани с изборите от неделя, ще коментираме в следващите минути с политолога Ивайло Илиев. Добро утро!
1: Добро утро, благодаря за поканата.
0: И така...

0: Всякакви спекулации имаше на тема какво всъщност прави Пеевски, дали всъщност се опитва да даде един нов облик на партията си, такъв, който да не дразни много новата власт, която видимо, поне на вербално ниво, обещава да се занимава с него. Нали, припомням, свалената охрана, настъпилите промени, включително и в съдебната власт, антикорупционната комисия, която би трябвало да бъде възобновена. Съвсем скоро стана ясно от изказване на министър Демерджиев, че се проверяват Пеевски и хора около Пеевски във връзка с парите му. Видяхме в партията да влизат начални позиции хора, които са изглеждат консенсусни, които не влизат в конфронтация с управляващите, хора, които задават тона на почти синхронното гласуване, което наблюдаваме в парламента на ДПС ново начало с управляващата прогресивна България. Какво е вашето обяснение?
1: Ами, нормална е тази политика, в която сега ще се опитва да се търси едно доближаване, ако щете приближаване, с цел хем да се намали този остър опозиционен тон, който беше още преди обявяването на проекта на Радев, хем от друга страна да се избегнат така последващи щети от всякакъв характер, така да се изразя. И вече това, което се случи съответно и през изминалия ден, можем да кажем, че нямаше очакване самия Пеевски поведението на формацията да продължи с този тип властово самочувствие, което имаше от предишното управление, от преди протестите през декември. И в момента всички тези сигнали, които виждаме за разцепления по места, за така отслабване на този властови ореол, който самия Пеевски си изгради, вече явно са на лице. А в крайна сметка, но особено по места, където, знаете, твърдим винаги, че се управлява истинската власт, се упражнява там, в крайна сметка хората си очакват проектите, очакват си инфраструктурните реформи, очакват си всички тези средства, които централната власт би трябвало да осигурява на общините. А сега в един момент се оказва, че те са под въпрос, не е сигурно кой ще им ги осигури в цялост, особено с всички бюджетни проблеми, така че края на достъпа до властта предпоставя такъв тип процеси на роене, така да се изразим.
0: Тоест, така Пеевски гледа няколко хода напред, вероятно включително и към местните избори до година, които все повече се коментират. Ще хване ли обаче това, както се казва, дикиш сред управляващите? Може да се окаже, че на едно не видимо, не формално ниво тази конфронтация вербална, която следяхме между Радев и Пеевски, докато Радев беше президента, Пеевски на практика ръководеше държавата, ще се смени в някакъв тип колаборация, включително и трансфер на цели групи хора, които да сменят Пеевски с Радев на предстоящия вод.
1: Този трансфер ние го виждаме и не само с кадри на ДПС. Предполагам, че си спомняме и с така разговорите, които сме водили по отношение на кадри на ГЕРБ по места. Изобщо, когато настъпи такъв тип кардинална, фундаментална промяна в централната власт с това собствено мнозинство, винаги ветровете започват да духат особено силно по места. Нали, в София също, както се казва,
0: така.
1: Но по места се усещат по-силно поради по-прекия достъп, ако щете, на и впечатления на хората от управлението. И няма как да се избегнат подобен тип процеси. Сега местните избори, разбира се, не са обаче следващите, които предстоят.
0: Така е, но президентските, да.
1: Но да кажем, че там не е толкова, разбира се, партийна битка, колкото мажоритарен вод, така че действително до следващите местни избори времето е достатъчно, за да видим дали този фундамент, който следва прогресивна България да развие, а именно в местните структури, които да оползотворят тази масова енергия и по места, това ще бъде, разбира се, и ключовото развитие за партията на Радев. Ако не успее своевременно да така материализира тази енергия на груп език казано, то можем да сме сигурни, че бившият управленски модел, с който той се бори, ще успее да си получи реванша в немалко градове и места, които, да речем, ще усетят спиране на проектите, ще усетят по-пренебрежително отношение от централната власт. И тогава вече сме сигурни, че кметовете, които в момента повече ще замълчат и ще изчакат да преминат тези ветрове, ще успеят да се завърнат по-силни на другите избори. Пак казвам, ако Радев не успее да противодейства адекватно с адекватни силни местни структури.
0: Предстои да

0: видим това под някаква форма, макар, както казахме, президентските избори да са други. Ние сега видяхме, че на практика на парламентарните избори, които Радев спечели, той успя да, мисля, че водеше почти навсякъде в страната. Тоест, под някаква форма партията му има някакво национално представителство, без дори още да е партия, да има структури. Още едно изречение за Пеевски, преди да преминем и към следващите част от разговора ни. Опитва ли се да се прави на Доган? Сваля, слага хора, привиква, освобождава от поста, случая с шефа на ДНСК в Варна, за да се освободи от скандала. И защо може ли да постигне този кадрови майсторлък, който Доган, каквото и да се говори за него, владееше? Или това е някаква, как да кажа, карикатура на Доган?
1: Той го владееше, само едно изречен за Доган, той го владееше до момента, в който не назначи двамата си съпредседатели, които в момента са от една
0: институция
1: на барикарата. Така че, в крайна сметка, нали, безславно завърши.
0: Но много дълго време го владееше.
1: Да, и всъщност сега това, което поне за мен лично стана малко необяснимо, бяха тези спекулации и сигнали по повод бъдещето на лидерския пост още сега, в този ранен етап от установяването на новата власт, в този ранен етап, ако щете, от самостоятелното лидерство на Пеевски, поправете ме, може би, година-две, както в крайна сметка.
0: Да, юли месец по-миналата година започна началото на края, да.
1: Значи две. Така че е нормално да се започне с опит за реформи вътрешни в първия ешелон. Това скъсване с толкова много солидни имена в крайна.
0: Да, направо прехода свърши, след като Цонев и Хамид няма да са част вече от тясното ръководство.
1: Точно така, и Байрам Байрам, който беше заместник председател на парламентарната група, ако не се лъжа, в предишния парламент, т.е. открита дясна ръка на Пеевски, в момента виждаме опит за кардинална реформа. В крайна сметка явно това ще се търси за напред и лидерския така въпрос няма да бъде поставен до момента, в който не се стигна до някакво по-широко вътрешно напрежение, защото сега в крайна сметка то съществува по места, но да не се лъжим, че бастионите не сме чули.
0: Да, точно тези градове, да. Понеже стана дума за президентските избори, сега аз няма да, не искам да правим някакви големи изводи от ниската избирателна активност, която видяхме на последните местни избори, колкото и да се хвали с победата, който и да е от победителите, при положение, че са избрани с 12-13% от имащите право на глас, при това на фона на сравнително високата избирателна активност на парламентарните избори. Ясно е за какво става, няма да коментираме, довършват се мандатите, няма много време за това, но ако погледнем към президентските избори и отново останем за секунда на вълна ДПС, но другото ДПС, така мантрата, която беше популярна, беше, че почти няма случай, в който президент да е станал без подкрепата на ДПС. Може би Радев прави изключение при гласуването на изборите втория път, ми се струва. Сега виждаме вече, че предизборната кампания от страна на десните започна. Това, което правят Кандев и Гюров, да, е абсолютно едно към едно кампания. Обаче е интересно мълчанието от страна на новата партия, включително и дали ще подкрепи Румен Радев или Ана Йотова. На вас какво ви се привижда? Може ли да се окаже, че Радев, който добре познава Илияна Йотова, би избрал да има друг президент?
1: По отношение на президента Йотова, всъщност ние виждаме в момента, че тя започва да трупа рейтинг, започва да трупа доверие, ако щете един политически капитал, който тя също ще опита да материализира на есен, това съм абсолютно сигурен, дали под формата на инициативен комитет, по-скоро да. Вече тези чисто партийни кандидатури все повече според мен ще отшумяват поради опита да се търси по-широка подкрепа, която надхвърля партийните граници и разбира се, един инициативен комитет може да осигури такъв тип подкрепа. А сега, дали Радев мисли в посока президентските избори, според мен в момента едва ли са им фокус в Прогресивна България.
0: Не, то по-важно е дали мисли, дали ще има, какво да кажа, как беше, конкурент или приятел в президентството.
1: Или приятел.
0: Да.
1: Ние на този етап виждаме, че има така синергия и синхрон. Ако щете, едни такива много тънки детайли се виждат и в думите на президента Йотова, когато проведе, да речем, сега последните консултации с парламентарно представените партии по отношение на състава на ЦИК. Преди това консултация

0: депутациите с ако не се лъжа, точно когато преди връчването на парламента. Тогава тя на няколко пъти така не си скри задоволството от изборната победа на Радев. Тоест малко или много ще продължи според мен това партньорство. Сега дали ще се изрази в открита подкрепа на есен, възможно и Радев да се опита да подходи по-консервативно към този тип избори. В крайна сметка те няма да променят нито неговата начин на управление, нито съотношението на силите. Знаем, че през годините президентски избори са сваляли цели правителства, както се казва. Но сега, според мен, поне от днешна дата погледнато, не се очертава така кардинална ситуация.
1: Да, следим тези процеси. Предполагам, че като се върнем всички от морето, това ще е темата, която вече ще бъде на масата, защото и времето ще е наближило. Включително вече ще има и нова Централна избирателна комисия, формирана по нов начин, така че като да изглежда нещата процедурно да са лесни. Благодаря ви за този разговор, политолога Ивайло Илиев.

0: сектора, заради които превозвачите организираха протест, който отмениха след покана за преговори. Преди това премиерът ще участва в представянето на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, базирана на изкуствен интелект платформа, която ще показва по разбираем начин къде са отивали средствата по обществени поръчки през годините. А президентът Илияна Йотова ще открие шестото издание на форума Наука за бизнес, който организират БАН и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Общинския съвет в Дупница се събира днес на извънредно заседание, за да обсъди проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Извънредното заседание е седмица след тежкото пътно-транспортно происшествие, при което 17-годишен младеж без книжка се блъсна с джип, предоставен му от войчо му в къща и загина на място. Инцидентът стана в 3 часа през нощта, а момчето подкарало автомобила след употреба.

0: на алкохол в местно заведение. На заседанието ще бъде изслушан кметът на общината Първан Дангов относно актуалното състояние на пътната инфраструктура и предприетите мерки през периода 25-26 година. Представители на областната дирекция на МВР Кюстендил и районното управление Дуплица ще представят данни за пътно-транспортния травматизъм и най-рисковите участъци. На сесията ще бъде разгледано и решение за възлагане на цялостен анализ на критичните точки, изготвяне на общински план за повишаване на пътната безопасност. Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов.
1: Къде е било това момче в 3 през нощта? Нещата са всеобхватни. Нали, родителите са знали, че той е навън. Полицията задържали малолетни и непълнолетни, които съгласно закона за закрила на детето не могат да бъдат без придружител след 23 часа. Така че ние може да не можем да спрем, но можем да предотвратим и да намалим такива инциденти да се случат за бъдеще. Това е смисъл.
0: От Кюстендил Кирил Фалин.
2: И още от страната. Министърът на образованието и науката професор Георги Велчев ще присъства днес на представянето на резултатите от първата година на кампанията «Участвай! Олимпиадата е за всички» от Сдружението на Олимпийските отбори по природни науки. Инициативата цели да повиши активността на ученици, учители и директори в общинските кръгове на олимпиадите по различни предмети – математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география. За някои предмети състезанието е онлайн – но за повечето е писмено и се организира в училище. Участието е напълно безплатно и не зависи от оценките в клас. След общинския кръг следва областен, а победителите от него се класират за трети национален кръг. Днес първият от одобрените трима кандидати за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи програмата си за довършване на мандата, след като професор Георги Вълчев беше назначен за министър в кабинета на Румен Радев. Пред академичната общност ще говори деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет професор Милен Замфиров. Утре ще бъде изслушан втория кандидат ректор, професор Елиза Стефанова от факултета по математика, а в понеделник професор Георги Райновски от физическия факултет. Ректорът, който ще управлява университета с съкратен мандат, ще бъде избран на 7 юли. Отломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад, намиращ се близо до Керченския мост, свързващ Краснодарския край с анексирания от Русия през 2014 полуостров Крим. Местните власти затвориха път, свързващ района с Кримския полуостров и въведоха ограничения в областта на летището в град Краснодар, предава Reuters. Не се съобщава за жертви. Кметът на Москва съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила през нощта 5 украински дрона. Руският авиационен регулатор Росавиация обяви, че са въведени временни ограничения на работата на московските летища до Домодедово и Жуковски, посочват от ТАСС. И още от чужбина, земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер разтърси централна Индонезия. По данни на геоложката служба на Съединените щати, щрусът е регистриран източно от град Палу в провинция Централен Сулавеси. Към момента няма данни за жертви или за нанесени материални щети. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Валежите с грамотевици по Северното Черноморие бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: На фона на растящите цени, икономическата несигурност и засилените обществени опасения от бъдещ финансов натиск върху домакинствата и бизнеса, Камарата на частните съдебни изпълнители представя днес бърз път за предпазване на потребителите от лоши търговски практики. Възможно ли е превенция вместо принуда? Какви са новите механизми подкрепа на гражданите и бизнеса? И колко всъщност са новите, като част от мерките, които Камарата предлага, вече е поставила на вниманието и на политиците, и на обществото? Ще говорим сега с Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. Добро утро!
2: Добро утро!
1: И така, да започнем от това, което вече сте предлагали и предполагам, очаквате този път да има чуваемо за него и някои нови мерки, които също са част от вашите предложения. Най-общо това, за което вече ние сме разказвали нашите слушатели, е вашия опит да убедите законодателя, че частното съдебно изпълнение може да бъде използвано като, как да кажа, медиатор между кредитори и длъжници чрез това доброволно изпълнение, както и да се ползва повече потенциал на частните съдебни изпълнители. До сега

0: са му приоритет?
1: Аз винаги съм оптимист, сега може би една идея повече, но може би, за да ни разберат максимално добре слушателите, да започнем от по-голямата картинка. Тя именно, сигурно всеки от нас е чувал репликата: правосъдието е бавно и скъпо навсякъде по света. Само че ние не сме много съгласни с тази теза по ред причини. Първата от които е, че това може да се каже, когато са направени всички реформи, всички действащи механизми за разтоварване на съдилищата от излишни дела и когато са направени такива промени, които водят до намаляване на цените в тази сфера в пъти. В този контекст така нареченото доброволно изпълнение. Съдебните изпълнители в Европа от много години са поставени много преди съда като функции. Именно с тази цел, даже още 2009 година Съвета на Европа има такава препоръка за този тип функции. Европейските държави, докато ние стояхме на едно място, те се развиваха и не само Западна Европа, вече дори държави, които са извън Европейския съюз. Бяхме миналата година в Сърбия, сега бяхме в Грузия. И виждаме как другите се развиват. Тези функции правят така, че хората няма нужда дори най-най-патфрапантния пример в България за най-малките вземания. Така и не можем да получим отговор защо за 50 евро, примерно, неплатена сметка, която някой може да е забравил и да не знае, че е дължи изобщо, трябва върху такъв гражданин или фирма да се стовари цялата държавна принуда. Всеки ден идват хората при нас и казват: защо сте ми блокирали сметките, банковите, заплатата, защо не сте ме уведомили предварително, нищо не знам за това. И започват едни разправи. Естествено, накрая винаги съдебните изпълнители са виновни за всичко.
0: Всъщност това е един от големите проблеми, които сме коментирали друг път с вас. Продължава ли това усещане, че всъщност вие им взимате парите, а не по веригата още няколко институции?
1: Продължава, разбира се, защото колкото и да говорим чрез вас, медиите, това няма как да стигне до абсолютно всички граждани и съответно много от хората изобщо нямат представа какво се случва при едно задължение, как то нараства, защо има запори на сметките, защо трябва да му се стоварва целият този стрес за такива суми. Затова именно предлагаме от още 2020 година, между впрочем, беше Народното събрание тогава приело на първо четене тази мярка, но не събра подкрепа на второ четене, така че тя не е нова.
0: Какво означава тя? Обяснете простичко на хората, пак ако искате през примера за 50 евро.
1: Да, съдебният изпълнител няма никакви принудителни функции в тази процедура. Тя е изключително адекватна, защото първо намалява разходите в пъти. Има различни модели. В някои държави за длъжника абсолютно безплатно, в други си ги поделят разноските с кредиторите, в трети са изцяло за сметка на длъжника, както е по принцип в България в момента, но това е по-малкият въпрос. По-важното е, че в общуването е равен с равен. Фирмите и гражданите могат да си разсрочат задълженията, без да има никаква принуда спрямо тях. Първото най-важно условие е да са информирани, че дължат, защото това у нас е проблем. Второто е, че няма принуда. И третото е, че се реализират спестявания в размер на стотици милиони годишно. Това имаше изследване икономическо на много сериозен екип икономисти 2020 година. Спестяванията тогава при онези цени бяха в размер на няколко стоти милиона. Тогава, сега не знаем колко ще бъде, сигурно много повече. Това е в общи линии. Като цяло, нещата по този начин се случват безболезнено, бързо и ефтино. Добре и за кредиторите, защото няма да водят излишни дела и да се бават. Веднага ще си получат парите, няма да растат. Mm-hmm. Няма да растат дълговете с лихвите, които се трупат. А за длъжниците е ясно. Те са най-големият бенефициент от тези предложения.
0: Казахте, уведомяването е проблем. Защо? Какво имате предвид и какво може да се коригира? То въпрос на законодателство, въпрос на някакви подзаконови актове ли е?
1: Ами в България си имаме проблем, то може би не е само България, но тук е особено изострен, но тази реплика, която използваха някои не много коректни политици, осъден без да знам, за съжаление има такива случаи, защото просто масово хората не са си на адресите, които са посочили в общината. Имат много пък проблеми други, които на техни адреси се регистрират, не знаю как, фирми и граждани, и постоянно се оплакват, защо не ли пита съобщение, моля ви се спрете. Това си е проблем в системата генерално. В някои държави, например в Гърция, знаем, че имат електронни адреси. Това е възможно решение, но то е много голям този разговор.
0: Исках само да изясним дали някаква законодателна инициатива може да реши до някакъв

0: помогне много да. Това с електронизацията, с електронните адреси, както в Гърция всеки е длъжен да има електронен адрес. Това по този начин...
1: Това е нещо като егенето, моли.
0: Да, по този начин става много по-бързо.
1: Да. Добре, другата мярка, която предлагате, тя пак би помогнала много на хората, които се налага да имат някакви спорове да водят дела. Документиране на фактически обстоятелства, които да се послужат като доказателства пред съда, да ви търсят, когато имат някакъв случай, в който иначе системата работи съдебната бавно, а пък трябва да се, както се казва, направи снимка, картина веднага, за да се ползва после като доказателство. Това също е практика, която в другите държави се ползва и май доста активно.
0: Абсолютно, много отдавна, пак подчертавам, не само в Европейския съюз, опита сочи на колегите, не само

0: правителството на другите държави, че това разтоварва съдилищата от излишни дела. Първо им помага по действащите дела, защото съда няма как пряко да придобие впечатление какво точно е било положението. Знаете, така наречените кошаревски свидетели, едни твърдат едно, на другата страна свидетели твърдат друго, съда се търси истината, един трудно достига до нея. Това отнема много време и накрая защитата, която бизнеса и гражданите са потърсили от съда на техните права, се обезмисля. Та с този механизъм гърците го въведоха наскоро и сега скоро се виждахме с тях, бяхме приятно изненадани. Делата статистически са намалели от този тип спорове. Става въпрос за каквото се сетите. Шум, наводнения, пожари, предаване на стока, в интернет състояния, всякакви фактически положения се става с официален документ, който изправната страна вече, спечелила предварително делото, образно казано, за да не разберат хората, mm-hmm. че юридически не е точно така. Защото просто другата страна, която знае, че е виновна, е наясно с последиците от съставянето на този официален документ с необходимите към него звукозаписи или видеозаписи, снимков материал. И съответно страниците решават споровете преди да стигат до съда и се уреждат отношенията, обезщетенията се изплащат и няма нужда съда да се занимава с нещо, което само бави истинските тежките спорове и оттам ние всички като граждани, бизнес и общество се оплакваме от бавното и скъпото правосъдие.
1: Предлагате доброволна продажба чрез търг. Сега в момента как е регламентирано това, тази поява на пазара, на такива имоти, които се е стигнало до там да се продават?
0: В момента само принудително. Преди доста години, 2017 година, се предвиди електронния търг на собственик доброволно, без да е осъден, без да, дори може и да не дължи, да използва електронния търг през съдебен изпълнител да получи максимално висока цена за своя имот. Това е първо една бързина. Естествено, масовия случай е, когато някой дължи иска да си уреди отношенията, като постигне максимално висока цена за своето имущество, защото при търговите не винаги е гарантирано, говоря по принудителното изпълнение. Там е много бърза продажбата и по дефиниция не е най-добрата цена. Там има подценяване на започване от по-ниска оценка, за да се превечат кандидати. Говоря за принудителното изпълнение. Да. Докато при доброволната процедура, собственика определя началната цена, ако има ипотекарен кредитор, например, банка или друга структура или физическо лице, трябва да има неговото съгласие. Извършва се този електронен търг, достига се максимално високата цена, парите се изплащат на собственика, като накрая се приключва с нотариален акт цялото това нещо. И по този начин става бързо, безболезнено и отново се избягва. Защо трябва един длъжник да чака да бъде осъден, да върху него да се стоварат лихвите, обикновено когато става въпрос за недвижими имоти, дълговете са много големи. Съответно лихвите, които се тръпат през този период, увеличават драстично дълга и всичките съдебни разходи на съдебни изпълнител, такси и така нататък и да стане накрая една много малка част от задължението да се погасат. Това е идеята и тя работи и също е от 2009 година в препоръките на Съвета на Европа.
1: Това няколко пъти го споменавате, понеже горе-долу около този период се формираше малко преди това и частното съдебно изпълнение у нас, защото така се оказа, че неща, които са се коментирали, се прилагат вече от други държави от години. При нас, като един уж пионер в частното съдебно изпълнение, се налага едва сега да... отново се налага да се коментират, без да е ясно наистина дали ще намерят разбиране.
0: Преди 20 години, когато се правеше тази реформа, аз си спомням, защото лично съм поставил въпроса, защо не взаимстваме последните, най-напредничали опита, взимаме само основата. Тогава самите политици ми казаха, и може би с основание, казаха и само по себе си реформата за въвеждане на частни съдебни изпълнители в България е толкова радикална, че ако введем веднага всичко, което е най-доброто от европейския опит, има голяма опасност, както се изразиха някои чугунените глави, да отхвърлят всичко, защото у нас, за съжаление, има доста закостенели възприятия. Така че това беше причината при 20 години да не се направят нещата. Тогава ни се каза, вие се справете с огромната задлъжнялост, огромен брой дела висяха в държавно изпълнителните съдебни служби. Разчистете всичко това и много важна цел си поставиха тогавашните политици да се спре. Тогава беше много разпространено събиране на дългове с силово събиране на дългове. Ние тази част от нещата си ги изпълнихме, но политиците следващата да надградат и да настигнем Европа, не.
1: Въпросът е дали този период, в който не продължи да се

0: развива, то не се оказа хранителен за формирането на това негативно отношение към вашата професия.
1: То се получи омагьосан кръг, някои аз ги наричам псевдополитици, защото когато имаш една система, която изпълнява държавни функции, да хулиш публично, за да събереш 0,1% рейтинг отгоре, това е безотговорно и недържавническо поведение. Започнаха да използват тази тема, защото нормално, примерно,

0: изпълнение, няма държава, в която хората да, така, да са влюбени в него, защото е принудително, нали, против волята на хората. То по дефиниция създава такова леко усещане на недоволство. Оттам се превърна така, създаваш, превръщаш една професия цяла и система в лоша и започваш да говориш мерки против нея. И накрая, когато ние от години, от години, от години обясняваме, показваме какво се случва в другите държави, как ще стане по-добре за хората, как ще бъдат по-богати хората, ако се направят тия реформи, защото те намаляват цените, задвижват икономиката, намаляват натовареността в съдилищата, имаме по-качествено правосъдие, чуждестранни инвестиции, то кръга се завърта целия, обаче срещаме една такава, ами, то сега, понеже вие имате лош имидж, не е такива малко неадекватни отговори.
1: Сега въпросът е дали сега би било различно. Но кажете, ако трябва да сложим, да приемам, че част от вашите предложения или даже всичките бъдат приети, това ще ви натовари или ще ви разтовари? Защото ние идеалният ефект, разбираме какъв е, да бъде облегчен длъжника с онова, което всъщност не дължи, но като такси и лихви нататък му се натрупва. Бизнеса да може по-бързо да си взима задълженията, за да може да ги вкара отново в бизнеса. Въпросът е, вие като посредници, как си го представяте? Повече работа или по-малко работа ще имате? По-приятна или по-малко приятна?
0: Ами, винаги е по-приятно да говорим, както в момента си говорим, отколкото вие да дойдете при мене на максимално афектирана, защо съм ви блокирал заплатата и не може да си платите в момента сметката. Разговорите, когато са равнопоставени, са много по-приятни, защото там се обясняват последиците, какви са, ако не се изпълни задължението, ако не се разсрочи и така нататък. Механизма, ние имаме голям капацитет, който не е използван, включително и по отношение на държавния бюджет, което в момента е много тежка тема. Съдебните изпълнители, опита сочи с общините, например, започне една, особено малките общини, да работят с нас. Освен, че пряко веднага се събират суми, след това има, това е най-важната цел за нас и за мене, превенция се постига. Следващата година делата намаляват, защото хората и бизнеса си погасяват задълженията в срок. Това е най-важното, така че ние потенциал имаме огромен. Въпрос е държавата да намери воля, да, и политиците да го използват.
1: С министъра на правосъдието някакви контакти търсили ли сте? Вие с всички май до сега сте се срещали, говорили сте, имаше и работна група, ми се струваше, мисля, на един
0: пост. Да, мина предишния период имаше. Сега направихме първата среща с новия министър на правосъдието. Обнадеждени сме. Изглежда така доста, да кажа, експертно подготвен и добронамерен към реформи, и за нас най-важното е именно това. Реформи, ние като общество трябва да разберем, че реформите правят хората и нас, българите, по-богати. И затова като общество трябва да искаме реформи. Те премахват или поне намаляват корупцията, която ни ограбва всеки ден, така че ние сме оптимисти и се надяваме наистина този път да се намери политическа воля, да се направят реформи, които в други държави преди 20 години се направиха.
1: Финал, господин Дичев, понеже и вие споменахте за бюджета, обикновено през вашата работа може да се придобие един алтернативен, може би понякога дори по-обективен, дистанциран от този поглед, отколкото този, който управляващи и опозиция си опитват да ни представят състоянието на държавата. Сега аз не съм ви казала да се готвите с някакви данни, но от гледна точка през вас, през вашите кантори, през вашата работа, как ви се струва? Апокалипсис ли е?
0: Ние виждаме частните взаимоотношения, търговските взаимоотношения, т.е. гражданския оборот и икономиката. Това, което идва при нас, показва така, че в момента няма такива икономически сътресения, слава Богу, в икономиката. Напротив, изпълнителните производства не са толкова много, държат си една бройка от много години, не се увеличават. Материалният интерес по тях е много нисък, т.е. преобладават малките вземания, няма ги тези големите, които показват, че имаме проблем с на ниво банки, на ниво задлъжнялост, ипотеки и прочие. Т.е. като цяло при нас картината не сочи никакъв апокалипсис, точно обратното, но пак казвам, ние не се занимаваме с държавните финанси. Да. Там министър на финансите е много-много по-запознат от нас.
1: Да, сигурна съм, че така. Благодаря ви. Ще очакваме реакцията наистина на изпълнителната власт и на законодателната по предложенията. Повечето от тях вече слагани на масата в предишни управления за това как през не особено големи законодателни промени

0: да се направи така, че да бъдат облекчени длъжниците и да бъде дадена възможност на кредиторите по-бързо да получават и то в пълен обем онова, което им се дължи. Георги Дичев от Камарата на частните съдебни изпълнители. Преди днешната дискусия на тема превенция вместо принуда, нови механизми в подкрепа на гражданите и бизнеса. Оставаме и след 8:30 на тема пари. Парите в здравеопазването, контрола върху парите в здравеопазването. Знаете, там става дума за много пари. Всяка година все повече и повече и все повече недоволни, малко като съдебната система е, от качеството обаче на здравеопазването.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в него. Днес ще бъде представена Сигма, базираната на изкуствен интелект платформа, в която ще може да се проследи движението на парите през годините по обществени поръчки. Американски военен бомбардировач се разби малко след излитане от база близо до Лос-Анджелис. Загина целият му екипаж. Вашингтон и Техеран подписаха дистанционно споразумение помежду си. Отломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад близо до Керченския мост. Земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер разтърси Индонезия. Времето ще бъде слънчево до обяд у нас, а по-късно облачно с валежи на места. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.

0: преди всички.
1: Сега за парите са здраве. Един разговор, който започваме в момент на отново поставен въпроса на дневния ред, заради разкрития паралелно, които дойдоха за пари, които взимат чиновници виши в Министерството на здравеопазването, както и шефове на болници. Информацията в двете посоки дойде успоредно. Може би едното беше опит да се парира информацията от първите. Младите лекари поискаха да знаят какви са парите в дирекцията в Здравното министерство и когато получиха тази информация, здравният министър пък разказа какви са парите на шефове на болници държавни, които иначе са с дългове. И сега тук поставяме голямата тема за контрол върху разходите в болничната помощ, която днес поставя на дискусия и Института за пазарна економика. Защо е необходим контрол на разходите в болничната помощ и как може да се осъществява той? На тази дискусия ще отговори, предполагам, ако е възможно, доктор Петя Георгиева, старши економист в Института за пазарна економика. Тя е в студиото. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Екатерина Баксанова, която отново е старши експерт, но правен в ИПИ, ще каже как и какви ограничения върху контрола на разходите пък поставиха решение на Конституционния съд. Добър ден и на вас!
2: Добро утро!
1: Сега, първо към вас, госпожо Георгиева, вие от години се занимавате с темата за парите в здравеопазването. Ясно е, че има много пари. Ясно е, че тези пари виждаме по какъв начин се разходват, а пък всеки от нас, който има досег до болнична помощ, е наясно, че парите за тези, които всъщност реално ни лекуват, особено в

0: болниците са минимално и унизително смешни, но виждаме, че пък ръководителите взимат пари. Сега, да се взираме ли в тези големи разлики или на друго място е проблема?
1: Всъщност проблемите са на много места. Ще се взираме в абсолютно
0: всичко
1: възможна информация, която е налична. Това, което нас ни вълнува обаче, е всъщност макро проблема с контрола най-напред. Наистина, вие казвате, имаме много пари в болничната помощ и изобщо в здравеопазването, но дали сме наясно колко са много?
0: Ами смисъл, звучи много от тези милиарди, които се увеличават
1: точно
0: всяка
1: така.
0: Година.
1: Те са милиарди, те се увеличават всяка година. И те са в резултат на това, че през болниците в България преминават наистина много хора. Ние сме се опитали да оценим колко е това много. Най-вече сравнявайки какво се случва в нашата държава, в сравнение с други европейски държави. Все пак ние сме член на Европейския съюз, вече член на еврозоната. И какво виждаме, че всъщност хоспитализациите в България спрямо населението са най-високите от всички държави, които съществуват и които ги има в Европейския съюз. Те са около 32 000 на 100 000 души. Това, ако трябва да го преведем в обикновени числа, означава, че всеки трети българин реално е преминал през болница всяка година. Само ще дам пример. Германия, която е на второ място, е с около 23 000 хоспитализации на 100 000 души. А последната в тази класация е Португалия с 5 пъти по-малко хоспитализации. Значи има държави, които успяват да се справят с проблема с болниците и с болничната помощ в пъти по-добре, отколкото ние. И това няма медицинско обяснение. Това е големия проблем, че всъщност много хора преминават през болниците, няма медицински причини, които да го изискат. Същевременно обаче ние получаваме ниска продължителност на живота, по редица здравни показатели сме доста назад, а харчим значителен ресурс за здравеопазване, особено в болниците.
0: Наскоро имаше една информация, която излезе съвсем официално за това, че хоспитализирани са засечени да играят по същото време хазарт, и то на място, не онлайн. Сега въпросът е, вие не сте ли експерт в медицинската част на проблема, тук големия проблем и вие изследвате ли го, дали всъщност има някаква прекомерност на тези клинични пътеки. Тоест, налага ли се непременно един човек за една процедура да стои 4 дни в болницата и да получава болницата пари за тези 4 дни, при положение, че човека, особено ако е в София, а болницата е софийска, публична тайна е, че той не стои в болница. И всъщност лекарите знаят, че той не стои в болница.
1: Това е вярно и този проблем има всъщност две измерения. Първият е, трябва ли да има толкова много клинични пътеки общо? Очевидно, ние сме много напред в тази класация и няма причина медицинска, която да казва, че да, българите боледуват примерно 5 пъти или 6 пъти повече от португалците. Другият проблем е клиничните пътеки като механизъм на финансиране на болничната помощ, който е избран в България. Аз също смятам, че това е един от централните проблеми на системата. Дали защото самата пътека е така дефинирана, че се смята, че чрез нея ще контролираме разходите. Когато имаме една пътека, която е определена като съдържание, какви да са изискванията за нейната реализация, какво да съдържа тя като изследване, какво да съдържа тя като разход. И това се прилага към всеки един пациент.
0: Независимо,
1: от
0: дали в по-леко и по-тежко състояние.
1: Независимо от това, какви са неговите лични нужди. Mm-hmm. Просто да бъде изпълнена пътеката, за да бъде получени средства по нея от болницата, тя трябва да бъде изпълнена в цялост. Това вече създава проблем на ръст на разходите, на по-голям натиск към това все повече и повече пари да се харчат в болниците. Така че проблемът с контрола не е свързан само с това дали има някакви измами, дали тези пациенти изобщо са присъствали вътре, а дали има изобщо смисъл да използва финансиращ механизъм, който ще доведе до това пациента да може да си стои вкъщи и да не му се налага хоспитализация, а да може да просто да си прекара вкъщи и едно изследва да му бъде направено.
0: Да отиде за тази процедура, например амбулаторно. А сега той тук обаче може би е по-големия проблем, че има такива лечения, например онколеченията, които по принцип не могат да са амбулаторни и щат лекарите се принуждава да прекарат пациентите през това. Тоест този разговор на какво ниво трябва да се води според вас за това доколко са адекватни тези или по-скоро доколко са общи и не могат да се адаптират към отделните случаи. Кога се налага наистина, кога няма нужда? Това на ниво министерство здравно ли трябва да се води или пак съвместно с икономисти?
1: Този разговор за това как трябва да се плаща и по какъв начин може да се води на ниво финансираща институция, каквато е касата, Министерство на здравеопазване, дори Народно събрание, тъй като голяма част от нещата, които ние изискваме като промяна, трябва да минат през законова уредба. И вие ще видите след малко, когато госпожа Баксанова разказва за решение на Конституционния съд, каква е силата всъщност на това, което казва Конституцията и как това трябва да се реализира вече в закон.

0: законодателство. Що се отнася до видовете механизми, ние наблюдаваме какво се използва по света, какви са съвременните начини на плащане на болниците, кое би било по-подходящо за България. Има много варианти, най-различни, които позволяват контрол върху
1: различни разходите. Различни от клинична пътека.
0: Различни от клиничните пътеки. Това са обикновено комбинирани механизми, които дават възможност както да имаме един общ контрол на ниво система, на ниво отделно лечебно заведение, така и вътре как да разплащаме за конкретната дейност, която те извършват за самия пациент, и това да бъде различно в зависимост от нуждите на пациенти. Това е възможно, може да стане. Нужди се, разбира се, обаче законови промени, договорни промени, какво касата трябва да прави. Това е едната страна на проблема. Другата страна е как касата ще контролира самите доставчици, изпълнители. Как тя няма да допуска различни наредности, измами, ако искате корупция и така нататък да ги наречем. На този етап това, което се вижда, че всеки нов здравен министр или нов управител на каста, сега ще имаме скоро избор на управител и подуправител, идва с една голяма кошница, основната част от която е контрола. Как ще засилим контрола, какво ще правим, така че да не се допускат такива нередности. За съжаление, реалността показва, че това са само думи, няма реален ефект тази дейност, или дори да има, тя е толкова малка част от дейността на каста като разход, че буквално можем съвсем спокойно да живеем и без нея. Това ни говори, че всъщност реален контрол не се осъществява, или поне трудно се осъществява. А това, което ние искаме да видим, всъщност е не просто каста да отиде да провери няколко лечебни заведения, да каже: ами от тези 40 установихме, че в 5, нали, има някакви нередности по някои отделни клинични пътеки. Ние искаме да видим, че средствата се харчат наистина ефективно, че наистина има смисъл в това пациентът да премине през болница, той да получи тези услуги, да бъде излекуван накрая, защото много често се случва това един формален процес, те да изпълняват всички изисквания на клиничните пътеки, да има всички документи, които доказват, че това нещо е изпълнено и се е случило, дали е било нужно, никой от нас не знае.
1: Секунда, и минаваме към госпожа Баксандова, само да ви попитам по отношение на тези високи възнаграждения, които излязоха и в администрацията, и в болниците. Сега то имаше някакви обяснения, които бяха дадени, но там се оказа, че всичко е законно. Някакви нормативни, някакви специални наредби, които дават възможност да се взимат тези пари. Как това го обясняваме на онези 20 няколко годишни лекари-специализанти, които, между другото, абсолютно отличен опит, мога да кажа, на тях се крепят държавните болници. Категорично на тях се крепят държавните болници, защото те са денонощно на работа и наистина са мотивирани да го правят. Тези пари на фона на техните 800 евро на месец.
0: Аз мисля, че това е абсолютно скандална информация и тя не е нова. Всяка година подобна информация става публична. Можем да видим какви са възнагражденията, трудовите възнаграждения от работна заплата на директорите на болниците, както и допълнителните възнаграждения, които те получават под формата на допълнително материално стимулиране, работа по проекти, работа по клинични изпитвания и така нататък. Това са абсолютно законни неща. Проблемът тук е друг. По какъв начин министерство

0: оставя те да си определят сами заплатите и да правят каквото си искат с публични средства, без по никакъв начин това да има някаква санкция от собственика, който е министерство или съответно общината, когато говорим за общинска болница. Абсолютно не съм съгласна с това, че министерството няма какво да направи и че няма какво да се направи.
1: Освен да огласява, да дава
0: пресконференция. Освен да се огласява някаква информация, която се случва всяка година и много хора са крайно възмутени. И наистина това е възмутително. Как е възможно едно лице да взима 5 или 10 пъти повече от един лекар, който работи на работа с него, изпълнява

0: отставени по начина, по който са в момента.
1: Ако Боян Магдалинчев беше тук, може би щеше да каже за директорите на болници, които получават толкова много пари. Ама това не са възнаграждения, това са незаконни неща.
2: Така ни казаха и те, включително за едната от болница разбрах, че си е изплатил отпуски заради пенсиониране и се зачудих защо тогава е на работа. Човек взима парите за пенсиониране, когато се пенсионира. Явно има вратичка и е възможно. Сега, госпожо Баксанова, към вас. Какви ограничения върху контрола на разходите поставят решенията на Конституционния съд, така зададена темата? Означава ли, че всъщност решенията на Конституционния съд пречат на контрола?
1: Аз ще цитирам покойния и авторитет съдията Румен Янков, който, ако си спомняте в решение 8 от 2005 година, което е относно съдебната власт, Филчев тогава беше сезирал Конституционния съд за формата на държавно управление, но от...
2: Когато стана ясно, че съдебната власт е форма на държавно управление.
1: Там, в особеното си мнение, Румен Янков нарича съда торба с късмети. По абсолютно идентичен начин в решение 5 от 2008, само че този път по тема здраве, Румен Янков отново нарича Конституционния съд торба с късмети. Тоест, политиците, защото в този случай е сезиран от Конституционния съд от народни представители, се опитват и срещу това предупреждава той. Тогава не, тогава беше от омбудсмана, няма значение. Както беше казал, омбудсмана е разбрал, че всички фармацевти са граждани, но не, че всички граждани са фармацевти. Тоест, съдът трябва да внимава да не подменя решенията на законодатели по въпроса за здравето, най-общо казано здравната политика, защото Конституционният съд не определя държавната политика в сферата на здравеопазването, но това, което той прави, е да постави едни граници на свободата на законодателя, в които той може да контролира разходите специално. И през годините има поне 11 такива решения, в които Конституционният съд последователно поставя условия, на които с които законодателят трябва да се съобрази. Едното от тях е предвид основополагащата роля на тези отношения и изискванията на Конституцията, такива ограничения на разходите да се правят единствено и само с закон, не чрез подзаконови нормативни актове. Другото е тест за пропорционалност, т.е. мерките да са подходящи, необходими и балансирани спрямо преследваната легитимна цел. И последното основно е чрез въвеждането на подобни ограничения най-важното да не се стига до фактически отказ от достъп до медицинска помощ. Да. Като сега, тъй като правото на здраве най-общо казано е от категорията на социални права. Тоест, той не е от класическите права. Социалните и икономическите, пак както казва Румен Янков, те почват да растат като гъби. Тук обаче, за разлика от другите, където държавата по-скоро трябва да се възпира, да не пречи на упражняването на класическите права, тук държавата следва да участва активно, за да помага това право на здраве да се реализира ефективно. Това носи риск обаче от по-засилен етатизъм, т.е. прекалено силна намеса на държавата, срещу което пък предупреждава Благовест Пунев. В едно от решенията, 5 от 2008, същото, те и двамата имат особени мнения по това решение. И това всъщност се отразява отрицателно на индивидуалната инициативност и креативност. И всъщност в повечето решения това, което съдът прави, е да помирява конкуриращи се конституционни принципи. Това на свободната инициатива и на защита на инвестициите с правото на достъп до медицинска помощ. И все пак това, което и двамата съди, аз ги споменавам, защото те са авторитети, с които никой не спори.
2: Да, не оспорва, да.
1: Много е важно, когато съдът разглежда въпроси специално с контрола върху разходите в здравеопазването, е да внимаваме между управленската целесъобразност и контрол за конституционно съобразност.

0: всъщност. Защото съдът не може винаги, ще цитирам Благовест, поне вече не в особено мнение в становище, той казва, че възможността законови норми, изразяващи определена държавна политика в социална област, каквато е здравеопазването в конкретния случай, да се контролират от Конституционния съд за съобразност Конституцията, може да има за резултат само повърхностен популизъм и примитивен егалитаризъм. Така че ако се спазват тези условия, които казах преди малко, законодателят всъщност има свобода да упражнява своята така управленска целесъобразност и Конституционният съд не трябва да е прекалено инвазивен.
1: Всъщност всички тези произнасяния на Конституционния съд в повечето случаи най-вероятно са били от някакви политици, които в случая са били опозиция и имат претенции към предприятите.
0: Политици, омбудсман, да.
1: Сега, обаче, ако отново върнем разговора към госпожа Георгиева, само вие едно изречение преди това, няма проблем, въпреки всички тези решения, да има ефективен държавен контрол върху публичните пари, нали така?
0: Не само няма проблем, Конституционният съд неотклонно казва, че ние имаме ограничен публичен ресурс и е легитимно на преследваната цел да има държавна финансова дисциплина в сектора, е окей да се ограничи правото на здраве, но в тези граници, в които споменах преди малко. Ресурсът е ограничен, то няма как и да искаме повече, няма откъде да го вземем.
1: Сега, като говорим за контрол, госпожо Георгиева, обикновено си мислим за нови институции. Тези, които в момента функционират на терена на здравеопазването, могат ли, трябва ли да им се помогне с правомощия или с не знам какво, защото сега сме в захарните, то са правомощия, то са чудеса, то е всеки ден някаква промяна. Или просто е въпрос на организация, на желание да се контролира?
2: Моето мнение е, че няма нужда от нови институции. Ако няма да променим изцяло системата по някакъв много генерален начин, искаме да направим корекции в нея, дали в модел на финансиране ще изберем някакъв нов механизъм, не е необходимо да има нова институция, която да се занимава и с това. Това, което трябва обаче да се случва, е касата като основен финансиращ механизъм или други такива организации като нея. Могат да са други фондове, например, ако решим да демонополизираме касата.
1: За което се говори от 20 години.
2: Да. Много отдавна, да. И което ние смятаме, че по същността си ще подобри контрола, тъй като ще има повече хора, които ще наблюдават какво се случва в тази система и по-голяма конкуренция. Но дори да остане касата като каса единствен финансиращ механизъм, тя е напълно в правомощие си да осъществява какъвто си иска контрол върху доставчиците и изпълнителите. Тя го прави до известна степен и в момента. Това е нейна част от нейната функция, то основна функция. За съжаление, обаче, резултатите, както вече казах, не са особено ясни и видими, не са особено големи като.
1: Това е нещо като документален контрол и
2: точно
1: какво
2: така.
1: Е,
2: да. Те са много видове контрол, които се осъществяват както преди изпълняването на медицинската дейност, така и по време на нейното изпълнение, така и след това. Каста има право да прави всякакви проверки и контрол. Пациента също има някакви правомощия да контролира от гледна точка на това. Има ли той информация, бил ли е в болница?
1: Да, това, знаете, което сега стана с здравето, наистина.
2: Така. И това е много важен елемент, но за съжаление той също не може да е централен. Това не може да е основният елемент за контрол върху системата. Тъй като, нали си представяте, ако има 2,6 хоспитализации, милиона хоспитализации годишно и още 15 милиона прегледи, а пациентите правят, да кажем, между 7 и 800 жалби на година, това няма да ни доведе до добър резултат. Следователно, системата трябва така да е изградена, че първо да имаме достатъчно информация, да има хора, които да използват тази информация в каста чисто аналитично, за да следят дали няма някакви големи нарушения. Това не е много трудно да се случва, ако информацията вече е налична. Просто работата на каста трябва да се ориентира според мен от чистото разплащане и проверка документална на клинични пътеки, по което тя е задължена да прави по закон, но това може да се автоматизира, към ефективен контрол на ниво болнични лечебни заведения и най-важното нещо след това е да има ясен резултат от това нещо.
1: Да имаме здрави хора.
2: Всички да знаем, да видим, че този контрол се е случил, той е довел до ясен резултат. Лечебното заведение е било наказано. Договор с него е бил прекратен при определени рецидиви, а не те не са изпълнили 5 пътеки, ние ще ги накажем за тези 5 пътеки, нещата си продължават поставено.
1: Разбирам, предполагам, че продължението ще е по-късно и на самата дискусия. Контрол върху разходите, болничната помощ, механизми и практически граници. Една дискусия, организирана от Института за пазарна икономика. В студиото бяха двете основни лекторки, Петя Георгиева и Екатерина Баксанова. Не знам дали ще има представители на институциите, но да има.

0: Всички сме поканили, ще видим кой ще дойде да слуша. Ако не, нашето изследване ще бъде качено днес
1: на сайта.
0: На сайта може да бъде прочетено от всеки. Се надявам да бъде четено с разбиране, защото нещата вътре казват какво трябва да се направи.
1: Благодаря ви на двете.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в сектора, заради които по-рано те обявиха намерение да излязат на национален протест. Предава репортерът Добрина Карамболова.
2: Превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите. Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки

0: решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.
1: Нищо по тази държавна помощ не се е случило. Очакваме да чуем конкретика и срокове.
0: Заяви за Българското национално радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Те остават в пълна стачна готовност и в случай, че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. За новините, Добрина Карамболова.
2: Преди срещата с превозвачите, премиерът Румен Радев ще се включи в представянето на Сигма, системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е платформа, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и базирана на изкуствен интелект за прозрачност на обществените поръчки, включително с информация къде са отивали средствата по тях през последните години. Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното споразумение, което трябва да сложи край на войната в Персийския залив. Израел не се включи в него, както и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Палестинската групировка Хамас приветства споразумението за прекратяване на войната и изрази надежда, че това ще допринесе и за прекратяване на насилието в ивицата Газа. Обобщение по темата сега ще чуем от редактора Георги Петровски.
3: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период, като според американски представители няма да бъдат налагани такси за преминаване. Уточняването на подробностите ще продължи до официалната церемония в петък в Женева. Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е важна стъпка за спиране на военните действия, но предстои да бъде формулирано окончателното споразумение за траен мир. Американски и ирански представители отбелязват, че окончателното мирно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замразените му активи и създаване на фонд от $300 милиарда за възстановяване, финансиран от съседните страни в Персийския залив, в които има американски военни бази. За новините Георги Петровски.
2: Лидерите на G7 ще обсъдят днес войната в Украина и ситуацията в Близкия изток на среща, на която ще присъства и украинския президент Володимир Зеленски. По-рано той обяви, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещне в Съединените щати с цел взимане на решения реални за прекратяване на войната между Киев и Москва. По-рано беше съобщено, че руският лидер е отказал среща в кулоарите на форума на G7, който се провежда във Франция. По думите на Зеленски, ако Русия откаже среща в Америка, ще се наложи да бъде оказан допълнителен натиск. А преди началото на срещата на G7, британският премьер Кейр Стармър каза, че неговата страна ще достави обогатен уран за нуждите на атомните електроцентрали в Украина, както и че ще наложи нови икономически санкции срещу Русия. Новите санкции на Великобритания ще бъдат обявени днес, допълва редакторът Веселка Христова.
4: Британското правителство заяви, че санкциите ще са директно насочени срещу руския сенчест флот и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните санкции и за подкрепа на въоръжаването на руската армия. Мерките ще засегнат също кораби, превозващи руски втечнен природен газ. Санкциите идват след като британски командоси за първи път прехванаха и задържаха в неделя санкциониран танкер от руския сенчест флот Фламанша, отбелязва Reuters. Вчера Британската национална агенция за борба с престъпността съобщи, че прокуратурата е повдигнала обвинения на капитана на танкера в пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна, посочва агенцията. След задържането му корабът бе закотвен до бреговете на графство Дорсет, югозападна Англия. За новините Веселка Христова.
2: И една информация за нашите слушатели. Днес от 10 до 13 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Черпан 6 на частота 102,4 МГц, излъчващ програмата на Радио Стара Загора. Ремонт ще бъде извършен от 12 до 17 часа и на предавателя на ултракъси вълни Братя Даскалови 6 на частота 94,4 МГц, излъчващ също програмата на Радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програмата на БНР. Репрес

0: интернет сайта binar.bg. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА ще научат своите съперници в първия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Жребият за Левски в Шампионската лига стартира в 17 часа в Ньон, а в 9.30 УЕФА ще обяви разбивките преди процедурата. ЦСКА ще научи своя опонент в Лига Европа след 18 часа. Двата отбора ще участват и в утрешния жребий за втория кръг в турнирите, когато ще разберат кои са потенциалните им съперници. Направо от този кръг ще се включат Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лига на конференциите. Утре жребиите в трите надпревари са с начало между 13 и 15 часа българско време. ЦСКА замина за Австрия за основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубой в европейските клубни турнири. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера. Сред тях са Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Етоо. С отбор отпътуваха играчи, които бяха отдавани под наем през изминалия сезон, каквито са Георги Чурбаджийски и Кевин Додай. Четири равенства се получиха в последните изиграни срещи от световното първенство по футбол отвъд океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Днес шампионатът продължава.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Валежите в Северна България вече спряха. От северозапад и облачността започна да се разкъсва. Предимно слънчево е в югоизточните райони. Температурите към този час са от 17 градуса в Ловеч, Велико Търново, Разград и Гоце Делчев до 23 градуса в Пловдив и Сливен. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 76%. Днес, още преди обяд, облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 27. По северното Черноморие облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. До 19 юни от 7 до 16.30 часа ще е в сила временна организация на движението в отсечката между 37-я и 56-я километър на автомагистрала Струма в област Кюстендил. Поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът и автомобилите ще преминават в активната лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: преди всички.
1: Правителството даде зелена светлина за една от ключовите реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост. Преструктурирането на Български енергиен холдинг. От структурите му ще бъдат извадени въглишните предприятия ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток. Те ще станат част от нов холдинг. За да стане възможно това преструктуриране, обаче парламента трябва да отмени свое старо решение, с което изваждането на въглишните предприятия беше забранено. След тук е важно да кажем, че това преструктуриране е един ангажимент, който ако не изпълним, България рискува да загуби 500 милиона евро. Така че малко като с антикорупционната комисия сме, за да вземем ни пари или само го правим. За всичко това сега ще говорим с енергийния експерт Слав Чунейков, който е в студиото, Юлиана Корнежева го покани. Добър ден!
2: Добър ден!
3: Здравейте! Благодаря за поканата.
1: Благодаря, че дойдохте. Може би да кажем, че утре в енергийната комисия енергийната министърка ще бъде изслушвана по същата тема, така че явно този път нещата тръгват.
2: Тръгват поне на ниво комисия. Там знаем,
1: ама, мисля, че има и срокове.
2: Често, да, много често обаче за много кратки срокове нещата се променят. Още повече, че много често енергетиката първо бива вкарвана в някакъв друг контекст и много често той идва по линия на синдикатите и до сега ставаше и чрез опозицията. В момента опозицията обаче няма тези гласове, за да може да промени в една или друга посока решенията. Господин Нейков, според вас как това ще се развие в тази ситуация?
3: Да, само да две уточнения да направя. В началото решението на парламента не касае само двете въглишни дружества.
2: Тоест, общо,
3: то касае
2: да,
3: въобще да, реформите да, по отношение на БЕХ. А това е важно да се спомене, защото има една много отдавнашна идея, която според мен е логична, от БЕХ да отпаднат и ЕСО и Булгартрансгаз, което е логично по много причини, и на тези дружества моето лично мнение е, че едва ли има голям кефа да са в БЕХ, но както и да е, сега вече има решение и на правителството в това отношение, с което се възлага на министъра да предложи схема за това отделяне на двете дружества ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток. Като важно е да се подчертаят две неща. Безспорно има обвързано с плана за възстановяване и устойчивост и тези огромни средства, но това е една логична стъпка, която отдавна би трябвало да се случи, просто защото това крос-субсидиране, което наблюдавахме през годините с всичките политически шикалкавения, полузаконни действия на субсидиране за изплащане на заплати с оглед преодоляване на протести и така нататък. Да. Това трябва да престане и да си дойдат нещата на мястото.
2: То така да е, ама какво се случва с Мини Марица Изток и с ТЕЦ Марица Изток 2, ако те бъдат извадени?
3: Да, трябва да споменем, че трябва да се случи това, което е нормално да се случи за една пазарна, за един пазарен сектор, какъвто е енергетиката. Тези реформи са много забавени. Те трябваше да започнат още преди повече от 10 години, според мен. Само да припомня, че хората се канят да летят към Марс, ние се борим за това да копаем кюмур. Нали, има нещо абсолютно алогично в цялата история, да не говорим, че дружествата са отънали в задължения, те имат огромен заем към БЕХ, който е в размер на около 180 милиона евро. Отделно имат стотици милиони загуби, които са натрупали. Така че е крайно време всичко това да бъде сложено обективно на масата. Въглищата според мен нямат бъдеще. И аз съм го казвал и преди във вашето студио, но сега мога да дам допълнителни аргументи. В последните 3 години производството на въглища в България е намаляло 3 пъти. Същевременно бройката хора в тези две дружества е почти константа, поради социални съображения. Погледнах преди малко какъв е енергийния микс.
2: В момент?
3: Към момента повече от 32% са вече на база на солари. Производството на електроенергия от въглища тази сутрин

0: беше към 14%, сега около 9.
1: Вчера това беше само, абсолютно същото, това въпреки, е само че един от блоковете на АЕЦ Козлодуй не работеше. Да, което беше за сметка на по-голямото производство от фотоволтаиците. Т.е. остава константа въглищата, 10%
0: там. Искам да припомня също така, че в средата на май тази година имаше случай, когато цялото производство на електроенергия в България можеше да бъде покрито само на база на фотоволтаици. Да не говорим колко се променя пазара благодарение на батериите и така нататък. Така че въглищата си отиват, пак казвам, този процес не може да бъде спрян нито с протести, нито с политически алабалистики, и е крайно време нещата да бъдат отчетени такива, каквито са. Проблемът е хората по места и специално заетостта. Искам да припомня, че ние успяхме благодарение на недалновидна политика като държава да загубим ни 670 мегавата мощности AES Марици, но спряха сега през
1: май. Да, и двете американски централи
0: преди това Контур Глобал. AES имаше проект за запазване на 100% производствен капацитет и 100% заетост, който не беше подкрепен от държавата. И въобще има една серия от натрупвания на грешна политика,
1: така,
0: която се надявам,
1: Негов,
0: че сега ще бъде променена.
1: Ами тя продължава. Никой не направи абсолютно нищо да запази най-екологичната от въглишните централи, ако изобщо говорим за запазване на централи. Да. А същевременно имаме декларации от двете министърки на околната среда и на енергетиката, че видите ли, Бобов дол, единия му блок поне трябвало да работи с 150 мегавата, които не може ли, защото щял да остане без захранване София. Как ви звучи в 21 век подобен аргумент, при условие, че електроенергията се пренася през континенти?
0: Аз смятам, че водещата сила при анализите на сегашната ситуация трябва да бъде пазарът. Пазарът е безкомпромисен по отношение на въглищата. Политическите пожелания са си политически пожелания. Тук обаче има един друг много важен момент, който се подценява, и понеже споменахте Бобов дол, само преди няколко дни гледах по телевизията как една жена, буквално смисъл на думата, плачеше, че детето е болно от астма. В района на Марица и Исток тези случаи са десетки хиляди и никой от политиците не говори за това. А тази тема трябва също така да излезе на преден план, заедно с темата за реорганизация на бизнеса в Маришкия басейн. Аз слушах по повод на решението на правителството от преди няколко дни изказванията и на синдикатите, и на политици, включително представители на политически партии, които издигаха лозунг въглища до 2043 година, получиха най-нисък резултат в Маришкия басейн, визирам Възраждане. С политически заклинания и с заплахи за протести няма да стане. Има нужда от реорганизация на пазарна основа, и това отделяне на двете дружества е стъпка в правилната посока.
1: Стига това нещо в крайна сметка да бъде задвижено.
2: То
1: сега
2: въпросът
1: да
2: е
1: спре,
2: тези
1: вече
2: половин милиард, предполагам, че е достатъчен стимул.
0: Този половин милиард всъщност не е само половин милиард, защото освен този половин милиард, който е по плана за възстановяване и устойчивост, има повече от 1 милиард по фонда за справедлив преход. Онзи ден излезе една информация от ваши колеги, че има над 500 проекта, които имат одобрено финансиране, които са свързани с алтернативна заетост, но поради някакви организационни причини са блокирани. Така че ето тези стъпки, които правителството предприе към момента, надявам се, че ще отпушат всичко това. Стои открит въпросът и за рекултивацията, изключително важен въпрос, защото в Маришкия басейн, пак казвам, хората и тяхната квалификация е изключително ценни. Тази опция за рекултивацията дава възможност за много голяма заетост. Този процес се забави също така. Така че стъпките според мен са абсолютно правилни. Въпросите да бъдат изкарани до край.
1: Това е някакъв идеален вариант. Вече имаме предупреждение от страна на синдикатите за ескалация на процесите. Вече

0: имаме дори и през цените на тока, които сега предстои да влязат в сила от 1 юли на цените на парното. Това според вас реалните цени ли са?
1: Според мен не трябва да пренавиваме темата с цените, говорим за бита специално, да. Поради няколко причини. Нека да ви дам малко статистика в това отношение. За втората половина на 2025 година, по официална статистика на, по официални статистически данни на Евростат, цените в България са третите най-ниски цени в Европейския съюз. Само в Малта и в Унгария са били по-ниски. Друга статистика, която ще ви дам, понеже обичаме да сравняваме и с съседите. Ако сравним цените за бита в България 2025 и 2024, увеличението е 10%, в Румъния 56% това увеличение. При средна цена в Европейския съюз повече от 30 цента, цените в България изглеждат изключително прилично, бих казал. Още веднага повече сега говорим за 3%.
0: За 3%,
1: да, този аргумент ще го чуем. Това е основателен, важен е, но нека да не забравяме, че темата за доходите е социална категория и от гледна точка на социалните категории в България има утвърден механизъм, колко действа, е друг въпрос, за социално подпомагане, да, на енергийно слабите.
2: Не, на колпак.
1: Точно така.
2: Да, на тези които имат наистина нужда. Имат нужда, така е.
0: Въпросът е да...
2: Сега, какви срокове се действа, какво според вас трябва да се направи така, че темата наистина да бъде възприята и от хората, които засегне?
1: Ами, аз вече предложих пред ваши колеги на БНР Стара Загора.
2: Тъй които като, тях това е важна тема.
1: Да, което е важно за, особено района, за тях, да. Но и не само, тъй като има още два въглишни региона, това въпросът е с национални измерения. Съгласно решението на Министерски съвет, министърът на енергетиката трябва да представи тази концепция, която, подчертавам, трябва да бъде и икономически, и бизнес обоснована, mm-hmm, за отделянето на двете дружества до края на август. И аз това, което предложих, е в края на септември в Стара Загора да бъде организирано публично представяне на това, което ще бъде подготвено. Разбира се, тук трябва да направим едно друго важно уточнение. Промените в Маришкия басейн, въобще в Въгледобива, не могат да бъдат разглеждани изолирано от другата голяма тема, по която правителството възложи работа. Това е подготовката на национална енергийна стратегия. Това, началото на този процес беше обявено като предвид една така относително сложна процедура, която е залегнала в закона. Нормално е да имаме нов проект на стратегия някъде до октомври-ноември, което означава, че в началото на следващата година, живот и здраве, да бихме могли да се поздравим най-после с нова енергийна стратегия, защото такава нямаме от 2020.
0: Ами то ще е много интересно да видим какво пише вътре за въглищата, какво пише вътре за ядрената енергетика, която е другата огромна въпросителна дупка.
1: Да. И... Ами за ядрената енергетика нещата придобиват още по-така сложни измерения. Между другото, само преди дни приключи Green Transition форума, който се организира от Дирбек.
0: Да, приключи и, там, и Булатум.
1: Точно така, и Булатум. И там бяха изнесени много интересни принципни факти. Вече конкуренцията на ядрената енергетика не е само с ВЕИ и въобще с други източници на енергия, но конкуренцията вътре в сектора се засилва много, и то вече не само по отношение на модулните ядрени реактори. Оказва се, че много напред темата за така наречен ядрен синтез, което е, нали, при
0: конвенционални... За което Европа изостава, да, страшно много спрямо Китай и САЩ.
1: Точно
0: примерно.
1: Така. И има вече и стратегия европейска в това отношение, има разработки и така нататък. Но там големия проблем при ядрената енергетика са сроковете и цената. И аз ще си позволя само да цитирам две изказвания в тази връзка. Едното е на Жечо Станков в качеството му на министър. Той каза, че очаква седми блок да заработи към 2033-2034 година. Няколко месеца след това, на 31 март, Делян Добрев, когото трудно човек може да бъде когото човек трудно може да обвини в липса на компетентност, каза, че ток от 7-8 блок може да се чака след 15-20 години и той не означава, че ще бъде евтин. Това го каза на 31 март предаването Лице в лице по BTV. Така че вашите слушатели, които искат да го видят, могат да го видят.
2: Той е интересно, какво ще каже министърката настоящата, кога ще видим толкова.
1: А да не говорим кога ще се изплатят тези мощности, да не говорим, че практиката показва, че винаги при изграждане на нови ядрени мощности в момента има забавено от 5-6 години и оскъпяване поне от 30%.
0: И се сам наскоро го казаха официално с всичките им международни партньори от АЕЦ Козлодуй и нови мощности.
1: Точно така, освен това и регулатор, ядрения регулатор също така неотдавна посочи, че може да се наложи някакво оскъпяване във връзка с темата за сигурността.
2: Да. Това е по-дългосрочното, по-краткосрочното е темата, с която започнахме да говорим и какво е евентуално през есента след тези обществени обсъждания, ако се види, че нагласата на хората е да се тровим, но да получаваме заплати?
1: Ами, нагласата на хората не е такава, аз съм сигурен.
2: Сигурен сте?
1: Абсолютно сигурен съм, още повече, че преди няколко години участвах в едно събитие в Стара Загора, на което бяха поканили децата, те бяха в 11-ти клас на тези, на миньорите, бяха панелисти и нито един от тях не каза, че иска да работи това.
2: Да видим. Благодаря ви много за гостуването. Продължаваме да следим тази тема и утре ще има информационен повод да се говори за нея. Енергийни експерт Совчо Неков, интервю за Юлиана Корнашева.
3: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

ни мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: Многозначително е това дали наистина наследниците повтарят родителите си по начина, по който те са изживяли детството си. Не случайно сме избрали и тази песен като начало за следващия разговор. Той е с Ангел Иванов. Той е журналист, писател и на пазара вече е неговата най-нова книга, втора.
1: Втора,
0: казва се «Игра». И тя разказва за децата на 90-те години, сборник с разкази за последното аналогово детство. Много тъжно. Последното аналогово детство.
1: Ми не знам дали е непременно тъжно. Добро утро на
0: добро
1: вас
0: утро.
1: И на слушателите.
0: Ами не, защото няма нищо по-прекрасно от това да децата да са навън, да се радват, да тичат, да се удрят колената. По-рядко вече виждаме това, което е бил начина, по който ние сме си пораствали.
1: Факт. Тази директна тактилна връзка с света, с реалността, с земята, когато паднеш и си обелиш колената, което е урок, сякаш се губи в този съвременен контекст на опосредстващи технологии, механизми, екрани, и децата са потънали в социалните мрежи, в тая комуникация, която уж ни свързва и ги свързва, всъщност сякаш повече ги разделя. Но пък всяко време и всяко десетилетие със своите особености.
0: Това, което ми хрумна, докато ви слушам, че често моите деца спорят колко пъти са ходили в Пирогов заради пукнати глави от люлките. Сега децата по-често ходят в Пирогов, защото са паднали от тротинетка или са ги бутнали с тротинетка.
1: Да. Аз също имах такава история на многократни сцепвания на главата покрай лудори. И това е като някаква археология на паметта. Много на село съм си цепил главата в тези безкрайни летни игри. А от глава много кръв тече.
0: Тече, да. Особено от някои места. Кажете сега, защо решихте да напишете тази книга? Това някаква носталгия ли е? И всъщност, защо точно 25 истории?
1: По някакъв начин със сигурност е носталгия. Имах нужда да реконструирам спомените си за това десетилетие. И по някакъв начин да ги проблематизирам, да задам и към себе си някои неудобни въпроси, да поставя и пред читателската аудитория, надявам се книгата да стига до хората, и да присъстват винаги тези два пласта, веднъж на възпроизвеждане на спомени и случки, почти такива каквито са били, понеже има и това художествено литературно надграждане все пак, допълнително стилизиране, и втори път да присъства пласта на отстранения така пораснал човек и мъж, който хвърля кукички към миналото, но по някакъв начин изявява, че тези теми са актуални и днес. И 90-тарското е по-скоро фон и отправна точка. Разните атрибути на детството тогава, миришещите картинки, ледените близалки, гумената топка, страйкер на улицата, световното в щатите, ние играехме много футбол. Но отвъд това съм се опитал всъщност да поставя много по-големи универсални въпроси, които са отвъд поколенческото. Отвъд само това поколение и само тази декада, живяна точно в България. И това са темите за порастването, сблъсъка с реалността, сблъсъка с авторитетите, с учители, родители, проблемните отношения в семейството, в непосредствения приятелски кръг, пръкващата се агресия между децата, физическа, емоционална, психическа, нещо, което наблюдаваме и днес, просто по-лесно стига до нас през медиите.
0: Просто защото го документират включително и насилието. Да.
1: Да. Също, разбира се, първите сърдечни трепети, дори пубертетната сексуалност, емиграцията и един голям въпрос за това как детето научава, че има смърт. Защото децата имат съзнание за безсмъртие, в един момент обаче си отиват не само техните възрастни близки, баба и дядо, но по странен, необясним начин и млади хора, техни съученици, техни от клубовете по интереси, деца, с които споделят времето си.
0: А тогава не е имало психолози, които да пратят в училище, за да им обяснят какво се е случило, е трябвало да се справят сами с тези травми по някакъв
1: начин. Аз нямам спомен дали в нашите училища, аз съм от един по-малък, но областен град, от Габрово, и не помня дали имахме психолог. Сега

0: Сурсима.
1: Да, сега чуваме след такава трагедия, следващото второ изречение, утре психолози, за да работят с децата. Да.
0: Тогава беше, вие ще потвърдите, все още беше, и то допреди, те да знам, 10-15 години, беше малко срамно и неудобно да, човек да опре,
1: да има помощ, да има нужда от тази
0: специализирана помощ. Замитахме го по килима. И между другото, ето един белек и маркер, че сме изминали някакъв цивилизационен път като общество. Днес е нормално градският човек, големите градове, все пак да си кажем, да ходи на терапия при психотерапевт. Нахуй много такава качествена литература, да кажем, в момента. Да. Христоматийни автори са Габор Мате, Джордан Питърсън, макар и той да е по, в, как да кажа, идеологически, политически контекст, но извървяхме някакъв път.
1: Сега, опитвате ли се с тази книга да компенсирате липса на такава информация за този живот на днешните деца, на които примерно в забързаното време родителите не са им разказвали? Защото вероятно има деца, за които част от нещата, за които ще става дума във вашата книга, или защото са живели в сложни семейства, или защото родителите са работили много, или не са имали село. Някои от тези неща им звучат непознати. Малко като подигото, да, когато сме го чели ние, вие сега го четат децата и искат речник, за да проверят думата.
0: Ами, по някакъв начин има такава идея. Заложил съм, аз предполагам, че днешните деца биха се срещнали с книгата след време. Сега едва ли ще им представлява интерес, но...
1: За да сравнят тяхното детство с нашето детство.
0: По някакъв начин, защото малко след края на детството, Тарковски казва, че когато детството завърши, започва поезията, но в един момент, може би, да знам, при мен към 30-та годишна се появи тази странна носталгия, при все, че не бях и все още не съм
1: свръхвъзрастен. А по какъв повод се появи? Нещо се случи в живота ви или какво изведнъж ви...
0: Ами някакъв усет за тая изгубена родина на човека, тоя неизказан рай на детството. Тя е много пряка аналогията и метафората с изгубения рай.
1: Ама това го разбира човек, когато порасне. Аз между другото често обяснявам на моите деца, които казват, ох, искам да завърша, искам вече да тръгна, не искам, не знам. Към, чакай, после ще казваш, ох, защо сега не съм в училище, защо не съм свободен.
0: Като сме деца, искаме да пораснем.
1: Да, а като пораснем, искаме да имаме свободата на детето. Да.
0: Това е. Човек винаги с така отложено си дава сметка за важни истини в живота. Но аз много разчитам, ако се случи тази среща на съвременните поколения деца с книгата и изобщо с темата за 90-тарското детство някога, те да установят, и това съм се опитал да заложа, че всъщност нещата в някакъв смисъл не са много по-различни. И тези важни институти на порастването, семейството, на детската градина, училището, конфликтите в приятелския кръг, любовните трепети, пеперудите в стомаха, те изобщо касаят не детето от едно поколение или друга, човека изобщо.
1: На тази възраст.
0: Абсолютно. И да.
1: Няколко пъти споменахте темата за авторитетите, това, в което много в момента критикуват съвременното поколение, младите, е, че нямат авторитети. Могат да си позволят да се изрепчат на родителите си, могат да се плашат учителя си, могат да доведат родителя си да респектира учителя си. Нещо, което и аз, и вие след мен сте бил дете, знаете какво нещо беше класния ръководител в училище. Той беше авторитет безспорен. Сега обаче не е така. Сега, дали е проблема в децата, дали е проблема в порасналите деца, които са станали учители?
0: Мисля си, че ние им го причинихме това на децата, като в първата обществена социална среда, публичната, ако щете, абсолютно делегитимирахме нуждата от ценз, от образование, от експертиза по важните теми от живота на обществото. Да, това го направиха и социалните мрежи, в които и професора, и профана имат еднаква трибуна. А децата са потопени в този контекст в социалните мрежи. Нормално да копират това неуважение. Дори бих използвал една дума — липса на страхопочитание. В положителен смисъл страхопочитание. Ние имахме към нашите учители. Разбира се, не визирам остатъчните девиации от соца с полунасилието от страна на авторитета учител към учениците, но все пак имаше много светли умове и учители, които ни помогнаха в живота. Сега всеки е някакси десакрализиран.

0: Да.
1: от децата.
0: Той горе-долу и с родителите и пак тази дилема, която като преди и в 90-те преди това не е стояла, дали родителя трябва да е авторитет или приятел?
1: Вижте, трябва да бъда честен и да кажа, че аз все още нямам деца и не знам доколко ще е легитимно.
0: Но как сте гледал вие на родителите си?
1: Ами, хубаво е да са 50-50 нещата, така да упростя. Абсолютно. Ние загубихме сякаш средния път.
0: Да, трябва непременно да изберем едното от двете. Да, то всъщност...
1: Ние така и по всички казуси се разделяме в крайностите. Някакси здравата среда я разглеждаме и мислим като посредственост, като често пъти като мишкуване, липса на мнение, ако щете по някои въпроси, но пък колко повече във възпитанието на децата. Мисля си, че родителя трябва да бъде и авторитет, и приятел. И се радвам и благодаря на моите родители, че така съм ги разчитал и така съм ги преживявал.
0: Да, защото всъщност това, което и аз сега си давам сметка и като родител, и като дете, е, че при нас много по-трудно съм задавала някакви деликатни въпроси на родителите си, защото не съм била сигурна дали е уместно да водя този разговор с тях, докато диалога ми с моите деца върви по съвършено различен начин. Ние нямаме проблем да говорим за нищо от това, което вие описвате в книгата. Наистина тогава е било друго, по-консервативно времето, как да кажа, по-патриархат.
1: Да, което не е непременно лошо.
0: Не е лошо, но е имало някакво...
1: Аз говоря за това в книгата. Използвам едно противоречиво изречение, свързано с моите пък професионални занимания, понеже се занимавам с YouTube канала на Софийска света митрополия, но пък съм си позволил да бъда по-свободен в разсъжденията си в тая книга «Свободата е дар от Бога». И казвам на едно място в духа на това, което вие споменавате, че ние имахме проблем с това искрено споделяне с нашите родители, които аз ги наричам и всъщност времето ги нарича по някакъв начин изгубеното поколение, което след промените се оказа въвлечено в бясното състезание на капитализма, без да звуча неомарксистски, но най-адаптивните и най-предприемчивите успяха да се замогнат. Но соца постави един похопак върху тях именно за тези по-метафорични теми, по-поетичното, ако щете. И това беше голям дефицит за нас. И аз към днешна дата с моите родители си го споделям то. Тая липса. Та изречението да се върна е такова, с него започва един от текстовете в книгата. Нашите родители си разговаряха с нас по един и същи начин за Бог и за секс. Просто не разговаряха с нас за тях.
0: Точно така, точно така беше.
1: И това присъстваше.
0: Сега не знам дали разговора като е по-свободен е по-добър, защото виждаме, че отново често сме недоволни от...
1: Отиваме в другата крайност. Да.
0: Другата крайност. Сега, като човек, като погледне 90-те, книга за 90-те години, си мисли, това е за мутрите. Вие обаче не сте се заинтригувал от тази част на времето през 90-те, от децата. Обаче, има ли връзка някаква? Може ли да кажем дали нещо от децата на 90-те са поели от това мутренско време, в което живеехме тогава?
1: Правя тая оговорка в предговора към книгата, че обичайните теми за мутропрехода, дефицитите
0: по
1: магазините...
0: Има много желаещи да пишат по тях, нали?
1: Да, има
0: да,
1: много.
0: Знам,
1: в литературата,
0: но децата са живяли в това време.
1: Ние бяхме потопени тази реалност. И си мисля, знаете ли, аз вярвам, че като цяло всяко зло е за добро. Абсолютно клишето, което клишетата са преповторени истини и те назовават наистина реалности. По някакъв начин странен това ни обръгна и ни възпита в добрия начин да в нямането да изградим рефлекс, да се потрудим да имаме. Не само насъщен, но и смисъл да имаме и своята култура. Ние бяхме много колажни в търсенията си и в музиката, и в не случайно един текст е за улицата на Теди Москов, който тогава за нашия малък град беше кино, театър и телевизия в едно. И в края на годината чакахме с ококорени очи да попием от екрана неговите умозаключения, поднесени гениално. Но мисля си, че това, че нямахме материално, в средния случай, не говоря за крайна оскъдица, не бяхме потънали в някакъв жизнен комфорт, това ни научи да се борим и да се трудим. И това беше положително, защото ако се замислим в момента, то

0: точно това поколение, близо 40 годишните, мал, минус плюс, в момента те са в активната да. Възраст да, не да знам, да правят България. И този багаж работи от миналото. В тая проблемна среда, която въпреки това възмогваш, виждаш я, преживяваш я, но си намираш собствени сечива да устоиш, да оцелееш и да продължиш.
1: Струми се някъде, видях на 11 май е излязла книгата по книжарница, така ли беше?
0: Нещо такова, да.
1: Защото даже знам, че Велина, нашата кореспондентка в Габрово, е правила с да. Вас голямо интервю, именно по повод и празника 24 май. Връщам назад, за да ви попитам дали имате някаква вече обратна реакция от хора, които са били точно тогава деца или от по-възрастни, защо не и от по-малки. Да не ги отписваме съвсем.
0: Абсолютно.
1: Освен това, те сега са във ваканция, време точно за всичко това, за което описвате, време е за улицата, за този тип общуване.
0: Да. Излязоха и рецензии, и ревюта на книгите, и чисто приятелски.
1: По-скоро мен тези читателски неформалните. Да са ми интересни и приятелски.
0: Да, нали, на първо време нормално, може би от моето поколение хора да. Се разчетоха, но да ви споделя, вие споменахте за децата, много странно обаждане имах от една 94 годишна баба, която е майка на мой приятел свещеник, живее в Перник, тя и ми каза: знаеш ли, аз четох и за моето детство, което много ме зарадва, защото аз си предположих в телефонния разговор с нея, казвам, добре, защото правя една оговорка, че моята баба, която си отиде при 3-4 години, накрая си спомняше само детството. Тя започна да губи разсъдъка си, но помнеше най-първите си детски преживявания, как ядат големи филии, намазани с маси, и поръсени чубрица.
1: И сега един бивш министър-председател ни напомня за тази да, част от своето детство. Да.
0: Как отиват в съседното село през пресечен терен, за да се комкат в църквата на храмовия празник. И аз предположих, че нещо такова има предвид, но тя каза не. Енергиите, тия вътрешни енергии, които движат децата, това поразяване от света, тия открития, обхождането на пространствата, на поляните, на града, той е блажен самотек, на който е изоставено детето. И е проговорило като теми. И аз много се зарадвах, защото точно да. Тази всеобщност съм се опитвал да прокарам в историите.
1: Но вижте колко интересно, че всъщност може да се окаже, че това детство на 90-те е живяно и от хората, родени преди това, но със сигурност няма да бъде живяно от децата сега.
0: Да, така се оказва.
1: Просто това е съвършено различно поколение. В рамките на малко години тези поколения, които назад често коментираме сега, и джензитата, и тези преди тях, наистина с някаква страшна скорост.
0: Много се забърза света.
1: Много, да.
0: Интензифицира се, кондензира се. Това, което преди се е случвало за 50 години, сега се случва за 5, като технологично развитие. И децата реагират на това безкритично. Аз напълно ги разбирам. Далеч съм от мисълта да звуча като някой леко застаряващ чичка, който казва колко са зле младите и децата.
1: Нещо подобно, прекрасни са.
0: Абсолютно. И в предварителния разговор с вас да. Си казахме, че все още в междублоковите пространства и градинките.
1: Те искат навън, на въздух. Така,
0: децата имат да. Някакъв вътрешен компас да. За непосредственото впечатление и преживяване на средата, на природата, на земята, погледа към небето. Те си го носят това нещо. Сега, че има все повече джаджи, които ги завличат.
1: Просто играят шах на телефоните, а не на шахматната дъска.
0: Но... И в допълнение да. Четат фентези, да. Жанрова литература. Да. Но това пак е литература. Така. И това е нормален тренд, интерес от тях към нещо, което повече ги привлича.
1: Ами, аз ви пожелавам повече хора наистина да се разпознаят в тази книга, или поне да, ако не се разпознаят, просто защото са друго поколение, да разберат какво детство сме имали ние, защото наистина е много, много вълнуващо. Едно финално изречение.
0: Финалното изречение, да ви благодаря за разговора и да поканя вашите слушатели
1: до
0: вечера
1: официалната премиера.
0: Да, всъщност до вечера
1: е премиерата, да, щях да забравя.
0: Да, не, аз нямаше да забравя.
1: Добре.
0: 18:30 в книжен център Гринвич на булевард Вит.

0: Витоша, 18:30 да заповядат с участието на Тони Николов, главният редактор на портал Култура, Деян Енев, най-добрия къс български разказвач, който е редактор и на тази моя втора книга, както на първата. Актрисата Бориса Сарафова Черкелова ще прочете текст от книгата. Модератор ще бъде Елица Виденова, а Симеон Германов или Дедо Мони ще свири и ще пее 90-тарски парчета.
1: Благодаря ви много, а и ние ще пуснем 90-тарско парче.
0: Супер!
1: Юлия Гадърва точно го е подбрала и измислила, така че с това изпълнение и с този разговор с писателя Ангел Иванов завършва преди всички дочуване.

0: Horizont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Блокирането на цистерни с мляко на границата е нарушение на европейските регламенти и България няма право да го прави. Това заяви в интервю за Българското национално радио бившият директор на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски.
2: Няма граничен контрол, ние нямаме граници и по европейски регламенти нямаме право да спираме европейски стоки и свободната търговия в Европейския съюз. Това е нарушение. Имаме доста големи количества мляко, което е вече за унищожение и се търсят варианти това мляко в цистерните да бъде предадено за изгаряне. Като това ще струва на млекопреработвателите 60 евроцента на литър.
3: Върху държавата, след като е правила нещо неправомерно и в разрез с европейските изисквания,
2: сигнализирана. Може ли?

0: на Европейската комисия от самите млекопреработватели, включително и от държавите, които са изпращали сурово мляко към България.
1: Каза пред нашия репортер Веселина Миланова, бившият директор на Агенцията по храните, доктор Ангел Мавровскин. 100%-овият контрол на вноса на сурово мляко, при който от всяка цистерна се вземат проби за лабораторни анализи и едва след като излязат резултатите, тя може да влезе в страната, ще продължи до 19 юни, обяви вчера министърът на земеделието Пламен Абровски. Спирането на цистерните предизвика бурна реакция сред млекопреработвателите, като според тях това е натиск върху бизнеса, който ще доведе до поскъпване на млечните продукти. В Благоевград започна укрепване на свлачището по пътя за крайградския парк Бачиново и скизоната Картала. Проектът беше изготвен още преди 5 години и приоритетно финансиран от държавата, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Свлачищните процеси по десния скат на пътя се активираха още в началото на 2021 година, а при огледа експерти установиха, че през хълма минава стар водопровод на напоителни системи и течовете през годините са преовлажнили терена. На място тогава преподавателят по инженерна геология доцент Кирил Ангелов идентифицира и големи надлъжни пукнатини в ската. През пролетта на същата година общината изготви проект, а Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет отпусна близо 4,5 милиона лева за спешното укрепване на свлачището. Това обаче не се случи в рамките на кметските мандати на Румен Томов и Илко Стоянов, а като основна причина се изтъкваше проблема с собствеността на земите и напоителното съоръжение. Междувременно активността на свлачището продължи и няколко пъти земна и скална маса, както и дървета, затваряха пътя към парк Бачиново и туристическата зона Картала, който е единственият достъп до няколко населени места в община Благоевград. Едва днес дейностите по укрепване на свлачището започнаха, като от общината са направили временна организация на движението. За новините Кети Тренчева.
1: И още от страната. В Хюстендилско черешоберът започна при изкупна цена от 80 цента за килограм плодове. Според земеделски производители цената е ниска, а и на берачите се плаща по 50 евроцента за килограм, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Ранните сортове в региона вече са обрани при много слабо изкупуване. Повечето от набраното се предлага за пресна консумация. Прогнозите са изкупната цена да остане ниска и при късните сортове, коментира земеделският производител и съветник в Кюстендил Валери Йовев.
4: Те се очува ниската. Колко как да 40-50 евроцента искат берачите, 35-40, зависи как се позариш и така. Значи истината е, ако може да направиш пресна консумация, за да получиш някакво там порядка на 1,2, 1,3, но тя е трудна за реализация, защото сега в момента има свърх предлагане. Не само от нашия регион, а и от Пловдивско и от другите региони.
3: При сланата и студовете през април около 50% от черешовите сортове, засадени на около 20 000 декара в региона, са засегнати и реколтата за втора поредна година ще е по-слаба. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Основни теми на срещата на лидерите от формата G7 днес във Франция ще бъдат краят на войната на Русия в Украина и кризата в Близкия изток. Дискусиите за Украина идват след като американският президент Доналд Тръмп обяви сключването на меморандум за разбирателство с Иран, който слага край на войната между двете държави. Тръмп заяви и че е имал ползотворни разговори в неделя с президентите на Русия и Украина Владимир Путин и Владимир Зеленски. Участниците в G7 ще обсъдят и прекратяването на кризите и на границите за гаранциите за стабилност в Близкия изток, като в срещата се очаква да участват и лидерите на Катар, Египет и Обединените арабски емирства. Преди началото на форума, Франция, Италия, Германия, Канада и Великобритания публикуваха съвместно изявление, в което поздравиха Съединените щати, Иран и посредниците за, цитирам, дипломатическия пробив с споразумението, покрай което частично беше отворен и Ормузкият проток. За времето ще чуем от синоптика Мариана Попова.
5: Днес, още преди обяд, облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад.

0: Минималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Horizont do obed.
2: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Георги Чунчуков, музикалният редактор Елеонора Стоилова и от мен Юлиана Корнажева. В предаването ще питаме: трябва ли да се разширява училище паметник на културата, което се намира в центъра на София, под чието терен има регистрирано скривалище? Трябва ли да има промени в изискванията за отпускане на общински жилища в столицата след вълната от съдебни обжалвания? Трябва ли да се засилят мерките срещу приписвачите на матурите? Трябва ли да се преосмисли начина си на придвижване в градовете всеки един от нас? И трябва ли и защо да запишем любовна песен за любим човек и да отидем на тазгодишното издание на Топофест?

Столичната община подготвя нов корпус и многофункционална зала в двора на 6-то основно училище Граф Игнатиев в центъра на София, въпреки че по терена има регистрирано скривалище. Жители на район Среда

0: Този аргумент стои застрояване на училищен двор в историческия център при намалени отстояния, спорни устройствени процедури и риск за старите сгради наоколо. Един от жителите на квартала е и архитект Тодор Обрешков, който в този случай говори в двете си роли – и на архитект, и на жител на квартала.
1: Като жител на квартала и съсед на училището, на пряк съсед с оградата на училището, се допира в нашата сграда. От друга страна, като член на управителния съвет на Съюза на архитектите, ме притеснява изобщо подхода в тази програма на кмета Терзиев за удвояване броя на класните стаи в 45 училища в София. В момента има разработени 4 проекта, без конкурси, без обществени поръчки, по почти, бих казал, криминален начин, или поне много съмнителен начин на възлагането на тия 4 проекта, един от които е 6-то училище. Едното направление на нашите притеснения на всички в квартала е, че в двора на 6-то училище има бомбено скривалище, много солидно бомбоубежище от 50-те години строено след бомбардировките. Развалянето на това скривалище, то се разваля по проект, разрушаването му е супер проблематично, защото всички сгради в квартала са тежко пострадали от бомбардировките, някои са били напълно разрушени и затова е построено на тяхно място. Това е 44-та бомбардировка. Скривалището е правено през 50-те години, в началото, в разгара на студената война. Притесненията са технически и конструктивни. Какво ще се случи, когато се разваля такова сериозно, много сериозно съоръжение? Това е едно от най-големите скривалища в България. Изобщо то е свързано с друго скривалище под градинката на Седмочисленици, пък и двете са свързани с скривалището на МВР от преди войната.
0: Тоест, преди какво 44-та. Е там притеснението, че може да има слягане?
1: Може да има слягане, може да при разрушаването на този бетон, той се разрушава по проекта, може да има и слягания, може да има и сътресения. А сградите, които са оцелели от бомбардировките, са били така повредени, че са с много оскъдни средства при цялата трудност са възстановявани 45-6 година в цялата мизерия на тия следвоенни години, непосредствено след войната. Тези сгради са били с значително повредени конструкции, това се вижда от архивни снимки. Другото, което ни притеснява, че все пак живееме в такова време, че за нещастие има две войни, които са доста близо до България.
0: Въпросът е това нещо, дали може да бъде запазено при...
1: Не може.
0: Никакъв случай.
1: Защото първо да кажа, че в Германия, отделно съвсем сигурно в Полша, Балтийските държави и така нататък, в момента обновяват, реконструират, привеждат в годен вид съществуващите си скривалища. Примерно в Швейцария никога не са разваляли скривалищата си. Тук обратното се развалят скривалища. Проектът е така направен, че в подземните си части влиза дълбоко под земята, т.е. на мястото на скривалището. То по този проект трябва да бъде разрушено. И то специално за физкултурния салон на това училище, който навлиза дълбоко във вътрешността на квартала, който не е много обширен. Дори да няма физкултурен салон, новия корпус стъпва на мястото на скривалище. То не е изчислявано, когато е строено, да носи сграда на 4 етажа. Новата сграда на училището с класните стаи ще бъде 4 етажа по 4 метра високи. Това прави 16 метра, плюс покрив и фотоволтаични елементи върху покрива. Сградата по проект ще бъде 18 метра.
0: Висок.
1: Това с 2 етажа над съществуващото училище и с 1 етаж на съседните сгради.
0: Да, но 4 етажна сграда не е особено висока.
1: 4 етажа по 4
0: сграда.
1: Метра. Ако е жилищна, такава сграда би била на поне 6 етажа.
0: Така или иначе, не е особено високо строителство. Въпросът е какво това нещо... Еми, всичко сме виждали. Въпросът е това нещо би трябвало да е смятано, да е разграфявано, защото проектите, които гледаме, включително знаем къде ще бъдат детските площадки, изглеждат наистина много впечатляващо. Съществуващото училище, още един корпус, то е разделено от едната страна да влизат големите, от другата страна да влизат малките, да има нова, по-мека настилка, да е абсолютно мислено всички да бъдат една смяна на училище. Да няма деца, които в 7 вечерта още да не са се прибрали.
1: С новото разширение не остават почти никакви свободни площи в двора на училището за спорт и за игри.

0: на децата. Децата ще бъдат в това училище като чиновници. Те ще идват сутрин и ще си тръгват при вечер по цял ден затворени в класни стаи. Което може би за чиновниците е много удобно, обаче даже вредно и за душевното здраве и за физическото здраве на децата. Идеята е да стоят цял ден. Това, разбира се, е много удобно на чиновниците, които си водят децата с автомобили, и това е другия голям проблем за квартала и за центъра, да ги оставят кога когато идват на работа и след това да си ги прибират, когато си тръгват от работа.
1: Не мога само да лишим че децата на хората, които работят, от това да ходят на училище.
0: Но не, не е нужно да са непосредствено до местоработата на родители.
1: Да, но не можем дискриминационно да кажем, това дете, понеже по адресна регистрация или къде си, то няма да прибивава.
0: Това е много добре, че казвате за адресната регистрация. Децата в никакъв случай, колкото и да са ни любими, нямат повече право от хората, на които ще се вгорчи живота с новия проект. Защото едно дете в 6-то училище прекарва 7 години, а ние живееме цял живот в тия сгради. В 6-то училище в момента ние получихме официална справка. Има 604 ученици по проекта на Терзиев. Учениците са 760. Тоест с 153 ученика повече.
1: Така да, ма какъв е смисъл на тази?
0: Смисъл е такъв, че по сегашната справка в 6-то училище само 39% от учениците са от район Средец. Само 38% са от съседните на район Средец райони. В същото време в София има много сгради на училища, които не се използват, постоят или се разрушават. Вместо парите, които се употребяват за сложни строежи, какъвто е този на 6

0: за разширяване на още 3 училища, да се употребят за възстановяване на сгради и за строеж на нови сгради, на пригодни за това места.
1: Училищни сгради. Господин Брешков, не може децата да бъдат проблем на градоустройството на София.
0: Те не са проблем на градоустройството. Разбира се, че не са. Проблем на градоустройството на София е тия, които измислят как да се подхожда в случая. И мотивите тук не са в благото на децата. Напротив, те са в ущърб на децата, защото децата остават в тия проекти всичките, без дворове, без да играят. Те ще бъдат като чиновници. Мотивите са съвсем различни. Мотивите е, че до година предстои предизборна кампания, точно по това време на годината започва за следващ мандат на общинските избори. Мотив е също, че трябва да се похарчат едни много пари по плана за възстановяване и устойчивост със срок до август месец, защото иначе те ще бъдат изгубени. Това не е смислен, нито е градоустройствен мотив.
1: Колко са тези средства, които ще бъдат изхарчени по плана за възстановяване устойчиво, за който...
0: За България 1 милиард.
1: Не, за България знаем. И конкретно това
0: слага в истерия цялата администрация. За 6-то училище не е правена още пазарна консултация, както се нарича по закона за обществените поръчки, но за другите 3 училища, според пазарните консултации и готовите бюджети, общо ще ви кажа, че средно е над 3000 евро на квадратен метър строежа. Направата на тия разширения на училища.
1: Ама тези пари откъде ще дойдат? От плана за възстановяване?
0: Вероятно, по-голямата част от тия пари, ако не изцяло, ще дойдат тъкмо от плана за възстановяване.
1: Ама има ли такъв проект представен? Или просто гадаем в момента?
0: Не гадаем. Има обществени поръчки обявени за трите училища без 6-то. Защото с 6-то е много по-сложен кадус. И заради скривалището, и защото 6-то училище е паметник на културата и е в зона групова недвижима културна ценност, ансамбъл или резерват. Това е централната градска част на София.
1: Това е
0: ако искате, може
1: важно.
0: И по тая. По това направление
1: по
0: да
1: това,
0: говоря.
1: Да, ми се струва малко по-важно да обърна внимание, защото винаги само при произнасянето на думата
0: да.
1: Култура и ние го отместваме, без да...
0: Точно така.
1: Та, има ли опасност самото училище, паметник на културата, преди колко време е строено?
0: Училището е една от първите модерни училищни сгради в София, замислено от 1909 и строежа завършва в 1912. То е строено от едни от най-изявените български архитекти от първата половина на 20 век. Това са Георги Финков, Димо Ничев и Никола Юруков. Те са построили много училища, може би над 12 училища в София. Един паметник на културата, единична недвижима културна ценност, каквото е сградата на 6-то училище сега, тогава е било 3-та прогимназия, освен сградата, която е ценна като културен паметник и исторически включително, има един паметник, има и охранителна зона. Освен всичко останало, тази охранителна зона съвпада с това, че цялата централна градска част, район Средец почти изцяло, е групова недвижима културна ценност, защото съдържа първите и може би едни от най-ценните строежи от началото на 20 век.
1: Има ли опасност обаче всичко това нещо да бъде сега увредено? Ще изгуби ли сградата статута си, ако тя бъде достроена по начина, по който предвижда този проект? Има ли опасност за околните сгради, защото казахте или не, те са общ групов защитен проект?
0: В конкретния квартал, в градоустройствения смисъл, има освен 6-то училище, още 4 сгради паметници на културата. Дори сградата физически на училището, да речем, да не пострада, може да пострада нейната околна среда, в смисъл, че един паметник на културата се поставя в среда, която има културно-историческа ценност и значение и не трябва да бъде намесата груба в това нещо. Съвсем отделно са пък как ще пострада квартала дори на жизнено ниво на живущите в квартала. Той е направен с сгради вече високи, които ако бъде затворен с новия строеж, защото има вътрешни сгради, жилищни кооперации, които нямат излъз на улиците околните. Те имат само вътрешни фасади към двора на училището. Те няма да имат слънце, няма да имат въздух и проветряване, ще бъдат миризмите страшни, ще бъде температурата по-висока, отколкото е нормално.
1: Вие успяхте ли да се свържете с някой?
0: Разбира се. След като научихме по такъв одиозен начин, че има такава инициатива, подавахме вече 2 пъти възражение. Аз се принудих да ходя вече 3 пъти в архитектурната комисия на Общинския съвет, 2 пъти в комисията за връзки с гражданското общество и 1 път в комисията по образование. Това намерение е проектно, и всъщност готовия проект представлява много

0: драстично нарушаване на жизнената среда.
1: Какво предстои да направите?
0: Имаше включително от три политически сили препоръка да се отхвърли изобщо този доклад.
1: Така, първо, второ, трето. Какво искате от кмета и какво предстои да направите, ако той не се съобрази с вас?
0: Този проект да не бъде изобщо правен. Не искаме от кмета да увеличава бройката и без друго солидната бройка ученици в 6-то училище. Той я увеличава с новия проект с 150 души. Тук е супер сложна урбанистичната обстановка. И ако Софийска община не се съобрази с нашите възражения, идва съдебна процедура, която не е препоръчителна за никой от страните.
1: Мнение на архитект Тодор Обреско за казус, чието продължение предстои.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Граб.
6: Най-големият футболен спектакъл е тук.
7: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
6: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Блокирането на цистерни с мляко на границата е нарушение на европейските регламенти, каза за БНР бившият директор на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. В Кюстендилско черешоберът започна при изкуп на цена от 80 цента за килограм плодове, което според земеделски производители е ниско. Премиерът Румен Радев ще разговаря с представители на транспортния бранш за проблемите в сектора, а преди това ще бъде на представенето на Сигма, платформа, в която ще може да се следят обществените поръчки. Във Франция се провежда срещата на лидерите от формата G7, основни теми на която ще са войната между Русия и Украина и кризата в Близкия изток. Преди началото и стана ясно, че украинска атака с дронове е нанесла щети по съоръжение в рафинерията на компанията Газпром Нефт. Вашингтон и Техеран подписаха дистанционно меморандум за разбирателство помежду си. У нас времето е слънчево, а до следобед ще е облачно с валежи на места. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: След жестоката катастрофа на столичния булевард Челопешко шосе с 4 жертви и десетки ранени, освен всичко останало, стана ясно и, че единият от участниците в гонката, причинила катастрофата, живее като социално слаб в столичния квартал Бутонец. Независимо от демонстрирани от него в социалните мрежи висок стандарт на живот с скъпи коли и пачки с пари. Той всъщност живее в общинско жилище срещу 37 евро на месец. Има ли грешка в системата, поправима ли е и защо хора, демонстриращи просперитет, обитават общински жилища? Това е въпросът ми към архитект Русица Николова. Тя е общински съветник от Спаси София, един от авторите на предложенията за промени в изискванията за отпускане на общински жилища, а е и член или ръководител на работната група, която беше създадена към общината, сега тя ще ми каже, която трябва да реши проблема. Как?
2: Здравейте! На първо място, да, проблем има. И то проблема е, тъй като наредбата, по която се настаняват социално слаби хора, на практика е приета 2006 година. Тоест, ние говорим за 20 години. В които има много леки частични изменения през годините, но не и цялостна реформа. Това, което предложихме миналата година, юли месец, след така дългогодишна работа, именно цялостна реформа. Искахме много по-ясни правила, критерии за настаняване, спиране разпродажбите на общински жилища, нещо, което е довело до сериозен недостиг именно на такива жилища. Редица неща, които са чисто нормални европейска практика, като депозит, сключване на застраховка за обекта. Но бих казала, че основно по политически причини наредбата беше отложена. Разбира се, появиха се много така защитници на хората, които са настанени, но истината е, че всеки знае за огромните злоупотреби. И именно казуса, който е с шофьора на Челопешко шосе, който причини тази зверска катастрофа, показва именно огромни дефицити в наредбата.
1: Само, че преди да тръгнем едно по едно да преглеждаме нещата, нека да се опитаме да очертаем общата картина. Колко жилища има столична община, които може да дава под наем? Колко от тях са заети? Колко от тях изобщо не стават за обитаване? Колко са хората, които са вътре в тези жилища и колко са хората, които чакат за такова жилище?
2: Жилищата в столична община за всички райони са около 7000. Горе-долу мога да кажа, че по две са хората, които чакат. Тоест няма как да бъдат всички настанени. Относно колко са... Има и такива, които са негодни за обитаване. Такъв пример са множество жилища, да кажем, в центъра на София, където има цели изоставени сгради, етажи от сгради, които просто те нямат абсолютно никакви условия и дори са опасни за така пребиваване, камо ли да се настанят хора, които имат нужда. И проблема е, ако, да кажем, общината в началото на прехода е стартирала с около 100 000 общински жилища, част от тях са били ведомствени за различни предприятия и дружества, то към днешна дата процента видимо е намалял с над 93%, за да стигнем до 7000 жилища.
1: Което означава, че всички тези 93% най-вероятно са били разпродадени на техните собственици.
2: Да.
1: С какъв аргумент?
2: Аргументът е и в момента по наредба, ако наемателя пребивава 5 години в общинско жилище, той след тези 5 години може да заяви желание към общината да го закупи. И още по-големия проблем, тъй като за мен

0: Генерално е шокиращо как така социални слаби хора
1: могат да извади парите да купи подобно жилище.
0: Да, могат да си го купят, но другият проблем е свързан с цената. Цената не е спрямо пазара, а цената е определена в наредба. Грубо казвам, цената варира между 400 до 700 евро на квадратен метър за жилище.
1: Това се дължи, защото тази наредба, както споменахме, от преди 20 години.
0: Точно така. И наредбата, която пък определя цените за продажба, също е с изключително занижени параметри. И буквално ние говорим за на места до 3 до 4 пъти по-ниско от реално пазарните стойности.
1: Ами всъщност, ако изначалната идея е била и не е особено богати хора да могат да си позволят да имат собствено жилище, то това невероятно в един момент обаче се е изкривило.
0: Определено се е изкривило. Има, за жалост, множество примери, в които направена е такава продажба на общинско жилище и само след няколко месеца тя е препродадена на тройно по-висока цена. Тоест, тук говорим и за така една едно инвестиционно желание от страна на тези наематели да придобият имотите.
1: Така, а има ли другия пък случай, защото за тези жилища споменахме, че се плаща наем. Има ли случаи, в които вие сте установили, че едно общинско жилище е отдадено на някой друг? Отново под наем. Не препродадено.
0: Генерално в наредбата има такова условие, че не може да се преотдава и не би следвало, но вероятно има такива случаи, защото сами разбирате, дори дадения пример, 40 евро на месец, нали, това е много-много пъти под пазарните цени. И тук, разбира се, трябва да кажем, че общинските жилища са социална политика, но има сериозен проблем, че държавата под никаква форма не дотира наема или не помага на общините. А реално общините с средствата от тези наеми следва да ги поддържат или да строят нови жилища.
1: Успяват ли? Колко средства има заделени общината за поддръжката на тези жилища? Или това в момента, в който в подобно жилище влезе наемател, си става негова отговорност?
0: Истината е, че дори при тези ниски наеми за 25-та година има събрани 2 милиона и половина евро от страна на районните администрации, което не е малка сума.
1: Но Чакайте. Това означава ли, че една част, независимо от този нисък наем, все пак дори и не успява да си го платят?
0: Те успяват да си го платят. Събраните пари от наеми са около 2 милиона и половина евро за всички райони на територията на Столична община за 25-та година. Но къде е проблема? Проблема е, че районните администрации не остават при тях тези наеми, а те отиват в общия бюджет на Столична община. Столична община, това беше и наше предложение именно в промените на наредба, именно да се връщат 40% от тази сума, да се връща в районите, за да могат да правят ремонт, поддръжка, изграждане на нови сгради. Но в момента го няма като принцип. Тоест, тези средства вливат в общия бюджет на Столична община, а не конкретно за социална или жилищна политика.
1: Добре, ние можем да прехвърлим от единия джоб в другия, защото все говорим за Столична община. Въпросът е обаче, ако тези 40%, за които говорите, биват върнати в малките кметства, те какво биха направили с сумата, която споменавате? Тя не е ли почти нищожна, за да...
0: Ами разликата, ще дам пример с район Красно село. Район Красно село в момента това, което така да кажем, има възможност като средства да отдели, буквално стига за подмяната на крушки. Тоест това е всичко, с което се изчерпват, което може да направи. В един момент ни 30-40% това може да са между 250-300 хиляди евро на година, която сума вече е съвсем различна и би могла постепенно да помага именно за ремонт на тези жилища.
1: Сега ви имате редица предложения, с които да бъде преодоляно това нещо. Едното, както казахме, е, че трябва да бъде забранена продажбата на общински жилища. Дори да бъде забранена тази продажба, при броя жилища, който вие споменахте, това не решава абсолютно никой от проблемите, като че ли на първо четене. Опровергайте ме, ако е възможно.
0: Така, на първо време, защо е важно да го спрем? Защото
1: ще останем
0: може да загубим,
1: без такива жилища.
0: Можем да загубим и тези 7 хиляди,

0: които към настоящия момент има. Сега нещо, което бяхме много атакувани тогава във връзка с има едно решение от 22 година, с което се дава съгласие 1400 общински жилища, общинския съвет разрешава да бъдат продадени. Разбира се, ние няма как на хора, които вече са получили такова разрешение, с задна дата да им кажем не, това няма да се случи. Предложението за наредбата беше от тук нататък, защото последните години има и по-ново строителство. Тоест, ние трябва да се погрижим този фонд да се разраства, а не да се стремим той да намалява.
1: Ами вие предложихте и създаването на един фонд, който да е за ремонт, поддръжка и строителство на новите общински жилища. Той откъде ще се пълни този фонд?
0: Именно от наеми и от продажба, които сме коментирали, че така или иначе за тях вече има взето решение. Тоест там ще има някакво постъпление.
1: Дали останалите ви колеги преосмислят вашите предложения? Дали, ако намерите достатъчно нови аргументи, те биха се съгласили да променят тази наредба? В работната група, за която споменахме в началото, какво обсъждате?
0: Истината е, че там има представителство на всички политически партии. Аз силно се надявам и казуса в Ботонец, който е много показателен, именно отново да събуди така желанието да свършим нещо смислено именно с промяна на наредбата. Защото това, което излезна там като информация, е именно, че от страна на район Кремиковци е направена проверка на въпросното семейство и е установено, че те притежават жилище. Доколкото разбрах, закупено на името на детето на наемателя. Оттам нататък община Кремиковци издава заповед, с която да прекрати договора за наем и да изведе семейството от въпросното общинско жилище. Но стига се до съда и съда казва, район Кремиковци не е проверил дали жилището, което те имат, е годно за обитаване. И тези думички годно за обитаване са част от наредбата. Тоест, съда стъпва буквално на едно словосъчетание в наредбата, което казва, че не може да бъде настанен човек в общинско жилище, ако няма такова жилище, годно за обитаване.
1: А на какво стъпва съда, когато призовава общината да направи проверка на частното жилище на някой наемател? Има ли законова точка, по която?
0: Точно това е абсурда, че на практика как общината да влезне в частно жилище и да определи то дали е годно или не. Именно затова и ние сме подготвили текстове, тъй като това не е първия случай. Тоест, ние вече разгледахме много съдебни решения, в които това се ползва като мотив от страна на съда.
1: Ама наистина ли е толкова впечатляваща тази практика?
0: Впечатляваща е, да. Ужасяващо изглежда, но наистина има няколко казуса, в които съда по този начин взима решение. На практика, позовавайки се на една наредба, която, ето, ние си говорим, тя е с 20 годишна давност, буквално.
1: И?
0: Така че буквално една дефиниция на това какво е годно за обитаване, именно жилище, което може да бъде ремонтирано, реставрирано и не е под така заповед за събаряне или премахване, е годно за обитаване. Тоест с една дефиниция ние можем да решим един такъв спор съдебен, който на първо място изглежда безумен, но е факт.
1: То трябва да бъде решен и онзи казус с влизането в жилище, което е частна собственост, защото ако съда всеки път ще се позовава на това нещо, то пак се завърта целият абсурд.
0: Да, именно, давайки дефиниция на годно за обитаване, на практика в Закона за устройство на територията има такава дефиниция. Тя се позовава, че в този случай може контролни органи да направят оглед на място протокол, т.е. ще дадем възможност и на районните администрации да си свършат работата.
1: И оттам нататък търсите парите и възможностите да осигурите новите жилища.
0: Категорично. Това е нещо, което много силно се надявам и в бюджет 2026, който ще гледаме чисто на общинско ниво, да бъдат заложени средства още в бюджета.
1: Аз сега ще предложа да чуем една идея, която идва от Трайчо Трайков, стария нов кмет на район Средец. Тя е пред Радио София. Вижте какво предлага той.
2: Моето предложение е към постигането на такъв модел на управление на тези активи, които да ни дадат възможност да подпомогнем много повече хора, по моите сметки около 10 пъти повече хора. И тук има няколко основни момента. Апартаментите, които са големи, скъпи в централната градска част, да могат да бъдат управлявани на пазарен принцип. Тоест да бъдат давани срещу найми,

0: които отговарят на реалните найми за този район. В същото време приходите от тях могат да се използват по различни начини. Може приходите от тези найми директно да се използват, да се субсидират найемите на нуждаещи се хора в други апартаменти, които може и да не са точно в идеалния център. И тогава с този приход от жилище в идеалния център бихме могли да помогнем за настаняването на повече хора извън идеалния център. Друг вариант, който съм разработил, това е ако срещу тези имоти, без да се продават, се вземе ипотечен кредит, с който общината построи подходящи жилища пак на други места извън нашия район. Те трябва пак да са подходящи, с добри условия на живот и те ще бъдат, ако са нови гради, добри комуникационно, но няма да са в ограниченията на тези жилища в центъра, които ни поставят сега. И трети основен момент, който съм разгледал, в момента е всичко или нищо. Ограничен брой лица получават изцяло общински апартамент, а пък много други не успяват да получат нищо. Докато би следвало и този модел функционира в други европейски градове, общината да може да подпомага в различна степен на нуждаещите се. Да, би могло да е субсидиране на 100% от найема, както е сега, или 95%. Но би могла общината да помага и с 50% от пазарния найем. Например, имаме нужда от лекари за общинските здравни заведения. Казваме, ето който работи тук, общината ще му плаща половината от пазарния найем. Или ако текущата необходимост от шофьори за градски транспорт или работници в чистотата, всичко това би дало възможност на общината много по-добре да структурира и да постига ефект от жилищната си политика.
1: Изговорено така звучи разумно. Нещото, което предлага Трайчо Трайков, на вас така ли ви звучи?
2: Доста голяма част от нещата, които сподели именно господин Трайков, бяха залегнали в предложението ни за цялостна реформа. Конкретно, освен район Средец, район Оборище, част от Триадица, са райони, които имат така жилища, които са в централна градска част. Понякога дори говорим за обекти, паметници на културата. И тук идва въпроса за, да кажем, едни апартаменти, които са по 150 квадрата, но наймателите са двама или трима. Тоест дори това не е толкова рентабилно да бъде ползвано като общинско жилище. Така че възможността част от тези жилища да бъдат извадени от фонда за настаняване под найем и да бъдат дали продадени или отдадени с някаква бизнес цел. Имаше предложение едни общински жилища да бъдат културен център, което, разбира се, нормално е в центъра на София да има. А на практика средствата или да се ползват за дотиране на найеми или за изграждане на нови жилища. Нещо, което е напълно нормално и логично.
1: Вие днес имате среща?
2: Днес имаме среща с колегите общински съветници, които са част от работната група. Именно ще оглеждаме няколко имота в район Оборище, които не са отдадени под наем по определени причини. Първият обект, който ще гледаме, за мен е шокиращ, защото основанието е, че не е отдаден под наем, защото няма достъп. Намира се на първия етаж, но няма стълбище до него. Така че ще ми е интересно и на мен да видя как е възможно това.
1: Ами, предстои. Много ми се искаше да отделим и малко време за казуса, с който започнахме, но той като и там развитието предстои за разширяването на 6-то основно училище в центъра. Отново паметник на културата, отново в центъра. Но и там нещата като обсъждане предстоят. За това ще сложим тук точка на този разговор. Явно и той с продължение. Много ви благодаря. Архитект Росица Николова, общински съветник от Спаси София.
3: Майона за краси. Класа за вашата маса.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания

0: представлява Захари Бахаров и хитовите комедии «Петък вечер» и «Отчаяни съпрузи 2». Започваме на 3 юли с «Кралят на валса». Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Сметната палата започва проверка на управлението на дейностите по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари, както и на мерките за възстановяване след тях. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 до средата на 2026. Основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите. С подробности сега пряко включваме репортера ни Веселина Миланова. Добър ден!
2: Добър ден! В бюджета на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации отделените средства за 2024 година са общо 461 милиона лева, а за 2025 – 650 милиона. Част от тези пари са предназначени за справяне с горски пожари. В бюджета на Агенцията по горите парите за борба с пожарите са близо 100 милиона лева, 163 милиона пък са предвидени за пожарна безопасност пари по европейски проекти. Аудиторите ще проверяват и други проекти, програми и директни грантове за доставка на нова техника, лични предпазни средства, ремонт на сгради и съоръжения, повишаване капацитета на служителите, подготовка на населението за реагиране при бедствия, информират от Сметната палата. През 2025 година България е сред 10-те най-застегнати от горски пожари държави в Европейския съюз, като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горски пожари. През миналата година сме загубили около 300 000 декара гори. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса. Над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и после се претвърлят в тях. През последните 15 години в България са регистрирани над 7000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия, сочи доклад на ВВФ България. Космените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. За новините, Веселина Миланова.
1: Премиерът Румен Радев изтъкна, че Прогресивна България изпълнява поетия предизборен ангажимент да отреже достъпа на олигарсите до публичните ресурси. Това стана при представенето на системата, базирана на изкуствен интелект Сигма, платформа, в която може да се следят обществените поръчки. По думите му това е, цитирам, началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
3: Не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията.
1: Каза премиерът, както и уточни, че в Сигма вече са обобщени обществените поръчки от последните 6 години. Предвижда се и въвеждане на вътрешноведомствените разплащания към фирмите и свързване с данните от търговския регистър, като ще има автоматично предупреждаване и проверки за свързаните лица, добави той.
3: Ясна визия как да бъде

0: направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма по техническите спецификации. И за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава,
1: заяви премиерът Румен Радев. Украинска атака с дронове е нанесла щети по съоръжение в рафинерията на компанията Газпромнефт в Московска област, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Reuters. Информацията потвърди в социалните мрежи и украинският президент Володимир Зеленски, който е на срещата на върха на G7 във Франция. Също онлайн, кметът на Москва уточни, че при атаката няма жертви, но не и дали работата на рафинерията, която е най-голямата в Московска област, е засегната. И още от чужбина. Съд в Испания ще реши в следващите дни дали да отнеме временно паспорта на Бегоня Гомес, съпругата на премиера Педро Санчес, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Искането за конфискация на паспорта на Бегоня Гомес е представено от частните обвинители от организацията «Нека ни чуят». Според техните адвокати, подобна мерка е необходима, тъй като има риск съпругата на испанския премиер Педро Санчес да напусне страната и по този начин да избяга от правосъдието. Адвокатите на Бегоня Гомес отхвърлиха тази възможност и отново поискаха изобщо да не се стига до съдебен процес, тъй като според тях няма извършени престъпления. Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо трябва да вземе решение в следващите дни. Освен това, негово ще бъде и становището дали предстоящият процес да се разглежда от съдебно жури. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова.
3: Днес още преди обяд облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 27. Под Северното Черноморие облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Седмицата на матурите за седмокласниците, утре по български език и литература и в петък по математика, правим крачка назад и се връщаме към седмицата на матурите на зрелостниците. Когато стана ясно, че Министерството на образованието и науката е анулирало 100 писмени работи. Причината. На матурата по български език и литература, провела се на 20 май, във всички тези работи беше установено идентично съдържание. То проличава не само в задачите с отворени отговори, но и в последния въпрос от теста, в който зрелостниците трябваше да пишат по техен избор есе,

0: математическо училище в столицата и председател на Сдружението на директорите в средното образование.
1: Господин Александров, всяка година по това време обикновено коментираме резултатите от държавните зрелостни изпити, често по-ниски от очакваното, но този път е различно. По данни на МОН, резултатите от проведените в края на миналия месец матури са най-добрите от 2008 насам, а основният дискутиран въпрос – установените 100 писмени работи с идентично съдържание. Изненада ли ви новината, че проверяващите са установили еднакви отговори при някои от зрелостниците?
2: Искам да поздравя проверяващите и екипа, разработил съответните платформи и софтуери, че са намерили начин да проверяват съответствие и еднаквост между подадени работи. Това показва на зрелостниците, които ще бъдат следващите години, че вече те също се възползват от напредъка на технологиите, но и Министерството също има, така да се каже, своите козлове и има начини, по които да се проверява, когато се дават идентични работи. А обикновено, когато се продават платени работи, да кажем, които се диктуват отвънка по някакви миниатюрни предаватели, те са идентични, така че да внимават бъдещите зрелостници с този начин на преписване. Просто вече е засечен и е намерен начин да бъде открит.
1: Как според вас да си обясним наличието на писмени работи с идентично съдържание там, където от учениците се изисква самостоятелно създаване на текст? Как се е стигнало до еднаквите текстове в писмените работи? Какъв е най-вероятният възможен механизъм, по който това се е случило?
2: 90% съм сигурен, че това е чрез диктуване отвън. Когато има десетки хиляди квестори, така нататък, твърде възможно е, примерно след първия час или малко по-късно, да излезат темите от някои от квесторите или от учителите или по някакъв друг начин и съответно отвън има квалифициран човек, който дава правилните отговори, които се диктуват писмено или звуково на съответните зрелостници. И затова те преписват едно и също. Няма как за всеки да му се подказва индивидуално, защото много е трудно. Много е трудно да излезат темите извън училището, но все пак много по-вероятно е да се намери една тема излезла отвън, отколкото 100. И затова един човек, който е продавал или двама или трима, който е продавал готови отговори, се е добрал до въпросите и съответно подготвен човек давал отговорите дигитално. Било звуково, било по някакъв начин писмено.
1: На учениците е диктувано по едно и също време, така ли?
2: Да, предполагам, че е така.
1: Говори се за слушалки с големина на оризово зърно в дълбочина в ухото.
2: Да, те практически са неоткриваеми. Те дори при момчетата са неоткриваеми, при момичетата са неоткриваеми и затова противодействията тук са дигитално сравняване на възможните отговори, плюс след време вероятно може да се помисли и за някакво локално заглушаване в тези класни стаи. Сега не се прави това заглушаване в класните стаи и на интернета, тъй като то се разпростира не само в класната стая, да кажем и в квартала, което би било забранено по различни закони. Заглушаването на интернет сигнала, общо взето, е един процес, който трябва специалните органи да дадат разрешение. Не знам дали има такива уреди, които да могат локално да заглушават дигитални уреди на малка площ.
1: Според вас, може би е време да се помисли в такава посока за заглушаване?
2: Сигурен съм, че се мисли и на практика, виждате, толкова бързо се развива техниката, че съвсем вероятно е до година вече да измислено този вариант и варианта за проверяване на писмените работи за идентичност.
1: А използван ли е изкуствен интелект в тази схема и в коя част от
2: нея? Не е задължително да използвам изкуствен интелект. Не е задължително, но отговорите може да отговори човек с естествен интелект и да ги изпрати при там съответните зрелостници.
1: Имате ли информация колко би могла да струва подобна услуга за учениците и как те се свързват с тези хора?
2: Това, което чета по социалните мрежи, обикновено по криптираните канали, като Telegram, вече нали, не се използва, както преди месенджери и така нататък. По криптирани канали се предлагат услуги и този, който се интересува, намира начин.
1: Както за наркотиците.
2: Да, както и за наркотиците, където са къде по-опасни и дето се казва залавянето ти с наркотик може автоматично да те вкара затвора, така че чисто информационно това не би трябвало да е някакъв проблем.
1: Във връзка с това, което коментира,

0: Има ли според вас слабо място в установената система за провеждане на матурите?
1: Зависи от каква гледна точка го разглеждаш. Бих казал, че Министерството прави всичко възможно тези слаби места да стават все по-малко, защото я виждате, оправяше едно, възниква друго. Преди години беше въпроса, ще се знае ли предварително темата. Виждате, вече го няма този въпрос. Никой не каза, знам предварително темата. Беше решен този въпрос, но ето вече пък съвременните дигитални устройства позволяват такъв тип подсказване, но ето и отговор на Министерството намира начин да установи съответните идентични работи.
0: Тоест от Министерството на образованието и науката не са напълно безсилни в този процес?
1: Не, и го показаха, за което поздравление наистина. Това, че 100 души ще изкарат с две единици повече на изпита, не е голямата беда. Голямата беда е, че това обезсърчава труда на техните връстници. Това дава лош знак, че има начин да напреднеш в живота не по честния начин, а това ние не искаме да даваме този знак. И в този смисъл тази победа малка на Министерството е добър знак.
0: Все пак, може би няма да са излишни известни промени в мерките за сигурност на Министерството?
1: Определено ще се направят допълнителни, това е все пак добри сигнали са дадени, ще се направят съответни промени, така че възможността да получава дигитални сигнали отвън да е все по-малка.
0: Представители на Министерството обясниха, че 100 еднакви писмени работи са в цялата страна.
1: Това съвпада с моята теза, че става дума за дигитално подсказване. На практика те могат да получат верните отговори от Нью-Йорк. Стига в Нью-Йорк да знаят въпросите. Това показва, че от един център по дигитален път, т.е. това затвърждава, че става дума за дигитално подсказване извън сградата на училището, а не за преписване в самата зала.
0: Имаме ли основания, според вас, да говорим за пропуски в работата на квесторите в изпитните зали?
1: Министерството съм сигурен, че е разгледало залите, в които са били тези ученици с идентични работи, включително записите от изпита, и тези записи могат много категорично да покажат дали квесторите са си изпълнявали задълженията както трябва или не. Ако не са си изпълнявали задълженията достатъчно сериозно, сигурен съм, че ще бъдат санкционирани.
0: Представители на образователните среди, с които разговарях, твърдят, че всъщност писмените работи с идентично съдържание са повече от обявените. Възможно ли е това според вас да е вярно?
1: Не виждам причината. Смисъл, ако имаш 230, защо да кажеш, че са 100, при положение, че всичките зрелостници са 50 хиляди. Не виждам причината да се крие. Напротив, Министерство трябва да се гордее. Даже ако зависи от мене, аз и съм открил 800, ще кажа, открити са 800, за да разберат, че направо е невъзможно да се преписва по този начин. Така че антиимиджово е да казваш, когато си направил нещо такава толкова значимо, да казваш, че по-малко такива нарушители си открил. Не, сигурен съм, че са толкова.
0: Накрая на нашия разговор ще си позволя да сменя леко темата, провокиран от една информация, на която се натъкнах наскоро, и ще ви помоля да я коментирате в качеството ви на дългогодишен образователен експерт. 4 партии вече са внесли предложения за промени в училищния закон. Предложенията са за мандатност на директорите, въвеждане на подготвителен клас за децата, които не владеят добре български език, за въвеждане на предмет религия, за регламентиране на използването на изкуствения интелект в образование. Някои от предложенията са стари, други са нови. Как ще ги коментирате? Необходими ли са подобни промени в закона за предучилищното и училищното образование?
1: Моето лично мнение е, например, за мобилните телефони, да, те трябва да бъдат забранени в района на училището, тъй като се оказва, че мобилните телефони са един от най-сериозните фактори за разсейването на учениците в училище и невъзможността им да овладяват материал. Освен това, това е европейска тенденция. Вече такива мерки има в много европейски държави, така че за това съм за подготвителен клас или за езикова подготовка за деца, които не владеят български език. Да, много изследвания показват, че много от причините за слабите резултати на учениците в началния етап е точно това, че те не разбират български. Тъй като не разбират това, което им се говорят, няма как да очакваме от тях да разбират математика, роден край, околен свят и така нататък, тъй като те не разбират какво им се говори. И на практика

0: престой в училище безмислен. Така че одобрявам разширяването на езиковата подготовка и при нужда дори на подготвителен клас, за да се научи езика. Ако ти си един емигрант и отидеш в Финландия, първото нещо, което ще направят с тебе, е една година да учиш финландски език, за да можеш след това да се влезеш в техната образователна система. Нещо такова се предлага и сега, така че го одобрявам. Мандатността на директорите, тя се обсъжда от 20-30 години. Много е противоречива тази тема. Ето, например, в София за 30 места за директори се виха 40 и няколко души. 4-5 училища не можаха да си изберат директор. За още 4-5 училища директорите им се отказаха още първата година. Тоест, въвеждането на мандатност за нещо, което не е търсено. Никога, например, или пък поне аз не съм чувал, не е имало такъв дефицит. Да кажем, да няма кандидати за кмет на някое населено място или да няма кандидати за депутат. Така че много е странно да се иска мандатност за нещо, за което няма достатъчно желаещи. По-скоро съм не за мандатността на директорите. Голяма тема беше миналата година религията и добродетелите. Според мен трябва да се разгледа в Народното събрание, да си кажат различните депутати своите мнения. Имаше така общо взето едно всеобщо съгласие, че децата в училище, освен необходимите знания, трябва да бъдат така възпитавани в най-важните качества на характера. И това може да стане по различни начини, дали чрез отделен предмет, дали в някакви такива мероприятия на гражданското образование, дали да бъде вплетено във всички предмети. Това трябва да бъде разгледано много детайлно, но съм убеден, че съвременното образование, изграждането на чертите на характера са дори по-важни, отколкото знанията по съответната дисциплина, които получава.
1: Това каза Аксен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, в разговор с колегата ни Андрей Борисов.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай,
4: Абу Даби,
5: Израел,
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11:30. Новините на кратко представя Зорница Близнашка. Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за изразходването на средствата за борба с пожарите. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. По думите на премиера Румен Радев, чрез Сигма се изпълнява поетият предизборен ангажимент да се отреже достъпът на олигарсите до публичните ресурси. Украинска атака с дронове е нанесла щети в Московска област по съоръжение на Газпром Нефт. Часове преди евродепутатите да разискват доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз, полицията в Скопие арестува заподозрян за подпалването на два дипломатически автомобила пред българското посолство в града. Времето у нас е слънчево, а по-късно на места може да се заоблачи и да превали. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: Системата за природосъобразен пътнически транспорт или кола за всеки е концепция за напълно автоматизирана транспортна система, която съчетава предимствата на личния автомобил и обществения транспорт. Вместо хората да управляват сами превозните средства, те използват малки индивидуални или групови кабини, които се движат автоматично по специална надземна релсова мрежа. За идеята и за една мечта разказва Калина Стоянова.
2: Системата цели да повиши безопасността чрез премахване на човешките грешки при управление, както и да премахне задръстванията чрез интелигентно автоматизирано управление на движението. Идеята е да се използват възобновяеми източници, рекуперация на енергия и оптимизирано движение. Предимството е, че всеки може да го използва без необходимост от шофьорска книжка, независимо от възраст, физически възможности или състояние. Разговарям с самия създател на идеята, Христо Марков. Той е архитект по професия и е защитил този проект още през 1991 година пред експертният технически съвет на сегашния Национален център по териториално развитие. Винаги ли сте имали иновативни идеи?
3: Винаги.
2: Тази идея за лифта кога ви хрумна?
3: Като първа крачка на тази голямата задача, която е да дадем на всички хора всички удобства. Да няма жертви по пътищата. Кола за всеки. Превозното средство е кабинка, която може да бъде 4, 6, 8, максимум 10
2: места.
3: С ръце и крака, ако искаш, движиш. Вместо ходиш на фитнес.
2: Като лодките, които се движат ръчно.
3: Действа само с един крайник. То важи и за инвалидите. Движат се 4 релсов. Релсите нямат нищо общо от тия. Може да развие голяма скорост, но по-голяма от между 150 и 200
2: км в час.
3: Да, не е удачно. Там няма спиране. Там си спираш на спирката, на която си тръгнал. Тук не може с катастрофа, защото ти вървиш сам по релсите.
2: Ако мине човек оттам пеша.
3: Ма как ще мине човек, бе? Това са релси във въздуха, бе. Кабинката слиза долу, веднага и се сменя колелата, за да може да върви по пътищата.
2: Представете си увеселително влакче във въздуха, което ви кара докъдето искате, а както мечтае и самия Христо Марков, да свързва и всички точки по целия свят. Първоначално тази идея е могла да бъде патентована като...
3: Това е спортно-развлекателно съоръжение за лупинги.
2: Така мечтата остава, въпреки, че Христо Марков вече е изгубил надежда. Той казва, че предимствата са много. Освен здраве, зелена енергия и дори спорт за пътниците, то те биха могли да заявят кабина чрез карта, телефон или друг идентификатор. Кабината пристига почти веднага и ги отвежда директно до желаната дестинация без прекачвания. Какво мислят и столичани за такъв тип иновация?
4: Ами, чисто визуално не си представям тази идея как би се получила. Интересна идея, колко е практична и дали би се осъществила, не мога да кажа.
5: Не смятам, че специално за Витоша имаме нужда от подобно нещо, защото има градски транспорт, достъпа до хижа леко, е изключително лесен и удобен. Наличието на толкова много хора и възможности да се стигнат там колкото се може по-лесно, според мен по-скоро по-замърсило мястото и екологичната среда, отколкото да помага.
6: Звучи доста футуристично. Защо не? Изглежда интересно. Бил съм в градове, където има подобен тип градски лифтове заради релефа на града, които упростяват придвижването от една точка в друга с по-голяма денивелация.
7: Днес ми е малко трудно да си го визуализирам реалистично. В една фантазия си го представям по-скоро, но звучи добре като за едно по-екологично бъдеще, ако идеята се разработи така, че да стане наистина над самия град. Такава хубава планина като Витоша би било супер алтернатива, повече хора да могат да стигнат дори до хижи, ако не до самия връх.
2: А тук в града дали би било осъществимо?
7: Малко по-трудно, но аз лично вярвам, че да.
2: София, дали имаме нужда? Релефа ни позволява такова нещо, което да бъде полезно.
6: На първо време може би лифтовете към Витоша да се оправят, защото е абсурдно да нямаме достъп до планината. Да, градове като Велико Търново с подобен релеф, с подобна денивелация би било нещо не само интересно, а и полезно и за гражданите, и за гостите.
2: Христо Марков е писал многократно до различни институции, включително до всички президенти от Росен Плевнелиев насам. Повечето не връщали отговор, някои го отпращали.
3: Всякакви специалисти от всякъде ги беха събрали.
2: И какво ви казаха тези хора?
3: Че това е идеално. Точно тук може да бъде направено. Аз съм я отправил до Терзиев.
2: А през юли 2021 година тогавашният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова му връща отговор в писмен вид.
0: Без съмнение, задръстванията в големите градове, в частност и в София, са един от основните проблеми на нашето ежедневие. Съвместните усилия на всички заинтересовани страни са от ключово значение за постигането на целта за намаляване на половина на броя на тежко ранените и загинали при пътно-транспортни произшествия до 2030 година в сравнение с 2020. Идеята ви за внедряване на система за природосъобразен пътнически транспорт е близка до провежданата на ниво Европейски съюз политика, насочена към развитието на автоматизиран транспорт и внедряването на свързано и автоматизирано управление. В България тази политика предстои да се развива в бъдеще. В случай, че организирате мероприятие, на което да представите в дълбочина идеята, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще има готовност за участие със свои представители.
2: Системата за природосъобразен пътнически транспорт е визия за бъдещ транспорт, при който всеки разполага с персонализирано, автоматизирано, безопасно и екологично превозване от врата до врата, без сам да управлява автомобил и без недостатъците на днешния градски транспорт. Една мечта, която за момента остава само скица на дискета. За Хоризонт до обед, Калина Стоянова.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
10: Благоволявам!
9: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
10: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
9: Детска република. Там, където децата управляват.
11: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Соломонов.

Николов, Мишо Шишков, Венко Пуромански и Общински хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа. Под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Грабо.

0: Хоризонт до обед.
1: Ако искате да влезете в стая без стени и ако искате да гледате радиобалет, може да го направите още тази събота, тъй като Топофест ще се завърне за своето седмо издание, което този път идва под мотото «Любовни песни». Което означава, че ако искате да запишете любовна песен за любим човек, сигурно може и за куче, не знам, също може да го направите. Още повече, че от днес до 18 юни британският артистичен тандем О Европа ще разположи своето мобилно студио до топлоцентрала на входа на Южния парк Давее, а всеки желаещ може да запише пожелание или пък песен за любим човек. Какво ще стане с тези песни обаче, сега ще ни разкаже Стефани Стоева от Топлоцентрала, където ще се развива действието на фестивала. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е драго да съм при вас.
1: Казвайте сега какво почва от днес и какво ще става в събота.
2: Ами, от днес започва всъщност, както вие се изразихте, този перформанс екстериорен, О Европа. Това е едно своеобразно изнесено радио. Така, ние сме тук в радио, сега ще сме и там в радио.
1: Ще изнесете радиото,
2: да. Това е на колектив Action Heroes, те са британски колектив, който го прави това нещо. И те пътуват с един много готин кемпер из Европа, посетили са може би над 20 големи града вече из Европа и записват любовните песни на един град. Какво изниква обаче интересно в тези любовни песни? Една любовна песен, както казахте вие, може да бъде за куче, може да бъде за телевизор, може да бъде за любимия ти футболен клуб и така нататък. Идеята обаче на тези хора е много интересна, защото тя тръгва от изследването на съзнанието на един град. Това, което той всъщност обича и за това, което топти неговото сърце. И те така много паснаха на идеята за любовни песни, която вече се въртеше в нашия екип като тема на фестивала тази година. Знаете, Топофест е закриването на фестивала в Топлоцентрала, макар че ни продължаваме и след това.
1: Да, този път обаче само един ден, само да вметна, да си помрънка малко, да. Защо един ден? И да, давайте на тази.
2: Денят е 20 юни, поне сме избрали най-дълги ден в годината. Да. Това са цели 26 събития, които ние сме подготвили през този ден, като разбира се този акцент, за който вие споменахте, О Европа, той се извършва от 16 до 18 юни на входа на Южния парк. Там ще сме паркирали нашия бус, където ще може да влизате от 4 до 8 часа и да записвате вашите любовни песни. А след това на Топлофест на 20 юни, те ще звучат в външното пространство на Топлоцентрала и ще можете, ако сте записали песен, да дойдете и да я чуете на една радиоточка, да кажем.
1: Сега трябва ли аз все пак да имам някакви певчески умения, ако реша да...
2: Не, абсолютно не е задължително. Ние даже с колегите слушахме от Бристол записите им и те са много изключително забавни, бих казала. И в интервюто ми с това всъщност артистично дуо Action Heroes те казаха по никакъв начин на нас не ни прави впечатление дали пеете фалшиво или не. Защото емоцията, с която влизат хората, е много важна. Ти ако си се надъхал да влезеш и да си кажеш, аз ще запиша една песен тук, искам да пея, това вече означава, че ти имаш някаква искреност в себе си. Искаш по някакъв начин да дадеш гласа си на някого, да го подариш. И това е, нали, малко или много също един така подводен камък, който се бута от това артистично дуо към Топлофест. Но да, на Топлофест ще може да чуем всичките тези записи.
1: Леко почнах да се притеснявам обаче с това, че всички фалшиви звуци, които някой произведе, ще могат да бъдат слушани. Все пак би трябвало някаква обработка да има или не?
2: Има монтаж.
1: Има монтаж, добре. Това решава всичко.
2: Накрая човек трябва да даде все пак съгласието си да бъде излъчен от това радио. Но повечето хора се съгласяват, защото те влизат с тази нагласа, после малко или много всеки така да воайорства на себе си, на собствения си глас и да отиде на място и да чуе, да се опита да... Това е като да пуснеш реклама в метрото. Стоиш ти стъпанчен в метрото, возиш се до последната спирка и чакаш твоята реклама да бъде пусната на телевизорите. Горе-долу такава емоцията, я си представям.
1: Сега аз само пък искам и аз да се похваля. Стана абсолютно случайно, но в момента на пулта е колегата ни Георги Чунчуков, който заедно с друг един наш колега Веселин Коев и Пламен

0: Пашов всъщност са основателите на Offbeat, което е едно онлайн радио. А пък вие ще ми кажете какво те ще правят там.
1: В зала 1 от 6 часа започва техния Offbeat Radio Takeover, сме го нарекли. Както вие казахте, те са младежко радио, абсолютно самобитно и самоосновано. И са една от горещите точки в града, в която хората могат да отидат да слушат музика на място и, разбира се, по техните канали, но те ще направят един тейк-овър, който са приготвили специална селекция от трима, даже мисля, че четирима, но едните са заедно, селектори, които ще пускат музика и ще ни забавляват.
0: Не
1: и...
0: пожела да ми каже Чунчуков преди това. Искаше да е тайна, когато дойдем, когато отидам на феста, тогава остави този елемент на изненада.
1: Ами, аз мога да ви разкрия. Това са Хера, която пуска диско Funky House, както се нарича кралицата на София. Тя знае как да стартира купона. Затова тя е първа. След това всъщност са Фратъл и Пашов, които един от тях е тук, в момента стои за дебелото стъкло. И разбира се Бездарен, който е хамелеонът на андерграунд сцената. Хората го познават и от един друг клуб в София. Ще го оставя така в тайна да си стои. Те знаят кой е този клуб. Те взимат превес музикален всъщност в началото и след това продължаваме с музикална селекция от други трима доста именити музиканти и хора, които се занимават с музика в България. Това са Никола Николов от ТДК, който започва в 10 часа пак в зала 1, Цветан Цветанов, който е така познат от Аларма Пънк Джаз, да, и Кано Лакан Георги Линев, който ще закрие всъщност Топо Фест вече в малките часове на нощта.
0: И който аз се надявам в края на този разговор също да чуем, но до този край имаме още много неща да изговорим, защото към момента говорихме за музикалната част на нещата. Обаче там нищо, че Юли има едни кънки тук, които се прехвърлят из програмата. Какви са те?
1: Ами, то едно ли е? Те не са кънки, те не са петанг, състезания, имаме открит урок по фехтовка, имаме наблюдение на Луната и Венера. Нещата са много-много детайлни и аз съветвам хората всъщност да проверят програмата на topofest.topocentrala.bg, където най-детайлно и в крак с времето те могат да се информират за нашата програма. Друго, което е важно да кажем, че събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, календар на културните събития и Софийска вода, за което благодарим, но нашата програма започва още от 10 часа сутринта. Аз като казах, че ще е един много дълъг ден, да, наистина си представяте един страшно дълъг ден. Той започва на амфитеатъра с Капчо и Капчица, което е детско представление.
0: Има, не само за възрастните, предполагам, че има всички достатъчно много неща, които са и за децата. Така.
1: Абсолютно. Има детска програма, която е специално разработена за Топо Фест, също така нещо, което искаме да продължим като линия в нашата основна програма през 2027 година и е планирано. Има специална програма с работилници, където са изброени всички работилници, които могат хората да се включват, да се записват. Има Хака Денс, което е традиционно новозеландска традиция, както знаем. Имам всякакви различни неща, на които може да се включите. Те са социално ангажирани също така. И също има и представления. Има въртене на огън.
0: Кино.
1: Кино.
0: Кой ще върти огън? Чакайте, че изпуснах важната част тук. Ние сме, ние сме сложили ни много листове, които сме разпечатали самата програма, за да не вземем да пропуснем нещо. Затова и призовахме все пак да бъде потърсена в интернет и всеки да намери своето си нещо,
1: абсолютно,
0: което е там.
1: Абсолютно е необходимо, защото все пак цялата топлоцентрала е изпълнена с събития симултанно, което означава, че във всяка една зала, във всяко едно кътче сантиметър, че ние сме подготвили нещо, което да се случва. И аз като конферансие на този фестивал ще се разхождам с един мегафон и ще така привиквам хората и ще им обяснявам кое къде, така че не се тревожете, ако се чувствате много объркани, когато дойдете в топлоцентрала. Първо, не
0: има кой да ви опъти.
1: Има кой да ви опъти, не е за първи път да се чувстваме объркани в топлоцентрала също така. Къде е зала 1, къде е зала 2, фоайета и така нататък. Вие сте права, започваме също от много отрано и то почти през целият ден ще продължи партии с рокови кънки, което е много забавно, защото ще има музикална селекция, на която хората ще могат да си танцуват вътре в зала 1, да се пръзарят и през целият ден да влизат и излизат и си правят кефа, както се казва. Имаме също така, нали, представления за деца, както споменах.
0: А всъщност тази стая без стени, с която започнах, тя е на немски театрален колектив.
1: Така.
0: Обаче на какъв език ще бъде играна?
1: Ами, то е радиобале.

И представлението е на немския театрален колектив Лигна. Отвежда публиката ни на приключение на доста далечни места, в които от звуци, от гласове, стаята без стени е изградена горе-долу от това. Сега, то не е много нужно да знаеш.

0: езика, за да усетиш това, което се случва там. Защото самите стени са изградени от звуци, от гласове. И следователно представлението е подходящо за деца от 8 до 12 години. Нали, 12 години нагоре, защото все пак трябва да имаш някакво съзнание, за да го разбереш. Родителите също са поканени да участват и са озвучено на български език. Това е финалният отговор на въпроса.
1: Тоест, първо, всички могат от малки до големи да го видят това нещо и второ, може да бъде направено на език, който разбират. Да.
0: Продължителността му е горда около 40 минути. Много е подходящ за зрители, които не са запознати с темата и биха искали да научат повече за космоса, от който сме част и в който се случват всички значими събития, които ни заобикалят.
1: Добре.
0: Още? Също така да не забравяме, че на нашия речен парк, където е и нашето игрище по петанг, има състезание по петанг, а ние имаме официално игрище по петанг, само да кажа. То е за една по-възрастна аудитория, която може да се наслади с студени питията от бара, долу всъщност на първия ни етаж в двора, на такъв такова състезание, открити урок по фехтовка и вечерта ще бъде супер, супер готино наистина да наблюдаваме Луната и Венера в астропартитата ни. Както знаят повечето хора, ние имаме и планетариум, който се подвизава на наша територия. Там може да гледате всякакви филми за космоса. Работи всеки ден, така че заповядайте. И хората, които са всъщност екипа на планетариума, всяка година на Топофест изнасят телескопи и се стараят да ни покажат нещо, което не сме виждали досега.
1: Тоест, освен да се забавляваме, можем и нещо да научим. Всичко останало. Всичко останало, обаче, тъй като има още много изненади, много, наистина много интересни неща, оставаме за тези, които ще отидат там. Аз вече обявих с каква музика ще завършим. Остана да обяви и екипа, с който работихме днес. Както казах, звукорежисьор Георги Чунчуков, редактор на предаването Биляна Върбанова, музикален редактор Елеонора Стоилова. Прекрасен ден от всички нас. Аз съм Юлиана Корнажева.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сметната палата проверява как са изразходвани стотици милиони евро, предназначени за борба с пожарите. Възлаганите от държавата обществени поръчки вече ще могат да бъдат следени чрез платформа, създадена с помощта на изкуствен интелект. И още в бюлетина. Има задържан за вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са тези поръчки и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма се изпълнява поетият от новата управляващата формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Подробности в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
2: Да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
1: Подчерта Румен Радев и допълни.
2: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
1: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
2: Вече има ясна визия как да бъде направена така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма.
1: Министърът на иновациите и дигиталната трансформация

0: информация Иван Василев допълни.
1: В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. И когато фирми подават оферти, изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните, такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Сметната палата започва проверка какви мерки за предотвратяване на горски пожари са предприети през последните 3 години и какво е правено за възстановяване след такива бедствия. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година, като основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите. Подробностите от репортера Веселина Миланова.
3: Бюджета на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации, отделените средства за 2024 година са общо 461 милиона лева, а за 2025 – 650 милиона лева. Част от тези пари са предназначени за справяне с горски пожари. Бюджета на Агенцията по горите, парите за борба с пожарите са близо 100 милиона. 163 милиона лева пък са предвидени за пожарна безопасност пари по европейски проекти. Аудиторите ще проверяват и други програми и директни грантове за доставка на нова техника, лични предпазни средства, ремонт на сгради и съоръжения, повишаване капацитета на служителите, подготовка на населението за реагиране при бедствия, информират от Сметната палата. През 2025 година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. През миналата година сме загубили около 300 000 декара гори. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. През последните 15 години в България са регистрирани над 7000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия, сочи доклад на ВВФ България. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. За новините – Веселина Миланова.
2: Бившият директор на Агенцията по храните Ангел Мавровски заяви, че въведените проверки на всички цистерни с мляко по границите са нарушение на европейските регламенти и България няма право да извършва такива проверки. В интервю за Българското национално радио Мавровски аргументира позицията си.
4: Няма граничен контрол, ние нямаме граници и по европейски регламенти нямаме право да спираме европейски стоки и свободната търговия в Европейския съюз. Това е нарушение. Имаме доста големи количества мляко, което е вече за унищожение и се търсят варианти това мляко в цистерните да бъде предадено за изгаряне. Като това ще струва на млекопреработвателите 60 евроцента на литър.
5: Върху държавата, след като е правила нещо неправомерно и в разрез с европейските изисквания.
4: Сигнализирана Европейската комисия от

директор на агенцията по храните Ангел Мавровски, коментирайки наложения 100% контрол на вноса на сурово мляко. При този контрол от всяка цистерна биват вземани проби за лабораторни анализи и едва след като излязат резултатите от пробите, цистерната може да влезе в страната. Преди ден министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че този контрол ще продължи до 19 юни. Спирането на цистерните с мляко по границите предизвика недоволство сред млекопреработвателите. Според тях това е натиск върху бизнеса.

0: който ще доведе до поскъпване на млечните продукти. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Докладът за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз ще бъде обсъден днес от Европейския парламент в рамките на дебати за европейската перспектива пред държавите от Западните Балкани. Какви позиции изразиха до момента евродепутати, припомня кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: Преди две седмици евродепутатите от Комисията по външни работи изразиха съжаление за липсата на напредък от страна на Северна Македония от последния доклад и поискаха спешно тя да поднови политически ангажимент и сътрудничеството между партиите, в това число и за приемането на необходимите конституционни промени, с които българите да бъдат вписани в Конституцията. В доклада се посочва, че продължаващата политическа поляризация забавя ключови реформи и назначения. Евродепутатите изразиха загриженост и за недостатъчния напредък в областта на независимостта на съдебната система и борбата с корупцията, като подчертаха, че корупцията продължава да бъде широко разпространена в много сфери, а също така липсват окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Докладчик за Северна Македония е евродепутатът Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Самият доклад ще бъде гласуван утре. За новините Ангелина Пискова.
0: Според президента Илияна Йотова има сигнали, че Скопие се опитва в последния момент да издейства премахване на един от текстовете в доклада на Европарламента, засягащ работата на съвместната комисия по исторически въпроси.
2: И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Доколкото знае, в момента се провеждат и консултации между отделните парламентарни групи. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен.
0: Като посегателство срещу България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. Междувременно полицията в Скопие съобщи, че е арестуван 44-годишен мъж, който е заподозрян за палежа на двата автомобила. Редакторът Ивайло Василев с още информация за ареста и за политическите коментари в съседната държава.
3: Мъжът е с инициали И, Д и Е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата, полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържанието е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В интервю пред Алсатем премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори.
0: Към водещата световна тема. Съединените щати и Иран вече са подписали дистанционно предварителното си споразумение, което се очаква да сложи край на войната в Персийския залив. Предстоят преговори, на които трябва да бъдат уточнени условията за траен мир. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. След влизането му в сила в петък ще започнат преговорите за установяване на траен мир, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Той беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Той декларира, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Американски и ирански представители отбелязват, че бъдещо окончателно споразумение може да доведе до значителни икономически ползи за Иран, сред които отмяна на санкциите, деблокиране на замръзените му активи и създаване на фонд от $300 милиарда за

0: възстановяване. Кризата в Близкия изток и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени днес от лидерите от G7 във френския град Евиян. В срещата участва и украинският президент Володимир Зеленски. Френският му колега Емануел Макрон каза, че ще се опита да убеди американски президент Тръмп да продължи да подкрепи Украина и да засили натиска си срещу Русия, за да бъде постигнато мирно споразумение между Москва и Киев. За новините Георги Петровски.
1: Отново у нас. Полицията в Бургас разследва два пътни инцидента от снощи. Млада жена загина, блъсната от автомобил, а друга е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка. На пряката линия е кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Даниела, какво е известно до момента за тези два случая?
2: Добър ден. 18-годишно момиче е блъснато от 21-годишен шофьор от Бургас, докато се е движило по тротуар.

0: Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ. И още един случай в Бургас на улица Чаталжа. 45-годишен бургазлия, движещ се с тротинетка по велоале, е блъснал 26-годишна пешеходка, която е изскочила внезапно на пътя му. Момичето е в тежко състояние, с травма на главата, настанено е в бургаската болница. За новините, Даниела Костадинова.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА ще научат своите съперници в първия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Жребият за Левски в Шампионската лига стартира в 17 часа в Нион, а седемте варианта за съперник са Дрита Косово, Борец Баня Лука Босна и Херцеговина, Кайрат Казахстан, Университетия Крайова Румъния, Петрокуп Молдова, Викингур Исландия и Клаксвик Фариорските острови. ЦСКА ще научи своя опонент в Лига Европа след 18 часа. Шест са потенциалните опоненти на тима. Жили на Словакия, Войводи на Сърбия, Университетия Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия и Вестри Исландия. Левски и ЦСКА ще участват и в утрешния жреби за втория кръг в турнирите, когато ще разберат кои са потенциалните им съперници. Направо от този кръг ще се включат Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лига на конференциите. Утре жребиите в трите надпревари са с начало между 13 и 15 часа българско време. ЦСКА замина за Австрия за основната част от лятната си подготовка. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера. Сред тях са Йоан Испитас, Фьодор Лапулхов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Етоо. С отбора отпътуваха играчи, които бяха отдадени под наем през миналия сезон, каквито са Георги Чурбаджийски и Кевин Додай. Четири равенства се получиха в последните изиграни срещи от Световното първенство по футбол от Два океана. В седма група Белгия и Египет завършиха 1-1, а Иран и Нова Зеландия 2-2. В осма група Испания допусна сензационно 0-0 срещу Кабо Верде, а Саудитска Арабия и Уругвай приключиха 1-1. От 22 часа тази вечер се срещат тимовете на Франция и Сенегал в девета група. Французинът Ерве Ренар е новият селекционер на националния отбор на Тунис. В първия си мач на световното първенство тунизийският отбор загуби от Швеция с 1-5, след което треньорът на тима Сабри Ламуши бе уволнен.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над крайните южни райони облачността е значителна, над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са 21 до 24 градуса в Северна България, 23-27 в Южна. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 65%. След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над Южна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в повечето места ще са между 24 и 29 градуса, в София около 26-27. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има над Рило-Родопската област, на места там ще има и краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре над Рило-Родопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Там ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър в Източна България и югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър по северното крайбрежие и югоизточен. Максималните температури там ще са 22 до 25 градуса. Температурата на морската

0: вода, 17 до 21 градуса по северното крайбрежие, около 22 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Като посегателство над България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Тамошните власти обявиха, че за палежа е задържан 44-годишен мъж. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и за възстановяване след подобни бедствия. Според синоптичната прогноза, до края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В Южна България обаче се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт с редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, госпожи и господа. Слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Елена Ангелова и Георги Чунчуков. Има два типа хора, приятелю. Тези с заредени пистолети и тези, които копаят. Това казва героят на Клин Иствуд във филмовата класика от 1966 година «Добрият, лошият и злият». 60 години по-късно у нас, съвсем като на кино, можем да кажем, има два типа хора, приятелю. Тези с калашниците и тези, които чакат да видят какво ще стане. Нискобюджетният филм, за който стана дума преди малко, е един от образците на жанра спагети уестърн, а това у нас е наистина и става въпрос за доста пари изглежда. Вчера стана ясно междувременно, че бандата на калашниците била арестувана в София. Това мотивира екипа на 12 плюс 3 да излезе на улицата и да попита хората. Ще се респектират ли престъпните групи от действията на държавата? Днес 12 плюс 3 потърси мнението на хората в София. Чуйте какво казаха те пред Калина Стоянова, стажант-репортерът на Хоризонт.
1: Не съм уверен. Винаги изниква от някъде и най-вече от това, че хората са необразовани. Виждате, че и калашниците нямат някакво особено образование.
2: Не. Те съществуват от нас 100 години, защото са трябва да изчезнат.
3: Не вярвам до там. Ще има някакво подобрение, но няма да бъде окончател.
4: Дали ще внимават повече със своите действия?
3: На първият етап ще се поплашат и после ще се тръгнат по стария начин.
5: Престъпниците някои съществуват, ама някои не, защото те са поне на различни места.
4: А дали държавата ще успее още такива престъпни групи да разкрие и да ги залови?
6: И за това се надяваме.
1: Ако се вдигне много шум, тя държавата тогава реагира.
2: Коя държава се е справила?
7: Няма кой да дърпа ушите.
8: Вярвам в сегашното ръководство на държавата и се надявам да дойдем в нормални граници.
1: До сега се дава възможност за всякакви престъпни групи да си развиват дейността.
6: Има недостатъчно следене на закона и изпълняване на присъди.
4: А защо според вас има такава висока престъпност?
9: Защото ги е липсва от тези мерки преди това.
7: Липсва държава. В България да. И то не от вчера, не от днес. Не знам тия хора къде живеят. За управляващите и сегашните, и предишните, и по-предишните говоря. Но вечерно време човек не може да спи на отворен прозорец. Но не са сигурни докато излезат вкъщи какво ще си заварят, когато се приберат. Такива като калашниците преди години въобще нямаше и коментирам.

0: отдавна щяха да са в затвора, никой нямаше да е чул и да е разбрал за тях.
1: Някои стават лоши, ама някои стават добри, а други, които не работят, примерно и крадат, стават кръци, а други, които работят, си стават нормални хора, които изкарват пари.
2: Студиото вече е професор Димитър Иванов, професор по национална сигурност и лидерство в Унибит и бивш офицер от Държавна сигурност. Здравейте, професор Иванов.
3: Добър ден, здравейте.
2: Чухте анкетата, не защото хората са необразовани, виждате какви са калашниците, казва един от участниците. Липсва държава, не знам къде живеят управляващите, коментира друг. Вярвам на ръководство на държавата, отговаря трети. Ако вие трябваше да участвате в тази анкета, как щяхте да отговорите и какъв е вашия коментар на чутото?
3: Щях да отговоря, че всъщност нищо ново не се е случило. Групата на калашниците, така наречена, доколко е група и доколко е на калашници, още не имаме достатъчно данни, но тя е просто продължение, брънка от една дълга верига, която продължава последните 30-35 години. Ако трябва да обобщим, трябва да кажа така, че престъпността става толкова по-организирана, колко по-неорганизирана е държавата. Тоест, проблема в такива групи, които съществуват престъпни, те са по-скоро като функция от немощта и неорганизираността на държавните органи, които трябва да се борят и да предотвратят тази дейност. Тъй като ние се движим след събитията, а основният принцип на оперативната работа, така да се каже, е разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпните деяния. Тоест, първо трябва да се предотвратят, да се пресекат и чак тогава, когато не успеем, тръгваме да ги разкриваме и да констатираме постфактум свършените неща. От пътно-транспортните произшествия до тежките убийствения, като система за сигурност, МВР, а и контраразнавателните служби, се движим след събитията.
2: Сега малко преди полицейската акция по задържането на калашниците, заради многото желаещи да станат част от групировката, представят ли си желаещи, босовете са пуснали в социалните мрежи клип, с който обявяват кастинг за нови членовете. Господин Иванов, как ще коментирате случая? Какво се случва, докато иначе ние си говорим по студията за демокрация и право в ред? Какво се върти в главите на хората?
3: Ами, демокрация и право ред, това са само понятия, които ако не се организират и проведат в живота, те са с изпразнено съдържание. Още повече, че и демокрацията, и правовия ред имат начало и край, но имат и определени рамки. Там, където рамките на демокрацията са необосновано разширени, това, което ние всяко свое воле, всяко как да кажа, неспазване на закона приеме като демокрация, това е наливане вода в престъпността. Тоест, законът е този, който трябва да ограничи включително и демокрацията. Няма демокрация без законност.
2: След акцията по задържането на калашниците, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че няма недосегаеми, а държавата влиза в функциите си. Ето, за това, което говорите. В същото време обаче тарторите на калашниците не са задържани. Какво значение има тогава, че МВР е задържало 52 от техните последователи?
3: Много правилен въпрос задавате. И ако трябва да кажа така обобщаващо, това, което говори министър Демерджиев, това, което става като промени в професионалното ръководство на МВР, оставката на единия изпълняващ шеф, главен секретар и назначаването на директора на столичната полиция за главен секретар, е стъпка в правилна посока. Не ги познавам лично и двамата, нито Демерджиев, нито главен комисар Николов, но впечатленията, които имам, а инстинкта ми да би служител на партиен работник, говори, че тези кадрови решения са в правилна посока. Тоест, аз имам очакване положително от този екип Демерджиев Николов за развитие на процесите в правилна посока. Но трябва да се върнем към така да се каже,

0: нормативната база. Значи, преодоляването на престъпността, противодействието на организираните групи, всъщност е въпрос на един технологичен процес в работата на правозащитните органи. Те се извършват на етапи, като в основата стои разкриването, предотвратяването и пресичането чрез оперативни способи и средства. Тоест, в началото оперативната работа на всички звено, полицейски, криминални, икономически, в структурата на БОП, в структурата на ДАНС. Без предварителна агентурна оперативна работа не може да се съберат достатъчно представителни данни за престъпна дейност. След това, втората стъпка в технологичния процес, това е разследването. На базата на събрани оперативни данни трябва да се пристъпи към разследване на извършени престъпления. Тоест да се види тези оперативни данни, които са събрани, влизат ли в наказателния кодекс. Става ли от тях доказателства или не стават. И чак тогава, когато става, трябва да се предадат в ръцете на прокуратурата, която да повдигне обвинение. А ние не спазваме, като че ли нашите хора в системата не спазват този технологичен процес.
1: Е, къде се къса брънката тогава?
0: Брънката се къса още в самото начало, в агентурна оперативната работа. Значи,
1: Никой не разследва, така ли?
0: Не, разследването е в следствието. Разследването е на втория етап. Първият етап е събирането на терен, на данни за престъпна дейност. И това става по определен начин. Чрез агентурен апарат, чрез специални разузнавателни средства, след работа с обществеността за подаване на сигнали. И тези сигнали, които постъпват по различни пътища в оперативната служба, т.е. в МВР...
1: Как обществеността да подава сигнали, като обществеността отива и иска да се явява на кастинг при тези същите?
0: Това са вече някакви такива извращения на демокрацията, както казах преди малко. Ми ние в БОП имаме специална дирекция киберсигурност, която всъщност трябва да следи всички тези мрежи, всички тези канали и да се реагира веднага. Как така може да има покана за групата на Джон Дилинджер, нали, да обира банки и може желащите да се появят. Но тук искам да кажа, трябва да се усъвремени нормативната база на оперативните служби. Там винаги има, във всички служби има нормативни документи, които регулират работата с оперативния отчет. Т.е. с лицата, които се водят на оперативния отчет като криминално проявени. Трябва да има работа с агентурата. Трябва да има специален нормативен документ за
1: профилактика. Ето, по този повод, вижте, попаднах на информация, че лидерът на групата на калашниците е сключил споразумение с прокуратурата в началото на годината. Ако това е вярно, практика ли е това у нас, прямо лидерите на силови групи, за да се стига до някаква информация?
0: Това е форма за избягване на наказателна отговорност. Това е форма, която съответния съд, мотивиран по съответен начин, да може да даде примерно условна присъда.
1: Ма като казвате мотивиран по съответния начин, се усмихвате, това за мен означава корупция тогава, така ли?
0: Ами корупцията е проникнала дълбоко. Всъщност, дали го наричаме корупция или материално облагодетелство или нещо друго, няма значение. Просто логиката е, че всички работят за пари. И всички искат да получат някакви пари без трудови доходи. Колко му е на престъпника, който граби и придобива и разполага с голям паричен ресурс, да разпреди този ресурс, съответно по веригата, за да си гарантира спокойствие.
1: Това означава, че ние влизаме непрекъснато от началото на промените, тъто ден днешен се в един същи сценарий, който гласи още заето, ние ги хващаме, те ги пускат. Така придобил популярност.
0: Значи тук има две обяснения. Ние ги хващаме,

0: ги хващаме, те ги пускат. Така придобива популярност.
1: Значи тук има две обяснения. Ние ги хващаме, плащат, ние ги пускаме. Другото е, ние ги хващаме ги неподготвени, не сме си написали домашното и естествено прокуратурата не повдига обвинение или се да ги пуска поради това, че няма доказателство.
0: Доведено на сключването на споразумение е нещо коренно различно.
1: Сега това не е в моята специалност, тъй като това се...
0: Но имате ли представа, това дали е, да? Не ви питам като специалист, а по-скоро дали имате представа, дали това е практика?
1: Обществена тайна. Даже дори да не е така, самия факт, че в обществото това нещо е прието и така се говори, е достатъчно остър сигнал, за да се реагира изпълнителната власт, правителството, МВР, службите, да пресекат всякакви такива слухове.
0: Е, добре, 30 години пресичане и нищо?
1: Ами 30 причини се бяхме увлекли към пътя към демокрацията, евроатлантическите ценности, свободата на личността.
0: Ай, малко занемарихме реда, така ли?
1: Да, не малко, много занемарихме реда. Няма силна държава, в която няма ред, в която няма дисциплина, в която няма отговорност. Държавата е единствената институция, която може да прилага репресия. Репресивната функция на нашата държава е намаляла до минимум. Поради това, включително и това, което се получава. Хора декласирани, хора аутсайдери в обществото, хора от малцинствени групи, всъщност си криминализират масово. Това вече не е нужно да създаваш тайно конспиративно организирана престъпна група. Обявяваш в социалната мрежа, показваш и те идват.
0: Ето по този повод. Точно задържаните 52 от бандата на калашниците по разследванията на ГДБОП за срок от 24 часа са задържани 36 души, а от СДВР 16. Основната линия, по която се работи, е трафик на хора с цел сексуална експлоатация, казва директорът на ГДБОП, главен комисар Златков. Възниква обаче въпросът, господин Иванов. Ако не се беше случила адската катастрофа на Челопешкото шосе, щяха ли сега калашниците да имат проблеми с държавата?
1: Ами, ние още не знаем какви проблеми имат калашниците. Това, което виждаме, фактически е задържане по закон за МВР или с разрешение на съда 72 часа на определена група хора. Какви са тези хора, ние не знаем. Те ли са организатори, те ли са ръководители, те ли са главните действащи лица, или това просто е хвърляне прах в очите на обществото. Ето, ние действаме. Ние действаме, обаче тук има една особеност. Главният принцип на оперативната работа е секретност и конспиративност. Колкото по-малко говориш, толкова по-ефективни са твоите действия. Колкото повече говориш и се биеш в гърдите и се показваш пред екрана и микрофона, толкова резултатите са по-малки. И затова призива и министърът на вътрешните работи, и главният секретар, включително и прокуратурата, по-малко да говорят. Те не са говорители. Те са институционализиран орган за противодействие на престъпността с специален апарат от средства, методи и способи.
0: Тогава да не ви
1: Те изключват гласността.
0: Тогава да не ви питам какви са вашите очаквания за изход от този случай, така ли?
1: Моето очакване за изход от конкретния случай, правя една оговорка, че не съм наясно. Но моите очаквания не са големи. Тъй като виждам, че не се действа по технологичния процес, който ви описах преди всичко. Активна оперативна работа.
0: Но това влиза в леко противоречие с това, което казахте в началото на нашия разговор, че имате основателни причини да смятате и да се доверявате на този екип в МВР, който сега дойде.
1: Не, думите ми бяха, че имам положителни очаквания.
0: Очаквания.
1: Положителни очаквания. Мислят, че са хора, които все пак мислят

0: и за собствена си чест и достоинство, и когато говорят нещо и правят нещо, все пак държа сметка за това какво ще остане след тях. Няма да повторят печални опит на поредица от министри и главни секретари в МВР, които не се справиха с задачата.
1: Ако се върнем към началото на прехода у нас, имало ли е престъпни групировки преди 89-та година?
0: Как ще има престъпни групировки? Това е невъзможно.
1: А защо тогава е било невъзможно?
0: Ами защото...
1: Кратък отговор, разбира се, защото ще потънем.
0: Общественият климат беше съвсем друг. Престъпността беше престъпност, тя беше неприета в масовия морал на българина. Да бъдеш престъпник беше нещо лошо. Да си нарушител на закона беше нещо срамно. Плюс това имаше система от противодействие. Превантивни действия срещу това хората да стават престъпници. И когато ставаха, имаше си наказателен кодекс и прокуратура. Даже ние, които сме работили в правоохранителните, винаги сме имали едно на ум, че това, което правиш, може да те доведе до среща с прокурор. Внимавай.
1: А какво се случи с структурите на популярните групировки от времената на прехода? Пенсионираха ли с тези хора? Къде изчезнаха?
0: Трансформираха се.
1: Като?
0: Някои паднаха жертва на междуособните...
1: Те са ясни.
0: Други, така или иначе, бяха осъдени по редица дела, знакови. Включително по времето на младия Борисов и младия Цветанов, когато тръгнаха с хъза в тази. Това разби групировките. И трето, тези от тях, които имаха лидерски позиции в групировките, се ориентираха към легалния, към прозрачния бизнес и устаряха и вече...
1: Е тогава, има ли разлика между групировките от прехода и днешните представители? От едно и също място ли идват парите, влиянието им, генезиса им еднакъв ли?
0: Значи, тогава младата демократична власт след 89-та година все още се опитваше да се държи като власт, която се бори с престъпността. В последните 10 години има едно размиване между правозащитните, правоохранителните органи и политическата власт, политическата класа. Всяка една групировка, почти без изключение, има свой покровител. Или в службите за сигурност и в МВР, или в политическите партии, които са в парламент.
1: Тогава това, че един от босовете на калашниците казва, имаме хора навсякъде, излиза, че е прав, така ли?
0: Навсякъде не, но имат хора, да. Имат хора, чрез които, чрез съответно възнаграждение, както казах при малко, всъщност, те имат чедър над главата си.
1: Добре, как се преодолява това нещо? И възможно ли е тогава това нещо да се преодолее?
0: Ами държавата трябва да свие чадъра и да го сложи в килера и да внимава от появата на нови чадъри. От тази гледна точка ние сме в много благоприятна обстановка сега, защото начало на държавата стои един офицер, стои един генерал, който поради биографията си, поради това, че докато е бил в армията, а след това и като президент, не е имал възможност да се корумпира, не е имал възможност да се да си развали, така да се каже, мирогледа. Надявам се, че хората, които е подбрал в икономическия сектор, а и в сектора за сигурността, отговарят на тези изисквания, на които би трябвало да отговаря един държавен служител от висок ранг.
1: Ма той преди време начало на държавата така, на оперативната и на власт стоеше генерал?
0: Не. Много е голяма разликата между социално-психологически образ на Бойко Борисов и този на генерал Радев. Всички случаи пътя, който беше минал Борисов от 90-91 година до като стана министър-председател, е различен от този, който е минал Радев. Тоест, Бойко беше много повече подат,

0: прилив на такива влияния на неформални фактори и всъщност той превзе системата, Бойко.
1: А в случая сега го
0: говорим за... контролира я и неминуемо се вписа в нея. Докато това, което аз лично очаквам от Радев и от неговия екип, е да не се вписва в така съществуващата се картина.
1: Тогава трябва ли да разбираме, че това, което се случва сега и действията на вътрешното министерство са първи стъпки към нещо, което отдавна трябва да се случи?
0: Да, аз ги приемам като първи стъпки. Единственото ми така колебание, доколко тези хора са подготвени и квалифицирани. Защото два са принципите на лидерството. Един е квалификацията, т.е. професионализма, и другото е нравствената основа. Морала. Когато се съберат квалифициран и морален човек на едно място, тогава резултатът ще бъде добър.
1: Професор Дмитрий Иванов, професор по национална сигурност и лидерство в Унибит и бивш офицер от Държавна сигурност, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.

0: Както знаете, вчера в Скопие бяха запалени и почти изгоряха два дипломатически български автомобила. По темата на телефонната линия вече е Атанас Величков, журналист от Северна Македония, главен редактор на местния сайт Трибуна МК. Здравейте, господин Величков.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Какъв е отгласа на този случай сред хората при вас? Как реагираха те на тази новина? Какво пишат, например, в социалните мрежи или в коментари под публикации по темата?
1: Както винаги става тук, реакциите са много разнопосочни, но да сумираме нещата. Става въпрос за нападение срещу българската държава. Какво пишат в социалните мрежи в случая е плод на определени бот ферми,

0: които твърдят, че това едва ли не го е направила самата българска държава, е направила тази провокация. Това е с цел да се продължава това антибългарско говорене в Република Северна Македония и да се наслагва омраза срещу България и българи. В момента е по-важно как реагираха, според мен, официалните власти, които пуснаха две протоколарни, така да се наречат, съобщения, че осъждат деянието, това нападение срещу българските дипломатически коли. От страна на правителството имаше едно късно съобщение такова, от страна на министър Мацурски, шефа на македонската дипломация. И сега идва въпроса какво направиха самите те, премиера Мицкоски и господин Мацурски, министъра, за да няма такава атмосфера в Република Северна Македония, антибългарска. Защото това, което се случи, и този човек, който отиде там с запалителната течност, е бил под влияние на това антибългарско говорене, което не е от сега, не е от вчера, а е перманентно в Република Северна Македония.
1: Предприемат ли управляващите в момента при вас действия, които да пресекат това говорене? Това всяване на омраза?
0: Ако под действие разбирате, че още същата вечер господин Мицковски имаше интервю в една голяма телевизия тук, в която говореше, че конституционни изменения няма да има, че предишните управляващи са подписали капитулация с България. Продължава това антибългарско говорене и продължава тази, как да кажа, полувоенна риторика за капитулации, за победи, за ние няма да отстъпим. И това се казва директно на широките маси. А по отношение искам само да добавя за реакциите. Вчера имаше много реакции, почти всички български сдружения, да не кажа всички, реагираха на това нападение. И мога да ви кажа от разговори с тях, че те не се страхуват. България и българите тук специално в Република Северна Македония не се страхуват от това, което се случи. Те са още по-убедени в своята правота и в борбата си за равноправие в Република Северна Македония.
1: Като журналист с опит, какво е вашето очакване? Как ще се развие и приключи случая с задържание и запалежа на българските дипломатически автомобили?
0: Следите вече започнаха някакви да се пускат информации, че човека отишъл там не защото това са български коли, а защото били неправилно паркирани. Това, разбира се, е повече от смешно, защото не става въпрос за това. Има неправилно паркирани коли в целия град, в цяло Скопие има неправилно паркирани коли, пък никой не е тръгнал да ги пали. Пусна се и информацията, че едва ли той е до някакъв русофил и не знам си какво, имал татуировка на Путин и така. Това всичко се прави за дефокусиране на обществеността. Да се пускат някакви, такива информации. Аз само искам да припомня, че преди няколко месеца в януари 2026 година, в началото на годината, също имаше нападение срещу българското посолство и все още не знаем какво наказание е получил извършителят.
1: Половин година по-късно не е ясно, да?
0: Трябва да допълня само, че в позицията на Министерството на външни работи на България много добре беше изтъкнато това, че ние помним случая с Ламбел Абаковски клуба в Битоля. Ламбел Абаковски беше героизиран след това събитие, след неговото деяние. Той беше канен на фестивали, той ходеше по партийни митинги на една голяма партия, която сега е на власт, говоря за ВМРО.

0: Мане. Така че, какво да очакваме? Сега и този новия герой ли да бъде в кавички да го героизират? Много правилно беше тази позиция и трябва да се знае, че България стои зад българите тук. Това е много важно. По отношение на реакциите, от българите страна беха повече от ясни, категорични и умерени, както трябва да звучат реакции на една европейска държава.
1: Атанас Велицков, журналист от Северна Македония, главен редактор на местния сайт Трибуна МК от 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Ще следим развитието на случая. 12 плюс 3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата «Чия е кирилицата?». Събеседник ще бъде професор доктор Веселка Желязкова, директор на Кирило-Методевийският научен център при БАН. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол оф Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика предлага промяна в начина на изплащане на енергийните помощи. Изменението на наредбата, което вече е публикувано за обществено обсъждане, предвижда това подпомагане за бедните домакинства да бъде изплащано на два транша, а не както е в момента еднократно. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
1: В момента одобрените да получават целево подпомагане за топло през зимата за 5 студени месеци от ноември до края на март получават определената със заповед на социалния министър помощ на куп месец след като са одобрени. Сега обаче се предлага парите за ноември и декември да се дават не по-късно от края на месеца следващ този на издаване на заповедта, с която отпусната помощта, а до 31 януари на следващата година да се превеждат и парите за месеците януари, февруари и март. В мотивите за промяната е посочено, че в настоящата динамична макроекономическа среда, усилията на отговорните органи при разходването на публични средства са насочени към оптимизация на разходите и постигане на балансираност на държавния бюджет. В този смисъл изплащането на значителен финансов ресурс за обезпечаване на целева помощ за отопление в началото на отоплителния сезон натоварва сериозно бюджет. От Министерството посочват още, че анализът на потреблението на топла енергия, твърди горива и природен газ показва, че разходите се концентрират неравномерно. Значителна част от тях се реализира в периода декември-февруари, когато температурните условия са най-неблагоприятни. Еднократното изплащане на помощта не осигурява адекватна защита на нуждаещите се именно в периода на най-голяма нужда, поради което е налице обективна необходимост плащанията за целево енергийно отопление да бъдат разпределени на два транша, като по този начин

0: ще се постигне и намаляване на риска от нецелево разходване на помощта. През миналия отоплителен сезон всяко правоимащо домакинство получи по 606 лева и 70 стотинки общо за 5 месеца, като сумата за месец бе изчислена на малко над 121 лева. Нов размер на помощта се определя със заповед на социалния министър ежегодно и зависи от формулата, в която определяща е цената, посочена от КЕВР за електроенергия. Кандидатстването за подпомагането винаги е от 1 юли до 31 октомври. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Интернет крие рискове за децата, свързани с разпространението на наркотици, както и с възможността за увличане по хазарта. Около това предупреждение се обединиха участниците в кампанията «Не сте сами», организирана съвместно от агенция «Митници» и Националната агенция за приходите. През тази учебна година екипите са се срещнали с 7000 деца в цялата страна. Днешната дискусия се проведе в 140 училище в Софийския квартал Обеля. Репортажът е на Марта Младенова.
2: Все по-често се случва деца да поръчват наркотични вещества от сайтове в държави, където има либерален режим спрямо определени опиати, обясни заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов.
3: Наскоро проведохме операция Хидра, която задържахме повече от 1000 пратки. През изминалата седмица продължихме откриването и задържането на пратки с наркотични вещества. Открити са пратки от повече от 8 различни уебсайта, които пристигат от държава от Централна Европа с по-либерален режим относно наркотичните вещества.
2: Този път в инициативата «Не сте сами» се включи и Владислав Тодоров от дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, който съобщи, че наскоро са свалени два сайта.
4: Интересното поне за мен е, че се предлагат под форма, която наистина е атрактивна за децата. Близалки, бомбони, шоколади, кремчета и разни други.
2: И още, децата са много уязвими и за хазартна зависимост, предупреди Анна Митова от НАП. Особено по време на световното първенство по футбол има много спортни залози.
5: Това е един апел основно към родителите, когато правят такива спортни залози, наистина да имат предвид, че децата им са наоколо.
2: Според Митова, нормализирането на хазарта в семейна среда не е добре за децата. За новините, Марта Младенова.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че всички страни са заинтересовани договореното примирие между Съединените щати и Иран да бъде трайно. Тя посочи като изключително важно бързо да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток.
6: Да, това няма да стане с магическа пръчка, защото знаете, че там има достатъчно голямо натрупване, а най-вероятно ще трябва да има и почистване, тъй като в един период той беше миниран. Има заявки вече от няколко европейски държави да подпомогнат този процес, но нека да видим наистина крайния резултат, защото този конфликт и тази война всъщност влезе в дома на всеки гражданин, не само в Европа, по целия свят. И ние всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно, с всички гаранции от двете страни.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Преговорите за окончателна мирна сделка между Иран и Съединените щати ще започнат в петък в Швейцария, обяви иранският външен министър Абас Аракчи. Според него най-важният въпрос за една сделка е да бъде сложен край и на войната в Ливан. Междувременно беше съобщено, че председателят на иранския парламент ще участва в церемонията по подписване на споразумението. По информация на агенция Reuters, която се позовава на близката до иранския корпус на гвардейците на Исламската революция агенцията СНИМ, главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф ще присъства на церемонията по сключване на споразумението с Съединените щати. Вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че от американска страна в церемонията ще участва вицепрезидентът Джей Ди Ванс. И пътна информация, движението по пътя Китен-Царево при 43-я километър временно е двупосочно в една лента. Причината – катастрофа в района. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Мариана Попова.
7: След обяд над северна България ще бъде предимно слънчево, над южна ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с кръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури в повечето места ще са между 24 и 29 градуса, в София около 26-27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Ангел Иванов, Елена Ангелова и Георги Чунчуков. Българската народна банка има пълни основания, както от гледна точка на науката, така и от гледна точка на законодателството, да защитим проекта за възпоменателна евромонета, посветена на българската азбука. Това заяви президентът на България Илияна Йотова по време на церемонията по встъпването в длъжност на професор Николай Ненковски за нов 6-годишен мандат като член на управителния съвет на

0: азбука. Това заяви президентът на България Илияна Йотова по време на церемонията по встъпването в длъжност на професор Николай Ненковски за нов 6 годишен мандат като член на управителния съвет на Българската народна банка. Припомням, че БНБ съобщи за постъпило възражение от държава членка на еврозоната срещу проекта за първа българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. По темата чия е кирилицата, в студиото съм поканил професор доктор Веселка Желяскова, директор на Кирило-Методивийския научен център при БАН. Здравейте, професор Желяскова.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И нега по темата. Има ли основателни научни причини да възприемаме кирилицата като нещо различно от българската азбука?
1: За това няма никакви научни основания. Няма учен в Европа и в света, палеославист и не само, историци, които да твърдят, че азбуката е възникнала някъде другане, а не в България. Общо приет научен факт е, че кирилицата е възникнала в България в края на 9-ти, началото на 10-ти век, по времето на цар Симеон, и оттам сравнително скоро, след покръстването на русите, на сърбите, се е разпространила и с други славянски територии.
0: Имало ли е до сега случай, в който някой, който иде и където иде, да е оспорвал дали кирилицата е българска азбука?
1: Не мисля. Безспорен факт е, че на територията на България съществуват кирилски ръкописи. Най-ранните кирилски ръкописи, безспорен факт е, че са създадени в България. Това е доказано, възприето от всички палеослависти, и едва след

0: проблем. Аз вашия въпрос, чия е кирилицата, бих казала, кирилицата е на всички народи, на всички хора, а те са над 250 милиона души, и славяни, и неславяни, които пишат с кирилица. Това, разбира се, не отменя факта, че кирилицата е българска азбука, защото тя е създадена в България, продукт е на нашата култура, на нашата история, и ние можем да бъдем само горди от факта, че тази азбука не е останала единствено в пределите на България, а се е разпространила сред други славянски и неславянски народи.
1: Тогава можем ли да кажем, професор Желязкова, че например в Русия пишат на българска азбука, в Македония включително до някъде?
0: От гледна точка на произхода на азбуката, да, може да кажем, защото тази азбука, както казах, е възникнала в Преславския книжовен център по времето на цар Симеон. В същото време азбуките, кирилската азбука, която се използва в другите славянски страни, има различни особености, различни букви, в зависимост от специфичните звуци, които са в съответните страни. Например, в руската азбука има ери, има еабаротне, в македонската кирилица, така да се каже, има някои други звуци, в украинската има десетерично и и така нататък. Често има спекулации във връзка с създадения по времето на Петър I, така наречения граждански шрифт. Всъщност ние сега пишем с граждански шрифт, не с тези начертания на буквите.
1: Петър I, това е руски император.
0: Руския император, да, по негово поръчение е създаден така наречения граждански шрифт, който започва да се използва в книгопечатането и чрез руските печатни книги идва в България. Но защо казвам спекулация? Защото трябва да се прави разграничение между азбука и шрифт. Това не е едно и също понятие. Шрифтове има много, а азбуката е една. Така че фактът, че по времето на Петър I е създаден този граждански шрифт, който се разпространява включително и в България, по никакъв начин не отменя факта, че кирилицата е българско творение.
1: Добре, нека припомним, кои са другите държави, които пишат на кирилица и как и от кога тя е достигнала до тях?
0: Другите държави, разбира се, преди всичко трябва да кажем източните славяни, Русия, Украина, Белорус, Сърбия, Хърватия, в Македония, разбира се, в държавите от бивша Югославия дълги години паралелно се използваше кирилицата и латиницата. Поне в Сърбия със сигурност сега кирилицата взима превес и се предпочита кирилицата. И също така кирилицата до продължение на 5 века се е използвала в Румъния, в княжествата Влашко и в Молдова, които от 14 век насетне са изпитвали много силно влияние на българската писменост. Наскоро една моя съученичка беше на голяма екскурзия из румънските манастири и с така голямо удивление сподели, че навсякъде вижда надписи на кирилица, т.е. това явно не се знае от по-широката общественост. Но и до сега, примерно за изследователите, занимаващи се с ръкописната традиция на старобългарските произведения, много ценни са влахо-молдавските ръкописи, които 15-16 век много усилено са се преписвали, в Влахия и Молдова и са се преписвали много точно, затова те са ценен извор за българската езикова история. Също така Кирилицата се използва в Монголия, този факт е известен.

0: в двора на едно училище в Монголия. Дори има паметник на кирилицата, издигнат по инициатива на професор Николай Овчаров преди време. Всъщност копия на този паметник по-късно беше поставен и на Антарктида. И кирилицата се използва от някои бивши съветски републики, където в интерес на истината трябва да си признаем, че е наложена насилствено и се правят опити тя да бъде заменена с латиницата в тези републики, но това не е. Няма да е твърде лесен.
1: Добре, да ви питам и така, професоре, ако се върнем в средновековието и България нямаше, какво щеше да стане с кирилицата?
0: Кирилица просто нямаше да има, ако я нямаше България. Защото по българските земи, още със създаването на българската държава, а и преди това, гръцката азбука се е използвала много широко за записване на текстове и вече след създаването на българската държава в държавни документи, в администрацията. Разбира се, както пише чернорижец Храбър в трактата му за буквите, гръцката азбука не е била пригодена да записва славянска реч, защото в славянската реч има много специфични звуци, за които няма букви в гръцката азбука. И именно за това, защо ние казваме, че първата славянска азбука, глаголицата, е гениално дело на Константин Кирил философ? Защото в глаголицата за всеки звук, за всяка фонема в, да кажем, славянската реч, в случая, нали, която се базира на български говори, за всяка фонема има съответната графема. Тоест, в такъв смисъл това е една съвършена азбука. И по-късно, когато глаголицата вече идва в България, когато благодарение на прозорливостта на българския владетел княз Борис, а по-късно и на неговия син Симеон, Кирило-Методиевото дело е спасено, тук в България започват да се пишат, превеждат произведения, ръкописи именно на глаголицата. Постепенно тя бива заменена от кирилицата. Кирилицата съдържа 24 букви, които са взети от гръцкото писмо, и останалите 14 са взети от глаголицата. И по този начин кирилицата в известен смисъл се явява продължение на глаголицата. По този начин тя успява също така да предаде, да създаде букви за тези специфични за славянската реч звуци, които ги няма в латиницата. Вие знаете, че сега редица славянски народи пишат с латиница и за означаване на специфичните славянски звукове използват различни диакритични знаци, докато това нещо го няма в кирилицата.
1: Сега, да ви питам и друго. При това положение ние посрещаме 24 май. И за нас това е празник. Да, има предложение това да стане и национален празник. Националният празник на България да бъде това. Но означава ли това, че другаде не бива да има празник, който да е посветен на делото на Кирил и Методий?
0: Не, не бих казала, че в другите страни не трябва да има празник на Кирил и Методий.
1: И това да бъдат национални празници също.
0: В крайна сметка, всеки народ си избира кога да бъде националният му празник. Ето, след промените през 91-а година, които станаха в Източна Европа, Словакия, Чехословакия се раздели на Чехия и Словакия, и Словакия започна много активно да използва Кирило-Методиевото дело за утвърждаване на своята национална и културна идентичност, стъпвайки на тезата, че именно на територията на днешна Словакия, не само, но да речеме предимно, се е разполагала, била разположена Велика Моравия, където е започнало Кирило-Методиевото дело. И днес празникът на Кирил и Методий, който словаците отбелязват

0: празват в края на юни, е национален празник на Словакия и е вписан в тяхната конституция.
1: Това може ли да се приеме като предпоставка за някакъв научен спор между България и Словакия за това, чий празник е Кирило-Методиевото дело?
0: Не бих казала. Трябва да бъдем толерантни. Кирило-Методиевото дело по някакъв начин е обвързано с всички, по един или друг начин е обвързано с всички славянски страни и не само славянски, с цяла Европа, бих казала. Празникът на Кирил и Методий години наред се е чествал сред всички славяни, но като църковен празник. В Русия от 19 век се чества и от римокатолиците. Това, което е специфично за България, е, че Денят на Кирил и Методий се превръща в граждански празник. Това е нещо, което го няма в никоя друга славянска държава. Този празник, гражданския именно, не църковния, без да ги откъсвам, разбира се, един от друг, е дълбоко вкоренен в културата и народопсихологията на българина. В този смисъл аз не бих казала, че другите народи нямат право да празнуват този ден. Аз дълги години се занимавах и имам голяма колекция от паметници, посветени на Кирил и Методий по целия свят. Те са, да не кажа, стотици вече. В Словакия са построени къде ли не вече такива паметници, в Русия също, в западни страни. Така че няма лошо едно велико дело с голяма демократична стойност за Европа да се отбелязва навсякъде. Важното е ние българите и като общество, и като учени, и като държавна политика да не обесценяваме и винаги да подчертаваме големия принос на България в опазването на Кирило-Методиевото дело и не само опазването, а и неговото по-нататъчно развитие. Именно в България се създава наистина една славянска цивилизация, ако мога така да кажа. Именно тук се създава третия език на Европа още от средновековието. Старобългарски език, както ние наричаме, в средновековна Европа заема абсолютно равнопоставено място редом до гръцкия и латинския.
1: Благодаря ви. Професор доктор Веселка Желязкова, директор на Кирило-Методиевският научен център при БАН, в студиото на 12+3. Благодаря за този разговор още веднъж. Останете с 12+3 след новините в 13:30, когато ще говорим по темата Русия е в Украина, но Европейски съюз ще проговори за членство на Киев. Събеседник Георги Готев, издател на UALife.net, юридически базиран в Брюксел уебсайт. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко. Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене възможността правителството да поеме до 3 милиарда и 800 милиона евро дълг, докато бъде приет нов редовен бюджет за тази година. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и за възстановяване след подобни бедствия. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Като посегателство над България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Тамошните власти обявиха, че за палежа е задържан 44-годишен мъж. Иран определи предварителното споразумение с Съединените щати като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Според синоптичната прогноза, до края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В Южна България обаче се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад.

Horizont.

0: Европейския съюз обяви, че е готов да започне преговори по всички въпроси на присъединяването с Украина и Молдова, заяви еврокомисарят по разширението Марта Кос пред медиите в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри вчера. По темата Русия е в Украина, но Европейския съюз ще преговаря за членство на Киев. На телефонната линия вече е Георги Готев, издател на youalive.net, юридически базиран в Брюксел уебсайт. Здравейте, господин Готев.
1: Здравейте.
0: Нормално ли е държава във война да води преговори за членство в Европейския съюз? Как мислите?
1: Ами това е уникално, не се е случвало до сега. Вие си спомняте колко беше трудно за България, нали? Аз мисля, че и слушателите си спомнят копенхагенски критерии, това. В случая Украина не само, че не е разрешила, нали, проблеми с съседите, е във война. Разбира се, това е една уникална ситуация и беше стигнало до там дори при преговори между Тръмп и Путин в Аляска да се разговаря за членството на Украина в Европейския съюз като някаква форма на компенсация. Тоест, от Украина да бъдат взети територии, но тя да получи правото да членува в Европейския съюз. Тръмп и Путин да решават с техния подпис европейско членство. В случая не става вече дума за чак такова нещо. Но във всеки случай войната е този акселератор, това, което ускори историята и до голяма степен извлече на буксири и Молдова, защото Молдова също има възможност така по една по-бърза процедура да върви по пъти към евро-членството. Друг въпрос е, че нещата се променят много бързо и това, което днес изглежда една добра перспектива, не се знае как ще изглежда след няколко години.
0: Да оставим на страна въпроса как изглеждат перспективите, особено в случая с Украина, но къде остават въпроси, свързани в този случай с съдебна система, работа на институциите, финансова система на страната, която още е във война с Русия? Все неща, за които ние и до ден днешен си имаме проблеми от време на време, а тук?
1: Изключително сложни и тежки въпроси. Корупцията в Украина има размери, за които така повечето хора не им стига фантазията. И как точно всичко това ще влезе в европейски рамки, разбира се, ще мине време. Говори се за различни срокове.
0: Да, това е важно, между другото. Какви са вашите очаквания и какво вие научавате? Колко време ще бъде необходимо на Украина да влезе в Европейски съюз пълноправно?
1: Разумните срокове са за 10 години. И това не го казвам аз. Това го казва, между другото, новия унгарски премиер Петер Майер, който той не е точно анти-Орбан, а по-скоро един по-лек вариант на Орбан, т.е. той остава доста скептичен по отношение на такива бързи геополитически решения. Но до голяма степен и Германия мисли така. Значи те говорят за по-дълъг период. Други страни членки, които стоят по-близо до Украина, се надяват това да стане за 4 години. Хайде да говорим сериозно.
0: Да, след 4 години война, да се възстанови за 4 години.
1: Предстоят президентски избори. Ако Жордан Бардела стане президент на Франция, аз мисля, че и европейският бюджет няма да е този, за който се преговаря в момента. Разширяването няма да се случи по сроковете, за които ние с вас си говорим в момента и така нататък. Но във всеки случай не трябва да си представяме, че много бързо Украина ще се присъедини към Европейския съюз. Това е една огромна държава, която придоби много голямо самочувствие напоследък. Аз се сравнявам с Израел, само че Израел е малък, Украина е голяма.
0: Интересно, защо сравнявате Израел с Израел и Украина? Къде намирате общите линии между тях?
1: В тази готовност те да бъдат перманентно във война, дори ако официално се намира, примерно бъде постигнат мир. Нали, те, подобно на Израел, успяват да ликвидират, например, тези руски политици, генерали и така нататък, които носят отговорност за военни престъпления в Украина, както сме го виждали с Израел в миналото. Аз мисля, че подобно на Израел, Украина ще създаде ядрено оръжие, без никой да разбере. Това ще стане. Но и както с Израел, никой не разбра кога стана, но те го направиха. Украина ще бъде една невероятно голяма сила. Дали ще е вътре в Европейския съюз или вън, това са два отделни въпроса, но ако тя бъде вътре в Европейския съюз, аз мисля, че много страни в Европейския съюз, особено най-влиятелните, няма да са много щастливи, защото влиза една страна с прекалено голям така личен дневен ред, лични сметки за разчистване. Също така, която изгради доста влиятелна мрежа с страни членки, особено в северната част на Европа, което до известна степен е най-опасност за разделянето на Европейския съюз на две или на повече части, като едната ще бъде...
0: А вие допускате, че е възможно Украина се превърне в нов център, трети евентуално, така ли? Ако първият е Берлин, на втория е Париж.
1: Ако до сега бяхме свикнали с Берлин и Париж да решават повечето неща, по едно време се беше заговорило за Полша. Между другото, Полша и Украина не се разбират добре.
0: Да, там има спори, който в момента върви.
1: Доста сериозни. И между другото, полският външен министър Сикорски е този, който вчера каза в Люксембург, че Украина ще влезе в Европейския съюз, когато страните членки са готови да приемат. Това според мен не се е харесало никак в Киев.

0: Но става въпрос за тези спорове във връзка с миналото, когато според поляците това са били някакви военни престъпления, извършени от украинците. Украинците ги виждат като някакви техни национални герои. Тези спорове във връзка с историята няма да бъдат решени бързо. Ние българите го разбираме, защото ние имаме подобни спорове с Северна Македония.
1: Сега, знаете ли, докато ви слушам, си задавам въпроса: кои са тези критерии, които Украина е покрила, за да води преговори за присъединяване към Европейски съюз? Имате ли представа?
0: Бяха проведени невероятно много заседания. Мисля, че бяха 34 за една година някъде с Европейския съюз. Украина има доста сериозен капацитет, така се нарича административен капацитет, способност да отговаря. Европейския съюз казва: ние искаме това. Те пишат не знам колко стотни страници и казват: ето, ние ни отговорихме на това, което вие искате.
1: Ма това не е ли само на хартия? В крайна сметка.
0: Да, ами то, по принцип, то разширяването до голяма степен така върви на хартия. Аз си спомням с нашето разширяване, когато трябваше да дадем отговор за нашата готовност. Това беше много отдавна. Тогава външен министър беше Ирина Бокова. И си спомням тогава български дипломат Емил Велев буташе една количка с сигурно над 100 кг хартия. Това беше нашия отговор на това, което Европейския съюз поискал от нас. Така просто ми се е запаметило. Те са много добри, за да произвеждат тези големи количества, нали, хартия. И да, чисто бюрократично те биха могли да бъдат много силни в този процес.
1: Но тогава къде остава смисъл от цялата тази организация, господин Готев?
0: Ако ние... Организацията на Европейския съюз?
1: Ами да, щом като могат така на хартия с по 100 кила количка да се избута всичко и да се влезе, то...
0: Не, в крайна краищата всичко решават самите членки. Значи комисията може да каже утре, което даже не бих се учил, като имам предвид какви хора работят в комисията, за които аз нямам много високо мнение. Комисията би могла да реши утре и да каже: да, Украина става за членство, обаче самите членки са тези, които решават.
1: Между ето, това е въпросът, между другото. Да, имате ли представа как външните министри, които онзи от вчера, впрочем, са в Брюксел, как реагират те като цяло? Ето, стана дума за полския външен министър, че има все пак някакви допълнителни условия от там.
0: Еми, тук става въпрос за известен театър, защото все пак това е един важен момент, нали, чисто политически, но той не е нито супер решаваш, нито е, нали, последната инстанция, от която зависи всичко. Започва един процес. Полша даде да се разбере, че в крайна краища нищо няма да бъде решено без съгласието на Полша. Украина направи, Унгария направи абсолютно същото. Те първо ще се случват доста неща. В крайна краища важното е, че Украина е тръгнала да се развива като една изключително могъща сила от среден размер, каквато е Турция, например, нали, в нашия регион. И дали ще бъде в Европейския съюз или извън него, думата на Украина ще значи много.
1: Въпрос е да не ги последва съдбата на Турция, която вече толкова години не успява да влезе в Европейския съюз.
0: Да, но Турция се развива до известна степен, нали, с всичките и кусури, се развива добре, има самочувствие международно. Там дори да се смени режима, което аз лично очаквам да се случи съвсем скоро. Основните външно-политически приоритети на Турция няма да се променят. Това е една средно голяма империя.
1: Добре, за да се върнем по темата, с която започна разговор.

0: Și cu teatru, fac cu se sucă să viam în momentul de recent, să știu teatr, nelic, ca să upitat de măcar trebuie mă cu de mufleze mă cu în vărgulată și така нататък. Без никакво съмнение всичко е театър и може би благодарение на това, че нали, всичко се развива много бързо пред камерите и че много от политиците се изразяват в социални медии директно, дори в късни часове през нощта и така нататък, ни позволява да виждаме тези неща със също тази голяма яснота, с която я виждат. Дори ние имаме също тази информация, която имат нашите министри, нашите министри-председатели и така нататък.
1: Мислите ли?
0: Ние виждаме всичко в много голяма дълбочина. За съжаление, това, което виждаме, не изглежда много добре.
1: Добре. Георги Готев, издател на UL Life.net в 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. 12 плюс 3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата. Разменната монета ли са правилата на пътуващите с самолет? Събеседник Андрей Новаков, политик от партия ГЕРБ и евродепутат в групата на Европейската народна партия. Останете с Хоризонт.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене възможността правителството да поеме до 3 милиарда и 800 милиона евро дълг, докато бъде прият нов редовен бюджет. По време на дискусията депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и от партия Възраждане настояха да бъдат писменно предоставени данни защо е необходим именно такъв лимит на дълга. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова даде аргументите в устен отговор.
1: И всъщност критично е положението месец август и септември. Тоест да може държавата да плаща не само пенсии социални, но и всички останали бюджетни плащания, без да има социално-икономическо напрежение.
0: Заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Председателят на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев предложи лимитът на въпросния дълг да бъде намален до 2 милиарда и 100 милиона евро.
2: И 2,1 не е измислено число, това е което колегите казаха, че ще разплатят юли и август по ПВО, т.е. съобразено с това, което ни казаха устно в комисията току-що.
0: Каза Асен Василев. Асоциацията на млекопреработвателите предупреждава, че заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните, докато излязат пробите, ще доведе до поскъпване на млечните продукти. От асоциацията настояват заповедта на министър Абровски да бъде отменена още днес. Подробности по темата от репортера Веселина Миланова.
3: Освен че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да я изпълни.
4: Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално да две денонощия една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути.
3: Каза Огнян Ганев. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече се развалят по границите, а достатъчно българско мляко няма.
5: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката. Това е тотален нонсенс.
3: Каза Поли Паева. Браншът е сезирал Административния съд и Европейската комисия, като преработвателите са категорични, че загубите им ще ги плати държавата и потребителите. За новините Веселина Миланова.
0: Евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев потвърди, че докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония Томас Вайц е внесъл в доклада за напредъка на страната към членство в Евросъюза две поправки. С едната се настоява да отпадне текстът, свързан с Комисията по историческите въпроси между България и Северна Македония, а другата поправка засяга обвързването

0: Свързването на европейската интеграция на Северна Македония с защитата на правата на българите и с отказа от език на омразата. Кореспондентът ни Ангелина Пискова обобщава.
1: Докладчикът Вайц е внесъл поправката заедно с евродепутатите от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Тейс Ройтен и от Обнови Европа Дан Барна.
2: Докладчикът е предложил изтриване на текста и е заплашил дори, че ще гласува против целия доклад, ако този текст бъде вкаран. И заедно с докладчика от социалистите и докладчика от Реню се опитват да променят или по-точно да сложат такива индикации на техните политически групи, за да премахнат този изключително обективен текст.
1: Според Ковачев, историята е точна наука и не може Европейският парламент да се води по желанията на настоящия кабинет на страната.
2: По желанията на едно правителство, което се страхува от обективната, научно обоснована интерпретация на историята.
1: Ковачев не се ангажира какъв ще е изходът от вота по доклада, който се очаква утре, но бе категоричен, че последици от тази поправка няма да има.
2: Никакви резултатите няма да бъдат и това трябва да е пределно ясно. Тези доклади на Европейския парламент, освен за пропагандни цели, нямат други възможности да влияят.
1: Българските евродепутати ще останат единни в позицията си, е категоричен евродепутатът. За новините Ангелина Пискова.
0: Франция ще се откаже от договор с американска компания за развитие на изкуствен интелект и ще разработва свои продукти в тази област. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: 655 милиона евро инвестиции и общ чат-бот за френската администрация. Това обяви премиерът на Франция Себастиан Лекорнюф на вечерието на откриването в Париж на салона VivaTech, посветен на новите технологии. Според премиера тези инвестиции ще служат за подобрение на инфраструктурите, статистиката, изследванията и редица промишлени сектори и обещават истинска технологична революция. Държавната администрация ще разполага с общ чат-бот, целящ да улесни административните и съдебните процедури, особено здравните услуги на Франция. Министърът съобщи, че Френското вътрешно разузнаване прекратява договора си с американския гигант Палантир и го замества с френска компания. Не можем да приемем нови стратегически зависимости в областта на цифровите технологии, заявява Лекорню. Изкуственият интелект е една от темите и на срещата на G7, която в момента се провежда в Евиян. Юлия Талева, Париж.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Мариана Попова.
4: След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над Южна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури в повечето места ще са между 24 и 29 градуса, в София около 26-27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Европейският парламент одобри нов пакет от правила, които задължително разширяват правата на пътниците при въздушен транспорт. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променено повече от две десетилетия. В основата на тези промени е българският евродепутат от ГЕРБ и основен докладчик по темата в Европейския парламент Андрей Новаков, който сега би трябвало да е на телефонната линия. Здравейте, господин Новаков, чуваме ли се?
1: Здравейте, добър ден.
0: Кои са най-важните промени, за които вие се преборихте?
1: Тези, от които съм най-горд, са това, че от тук насетне, когато човек му се полага обезщетение, няма да се налага да се занимава той с нищо, а авиокомпанията трябва да се свържи с него и да му каже как да си получи парите и да каже от какво има нужда, за да може да направи превода. И то в рамките на 4 дни, на 96 часа. Никой няма повече да има право законно да изисква от родители да плащат, за да настанят детето им до тях. От тук на след семейства ще пътуват или по-скоро ще се настаняват един до друг безплатно, без това да струва нищо допълнително. И може би една от най-болезнените теми, тук трябва да кажа и за авиопревозвачите, пък и за пътниците, е това, че всяка цена на билет, която видят от тук на след като регламента влезе в сила, ще включва и ръчен багаж. И ако решиш да пътуваш по-ефтино, без куфър, можеш да го отбележиш, изрично да го декларираш и да получиш отстъпка от билета си.
0: Как стои сега въпросът обаче с правото на пътниците да получават компенсация при закъснение, отмяна на полет в последния момент или отказ от качване на борда?
1: Това е основната мотивация да започнем или по-скоро да завършим тази реформа след 13 години усилия. В момента, ако полета закъснее с повече от 3 часа и това е по вина на авиокомпанията, е отговорност на пътника да почне да търси къде точно да пише писмо, да се свързва с отделни институции или ако се откаже да намери агенция, която от негово име да заведе иск и после да му вземе половината от обезщетението. Това е основната качествена разлика. Отговорността от тук не се прави от компанията, която трябва автоматично, проактивно да се свърже с пасажера и да му каже как да си получи парите, откъде да ги вземе и каква информация има нужда да получи.
0: И като стана дума за пари, какъв е размерът на обезщетението от днес или от кога?
1: Той зависи от дължината на полета. За най-късите полети е 250 евро, за средните полети е 400 евро, за най-дългите презокеанските полети е 600 евро обезщетение.
0: От кога е в сила да влизат тези условия и тези правила?
1: Още в началото на юли предстои финално гласуване в пленарна зала на Европейския парламент, след което авиокомпаниите имат 12 месеца гратисен период, в който трябва да се напаснат прямо новите изисквания на европейското законодателство и да започнат да го прилагат. Като за мен е изключително чест, че се падна възможност един българин да приключи толкова мащабна реформа, от която зависи ежедневното пътуване на милиони европейци от всеки край на Европа.
0: Но има ли изключения тогава, при които превозвачите няма да дължат обещания?

0: напитки, на третия храна, а ако остане за вечерта и подслон, хотел.
1: Как ще достига тази информация за това, което ще предприеме като действие авиокомпанията спрямо хората, които са нейни потърпевши?
0: И тук местим отговорността в самата авиокомпания. Те са длъжни да се свържат с пътника преди той да ги е потърсил, за да му кажат какви права има, как може да се възползва от тях и какви са различните опции. Тук има нещо много важно, което пропуснахме да кажем. Ако в момента си купите полет от София до Варна и после от Варна до София, но по някаква причина в първата отсечка от пътя да я вземете с влак, кола или нещо друго, пътувате с приятел, в момента авиокомпанията ще ви отмени полета и за навръщане. Направихме така, че да се възползваш от втората си половина от полета, който така или иначе си платил, а до сега авиокомпанията отмениха цялата резервация.
1: Добре, но каква част тогава от парите трябва да върна?
0: Не се налага. Ти си платил и двата полета по твое собствено желание, си пропуснал един, не си се появил на гейта. Това не означава, че ще ти отменят и втория полет, за който вече си платил.
1: Ясно. Добре, това е много хубаво. Поздравление, разбира се. Но сега, вижте, аз искам да ви питам и нещо друго. Европейския парламент се очаква да разреши, изглежда, използването на ГМО в земеделието. Това е информация от вчерашния ден. Как смятате, докъде може да се стигне по тази тема и как лично вие бихте гласували по този въпрос?
0: Българската делегация в Европейския парламент имам доста предвидимо и устойчиво поведение и позиция в годините, тъй като в България действа законодателство, което забранява използването на ГМО в земеделието и винаги сме гласували включително в разрез срещу позицията на нашите групи и срещу позицията на болшинството в Европейския парламент и се противопоставяме на такова нещо.
1: Но как ви се струва това като цяло в Европарламента? Може ли да мине тази идея?
0: Да.
1: Какви са вашите очаквания?
0: Част от моите колеги са подкрепа на такива идеи. Тогава, когато не казвам, че защитавам тази позиция, но това, което са ми обяснявали те, е, че считат генномодифицираните храни за едно от решенията за изхранване на все по-увеличаващо се население. Аз не го споделям и гласувам против.
1: Това обаче няма да може да се отрази до край, изглежда, върху решението на Европейския парламент по повод на този въпрос.
0: Ами предстои да разберем тази сесия, но много колеги подкрепят това нещо.
1: Кога се очаква да се вземе окончателно решение по темата?
0: Не мога да кажа, като темата се повдига на тази сесия, като много често гласуваме различни видове култури. Соя, пшеница, памук, в зависимост от това точно каква е културата, която има предложение да бъде генномодифицирана.
1: Андрей Новаков, политик от партия ГЕРБ и евродепутат в групата на Европейската народна партия в 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3 и след новините в 14.30, когато ще говорим за кризата на евроатлантизма и краят на класическата дипломация. Бъдете с хоризонт, където и да сте.

0: can give me pain, but you can never kill a flame.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
5: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграбо.

Хоризонт. 14.30. Водещите новини на кратко. Възможността за поемане на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Правителството иска разрешение за този дълг с мотива, че трябва да бъдат гарантирани социалните плащания, особено през август и септември. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и за възстановяване след подобни бедствия. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Чрез системата Sigma може да бъде проследено кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Като посегателство над България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. За палежа е задържан 44-годишен мъж от столицата на Северна Македония, обявиха властите в съседната държава. Доналд Тръмп заяви, че договореното с Иран предварително споразумение за мир задължава Техеран никога да не се здобива с ядрено оръжие. Иран от своя страна определи меморандума като важна стъпка към спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Според синоптичната прогноза, до края на деня над Северна България ще бъде слънчево, а в Южна се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. За утре такива явления се очакват в Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина, а над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.

0: Правителството може да изтегли до 3,8 милиарда евро нов дълг до приемането на редовен бюджет за годината, реши на второ четене ресорната бюджетна комисия. Управляващите защитиха необходимостта от ново заемно финансиране с плащането по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи нужди на държавата, в което опозицията видя разминаване в тезите. Асен Василев от Продължаваме промяната дори предложи лимитът да бъде ограничен до 2,1 милиарда евро, колкото са необходими по ПВУ, но мнозинството отхвърли идеята, обобщава репортерът ни Марта Младенова.
1: Средствата в фискалния резерв намаляват като цяло, а големите разходи, например за пенсиите, са в началото на всеки месец, докато постъпленията от данъци идват в средата, обясни заместник министър на финансите Людмила Петкова. Колко има в резерва, с изключение на парите от Сребърния фонд, които не могат да се използват текущо?
2: Януари 7 милиарда и 100, февруари 6,1, март 5,3, април 5,2, май месец 4,7. Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очаквания дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро.
1: Казано по друг начин.
2: Критично е положението месец август и септември. Т.е. да може държавата да плаща не само пенсии социални, но и всички останали бюджетни плащания, без да има социално-икономическо напрежение.
1: Още преди гласуването, Асен Василев от Продължаваме промяната припомни, че поискана план сметка за очакваните постъпления и разходи, за да могат депутатите да преценят какъв е реалният размер на необходимия нов дълг.
3: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВУ. Ако това е така, то тогава лимита би следвало да бъде тези 2,1-2,2, а не 3,8. Но ние затова искаме да го видим писменно, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
2: Това не е отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира. И това, което казах, че когато намалява фискалния резерв, точно в началото на месеците, когато се изплащат пенсиите и социалните, всъщност е на минимума. И, например, ще ви кажа за месец юли, след изплащането на пенсиите, всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключваме Сребърния фонд.
1: Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов.
4: Наред с всичко останало и точните сметки е необходимо да се даде гъвкавост на държавата и на Министерството на финансите при необходимостта, ако възникнат ликвидни потребности, да прибягнат до дълговите пазари, а не всеки път да свикваме комисия, да минаваме по този път, особено когато тайминга е важен и особено когато влизайки в летните месеци, ще опрем в обективното ограничение, че много трудно се пласира дълг през месец август.
1: Думи, на които възразиха последователно Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Мартин Димитров от Демократична България.
5: От какво толкова ви страх? Тези данни не са верни или нямаме 50 000 души администрация в държавата, която да седне да подготви една елементарна таблица и да внесе в бюджетна комисия в Народното събрание?
6: Но забележете, господин Проданов, вашата аргументация, вие аргументирахте тия 3,8 милиарда евро дълг, защото нямате друго, с очаквания бюджетен дефицит до края на годината. Докато Министерството на финансите аргументираха този нов дълг с необходимостта от ликвидна подкрепа най-вече за месец юли-август. Тоест, вие дори нямате единна позиция. И то е нормално, защото няма никакви разчети. И затова прави цялата работа толкова несериозна.
1: От ГЕРБ припомниха, че ако има внесен редовен бюджет за годината, подобен дебат би бил напълно излишен, а от Възраждане остро се противопоставиха на допълнителното задлъжняване. Включително обвиниха Министерството на финансите в укриване на информация. Единствено от ДПС не участваха в дискусията. За 12 плюс 3 Марта Младенова.

0: От това Европа да развива собствен отбранителен капацитет до това да си сътрудничи с Съединените щати. Това изразиха военни и цивилни експерти на форума за кризата на евроатлантизма. Той беше организиран от Българската академия на науките, Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната, Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска и Институтът за икономика и международни отношения. Добромир Видев информира.
1: Според професор Пламен Богданов, ръководител на катедрата национална и международна сигурност в УНИБИТ, в момента американският президент Доналд Тръмп развива разделителна политика спрямо НАТО. Затова Европейския съюз трябва да търси новата си роля в ситуацията за отбрана.
2: Вече е ясно, че политиката, която следва да, т.е. политиката на Европейския съюз по отношение на сигурността е Европа, но без САЩ. Тоест, това означава отказване от подхода на меката сила. Възможно е НАТО да запази сегашния си формат, но без гаранции от Съединените щати за европейската сигурност. Това се вписва и в последната стратегия за национална сигурност на щатите от края на миналата година, където ясно е записано, че Европа трябва сама да носи отговорност за своята отбрана. При този вариант означава, че член 5 на Вашингтонския договор е обесилен и обезмислен, си мисля. Това може да наложи излизане от НАТО на европейски страни, създаване на един вид нов европейски военно-политически отбранителен съюз, което може да представлява и нова европейска НАТО, или пък формиране на паралелна на НАТО европейска командна структура. Друг вариант е НАТО да намалят присъствието си в Европа, това по някакъв начин вече се реализира, и да излязат от НАТО, или пък само от военните му структури, което е познато в историята. Остава един вид европейско НАТО с Канада. Прилагат се същите политики, процедури и стандарти. Предимно икономически съюз, Европейския съюз трябва да се трансформира и във военен. На практика да стане политико-военен съюз. Още повече, че са налице определени условия за създаване на отдавна прокламираните от

0: някои европейски въоръжени сили. Все пак пред тези бъдещи хипотетични европейски въоръжени сили остават съществуващи днес дефицити в критични военни способности, за които сме ги споменали не един път. Тоест може да направим извода, че са необходими поне около 10 години Европа да догони Съединените щати и да постигне относително съизмерими отбранителни способности.
1: Според професор Борислав Градинаров от Института по философия на БАН, проблем за Европа е новата ситуация, в която дори трябва да се търсят хората, за да се осъществи отбраната.
2: Много малка част от европейските младежи днес са готови да прегърнат военната кариера и да се озоват в защита на своите сънародници в случай на военна мобилизация. Камо ли пък защита на гражданите на другите държави, с които уж изграждаме общия си европейски дом. При тези обстоятелства изкушението да се попълнят мобилизационните дефицити, като се рекрутират наемници след имигрантските общности, ще става все по-голямо. Това обаче е риск с неизмерими и твърде опасни последици.
1: Докторантът Марио Маринов от Унибит разгледа възможностите на Европа да създаде свой ядрен чадър, но посочи, че има съществуващи препятствия пред това.
3: Основен фактор на бъдещето възпиране на европейския континент изглежда да е Франция. Поне това е позицията, която вече силно се лансира от около 2 години. Въпросът обаче е, че по отношение на Франция интеграция в общи доктрини и политики на НАТО няма, като Франция отстоява позицията си, че тези сили няма да бъдат с постоянно базиране в други държави, като Полша и Германия, с които се водят активни разговори. Командването си остава френско, а евентуалното използване и вземането на решения на Франция. Така наречената хоризонтална евентуално разширяване на ядрените арсенали, държавите, които евентуално могат да си позволят това, една от тях беше Германия, но тя категорично ликвидира голяма част от ядрените си способности в цивилния сектор, а и това ще е в разрез с договорите от 91-4 плюс 2 и клаузите на договора за неразпространение на ядрените оръжия. Другият вариант, инвестирането на европейско ниво с европейски средства и технологии в френския ядрен комплекс. Опция, но и тя е в противоречие с член 1 и член 2 на договора за неразпространение на ядрените оръжия. Остава един последен вариант, който избягва категорично изцяло ядрената опция, а намирането на асиметрични отговори, например чрез развитието на, да го наречем, национална противоракетна отбрана, т.е. покрива целия континент. И тук преградите са немалко. Най-добрият пример е, че, например, Германия закупи израелската Arrow 2, Стрела 2 противоракетна система, защото европейският пазар не предоставяше конкурентна в способностите си или в срок на доставяне система.
1: Димитър Гърдев, който в предишния парламент беше председател на Комисията по външна политика и европейски въпроси, посочи, че точно сега Съединените щати имат възможност да се изправят срещу съществуващия световен ред, защото на тяхна страна са и енергийните ресурси, и силата на изкуствения интелект.
4: Постепенно, поетапно, това, което притежават, това е пробив в изкуствения интелект. Приложено върху всяка една дейност, това повишава капацитета на производителност 15 пъти. Един пример. Не е това, което е на нашите телефони. Истински изкуствен интелект е това, което прилагат Съединените щати под формата на Palantir, Boeing Model Prisma и върху производствените процеси. Примерът е следния. В последния бюджет на Съединените щати там бяха заложени 12 атомни подводници и изведнъж се появи 13. Много интересно как. Появи се, защото Пентагонът сключи договор с Palantir. Алекс Карп. Точно той е изкуствен интелект. Организацията на работата за самата организация, как да организирате колко хора, колко камиони, колко материали, кога да дойдат, как да бъдат транспортирани, кой да бъде настанен, къде да живеят, колко вода, колко ток, всичкото това нещо изискваше 168 часа. Palantir го направи за 10 минути и за това те оптимизираха така нещата, значи с сегашните си докове възможности, както споменах, произвеждат още една.
1: Затова Димитър Гърдев обобщи.
4: Единственото, което може да направим, е да бъдем в съюзи. Въпросът беше дали да подкрепяме европейската политика или да подкрепяме реформите. Уважаеми дами и господа, и двете. Докато има финансиране, което в момента е двойно, естествено, че България трябва да се възползва този ресурс. Но това, че Европейския съюз трябва да се реформира, гарантирано трябва да постави въпросите пред България как да участваме в нов Европейски съюз.
1: За 12 плюс 3 Добромир Видев.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Япония.
1: Китай.
0: Индонезия.
1: Бали.
0: Тайланд.
1: Пукет.
0: Сингапур.
1: Корея.
0: Хонг-Конг.
1: И Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.

0: светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
2: Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Ангел Иванов, Елена Ангелова и Победа Лакова. Останете с Българското национално радио след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещи Веселин Димитров и Виктор Димитров. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Възможността държавата да поеме тази година до 3 милиарда и 800 милиона евро нов дълг беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Искането си за такъв дълг управляващите мотивират не само с плащания по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи бюджетни нужди на държавата. Министерството на финансите обаче не предостави писмени разчети, поради което от опозицията сравниха разрешението за дълга с подписване на празен чек. Репортажът е на Марта Младенова.
3: Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи наличностите в фискалния резерв без сумата от Сребърния фонд, която не може да бъде харчена текущо.
4: Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очаквания дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро. Критично е положението месец август и септември.
3: Според Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛО. Но ние затова искаме да го видим писменно, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
4: Това не е отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВЛО, има и текущ дефицит, който се финансира. За месец юли, след изплащане на пенсиите, всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключваме Сребърния фонд.
3: Отговори Петкова. Според Василев, предложение, което той направи, но бе отхвърлено, необходимостта от нов дълг е само за 2 милиарда и 100 милиона евро, с които да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Мартин Димитров от Демократична България подкрепи тезата и се обърна към управляващите.
6: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не. И това е един много лош начин, който се научиха Министерството на финансите. Те казват така, ние ще си поискаме един празен чек, да ни го гласува парламента, и те го казаха преди малко, па ние ще вземем колкото дълг ни трябва.
3: От ГЕРБ се въздържаха, но припомниха, че трябва да бъдат внесени законопроектите за бюджета за годината. От ДПС останаха мълчаливи в дискусията, а от Възраждане обвиних управляващите, че крият информация за реалното състояние на фиска. За новините, Марта Младенова.
2: Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да се види кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са тези поръчки и кой ги е възложил. Според премиера Румен Радев, системата за интегриран граждански мониторинг и анализ дава възможност за истинска борба с корупцията.
7: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми, най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
2: Обществените поръчки от последните 6 години вече са въведени в системата Сигма. Как тя ще бъде развивана, обясни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
8: Когато фирми подават оферти, изкуственият интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните, такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
2: Сметната палата започва проверка какви мерки за предотвратяване на

0: горски пожари са предприети през последните 3 години и какво е правено за възстановяване след природни бедствия. Проверката ще обхване периода от началото на 2024 година до средата на тази година. Основно ще бъдат одитирани Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите. От Асоциацията на млекопреработвателите предупредиха, че резултатът от въведената пълна проверка по границите на вноса на мляко ще доведе до поскъпване на млечните продукти в страната. Преди ден министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че този контрол ще продължи до 19 юни. От Асоциацията обаче настояват заповедта да бъде отменена още днес. Поли Пеева от Асоциацията посочи.
1: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката, това е тотален нонсенс.
0: От Асоциацията на млекопреработвателите допълниха, че заради бавни проверки по границите, млякото, превозвано с над 50 цистерни, вече се разваля. Президентът Илияна Йотова определи като безпрецедентен акт и посегателство срещу България вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие.
2: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
0: Снощи полицията в Република Северна Македония съобщи, че е арестуван 44-годишен мъж, заподозрян за палежа пред българското посолство. Междувременно евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев потвърди, че докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония Томас Вайц е внесъл в доклада за напредъка на страната към членство в Европейския съюз две поправки. С едната се настоява да отпадне текстът, свързан с Комисията по историческите въпроси между България и Северна Македония. А другата поправка засяга обвързването на европейската интеграция на съседната държава с защитата на правата на българите и с отказа от език на омразата.
3: Докладчика е предложил изтриване на текста и е заплашил дори, че ще гласува против целия доклад, ако този текст бъде вкаран. И заедно с докладчика от социалистите и докладчика от Реню се опитват да променят или по-точно да сложат такива индикации на техните политически групи, за да премахнат този изключително обективен текст. Тези доклади на Европейския парламент, освен за пропагандни цели, нямат други възможности да влияят.
0: Заяви пред Българското национално радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Докладът за напредъка на Република Северна Македония към членство в Европейския съюз е подложен на обсъждане днес в Европейския парламент. Гласуването в пленарната зала е предвидено за утре. Споразумението с Иран минава във втора фаза, заяви в кулоарите на срещата на G7 в Евиян американският президент Доналд Тръмп. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че преговорите за окончателна мирна сделка ще започнат още в петък в Швейцария, където се очаква да бъде официално подписан меморандумът за разбирателство. Подробности по темата от редактора Лилия Димитрова.
4: По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви Доналд Тръмп. Единственото, което е важно за мен, е Иран да няма ядрено оръжие, а това го пише пределно ясно, подчерта Тръмп и добави.
5: Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна.
4: Споразумението ще удължи с 60 дни примирието, обявено през април, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. Иранският външен министър Абас Аракчи беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Лидерите от G7 са се договорили да увеличат натиска върху Русия чрез нови санкции срещу петролния и газовия сектор, съобщи френски дипломатически източник след заседание, посветено на войната в Украина. По-рано Доналд Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи споразумение с Украина, като подчерта, че и двете страни са понесли огромни човешки загуби от началото на войната през февруари 2022. За новините Лилия Димитрова.
0: Продължаваме с информация и прогноза за времето. От дежурния синоптик Мариана Попова очакваме информация и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
6: Добър ден! Над северна и западна България е предимно слънчево, над южна

0: Има развитие на купесто дъждовна облачност. На отделни места има и грамотевици и слаби валежи от дъжд. Температурите към този час са от 23 градуса в Разград и Казанлък до 30 градуса в Пазарджик и 31 градуса в Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 47%. До края на деня над Северна България ще остане предимно слънчево, над Южна ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има на Трилородопската област, на места там ще има и краткотрайни валежи. Ще е почти тихо. Утре на Трилородопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен вятър в Източна България и Югоизточен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от юго-изток. Максималните температури там ще са 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода 17 до 21 градуса по северното крайбрежие, около 22 градуса по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. На автомагистрала Струма между 19 и 27 километър и в двете посоки основната лента бива поетапно затварена, а трафикът пренасочван в лентата за изпреварване при ограничение на скоростта до 90 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
9: Здравейте, уважаеми слушатели и почитатели на музиката. Започва Хитмейкър в своя рок вариант. Екипът ни е в състав тон режисьор Победа Лакова. Аз съм Веселин Димитров.
10: Здравейте от мен, Виктор Димитров. Изборът ни днес е върху няколко популярни имена от рока и метала.

0: Трети сингъл от нейния дългоочакван нов метал албум, озаглавен Frisian Noir. Първият е изцяло нов соло в рок албум от 2019 насам. Музикално тази песен смесва тежки китари, оперни вокали и традиционния японски инструмент шамисен.
1: Диска предстои да излезе съвсем скоро, на 12 юни.
0: Факт е.
1: Същност.
0: Да.
1: Е... Таре за вдъхновението и да Trace Out Leaves казва: търсех звук, който да ме пренесе в Япония. Открих един нов, красив, древен инструмент, който прилича на китара, но има по-перкусионен звук. Шамисен. Традиционно използван в куклените театри. Поканих младата и талантлива Сайо Комада да смеси своето изкуство с моята песен.
0: Тази песен е вдъхновена от японския феномен джухацу или джухацу. Това са хората, които съзнателно решават да изчезнат безследно от познатото си битие и среда, за да започнат на чисто и анонимно другаде, оставяйки своите следи само в спомените на близките си.
1: Всичко това, което ви разказваме, обаче води към съществената новина, и тя е свързана с Тария Турунен, която се завръща в България за един различен концерт на 18 септември на прекрасния античен театър в Пловдив.
0: Таря ще представи The World of Dreams, специално шоу, което е част от ограничен брой концерти в съпровод на оркестър от Държавната опера в Пловдив.
1: The World of Dreams е концертна концепция на финландската певица, в която партньор е френският пианист Никола Хорват. Таря ще представи програма, съставена от песни на Nightwish от соловата и кариера, както и интерпретации на Rammstein, Linkin Park, Slipknot, Within Temptation, Metallica и други, а също и произведения на класически композитори.
0: The Trace Out Lives, Таря, сега в Hitmaker.

0: Не, това не са Led Zeppelin, това са Jailer в Hitmaker.
1: И със сигурност не са и Greta Van Fleet.
0: Да. А така, Jailer, те са млада, изключително бързо набираща популярност 4 член на рок формация от West Midlands, Великобритания. Съставът включва Джеймс Бартоломео, вокали китара, Тайлър Ароусмит китара, Рики Ходжкис бас и Ед Еванс барабани. Стилът им, както чувате, комбинира класическия рок с модерна енергия. Даринск е заглавието на песента, която отзвучава. Тя е тяхна авторска сленгова фраза, която улавя бунтарския дух на албума им.
1: Новата им творба Voices Unheard е вече факт на пазара и това всъщност е дългоочакване им дебютен дългосвирещ албум. Даринск е финалното парче, което затваря на диска с огромна интензивност, както чуват.
0: Какво казват музикантите в официалните си изявления и социални мрежи покрай премиерата? Момчетата споделят следното. В времена, когато толкова много модерна музика се усеща като фабрично произведена и за еднократна употреба, Voices Unheard е нашето непокорно заявление. Пишем за едно поколение, което се чувства неспокойно и нечуто. Този албум е създаден, за да вдъхновява стадиони и да обединява поколенията.
1: Относно парчето Дарински бързи им възход, групата добълва в личните си профили. Нямаме търпение да чувате Даринск, това е чиста, нефилтрирана енергия. Направихме това за феновете, които идват на концертите ни и ни дават тази дива енергия.
0: Ще видим и чуем внимание Jailer и у нас в България. Това ще се случи на концерта на Deep Purple през есента, края на септември, 29-ти. Мястото е спортната зала Арена 4 Осмици.
1: Този концерт е изключително специален, защото София е официалният старт на европейското турне на Deep Purple, а българската публика ще бъде първата в Европа, която ще чуе наживо парчетата от новия материал. Сплет очакваме другия месец, както и вечните класики, естествено, а Jailer наскоро потвърдиха в интервюта, че са подписали за огромно турне с Deep Purple, включващо над 30 съвместни дати из цяла Европа.
0: Този концерт е първа спирка от мащабното приключение за младата банда Jailer, което ще ги отведе чак до легендарната зала Royal Albert Hall за групата. Това е златна възможност да представи дебютния си албум Voices Unheard и енергичното си парче, което слушахме, Даринск, пред пълна българска публика.
1: След Jailer и към една супер формация, нова, но съставена от култови музиканти, познати от метал сцената. Това е групата Lex Legion. Макар проектът да е нов, него пулсира ДНК-то на една от най-влиятелните формации от края на 80-те, четирима от членовете на класическия състав на King Diamond. Мики Ди, Пит Блак, Анди Ларок и Хал Патино отново застават рамо до рамо.
0: Към тях се присъединява вокалистът Нилс Кей Рю от Pagan's Mind, чието вокали са достатъчно мощни, за да изстрелят групата в собствена орбита.
1: Дебютният албум, едноименен Lex Legion, е вече факт, твърд, целенасочен и изграден върху принципа по-малко думи, повече музика. Това е хард-рок метал, който разчита на прецизност, силни мелодии и безупречна музикантска техника, без да се губи в излишни украшения.
0: Албумът Lex Legion е написан точно така, както мислихме през 80-те, казва барабанистът Мики Ди. Правехме това, което искахме. Ако ти харесва, чудесно. Ако не, и това е окей.
1: Завършва легендарния барабанист. Групата е създадена от Блак и Мики Ди, към които се присъединяват Патино и Ларок, китарист и продуцент, който е неизменна част от King Diamond от 1985 година насам и участва в класическия албум Individual Thought Patterns на други титани, Death на Chuck Schuldiner. Последен влиза Рю, който добавя вокална мощ и драматичност, без обаче да прекрачва в театралност.
0: Музикантите звучат по-зрели и по-уверени от всякога, освободени от младежки амбиции, но заредени с опита и синхрона, натрупани за повече от 4 десетилетия на сцена и в студио, разбира се. Въпреки впечатляващите биографии, Ди е носител на Грами, Ларок е номиниран, Lex Legion не е страничен проект, а да очака на обща кауза.
1: Точно така, оказва се, че идеята е тлеяла повече от 25 години, докато момента стане правилният. Супер метал бандата вече планира възможни турнета през следващата година.
0: Това е нещо напълно уникално. Никой не пише такава музика в момента, а има огромна празнина, която можем да запълним, казва Пит Блак. Добре дошли в нашето ново пътешествие, приятелство и хард рок. И сега в Hitmaker да чуем Gypsy Tears, Lex Legion.

0: В Hitmaker Capture Release на едни ветерани и абсолютни лидери в съвременния Heavy Psychedelic и прогресив рок Elder. Групата е известна с дългите си атмосферични и комплексни композиции. Новият албум на Elder, True Zero, вече е официално излязъл в края на май.
1: Това е техния седми студиен албум, който смесва тежки китарни рифове с атмосферични синтезатори и прогресив структури на композициите, а Capture Release, която все още слушаме, е едно от най-дълбоките и хипнотизиращи парчета в албума.
0: Какво казват музикантите? При анонса на албума групата споделя философския поглед зад новата си музика. След две десетилетия съществуване за нас True Zero е потвърждение на ангажимента ни да пречупваме и прескачаме границите, без да губим своята идентичност. Позволихме на семена извън сферата на рока да пуснат корени и да разцъфтят в нашата прогресивна рамка.
1: Относно концепцията за парчета като Capture Release, където изследват усещането за творчество в модерния свят. От групата казва, това е отражение на това какво е да създаваш изкуство заради самото себеизразяване, а не просто за да подхранваш индустриалната ферма за съдържание, която ни заобикаля днес.
0: Елдър са създадени в САЩ, първоначално в малкия крайбрежен град Нью Бедфорд, а по-късно се установяват в Бостън, Масачусетс. Въпреки че са американска банда, днес по-голяма част от членовете на Елдър живеят и творят в Берлин, Германия. Преди годините решиха да се преместят в Европа, което оказа огромно влияние върху тяхното звучение и им помогна да се влеят дълбоко в европейската сцена.
1: Иначе започват като група преди повече от 20 години. През годините стилът им еволюира драстично в комплекса на атмосферичен прогресив и хеви сайкаделик рок, с дълги епични композиции, които често надхвърлят 10-те минути.
0: Днес Елдър функционират като изключително сплутен 4-членен състав: Ник Дисалво, вокали, китара, синтезатори, Джак Донован, бас-китара, Майкъл Ризбърг, китара и клавишни, и Георг Едерт, барабани и перкуси. Той е най-новото попълнение, част от групата от 2019-та насам.
1: Радостното за почета

0: представителите на групата, сред които и тук водещите в студиото. И на този стил музика е, че Елдър се завръщат за самостоятелен концерт в България съвсем скоро. Датата е 30 юни, вторник, а мястото е столичния рок-клуб Mixtape 5.
1: Наближава, очакваме ги и напускаме Щатите и може би Германия по-скоро, за да обърнем внимание на британска прогресив метал формация Haken, които се завръщат си на Fever Dream, композиция, която бележи нов етап в тяхното развитие. След вътрешни промени и творческо пренареждане, групата избира да работи с продуцента Джордж Ливър, познат от работата си с метал групите като Load и Sleep Token, чието модерни подходи към звук и динамика оказват отчетливо влияние върху новото звучение на британците Haken.
0: Парчето включва участието на госбасиста Брайан Беллър, музикант с впечатляваща кариера в формации като The Aristocrats, Death Clock, групата на Джо Сатриани, а неговата прецизна и енергична бас линия добавя плътност, която подчертава по-концентрирания характер на композицията.
1: И на Fever Dream идва в момент на промяна за групата. След раздялата с китариста Чарли Грифитс и басиста Конър Грин, Haken в момента са Рос Дженингс, Ричард Хеншел, Пит Джонс и Рей Хърн. Те насочват вниманието си към по-директен, емоционално зареден звук, в който техническата виртуозност служи на атмосферата, а не обратното.
0: И малко за визуалната концепция към сингъла. Тя е дело на Оли Кембър, който изгражда образен свят, подчертаващ напрежението и вътрешната динамика на песента с ясна естетика и ритъм без претрупване.
1: Слушаме. И на Fever Dream слушаме сега на Haken.

0: In a Fever Dream на Haken в Hitmaker Rock. Оставаме в Великобритания с легендарния барабанист, автор на песни и вокалист Роджер Тейлър от Queen, който насочва отново прожекторите към себе си. На 18 септември предстои да излезе новият му солов албум Violence Insane и на Beautiful World. Е експлозивна звукова картина на свят, едновременно ослепително красив и болезнено разкъсван.
1: Първият сингъл от проекта е Come On Summer, It's Party Time, включва яркото участие на Ndlovu Youth Choir от Лимпопо, Южна Африка. Хорът, който доби световна популярност със своята впечатляваща интерпретация на Бохемската рапсодия. Те участват в три от новите композициики, добавяйки ритмична мощ, емоционална дълбочина и характерен африкански тембър.
0: Violence Insane на Beautiful World е седми солов албум за Тейлър и първият след високо оценения Outsider от 21-а достигнал топ-3 във Великобритания. Проектът носи ясното послание: светът е прекрасен, но крехък и все по-застрашен от насилие, войни и социални разломи. Живеем в красив свят, но не трябва да го разрушаваме, казва Тейлър. Омразата и безмисленото насилие са навсякъде, но човечността е по-нужна от всякога.
1: Всички песни са написани, продуцирани и изпълнени от Роджер Тейлър с подкрепата на дългогодишния му сътрудник Джошуа Джей Макрей, барабанист, тон-режисьор и продуцент, работил с Тейлър и Куин в студио и на сцена повече от 30-летия. Към екипа се присъединяват и музикантите от концертната му група.
0: Да, и ще останем всъщност и в Англия отново и с един пък легендарен барабанист Саймон Филипс, който вече предложи на пазара новия Протокол 6. Вътре са Ernst Tips на баса, Otmar Ruiz на клавишните, Алекс Сил китара, а от саксофона е поверен на Филип Лак. Ще ви предложим композицията Андромеда, изцяло инструментална джаз-рок пиеса. Който се интересува от тази музика, знае за Саймон Филип, знае за проекта Протокол, с който той гостува преди години в България, разбира се. С това се разделям, уважаеми слушатели. Хитмейкър във варианта рок приключва. Тон режисьор е Победа Лакова.
1: В студиото Веселин Димитров.
0: И Виктор Димитров. Завършваме за днес. Останете с програмата на Хоризонт. Слушайте сега Роджер Тейлър и след това Саймон Филипс.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Пътят Якоруда-Юндола-Велинград е затворен и в двете посоки заради катастрофа, при която е загинала жена на 50.

0: 56 години. Друга четирима души са ранени при инцидента, станал на пътя Юндула-Якоруда в района на Пашови скали. По първоначална информация, катастрофата е била между лек автомобил и микробус. Загиналата жена е пътувала в леката кола. Ранените вече са откарани в болница, но няма повече данни за състоянието им. Информацията е на кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева. Представители на автомобилните превозвачи обсъдиха с премиера Румен Радев проблемите пред бранша. След срещата стана ясно, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизингови вноски. Освен това, в редовния бюджет за тази година, който предстои да бъде приет, ще бъде заложена финансова помощ за бранша, обяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров.
1: И най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор.
0: Каза Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи. От полицията в Пазарджик потвърдиха, че известният със свои клипове в интернет Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия. Той е шофирал под въздействието на наркотици и по време на движение е предавал наживо в социалните мрежи как размахва оръжие, обяви говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
2: Гражданин, който е шофирал по автомагистрала Тракия и в района на около 60 км е забелязал луксозен автомобил Audi с варненска регистрация и водача е показал според него автомат през люка на леката кола. Един от нашите автопатрулни екипи в района на 93 км по посока за Бургас е успял да спре Audi-то с варненска регистрация. Установил, че зад волана е въпросния така известен тиктокър. Пробата му за употреба на наркотични упълващи вещества е дал положителен резултат. Въпросното лице е и задържано за това, че шофира под въздействието на наркотични вещества.
0: Обяви говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов пред кореспондента ни Невена Петрова. Големи щети по земеделска продукция е нанесла вчерашната градушка, която се изсипа над старозагорските села Плоска Могила и Горно Ботево. Двете населени места се възстановяват след природното бедствие. Още информация от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
3: Най-тежко засегнати са зеленчуковите и лозови насъждения, които са почти изцяло унищожени, споделят жители на двете села. Те разказват, че ледените топчета са били с големина от около 2 см.
4: Постреляха, буря всичко на земята.
5: Тихите направо пръснати.
3: Близо 30 минути продължава бурята, която нанася щети и върху посевите. Силното явление се развива около 16 часа на двете старозагорски села. Продукцията на земеделския производител от село Плоска Могила Радослав Трифонов е напълно унищожена. Стопанинът е отчаян от гледката на съсипаните насъждения с домати, карфиол и зеле.
6: 80% всичко е унищожено. Доматите са ми смазани, само лъжерите са ми здрави, само това е, което се оцеля. А вънка всичко е поразено.
3: Производителят не се надява, че държавата по някакъв начин ще компенсира огромните загуби, които бурята му нанася. За щастие, няма поражения върху къщите и автомобилите на хората, споделиха кметовете на Плоска Могила и Горно Ботево, Нетко Леон и Петко Петков. Двамата потвърдиха, че противоградовата защита в района е реагирала, но усилията са се оказали недостатъчни, за да предотвратят пораженията.
7: Фърли 10. Ракети има малко са. Само фърля. Малко ракети да фърля. Първата взима всичко.
3: За новините Живко Иванов.
0: За нов директор на Агенцията за държавна финансова инспекция е назначен Пламен Тодоров. Той е специалист с богат опит в областта на държавната финансова инспекция и правната сфера. Дълги години е работил в Агенцията за финансова инспекция и в Държавната агенция национална сигурност. Юрист е по образование, посочват още от Министерството на финансите. Българският евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа запазва имунитета си по разследването на скандала с китайския технологичен гигант Huawei. Това реши Европейският парламент. Кореспондентът ни Ангелина Пискова припомня случая.
8: Разследването бе започнато от Белгийската прокуратура през март миналата година заради съмнения за активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант Huawei. Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу асистента му Адам Мухтар, който бе замесен в скандала с подкупи. Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинетът на асистент в Европейския парламент. По този повод Белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар. Още тогава бившият председател на Народното събрание заяви, че ще съдейства Европейския парламент да свали имунитета му максимално бързо. За новините Ангелина Пискова.

0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: До края на деня над Северна България ще остане предимно слънчево, над Южна ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, скръмотевици, има условия и за градушки. Утре на Трилородопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи, скръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова. Здравейте на 16 юни. Вие сте с предаването за коментари и анализи. Екипът ни до 18 часа. Редактор е Добринка Добрева. Музиката избира Здравко Петров, а на звукорежисьорски пулт работи Победа Лакова. Гостите и темите днес ще започнем с социолога от РЕН Евелина Славкова. Излезе ли Румен Радов от образа на президент, визията за управлението на прогресивна България и окупите ли се опозицията? Димитър Георгиев, финансов експерт, ще ни гостува в студиото след кратките новини в 16.30 часа. Ще говорим за бюджета за 26-та година и кошница за грижата. Цената на мирното споразумение Съединените щати и Иран, кой е големия печеливш, ще се чуем с дипломата от кариерата Боян Радойков. Защо са празни летните ни курорти? По темата работи Мила Младенова, а за летните фестивали на Софийската опера и балет ни разказва Светослава Кузманова.

0: повече.
1: Изработването на бюджета за 26-та година е задача номер едно на правителството на Радев. Ще проличат ясно и политиките на кабинета. Според Румен Радев, усилията се съсредоточават в две основни направления – повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите. Той посочи, че финансовите възможности на държавата са силно ограничени. Излезе ли Радев от образа на президент? Стана ли по-ясна визията за вътрешната и външната политика? И как действа опозицията? Дали се окупите след загубата на изборите? С тези въпроси се обръщам сега към първия гост днес. Това е социологът Евелина Славкова-Трен. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: По бюджета ли ще познаем основните политики на кабинета? Очаквате ли разминаване между политическо обещание и реалността? И дали основния разказ ще бъде пари в държавата няма?
2: Всъщност към този момент започвам отзад напред от това, което казахте. Всъщност към този момент това е основното послание, което се чуваме от страна на управляващите. Виждаме, че и отделните министерства излизат с такъв тип информация, какво се случва при тях, има ли пари, няма ли пари. Така че към този момент това е основният формиран разказ, който виждаме. Разбира се, очакваме с интерес, смятам всички, какъв ще бъде бюджета. Вие много правилно отбелязахте, че той ще ни даде една друга посока, върху която да стъпим на база на анализите. Тоест ще видим, освен очевидно развиването, продължаването на този разказ с порязване на разходи и търсене на начин да се повишат приходите и така нататък, ще видим най-вероятно, въпреки краткостта на този бюджет, трябва да имаме предвид все пак, че с края на годината ще бъде предложен друг проект, друг бюджет за следващата година. Но смятам, че е редно и очакванията на хората са такива да се видят реални политики, които да започнат в рамките и на този бюджет. Така че той е много ключов да се ориентираме извън цялата информация, която получаваме в момента, която обаче не ни дава съвсем ясна посока за това какви са реформите. Аз смятам, че всеки един от нас би се съгласил, че са необходими наистина много тежки реформи в редица сектори в публичния ни живот. Затова бюджета, аз и през май месец, на първите етапи, първите дни на правителството, споделих това мнение, че през бюджета ще започнем да разсъждаваме и да изчистваме картината по отношение на това какво смятат Прогресивна България да правят от тук нататък. Ще видим техните политики.
1: Тоест сега просто предполагаме, дали пък да ще станем свидетели наистина съкращаване на администрация, дали ще има кураж този кабинет да направи такава реформа или две напред, едно назад, за сега какво чуваме?
2: Аз смятам, че което и да беше правителство в момента, трябваше да започне и трябва да прави такива тежки реформи. Така че надявам се да се прояви кураж, за да могат да бъдат направени тези

0: Видях изказване на министъра на отбраната, че има около 4000 души, малко под 4000 души, които са в пенсионна възраст и продължават да работят в сектора. Разбира се, те могат да имат различен статус, но такъв тип информация със сигурност създава допълнително напрежение в българските граждани, че ето, вижте, ние издържаме една огромна администрация. В същото време тя е безкрайно неефективна. Когато ти отидеш, никога не може да свършиш достатъчно работа. Има един много такъв специфичен израз, къде отиваш, отивам да се разправям в администрацията. И защо да се разправяш, нали, казвам го с усмивка, но това е реалността, така че това е една от реформите, която много дълго време и дълги години различните управляващи са успявали някакси да удържат, но всъщност това е една реформа, която задължително трябва да бъде започната и, разбира се, да бъде довършена. Но това не е само в сферата на администрацията. Аз смятам, че има и секторно, ако погледнем в... Не става въпрос само да бъдат махнати някакви хора, а да бъдат направени толкова ефективно системите, че в крайна сметка оттам също да се намали това чувство на несправедливост. Дори бих използвала тази дума, която българското общество чувства. Mm-hmm. Този теч на финанси, ето днес беше представен от страна на управляващите. Имах възможност да изгледам този инструмент Сигма, в който може да се види какво.
1: Добре, това PR ход, всеки гражданин вече може да проверява къде отиват парите за обществени поръчки. Преди това кошница на грижата. Ще дадат ли резултати тези политики?
0: Ами, по отношение на кошницата, нали, аз съм по-скоро скептична. И трябва да има предвид, че първо цените се повишиха изключително много. Всеки го чувства. Ние през инструментите на социологията също няколко години назад улавяме това като един постоянен тренд, че най-големият проблем на българите са цените и инфлацията. Тоест, очевидно трябва и да се направят някакви мерки. Те ще бъдат съчетания с такъв тип пушилки, надяваме се, и с реални действия, които да доведат до резултати. Така че това само да казваме нещо, което дали ще се случи или няма да се случи, няма да работи и за нито една власт и няма да работи в продължителен период. Хората искат много е специфично съчетанието по отношение на изискването на българските граждани към новата власт. То е и към решаване на политическата криза, успокоение на политическият процес, но в същото време и в много ясни категорични мерки в много посоки. То мисля, че дори би било трудно или би отнело цялото време на интервюто да изборим различните посоки, в които трябва. Той е в здравеопазване, той е в образование, той е в инфраструктура, той е в абсолютно много...
1: Избор на нов съдебен съвет, нов главен прокурор. Това са съществените действия, които очаква обществото.
0: Точно така, и всъщност за това беше даден този огромен мандат от 131 народни представители, мнозинство в Народното събрание, където могат да минават в крайна сметка и без опозицията всички законопроекти и решения, които управляващите искат. Така че трябва да имаме предвид и нещо друго. Смятам, че тази голяма власт, която може би те също не очакваха, този огромен брой народни представители, вземането изцяло на чист мандат и в изпълнителната власт. Смятам, че това по един или друг начин създаде и лек хаос в това да има стиковане дори на чисто ниво хората в парламентарната група, в правителството. Така че аз смятам, че тук това, което и политиците изразяват с част от опозицията, че все пак трябва да има някакъв 100-дневен толеранс. Смятам, че при такъв голям мандат, при нова политическа сила, да, може би е редно. Но не трябва да забравяме, че очакванията на хората са изключително високи и когато те не бъдат удовлетворени в някакъв обозрим срок в тяхното съзнание, всяка власт

0: такава ситуация би започнала да губи своето тефлоново покритие и да започва да понася щети. Но пак казвам, все пак на месеци, няколко седмици е правителството. Виждаме някакви постъпки, виждаме комуникационни грешки, които смятам също, че в бъдеще ще бъдат поувладяни, поизчистени. В следващите месеци, връщам се на бюджета, ще ни даде най-ясна посока за това, което вие коректно посочихте. Ще има ли смелостта? Тоест, ще имаме ли смел бюджет? Или няма да имаме смел бюджет. Или ще се води в един момент, в крайна сметка, управляващите трябва да спрат да се водят само от обществените нагласи, защото реформите са винаги тежки, те режат, те болят и много сме стигнали до етап, в който не може да мине без тежки реформи. Това е състоянието на държавата.
1: Дали излезе Румен Радев от обувките на президент? Свикнали с новата роля на министър-председател? Вие споменахте комуникациите. Дали ще има по-голяма комуникация с него? Става дума и за медиите.
0: Най-вероятно, първите ми очаквания, още в началото, преди да бъде съставен кабинета, беше, че ще гледаме по-скоро един модел, подобен на НДСВ, т.е. ще имаме говорител на правителството, който да излиза и да изразява различните позиции, политики, всичко, което се случва. Всъщност това нещо не се реализира. Виждаме достатъчно често присъствие, поне според мен, на различни министри, в зависимост от сферите, които излизат и коментират в различни типове предавания нещата, които се случват в сферата, която те управляват. По отношение на министър-председателя в лицето на Румен Радев, все още има припокриване в образа на президент, което смятам, че само по себе си не е задължително лошо. Имаме налагане на нов тип комуникация, различно от комуникацията, която виждахме при Бойко Борисов. Там, ако си припомняме, 2009 година се случваха всякакви чудеса. Той през комуникация успяваше да обере цялата проблематика, неправилни изказвания, грешки и така нататък. Именно комуникирайки непрекъснато. Тук виждаме друг стил. Много по-обран, много по-президентски, нали, начинът, по който Румен Радев се комуникирал от президентската институция. Смятам, че този стил ще се запази. Министрите ще говорят, което смятам, че е много важно и ключово, защото в последните 5 години говореха много повече хора като нас, анализатори, да, политолози, които гадаем какво се случва. В крайна сметка политиците са длъжни да кажат какво се случва на хората. Ще виждаме, може би, по-скоро някакво съчетание между министър-председател и между президент в комуникацията, когато говорим за Румен Радев. Не мисля, че ще очакваме, че трябва да очакваме някакво втурване в медийни участия, непрекъснати срещи с журналисти. Тези неща ще бъдат по-скоро комуникационно свързани с определени поводи, а не просто формиране на разказ какво искахме да направим, то излезе така, сега ще ви разкажа какво искахме да се случи.
1: А как се държи опозицията, понеже времето напредва, да кажете по този важен въпрос, дали се окупите, как действат ГЕРБ, Продължаваме промяната, ДБ, Възраждане и какви процеси протичат в ДПС?
0: Това, което все пак е в полза на управляващите, именно много силно раздробената опозиция, която много трудно, тя толкова се раздроби, че и Продължаваме промяната, Демократична България, са две отделни парламентарни групи със собствени теми и изказвания. Опозицията трудно ще се окупите, но те имат един важен ключов момент, който предстои. И той е свързан с президентските избори. Mm-hmm. Тук много важно, разбира се, с кандидатите. Много важно и кои ще бъдат кандидатът, който ще стигне до втори тур. Срещу кандидата на управляващата партия, който, разбира се, на съмнение има някакъв бонус от победата, която Прогресивна България направи на 19 април. Тоест опозицията е поставена в ситуация, в която и през президентските избори ще се позиционира.

0: Този, който е, така да се каже, на второ място, някакси ще си сложи, според мен, етикета опозицията, голямата опозиция. Ние сме вторите, ето в тази битка срещу кандидат на Прогресивна България, ние сме на второ място. Предполагам, че някаква такава интерпретация ще се зароди в публичното говорене, именно в контекста на, президентските избори. Опозицията именно заради своята разкъсаност, именно заради това, че няма един теми около която и трудно ще намери една тема около която да се обедини. Не само защото няма теми, а защото никой не иска да
1: говори. Може би сега около бюджета, чуваме гласа на Асен Василев, той казва след решението за нов дълг няма никакви разчети. Може би сега около бюджета ще има някакво обединение или...
0: Да, но това е по-скоро от Продължаваме промяната. Към този момент не чуваме някакво силно говорене, силно позиционност от страна на ГЕРБ.
1: ГЕРБ говори, Борисов говореше за Боташ.
0: Да, но в контекста на това, че каза все пак Бойко Борисов 100 дни толеранс. Mm-hmm. Предполагам, че може би след тези 100 дни ще видим една така по-силна опозиционна линия. Но разчитаме различни опозиционни линии, които ще атакуват през различни, както коректно отбелязахте за Боташ, през различни теми опозицията ще атакува управляващите. Но това е в полза на управляващите, защото все пак, когато опозицията е обединена по една или друга тема, тя изглежда много по-ярка, много по-голяма. Когато всеки говори от своята камбанария, говори на своят електорат, това разбира се по-скоро е в услуга на управляващите, а не...
1: Имаме само една минута. Според вас какво се случва в ДПС с тези промени?
0: Аз смятам, че не са изненадващи тези промени, които видяхме. А все пак едно е емблематично, може би се изненада хората, че едно емблематично лице е в лицето на, прощавайте, Йордан Цонев, който толкова дълги години е част от ДПС, не е вече част от централните управленски органи на ДПС. Но това може би се дължи в някаква степен и на факта, че не е народен представител. Това е, може би, на повърхността най-лесното нещо, което може да отбележим. Смятам, че Байрам, Йордан Цонев, Станислав Атанасов, лица, които бяха изключително ярки в рамките на предходният мандат, които създаваха и много комуникационни ситуации, в които да бъде атакувана предходната власт. Смятам, че по една или друга

0: Причина това също е наделяло, оказало влияние върху решението.
1: Това е един много дълъг разговор. За съжаление, времето ни притиска. Много ви благодаря. Чухте нещо повече от социолога Евелина Славкова от Трента.

Хоризонт. 16.30. Водещите новини на кратко. Поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Правителството иска разрешение за този дълг с мотива, че трябва да бъдат гарантирани не само плащания по плана за възстановяване и устойчивост, но и социални разходи. От Асоциацията на млекопреработвателите настояха още днес да бъде отменена заповедта за пълни проверки на внасеното сурово мляко по границите на страната. Докато станат готови лабораторните проби, млякото от десетки цистерни вече се разваля, твърдят от бранша. След среща с премиера Румен Радев, от Камарата на автомобилните превозвачи обявиха, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизингови вноски. А в редовния бюджет за тази година, който предстои да бъде приет, ще бъде заложена финансова помощ за бранша. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и за възстановяване след подобни бедствия. Като посегателство над България определи президентът Илияна Йотова вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. За палежа е задържан 44-годишен мъж от столицата на Република Северна Македония, обявиха властите в съседната държава. Доналд Тръмп заяви, че договореното с Иран предварително споразумение за мир задължава Техеран никога да не се сдобива с ядрено оръжие. Иран от своя страна определи меморандума като важна стъпка за спиране на военните действия, но предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Според синоптичната прогноза, до края на деня над Северна България ще бъде слънчево, а в Южна се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици, както и условия за градушки. За утре такива явления се очакват в Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина, а над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.

0: Нещо повече.
1: Продължаваме с темата за бюджета, икономическите политики на кабинета Радев и дали кошница на грижата ще даде резултати, дали ще станем свидетели наистина намаляване на някои цени на стоките. Наш гост е финансиста Димитър Георгиев. Той е ръководител на направление финансови пазари в Елана Трейдинг. Добре дошъл в студиото на Нещо повече.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Според вас тази инициатива ще свърши ли работа и ще видим ли намаление на цените на тези 15 стоки?
2: Не. Идеята за кошница за грижа е един класически политически популизъм, който влиза в директен сблъсък с пазарната логика. Отдавна е ясно, многократно е доказвано, че всяка административна намеса в ценообразуването води до един познат исторически резултат. Или дефицит на стоки, или драстичен срив в качеството им, или инфлация, точно обратното на това, което те искат като цел. Просто когато държавата натисне цената на даден продукт под пазарната му стойност и производители и търговци имат два хода, или да спра да го предлагат, или да компенсират

0: Загубата чрез шоково вдигане на всички останали цени извън тази кошница.
1: Добре, но няма ли такива мерки в другите европейски цени, страни?
0: Има опити за такива мерки и това не са позитивни примери. В никакъв случай. Колкото по-пазарна е една икономика, с колкото по-свободни правила е, колкото повече цените се определят от естественото търсене и предлагане, а не от някой държавен административен орган, на който нещо му се струва скъпо и левтино, толкова по-лошо. Така че има много начини, ако щете, за заобикаляне на тези мерки, защото големите търговски вериги могат да си позволят да продават 10 основни стоки на нулева печалба или на загуба, защото ще я избият от други хиляди артикули.
1: Аз обаче ви предлагам да чуем какво мислят хората за тази кошница с грижа. Тази анкета направи стажант-репортера Мария Киркова.
2: Абсолютно смешна работа. Въобще не вярвам в това. Това не е правилна мерка.
3: Мисля, че е добра за хората, които изпитват трудности с намирането на средства. Ако са по-евтини от нормалните цени, да.
4: Мисля, че е доста полезно да се правят такива инициативи, за да се улесни живота на хората максимално.
5: Би било добре, ако може да се намали по някакъв начин, или все пак за възрастните хора.
6: Не съм на 100% сигурна дали ще е полезно. Имам съмнение, не знам дали ще е много добра и реално как ще се случват нещата. Ами за сега съм пазарувала във верига, в която още не съм видяла такива обозначения.
7: Мислите ли, че тя би облекчила семейния бюджет?
5: Надявам се.
8: Не вярвам, защото много инициативи има и всички временно и след това се провалят. И една инициатива трябва да бъде много устойчива и да устои на времето.
5: Аз мисля, че по-скоро е нужно самите производители, в българските производители, да се намерят места, където хората да имат контакт с тях и да могат да си пазарят български неща. Тогава ще попречим на веригите. Това с намаляването на цените, те казват, те пък натискат производителите и накрая нищо не се получава. Струва мисля, че трябва просто ние хората да имаме директен контакт с производителите. Тогава ще се щупят тези прекупачески вериги.
1: Господин Георгиев, чухте какво мислят хората? Как според вас може да се реши проблемът с високите цени и какъв трябва и трябва ли да е, колко голям трябва да е контрола на веригите? Но ние не произвеждаме много, може би, затова цените са тук.
0: Не е само заради това. Значи, факт е, че в България инфлацията е много по-висока от всички, с изключение на Румъния, всички останали страни в Европейския съюз. Това е така. Това се дължи на две причини. Едните са външни шокове, свързани най-вече с петролния шок, върху който нямаме никакъв контрол. Изобщо тук е много важно да кажем, че България е малка отворена икономика и ние постоянно внасяме инфлация или дефлация. Всички процеси по света, особено в Европа, веднага влизат у нас. Има обаче и вътрешни причини за тази висока инфлация. И те не се крият във веригите, в веригата на доставки, в прекупвачите. Те се крият в разюзданата политика на няколко правителства, които увеличаваха заплати и социални разходи с много по-голям темп, отколкото икономиката го позволяваше. Крие се в експанзионистичното кредитиране, което търговските банки правят. Този невероятен ръст на ипотечните кредити също води до много висока инфлация. Това са истинските причини. Ниските лихви и най-вече раздутата бюджетна политика с големите бюджетни дефицити. Това оставя изключително много пари в хората и се получава този феномен, който наричаме инфлация. Що се отнася до веригите, без да искам да им бъда адвокат, първо, техните отчети изобщо не са впечатляващи и да отвориш верига и да правиш бизнес е изключително трудно и много-много скъпо начинание. И всеки, който си мисли, че веригите работят с огромни наценки и им е много лесно да контролират, т.е. да имат доминираща сила на пазара и да се правят лесни пари, всеки е свободен в крайна сметка да отвори верига или да отвори няколко магазина, да започне от някъде. Само че виждаме, че няма изобщо желание за това, защото и този бизнес е труден. Така че трябва да се целим в големите неща, а именно административни реформи и най-вече намаляване на държавните разходи. Това трябва да е цел номер едно и увеличаване на конкуренцията в страната. Стимули за конкуренция, премахване на административни мерки. Има много конкретни неща.
1: До края на месеца трябва обаче да имаме редовен бюджет. Румен Радев каза, пари в държавата няма. Всички счетоводни трикове били изчерпани. Търсят

0: някъде варианти за намаляване на дефицита и няма да слезем на 3%. Ние бяхме свикнали тия 3% като мантра да ги чуваме. Какво очаквате сега? И какво е състоянието на нашата хазна? Асен Василев, дали това е политическо говорене? Казва, пари в хазната има. Има или няма пари в хазната?
1: Има изключително много политическо говорене. Пари в хазната, в смисъл на това да бъдат плащани всички разходи, социални разходи и пенсии, има достатъчно и международните пазари са готови да ни дадат колкото искаме милиарди на заем, все още. Така че от тази гледна точка ние нямаме тези проблеми, които имахме 90-те години, когато буквално беше трудно да се плащат разходите и пенсиите. От друга страна обаче, факт е, че дефицита е изпуснат от контрол, факт е, че най-важният показател в нашата икономика и във всяка икономика е размера на дълга спрямо брутния вътрешен продукт. Това е най-важното число, дори по-важно от дефицита, защото дефицита в себе си скрива разходите под черта, които правеха няколко правителства, свързани с увеличаването на капитала на Българската банка за развитие, както и с някои други разходи. Те не влизат в дефицита, но са истински разход за държавата и водят до дълг. Дълга на България спрямо нашата икономика беше 20% до преди 4 години. Сега за тази и следващата ще стигне 30%. Това е доста голямо увеличение. И това е, забележете, при най-растящата икономика в Европа, защото България е най-растящата икономика в Европейския съюз за последните 20 години. И въпреки все по-голямата ни икономика, дълга спрямо размера на икономиката ни расте. Това е големият проблем.
0: Сега, колкото до новия дълг?
1: Да.
0: От 3,8 милиарда, който сега ще се поеме. Пак ли политическо говорене става дума? Трябва ли да има разчети? Гълъб Донев каза, че ще има разчети, но докато излизаше тая новина, вие ми казахте, зависи кога ще се дадат разчетите.
1: Така да, е? Да, не върви депутатите да гласуват така един празен чек на правителството. Логично е да има разчети, логично е да ги видим в най-очаквания документ заедно с новия бюджет, е макрорамката за следващите 3 години. Очакваме с голямо нетърпение, за да видим каква е визията на новото правителство за бюджетната политика на страната. Вижте, този дълг в абсолютна стойност изобщо не е толкова страшен за нашата държава. Имайте предвид, че България, като всяка друга страна, постоянно, почти всеки месец, ние изплащаме стар дълг и респективно от време на време емитираме, вземаме нов дълг. Така че отделна операция не трябва да я гледаме никога и няма нищо страшно в тези 3-4 милиарда. Страшното е в цифрата, която преди малко казах, а именно в постоянно устойчиво повишаващото се ниво на дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Това трябва да приключи, защото не сме чак толкова далече от румънския сценарий. Можем да стигнем там след няколко години. Все още сме, все още имаме комфорта, благодарение на над 25 години бюджетна дисциплина, да сме с много-много ниско ниво на задлъжнявост, но и много бързо това може да се промени. Много е важно да видим, пак казвам, каква е макрорамката за следващите 3 години. Аз искам да видя реформи, искам да видя съкращаване на държавни разходи, ама това са много конкретни неща и мерки, които трябва да се вземат.
0: Имаме фискален съвет, който дава съвети. Добри ли са тези съвети? Говорят за закриване на Българската банка за развитие, да се премахват изплащането в администрацията на 12 заплати при пенсиониране, както и основния въпрос, държавните служители да си плащат за своя сметка осигуровките. Това добри съвети ли са?
1: Абсолютно добри съвети са, без никакво съмнение. При цялото така в Българска банка за развитие имаше позитивни промени през последните години спрямо ужасните практики през предходното десетилетие. Там работят не малко много добри професионалисти, но въпреки това остава една много неефективна институция, която постоянно има скандали, има неефективни разходи, много неефективни бизнеси продължават да се финансират чрез нея. Аз абсолютно не разбирам защо трябва да има държавна банка в България и със сигурност бих я приватизирал. Това е много лесно решение и крайно време е да го видим. Всички тези заплати при пенсиониране, които се получават, особено в МВР, където имаме 20 заплати при пенсиониране, това беше мярка въведена преди много-много години, преди десетилетия, когато заплатите там наистина бяха ниски и това беше начин да се запазят хората в системата. Сега тези хора те се пенсионират и продължават да работят там. Те дори след пенсиониране са много търсени на пазара на труда, защото са дисциплинирани, защото могат да работят в частния охранителен сектор и така нататък. Няма нужда от този разход, със сигурност. Да не говорим, че факта, че над 4000 пенсионера работят в МВР, показва две неща. Първо, че е крайно време възрастта за пенсиониране да се увеличи. Защото не е вярна мантрата, че хората работили до много така, че не оставало време за живот като пенсионер. Напротив, възрастта, продължителността на живота се увеличава и това, което се случва в МВР, е жив пример за това, че е крайно време да видим по-драстично увеличение на възрастта за пенсиониране. И също така, разбира се, това в комбинация с това и съкращаване на огромна част от тези хора там. Непрекъснато говоря за МВР, защото това е министерството с най-големи разходи в държавата. Това е в целия Европейски съюз. Ние сме с най-големи разходи за това министерство спрямо брутния вътрешен продукт, а резултатите ги виждаме. Така че там има най-голяма нужда от административна реформа, от структурна реформа. И там видяхме пък най-голямото увеличение на заплатите през миналата година, както и в други силови ведомства. Така че това са реалните мерки и това са реалните проблеми, а не държавата да определя колко трябва да струва сиренето и колко трябва да струва хляба.
0: Надяваме се и така изглежда, че кризата с горивата може би приключва с оглед на очакваното споразумение между Иран и Съединените щати. Как това ще се отрази на нашата економика?
1: Много позитивно. Очаквам драстично намаление на цените на колонките, буквално до дни, с двуцифрен процент. Това е прекрасна новина за летния сезон. Ще има изключително значително намаляване на инфлацията в България през следващите месеци. Дори не бих се очудил да видим и отделни дефлационни моменти и месеци на дефлация. Така че това са позитивни новини от страна на външните шокове. Обаче втория голям източник на инфлация остава раздутата бюджетна политика, за която говорихме, и там очакваме с нетърпение да видим истински реформи, истински мерки, а не само да разчитаме на намалените разходи.
0: Според вас, как трябва да се движат доходите спрямо цените? Трябва ли доходите да се движат по-бързо цените, както беше до сега?
1: Със сигурност трябва да бъде премахнат режима на автоматично увеличение на минимална, средна заплата и на пенсиите.
0: Те казаха, че ще го премахнат този
1: Да, и това е от позитивните промени със сигурност. Значи, по принцип, държавата не трябва да определя доходите в страната. Със сигурност тя не трябва да ги определя. Най-логично е, след като дълги години, вече имаме период от над 15 години, във всяка от които и пенсиите, и средната, и минималната работна заплата растяха с по-висок процент от инфлацията. Крайно време е това да приключи, за да може както да укротим инфлацията, така и да балансираме държавния бюджет. Сега е момента и за съкращаване на раздутата държавна администрация, защото средата е повече от прекрасна. В частния сектор има огромно търсене на кадри. Разберете, че България е страната заедно с Полша, с най-ниска безработица в целия Европейски съюз. Това от една страна звучи прекрасно и е прекрасно, но от друга страна означава големи проблеми на пазара на труда, и сега е момента всъщност частния сектор да се снабди с хора от държавния сектор и тези реформи сега ще се правят лесно, а не когато дойде криза след време.
0: Последен въпрос. Какви политики очаквате в подкрепа на бизнеса, на инвестициите и дали ще получим всички пари по ПВУ?
1: Най-важното е да не пипаме данъците. Второто най-важно е държавата да спре да се меси в всякакъв тип отношения, особено икономически отношения. Да спре да се занимава с цените, да намали регулациите. Това иска бизнеса. Да спре. Също така държавата трябва да спре да подпомага бизнеси, които са в затруднение по конюнктурни причини. Три поредни години земеделието, растениевътството е със сериозни проблеми. Сега тази година ще бъде много тежка година за туризма, но това са нормални бизнес процеси. Индустрията също е от три години е в постоянна рецесия. Обаче това не означава, че държавата трябва да ги подпомага, защото в частния сектор е така. Едни бизнеси фалират, други растат. И това е част от истинския устойчив растеж на една икономика. Така че колкото по-малко държавата се занимава с икономика, с цени и с заплати, толкова по-добре. И както виждаме, секторите, в които държавата нищо не пипа и не се занимава, примерно IT сектора, сектора на софтуер,

0: сектора, ако щете на интернет доставчици, на много други примери мога да дам. Те се развиват прекрасно, просто защото държавата не се занимава там.
1: Какъв бюджет очаквате?
0: Трудно ми е да бъда оптимист. Искам да видя реформаторски бюджет не с 3, с много под 3% и твърдо настоявам, че това е възможно.
1: Възможно е.
0: Абсолютно е възможно с тези мерки, които по-рано изброих. Има изключително много за съкращаване. В сферата на AI е безумно, на изкуствения интелект е безумно да имаме толкова много служители държавни и не може реформите в електронното управление да бъдат свързани с това да купим компютри за всички тези хора. Напротив, трябва да съкращаваме, отново казвам, хора от държавната администрация, които много лесно могат да се намерят работа. То просто е нарисувано и няма да доведе до безработица. Но ако ме питате мен, аз съм песимист и очаквам да видим един умерено популистски бюджет с доста над 3% дефицит и да потвърдим процедурата по свръх дефицит и, разбира се, винаги предишните са виновни.
1: Благодаря ви. В студиото ни гостуваше финансиста Димитър Георгиев. Той е ръководител на направление финансови пазари в Елана Трейди. Благодаря.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Най-големият футболен спектакъл е тук.
8: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
7: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана в Министерството на външните работи заради вчерашния палеж на два български дипломатически автомобила в Скопие. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е заявил, че страната ни осъжда този, цитирам, безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жители на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. България отчита бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Посочено е още, че страната ни очаква ефективно разследване и правораздаване по случая, което да докаже, че подобни деяния са недопустими. В съобщението от Външното министерство се посочва, че всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя. По-рано днес президентът Илияна Йотова определи подпалването на дипломатически автомобили като посегателство срещу България. Снощи от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обявиха, че е арестуван 44-годишен мъж, за когото има подозрение, че е извършителят подпалил двата дипломатически автомобила. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството се стреми до края на месеца да внесе проекта си за редовен бюджет за тази година.
1: В момента готвим абсолютно всички процедури да бъдат по график, така че края на месец юни цялата тази процедура по разработване, съгласуване на проекта на закон за държавния бюджет да бъде приключена и съответно края на месеца да бъде в Народното събрание за разглеждане.
0: Донев каза още, че разчети за изразходването на планирания нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро могат да бъдат предоставени заедно с новите бюджетни проекти.
1: Този разчет върви с проектите на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Без тези разчети ние не можем да направим бюджет.
0: Посочи министърът на финансите Гълъб Донев. Той не коментира препоръките, отправени от председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, да бъде закрита Българската банка за развитие, да бъде премахнато изплащането на 12 заплати при пенсиониране в администрацията, както и държавните служители да започнат да плащат осигуровките си. Депутатите от Комисията по превенция и противодействие на корупцията приеха процедурните правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията от парламентарната квота. За разлика от закритата от 51-то Народно събрание, новата комисия ще е 5-членна. Право да излъчат свои представители имат още през

0: президентът, общите събрания на Върховния касационен и на Върховния административен съд и Висшият адвокатски съвет. Единственият спорен въпрос по време на заседанието на ресорната комисия беше трябва ли в процедурните правила да се запише изрично обсъждане на евентуални негативни становища за номинираните за членове на антикорупционната комисия. Предложението беше направено от Димитър Найденов от Демократична България. Срещу него остро възрази Владимир Николов от Прогресивна България.
1: Не е необходимо да се дискутират тук само отрицателните становища, тъй като ще обсъждаме допълнително един черен пиар.
2: Говоря в момента само за отрицателни, защото те са пропуснати. Тук не говорим за черен пиар. Точно обратното, няма да е черен пиар, а ще има възможност да се коментира това отрицателно становище в неговата дълбочина. Защо е такова? Нищо повече от това.
1: В един разнороден парламент, от едната страна да застане Дева Мария, от другата страна Исус Христос, и за тях ще се намерят негативни коментари, които според мен е безсмислено да се обсъждат.
0: Такива реплики си размениха Владимир Николов от Прогресивна България и Димитър Найденов от Демократична България. До сега номинации за членове на новата антикорупционна комисия са направили само от Висшия адвокатски съвет. Оттам предлагат столичните адвокати Милена Калчева и Милен Шопов. Първата система за роботизирана хирургия в Русе беше доставена в университетската болница Медика. Предстои лекарите да бъдат обучени, а болницата да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса. Още информация от кореспондента ни в Русе Ася Пенчева.
3: На лекарите.
4: От днес започва обучението и сертифицирането на хирурзите, които ще работят с роботизираната система Da Vinci. Това са лекари, специалисти в областта на хирургията, урологията, гинекологията, гръдната хирургия и кардиохирургията. Навлизането в тази оперативна дейност помага както на пациента, така и на хирурзите. Почти е изключен възможността да се случат грешки от неточна ръка или нещо такова.
3: Това казва управителят на болница Медика доктор Ивелин Йоцов и уточни, че е изградена специална операционна зала, в която ще бъде инсталирана роботизираната система. Очаква се първите операции да бъдат направени още в началото на месец септември тази година. От Русе, Ася Панчева.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
5: До края на деня над Северна България ще остане предимно слънчево, над Южна ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Утре на Трилородопската област и в районите около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен, Людмила Железова.
1: Слушате втория част на предаването за коментари и анализи. Редактора Добринка Добрева, музиката избира Здравко Петров, на звукорежисьорския пулт работи Победа Лакова. На 19 юни трябва да се подпише споразумението между щатите и Иран в Швейцария. Не още е ясен текста на меморандума, изтече някакъв вариант. Ормузкият проток ще бъде отворен, морската блокада трябва да бъде вдигната и съобщението за сделка в началото предизвика понижаване на цените на петрола. Каква е цената на мирното споразумение? Колко ще е устойчиво и кой ще е най-големия печеливш? С този въпрос сега се обръщам към дипломата от кариерата Боян Радойко. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Колко устойчиво ще е това споразумение според вас?
2: Ами вижте, по реда на вашите въпроси, първо това е споразумение, което е трудно да се коментира, тъй като не сме го видяли още, нали?
1: Да, изтече някакъв текст на меморандума, изтекоха едни 14 точки.
2: До тук имаме само индикации за точките и затова това, което чуваме, е достатъчно обосновано за един известен скептицизъм, който аз бих определил като реализъм. Защото на 19 юни ще се преподпише нещо, което вече е подписано, както видяхте по електронен път от президента Тръмп. И затова, как да ви кажа, вие задахте един много легитимен въпрос в цялата тази схема, кой къде се намира. И ако вземем всичките актьори, които са на сцената, Израел, Европа, САЩ, петролните монархии, другите засегнати страни, като Турция и Пакистан, Иран, може да се каже, че за Израел нещата изобщо не се развиха според тяхните очаквания. В това споразумение няма нито дума за ракетите. Те не искаха Ливан да бъде включен вътре. Ливан е включен вътре. Така че пълна загуба на тези два дипломатически фронта за Израел. Те са в момент на стратегическо изчакване. Но тъй като Израел е бегач на дълги разстояния, мисля, че по всички параграфи ще надбягат Тръмп, който е всичко освен и маратонец. За Европа виждаме едно стратегическо отсъствие, което се засилва. За петролните монархии има стратегическо отстъпление, защото, ако ви прави впечатление, те разбират до каква степен вече е трудно да се разчита на САЩ, както беше до сега. Дори сляпо вярваха, че САЩ може да ги защити във всяка една ситуация. Интересна е ролята на Турция и Пакистан. Това бих нарекал едно стратегическо усилено присъствие на терена, защото всъщност Пакистан беше много важен ключов играч за постигането на това споразумение. Големия губещ за сега, нека да подчертаем дебело за сега, защото когато става въпрос за такъв мастодонт в политиката с такава военна сила, какъвто е САЩ, не може да се счита, че е окончателна загуба, но за сега САЩ е губещия.
1: Значи големия печеливш е Иран,

0: така. Така ли?
1: Точно печеливша стратегическа победа на всички фронтове е Иран. И ако искаме да се гледаме малко повече, какво е основното за Иран? За Иран основното е, че режима остана. Ако се върнем назад на 23 март пред вашето радио, заявих, че ако Тръмп продължава така, режима на аятоласите ще оцелее. Това и се случи. Значи, това е първата голяма победа. Втората е, че за обогатения уран се говори в някакви такива величини, как следващите 60 дни ще се договаря, как ще да се разводни, ако се налагало, пък иранците след това заявяват, че ако трябва, пак ще си го обогатат. И ракетите, които останаха неунищожени. Така че на всички тези фронтове може да се каже, че Иран е големия печеливш. И сега, ако погледнем днешната, вие го казахте, коя е единствената добра новина? Единствената добра новина е падането на цените на петрол под $80 днес. Всичко останало е на загуба, както САЩ, така и в известна степен и светът. Защо? Защото сега вече се представя като победа отварянето на един проток, който не беше затворен преди началото на войната. И нека да не се заблуждаваме, ще има такси за минаването на корабите. Каквото и да говори Тръмп и каквото и да говори Ван. Дори ако ви направи впечатление, във вчерашното си интервю Ван заяви, че очаква да се прави безплащане. Щом го казва с глагола очаква, това значи, че във всеки случай ще има плащане за всички кораби, които преминават. И ако ми позволите още два коментара. Оставането на власт на една монархия, която иска да

0: какво имаме? Че с това, което се случи в Близкия изток, президентът Тръмп видя лимитите на неговите, и това го цитирам, гениални интуиции. Той счита, че е човек, който може да управлява световната политика с гениални интуиции, както обича да казва. И сам се вкара в тази клопка, която наблюдаваме, че е сега. Техниката му, прилагана вече известно време, да се прави на непредвидим и непредсказуем, се обърна решително против него. Превърна се в безкрайно и безпомощно предсказуем. Защо? Защото около него вече няма никой от сериозните мъже в стаята, които го съветваха при първия му мандат, и се заобиколи с едни аматьорчета, които просто му казват да чува това, което той иска да чува. От тук нататъка пътищата са два. Или в някакъв момент да си даде сметка, че Израел няма как да приеме това, което се случва, и да нагоди политиката си, или да продължава да се прави за известно време, поне че всичко е свършено до край, което в никакъв случай не е реалната ситуация. Какво се случи? Няма никакво реално ограничаване.
1: Но сега, извинявайте, че ви прекъсвам, сега чета заглавие. Тръмп казва в споразумението, ясно пише, че Иран няма да има ядрено оръжие.
0: Точно така. Но това какво пише, той в същия ден, ако ви направи впечатление, заяви, че няма нужда Израел да се занимава повече с Хизбола, той ще помоли Сирия да се заеме с Хизбола, като много добре знае, че новия режим в Сирия иска да се измъкне от всички проблеми, които Сирия традиционно имала в Ливан, на влияние, на участие в политическия живот. Така че тази безбрежна лекота на стратегическата мисъл на президента Тръмп може да се счита за доста впечатляваща в 21 век. Следователно, може следващи ходове да предложи, как да го кажем, Хизбола да бъде изселена в Гренландия и да се надяваме, че тамошният студ ще замрази конфликта. Просто не е сериозно.
1: Тоест, вие допускате, че е възможно, защото казвате, играе дълга игра Израел, да не се съобрази с това с поразумение. Какви са настроенията в самия Израел?
0: Ами, значи, Израел в момента се явява като на къса веришка. Американска къса веришка, но това е абсолютно временно. Защо? Защото вътрешната опозиция на Израел не го по никакъв начин не го приема това, което се случва. И в момента всичките усилия, както видяхте, Израел започна война на няколко фронта след 7 октомври. Нали? Да, в Газа, да. В Ливан, искаше и с Иран да се справи. Нищо от това не се случи. Но министъра на войната Кат заяви много ясно, че няма да изтеглят войските нито от Газа, нито от Ливан, и че всъщност позициите на Израел, такива каквито са от създаването на държавата, да върви напред прямо от техните си интереси, това няма как президента Тръмп да го укрути с едно мирно споразумение, което всъщност е споразумение, което ще се в рамките на 60 дни уточнява какво точно ще се състои.
1: Да, а какво очаквате да се случи след тези 60 дни?
0: Ами, знаете ли, 60 дни е много дълго време в политиката и според мен, както казах, аз съм много скептично настроен към сегашната ситуация. Мисля, че Иран умело изигра картите си, за да даде възможност на самия рожден ден на президента Тръмп да се почувства добре. Но от тук нататък очаквам много сериозни поводи за възобновяване на дори на конфликта,
1: В горещата
0: му фаза. Защото ако ви прави впечатление, ние минахме от горещата фаза на конфликта сега към студената фаза. Но това в никакъв случай не е нищо друго, освен едно временно примирие.
1: Примирие. Това е едно примирие. Какво ще стане след 60 дни? Вие дори допускате, че може отново да се стигне до горещата фаза. И стана ли ясно какво става с замразените ирански средства с отблокирането?
0: Ами това е поредната победа. Значи в споразумението с Обама се говореше за 1,5 милиарда. На самите цифри, които се съобщават, са доста странни, защото от една страна имаше 42 милиарда, които искаха иранците, после се стигна до някаква цифра от 100 милиарда, след това Ванс каза 300 милиарда и че те такива реки от пари ще потекат към Иран, че просто то да се така ще се окаже в крайна сметка, че тази война има изцяло в тяхна полза.
1: и казвате, това е примирие, какво ще стане след 60 дни, но все пак да изчакаме какво пише в този меморандум, какви ще бъдат

0: гаранциите за спазването този петък ще разберем. Много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на дипломата от кариерата Боян Радойков.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Граб.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: В 17.30 водещите новини до този час накратко. Поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Правителството иска разрешение за този дълг с мотива, че трябва да бъдат гарантирани не само плащания по плана за възстановяване и устойчивост, но и социални разходи. От Асоциацията на млекопреработвателите настояха още днес да бъде отменена министерската заповед за пълни проверки на внасеното сурово мляко по границите на страната, с мотива, че докато станат готови лабораторните проби, млякото от десетки цистерни вече се разваля. От бранша твърдят също, че мярката ще доведе и до поскъпване на млечните продукти. След среща с премиера Румен Радев, от Камарата на автомобилните превозвачи обявиха, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизингови вноски, а в редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за бранша. Сметната палата ще проверява как МВР и Агенцията по горите са изразходвали стотици милиони евро, предназначени за мерки срещу горските пожари и възстановяване след подобни бедствия. Представена беше нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Чрез платформата Sigma може да бъде проследено кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Заради вчерашния палеж на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие, временно управляващият мисията на Република Северна Македония в София е била извикана в Министерството на външните работи, за да й бъде заявено, че София осъжда случая като безпрецедентен в двустранните отношения демонстративен акт на агресия. Доналд Тръмп заяви, че договореното с Иран предварително споразумение за мир задължава Техеран никога да не се здобива с ядрено оръжие. Иран от своя страна предупреди, че окончателна сделка тепърва ще бъде договарена. Според последното проучване на института Reuters за журналистиката, Българското национално радио е с най-високо обществено доверие в България. Изследването отчита високи нива на доверие към медиите, които залагат на проверена и балансирана журналистика. Според синоптичната прогноза, до края на деня над Северна България ще бъде слънчево, а в Южна се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици, както и условия за градушки. За утре такива явления се очакват в Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина, а над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.

0: Нещо повече.
1: Летният сезон започна, но ще успее ли България да привлече достатъчно чуждестранни туристи? Поводът за следващия разговор са тревожните оценки на министъра на туризма Илин Димитров. Той цитира данните на Евростат, според които страната ни е на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранните туристи през първите 4 месеца на годината, а от ключови пазари, като Германия и Румъния, се отчита отлив на посетители. Курортите са готови, но туристи няма, това заяви министъра, който постави въпроса доколко България успява да се конкурира с останалите туристически дестинации в региона. Как изглежда началото на сезона през погледа на туроператорите? Има ли основания за притеснения? Мила Младенова разговаря с Иван Грошев.
2: Ние споделяме мнението на министъра, че курортите са готови, както и хотелите са готови за сезона, но абсолютно сте съгласни с изнесеното от него, че определено търпим негативно развитие на немския пазар, което до голяма степен не е изненадващо, защото са известни ситуациите с полетите, или по-точно тяхната липса, от месец ноември насам. Но също така забелязваме и тревожно развитие на румънския пазар, така че изнесеното от министъра в този смисъл е вярно и е сигнал към всички за по-голяма така внимателност, бдителност прямо румънския пазар и съответно напасване на търговската политика.
3: С колко са спадовете на двата пазара? Знаем, че на пазар Германия причината са намаления брой чартерни полети.
2: За спад да правим към момента заключения е рано, тъй като сме в началото на сезон. Тоест ние цифрите ще ги знаем по-скоро към месец септември. Немския пазар е по-прогнозируем, защото той се базира на самолетни седалки и съответно тяхната липса може да даде определена насока в процента. Там знаете, че говорим нещо от порядъка на средно, да кажем 25% липса на самолетен капацитет. Румънският туристи пристигат с собствен транспорт, с коли. Те са доста по-спонтанни в решенията си. Имайки предвид изнесените от министър и данните, с които разполагаме, е абсолютно възможно те да бъдат с негативно развитие.
3: Какви са причините за намаления брой румънски туристи?
2: Финансовата макрорамка в Румъния е тревожна за самата страна, тя така в свръхдефицит. Това със себе си може определени последствия, които не влияят положително на економиката, съответно натоварват и потребителите, както и потребителското настроение, което определено има значение при решението за почивка, така че те, ако вземат решение да пътуват на някъде, това ще бъде много краткосрочно, което прави планирането на хотелите и на хотелския бизнес е доста по-трудно, защото решенията евентуално ще бъдат взети в последната минута. Но като цяло това, което тежи върху цялото

0: Европа. Първо самата макрорамка в Румъния. Отделно от това повишените на енергоносители, горива, общия стандарт на живот. Все пак знаем, че румънският потребител не е с неограничени възможности, не са много по-различни от нашите.
1: С какво България може да ги накара да преразгледат решението си?
0: Първо с това, че много близко от тях, съответно по-малко разходи за транспорт. И мисля, че за всички тези, които гледат по-сериозно своя бюджет и са по-загрижени за него, ние сме добра алтернатива. Въпросът е дали тези клиенти по принцип ще имат желание да пътуват за ваканция или ще останат в Румъния.
1: Ако говорим за останалите пазари, има ли такива, които компенсират по-слабия интерес от Германия и от Румъния?
0: Румънският пазар е най-големия за България, така че трудно някой пазар може да го компенсира, но ако говорим за пазари с положително развитие, можем да посочим и чешкия, където имаме раз, също подобряваме качеството на самите клиенти. Имаме също добър пример в Полша, където извън чартерните програми се развива много добре динамичното пакетиране. Пакетирането трябва време на туристически продукти на базата на нискотарифните авиокомпании. Така че новините не са само отрицателни.
1: Как изглежда в момента България на международния туристически пазар? Това, че прие еврото, безспорно е един плюс за туристите.
0: България всъщност е доста по-добре, отколкото изглежда. Ние много пъти сме казвали, че са необходими обмислени стратегии и мерки в комуникационната политика, защото на практика нашия продукт е добър, но ние трудно комуникираме нашите предимства към чуждестранните пазари. Така че това може би е парадокс, когато продуктът е по-добър от това, което получава крайния клиент като комуникационно послание. Може би трябва да работим и заедно с както с бранша, така и с министерството, така и с местната власт, за да подобрим нашата комуникационна стратегия към туристическите пазари.
1: Съвсем в началото на сезона имаше оплаквания, че курортите са празни. Така ли беше?
0: Като цяло началото на сезона никога не е бил някакъв пик. Това е обичайно и още повече като отсъства немския пазар в целия си обем, който традиционно започва най-рано, започва най-късно. Е абсолютно уместно да се усеща празнота в курортите.
1: Министърът на туризма Илин Димитров говори за неефективно изразходване на средствата за реклама. Ако Министерството на туризма действително няма достатъчно средства за международна реклама, как ще рефлектира това върху следващите сезони? Какви дейности, които са важни в момента да бъдат извършени, ако не бъдат предприяти, какъв ще бъде ефекта?
0: Ако приемем изнесеното за обективни факти, каквото би трябвало да бъде, очевидно има средства, които ако се насочат правилно, ще бъдат с много по-добър ефект и ще бъдат инвестиция, не само разход. Тук отново говорим за инвестиране в публично-частно партньорство, заедно с туроператорите. Ето едно похвално събитие, което и в момента тече, Преживей България, което има своето трето издание през тази година и събира най-влиятелните немски медии по отношение на туризма, както и най-големите туроператори и пътнически агенции. Това събитие в момента се провежда в Свети Влад. Тъй като темата за полетите вероятно ще продължи да присъства, е уместна темата за обсъждане на идеята по отношение на фонд, стимулираш транспортната свързаност и рекламата е то на национално ниво. Например, Южния регион в област Бургас дава и такъв добър пример. Доколкото знам, колегите във Варна също мислят в тази посока. И на национално ниво уреждането на един такъв фонд със сигурност ще повлияе добре на транспортната свързаност и на маркетинга.
1: Какъв ще бъде ефектът от провеждането на това събитие, за което споменахте Живей България?
0: Може би знаете, че до прекратяването на полетната програма или нейното обявяване за прекратяването през месец ноември от основния авиопревозвач, резервациите на немски пазар бяха с много добър темп. Ние имахме един ръст от порядъка на 30% и ние до голяма степен отдаваме този ръст именно на тези формати, които ние организираме и които целево и специализирано достигат точно до продавачите на почивки и до организаторите на почивки в лицето на пътническите бюра и на туроператорите. Пример от предните години, ние виждаме, че тези събития имат ефект. Вече втората задача, която стои пред нас, е да решим въпроса за транспортната свързаност.
1: Какви остават очакванията ви за настоящия летен сезон? Първоначалната прогноза беше за 3% ръст, след това тази прогноза беше преразгледана и очакванията бяха за това сезона да бъде на нивата от миналата година.
0: За да постигнем успех, ние не можем да гледаме към минуси, ние трябва да се стремим към плюсовете.

и каквото постигаме на края на сезона, вече ще бъде в резултат на нашите усилия. Но аз се опитвам да бъда реалистичен оптимист, реалист, да гледам към, надявам се, един дори минимално по-добър сезон.

0: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, опера на площада и музи на водата започват след по-малко от месец. 4 оперетни спектакъла, 3 балетни, 1 мюзикъл ви очакват на двете летни сцени пред катедралата Св. Александър Невски и на езерото Панчарево. Кои са те, кога може да ги гледате и има ли още билети? Репортаж на Светослава Кузманова.
1: Преди по-малко от две седмици в разгара на продажбата на билети от Софийската опера и балет обявиха, че летните фестивали се отменят, че има 3 варианта за компенсация на публиката, а причината, както винаги у нас, липса на пари. Ситуацията с днешна дата е друга. Пари отново няма, но фестивалите ще ги има, обяви директора на Софийската опера и балет, академик Пламен Карталов.
2: Нито е виновна общината, нито министър на културата. Това го реших лично аз. Да няма оперна площада до преди две седмици и половина анонс. Защо? Трябва да е ясно. Ами при това медийно зомбиране 24 часа, хазната празна, няма пари, трябва ограничения, не трябва да се правят никакви разходи. И аз си казвам, след като хазната е празна, министерствата, министерството на културата, откъде ще намерят пари? И тогава, преценявайки много добре, достойно, реших да направя

0: правим крачка назад. И тогава тръгна една лавина от въпроси. Всеки един обвиняваха, а жалиха операта как няма да бъде на площада. Така, значи това е с две думи причината. Ясна преценка на бюджетната рамка и възможността ние да направим тази инвестиция. Това не е разход. Това е една инвестицията в духа на София, в културната ни столица, която заслужава тези големи събития. Ние тръгнахме с известен риск, ще го кажа. Никой не е дал пари осигурени, но ние разчитаме на онези отлични финансови показатели от миналата година, от 25-та година, в която операта е централизирала средства достатъчно, за да разчитаме на един преходен остатък, с който ние ще си покриеме нашите разходи.
1: И така, двата традиционни летни фестивала, Опера на площада и Музи на водата, ще се случат през юли и август.
0: Сръбска чест и палячи, това е наша нова продукция, ко-продукция с Италия, с театрите Лучано Павроти и Мирела Френи в Модена, Пиеченца, Равена и Софийската опера. Това е една ко-продукция, която намалява разходите, тъй като четирите театра си ги разделят и по този начин изкуството върви напред в ко-продукция. Вместо клетниците, тъй като там съставът е много голям, след нашето отлагане, откровено казвам, ние трябваше отново да съберем творческия ресурс и тъй като не можахме до край да бъдем точни в идеалния състав на клетниците, Лондон дава абсолютно всичките права и за открито и за закрито, ние слагаме една по-весела творба, с която публиката и танцува, и пее, и лудува от своите слове, мама мия, това е един любим спектакъл, който ние ще изиграем на площада.
1: Селска чест и палячи ще се играе под открито небе на 9, 10, 11, 15 и 17 юли от 8 вечерта. Цените на билетите са от 20 до 75 евро и все още има и за 5 вечери. Също в рамките на 5 вечери от 24 до 28 юли на площад Александър Невски ще се играе любимият на публиката вече няколко години мюзикъл «Мама Мия». Началото също е 8 вечерта, а билетите са в продажба за музиката на Абба и струват от 20 до 50 евро. На 1 август от 21 часа зрителите са канени на Рилския пустинник, а на 9 на Турандот. Първият спектакъл е посветен на 1150 години от рождението на свети Йоан Рилски чудотворец, а втория на 100 години от световната премиера на Турандот в Миланската скала. През юли почитателите на балетното изкуство са канени на Лебедово езеро, Зорба Гърка и Сън в лятна нощ на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
2: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят зад тези големи фестивали и аз съм много горда, че ние ги имаме. А още по-голяма радост е, че за седма поредна година ще направим този прекрасен фестивал Музи на водата и разбира се, ще открием с заглавието Лебедово езеро, което си стане една емблема на тази красива сцена. 7 спектакъла имаме заложени. Големия брой на спектаклите също се дължи на огромната подкрепа на нашата публика и на страхотната дисциплина на нашите балетни артисти. Зорба Гъркът е едно заглавие, което много години живее на нашата сцена и винаги е така посрещано с огромно вълнение от публиката. И разбира се, Сън в лятна нощ, един прекрасен спектакъл, който седи много красиво на лятната ни сцена с хореограф Яни Донева. Така че цветен е репертуара, хубав за зрителите, ще ги очакваме. Надявам се времето да е хубаво, за да се насладим и ние. Мога да спомена, че това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти, и нямаме търпение да се качим.
1: Лебедово езеро ще се играе от 2 до 12 юли, Зорба Гърка от 16 до 19 юли, а Сън в лятна нощ почти веднага след това, от 23 до 26 юли. Началният час и на трите спектакъла е 8 вечерта. За нещо повече, Светослава Кузманова.
3: Дочувания от екипът ни днес, редактор Добринка Добрева, музиката избираше Здравко Петров, на звукорежисьорския пулт работи Победа Лакова. Аз съм Людмила Железова, останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Георги Марков.

0: Испания.
1: Барселона.
0: Мадрид.
1: Валенсия.
0: Коста дел Сол.
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Най-големият футболен спектакъл е тук.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
0: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 юни, вторник. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Автомобилните превозвачи отлагат протестите си след полученото от кабинета уверение за финансова помощ за сектора. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Европейският парламент одобри законодателни инициативи за преодоляване на риска от възобновяване на битническата война с Съединените щати. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! И вторият обвиняем за тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе беше задържан под стража. Мярката за неотклонение на Васил Филипов, който се вряза с автомобила си в автобус на столичния градски транспорт, се гледа в окръжна болница заради травмите, получени от мъжа при удара. Силвия Великова сега е на пряката ни линия с известното около мотивите на Софийския градски съд. Силвия, здравей!
1: Добър вечер. Преди дни новоуспешният център Пирогов, друг състав на градския съд, задържа под стража и Траян Филипов. Той остана в болничната стая само няколко дни и вече е в болница на ареста. Натам ще отпътува и днес задържания под стража Васил. Според съда, по делото са събрани достатъчно данни относно механизма на настъпването на тежкото происшествие. Доказателствата показват, че Васил и Траян са се движили с много висока скорост. Като специално скоростта на задържания днес Васил Филипов е била не по-малко от 113 км в час при максимално разрешена 60. И според този съдебен състав няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но има, че Васил е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка. Съда прие, че правилно е избрана правната квалификация на държавното обвинение, а именно, че става дума за деяние, извършено при евентален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значително превишаването на скоростта в район на кръстовище, пешеходната пътека и спирка на градския транспорт. В мотивите си

0: съда отбелязва, че пътния участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като именно там той е бил санкциониран три пъти през 2026 година за превишена скорост на 13 февруари, на 18 февруари и на 12 март. Общо предоставената от МВР справка пък показва, че е санкциониран общо 7 пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление. Магистратите взеха предвид, определяйки най-тежката мярка за неотклонение и че след възпоменяването на автомобила на Васил Филипов е съществувала реална опасност от настъпването на още по-тежки последици и повече жертви, като единствено бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежки последици. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, а по-рано днес стана ясно, че пред съда утре ще бъдат изправени част от задържаните в акцията. Последвала новината, че двамата обвиняеми са гравитирали около така наречената група на калашниците. МВР извърши поредица от акции в квартал Бутонец, където живеят те. Двама от задържаните и обвинените са събрани данни за тях, че са заплашвали пострадали в катастрофата да не търсят правата си.
1: Благодаря. Обобщение на Силвия Великова с информация за това, че Софийския градски съд остави в ареста и втория обвиняем за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия, потвърдиха от полицията в Пазарджик. Той е шофирал под въздействието на наркотици и по време на движение е предавал на живо в социалните мрежи как размахва оръжие. Говорителят на полицията Мирослав Стоянов съобщи.
2: Има получен сигнал тази сутрин на телефон 112 от гражданин, който е шофирал по автомагистрала Тракия и в района на около 60 км е забелязал луксозен автомобил Audi с варненска регистрация и водача е показал според него автоматично оръжие, автомат през люка на леката кола. Незабавно са изпратени на автомагистрала Тракия екипи на сектор пътна полиция, които обслужват автомагистралата. Един от нашите автопатрулни екипи в района на 93 км по посока за Бургас е успял да спре Аудито. Установило, че зад волана е въпросния известен тиктокър. Колегите са направили проби с дрегер за употреба на наркотици и алкохол, като пробата му за употреба на наркотични упъващи вещества е дал положителен резултат. От лекия автомобил е иззето оръжие, наподобява

0: просто автоматично, което се оказва Airsoft оръжие.
1: Обясни говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов. Възможността държавата да поеме тази година до 3 милиарда и 800 милиона евро нов дълг беше одобрена на второ четене от бюджетната комисия в парламента. Искането си управляващите мотивираха не само с плащане по проекти от плана за възстановяване и устойчивост, но и с текущи бюджетни нужди на държавата. Министерството на финансите обаче не предостави писмени разчети, поради което от опозицията сравниха разрешението за дълга с подписване на празен чек. Още в репортажа на Марта Младенова.
2: Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи наличностите в фискалния резерв без сумата от Сребърния фонд, която не може да бъде харчена текущо.
3: Всъщност, ако погледнете разликата между януари и май месец, 2 милиарда и 400 е колкото очаквания дефицит за месец май, 2,5 милиарда евро. Критично е положението месец август и септември.
2: Според Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Това, което казахте, доколкото аз се ориентирах, вие казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛО. Но ние затова искаме да го видим писменно, за да не гадаем по разказ. Все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
3: Това не е отговор на литературен въпрос, а както казах, освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВЛО, има и текущ дефицит, който се финансира. За месец юли, след изплащане на пенсиите всъщност остават само 66 милиона резерва, без като изключваме Сребърния фонд.
2: Отговори Петкова. Според Василев, предложение, което той направи, но бе отхвърлено, необходимостта от нов дълг е само за 2 милиарда и 100 милиона евро, с които да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Мартин Димитров от Демократична България подкрепи тезата и се обърна към управляващите.
5: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не. И това е един много лош начин, който се научиха Министерството на финансите. Те казват така, ние ще си поискаме един празен чек, да ни го гласува парламента, и те го казаха преди малко, па ние ще вземем колкото дълг ни трябва.
2: От ГЕРБ се въздържаха, но припомниха, че трябва да бъдат внесени законопроектите за бюджета за годината. От ДПС останаха мълчаливи в дискусията, а от Възраждане обвиних управляващите, че крият информация за реалното състояние на фиска. За новините Марта Младенова.
1: Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че ще може да представи разчети как ще се харчи новият дълг в края на месеца, когато ще бъде готов проектът за бюджет.
6: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Без тези разчети ние не можем да направим бюджет.
1: Каза пред журналисти министърът на финансите Гълъб Донев. В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
7: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор.
1: Каза изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров. След срещата с премиера стана ясно, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. Заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Предупреждението е на Българската асоциация на млекопреработвателите. Членовете й настояват заповедта да бъде отменена още днес, защото хиляди тонове сурово мляко вече са развалени и трябва да бъдат изхвърлени. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
8: Освен че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да изпълни.
9: Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално да две денонощия една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути.
8: Каза Огнян Ганев. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече са развалени по границите, а достатъчно българско мляко няма.
10: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента

0: на управляващите да намалят. Няма как да се случи при дефицит на суровина в икономиката. Това е тотален нонсенс.
1: Каза Поли Пеева и допълни, че няма указание какво да се прави с разваленото мляко.
0: Ние им държиме на транспортните компании и цистерните, защото няма отговор от агенцията по храните, която е написала тази заповед, но не е предвидила това негодно мляко какво да бъде направено. Отказва да се подписват на протоколите. Ние искаме да влизаме в законно нарушение. Ние искаме да правим екокатастрофи.
1: Поради липса на указание как да се унищожи разваленото мляко, преработвателите са готови да проявят въображение.
2: Да, имаше такива идеи да насочим цистерните към София. И повярвайте ми, 1500 тона ще покачат нивото на Перовска река, да речем, или със сигурност паветата пред Министерство на земеделието ще им бъде трудно да ги попият.
1: Браншът е сезирал Административния съд и Европейската комисия, като преработвателите са категорични, че загубите им ще бъдат платени от държавата и от потребителите. За новините, Веселина Миланова.
3: Промяна в начина на изплащане на енергийните помощи предлага Министерството на труда и социалната политика. Предвижда се средствата, които в момента се отпускат еднократно, вече да се плащат на два транша. За ноември и декември парите да се дават не по-късно от края на месеца, следващ този неиздаване на заповедта за право на помощ, а до 31 януари на следващата година да се превеждат и парите за месеците януари, февруари и март, предлагат от ведомството. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече работи и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиерът Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнява поети от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
4: Платформата е инструмент за борба с корупцията, каза премиерът.
5: Да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси.
4: Подчерта Румен Радев и допълни.
5: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари от

0: отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност няма как ние да се борим с корупцията.
1: В Сигма вече са въведени обществените поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително и търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица.
0: Вече има ясна визия как да бъде направена така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма.
1: Министъра на иновации

0: фирми подават оферти и изкуственият интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с извършения вчера палеж на два български дипломатически автомобила. Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е заявил, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия. Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя, пишат още от външното ни министерство в съобщение до медиите. Европейският парламент даде окончателното си одобрение на два законодателни акта, с които се изпълняват ангажиментите на Европейския съюз по търговското споразумение с Съединените щати от миналия август и се избягва рискът от възобновяване на митническата война между двете страни на Атлантик. Основният регламент премахва митата върху всички американски индустриални стоки и предоставя преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг американски морски продукти и селско-стопански стоки. Текстовете получиха одобрението на над 2/3 от евродепутатите. Те бяха предварително договорени между преговарящите на Европейския парламент и страните членки. От американска страна по-рано бе прието повече

0: огнището от преди войната. Факторът, който поддържа цените, е неизвестността около условията, договорени между Вашингтон и Техеран, и рисковете да бъдат нарушени. Днес иранският външен министър Абас Аракчи изрази очакване израелските войски да се оттеглят от Ливан, нещо, което израелското ръководство вече категорично изключи. В най-новия си анализ, след подписване на меморандума, Goldman Sachs изрази очакване износът от Персийския залив, около 20% от глобалната търговия, да се върне на нормалното си ниво към края на следващия месец, а средна цена от $80 за барел Brent да се задържи до края на годината. Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7 американският президент Доналд Тръмп. По-рано Техеран и Вашингтон обявиха, че преговорите за окончателна мирна сделка ще започнат в петък в Швейцария, където се очаква да бъде официално подписан меморандумът за разбирателство. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви Доналд Тръмп и подчерта, че единственото важно за него е Иран да няма ядрено оръжие. Това го пише пределно ясно, подчерта Тръмп и добави.
2: Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна.
1: Споразумението ще удължи с 60 дни премирието, обявено през април, а Ормузкия проток ще бъде отворен за корабоплаване през този период. Иранският външен министър Абас Аракчи беше категоричен, че всяка израелска атака срещу Ливан и присъствието на израелски сили на ливанска територия за напред ще представляват нарушение на споразумението. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че израелските войски ще останат в буферната зона в Ливан и не се ангажира със срок за изтегляне. Доналд Тръмп призова Нетаняху да е по-отговорен в действията си спрямо Ливан. Според него, ако Израел не може да се справи с Хизбула, трябва Сирия да го направи. За новините Лилия Димитрова.
0: Рафинерия пламна рано тази сутрин край Москва в резултат на въздушно нападение от Украина. В Русия се множат признаците, че енергийната инфраструктура понася трудно украинските удари, съобщава редакторът Добрин Ятов.
3: През последните седмици бе съобщено за нарушения в доставките на горива в десетина региона на Руската федерация. Днес от Татнефт, петата по големина петролна компания в страната, обявиха ограничения в продажбите по цялата си верига от няколко стотин бензиностанции. След атаката тази нощ, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за нанесени щети и за общо 60 дрона свалени над региона. От Министерството на извънредните ситуации на Русия увериха, че инцидентът не се е отразил на функционирането на нефтопреработвателния завод край Москва, който произвежда над 6 милиона тона бензин и дизелово гориво годишно и е най-големият доставчик за столицата и областта. Но източници от руската петролна индустрия опровергаха пред Reuters това твърдение, като заявиха, че рафинерията е трябвало да спре работа следствие на големия пожар. Руските власти предприеха видими мерки за укрепване на противовъздушната отбрана на Москва още в навечерието на 9 май с разполагане на допълнителни зенитни ракетни комплекси. Украинският президент Володимир Зеленски коментира днешната атака като илюстрация за обсега на украинските безпилотни системи. Това е справедлив отговор на руските бомбардировки и на протакането на тази война, на която трябва да бъде сложен край, написа Зеленски в Екс. Русия трябва да знае, че ако не спре войната, я чака тежка зима, също както и нас, допълни украинският лидер. За новините, Добрин Йотов.
0: Сериозни щети по продукцията е нанесла вчерашната градушка, която падна над старозагорските села Плъска могила и Горно Ботево. Двете населени места се възстановяват след бурята, предава Живко Иванов от Радио Стара Загора.
4: Най-тежко засегнати са зеленчуковите и лозови насъждения, които са почти изцяло унищожени, споделят жители на двете села. Те разказват, че ледените топчета са били с големина от около 2 см. Продукцията на земеделския производител от село Плоска могила Радослав Трифонов е напълно унищожена. Стопанинът е отчаян от гледката на съсипаните насъждения с домати, карфиол и зеле.
5: 80% всичко е унищожено. Домати са ми смазани, само лъжерици ми са здрави, само това е, което се оцеля. А вънка всичко е поразено.
4: Производителят не се надява, че държавата по някакъв начин ще компенсира огромните загуби, които бурята му нанася. За щастие, няма поражения върху къщите и автомобилите на хората, споделиха кметовете на Плоска могила и Горно Ботево, Нетко Леонардов и Петко Петков. Двамата потвърдиха, че противоградова

0: Общинската защита в района е реагирала, но усилията са се оказали недостатъчни, за да предотвратят пораженията.
1: Фърляли 10 ракети, но малко са. Слабо фърляли. Малко ракети да фърляли. Първата взима всичко.
0: За новините Живко Иванов.
2: Сметната палата проверява мерките за предотвратяване на горските пожари и действията за възстановяване след тези бедствия. Одитът обхваща работата на МВР и на Агенцията по горите. През 2025 България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз, като са засегнати 300 000 декара площи. Косвените щети, свързани с загуба на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България. Показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. 56% от аудиторията заявяват, че вярват най-много на общественото радио. Непосредствено след БНР се нарежда Българската национална телевизия с 55% доверие. Според 15-то издание на доклада за дигиталните новини на института Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите вече са най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на Института за изследване на журналистиката Reuters. Рете на спортните новини, Илиан Христов ще ни ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Левски ще играе срещу борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща в Босна и Херцеговина на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват в реванша. Клубовете от първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 000 евро. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Преди тях напуснаха Алекса Мараш, Тайо Сон и Талес да Силва, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандъров. Бернардо Силва се присъединява към Реал Мадрид от новия сезон, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Халфът е подписал договор за два сезона с опция за продължаване с още един. Реал все още не е обявил трансфера на 31-годишния национал на Португалия. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан, а по-късно участието си започва и Иван Иванов, който ще има за съперник гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайт карт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Янас Маздрашки е във втория кръг, но на турнира в Констанца, Румъния, 6-2 и 6-4 над Габриел Гету от домакините. Следващият му съперник отново е румънец Цезар Папуе. Състезателите ни по спортна гимнастика извоюваха 6 медала в финалите на отделните уреди от Световното първенство за спортисти с синдром на Даун София. С златото се окичиха Радена Ангелова на смесена успоредка и при юношите Николай Тодоров на земна гимнастика. В художествената гимнастика първи от нашите са Михайла Рангелова при девойките на обръчена топка и Василена Богданова при жените на топка.
2: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Днес денят започна с валежи и грамотевична дейност в Североизточна България, където имаше количество на валежите до 10-12 литра на квадратен метър. В следобедните часове активните атмосферни процеси бяха над Южна България. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно на Триородопската област. В отделни райони там количествата са по-значителни, надхвърлящи 15-20 литра на квадратен метър. Температурите днес в широки граници от 24 градуса в Разград до 32 в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. този час температурата в столицата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Трио-Родопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. Утре на Трио-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места и по-мощна в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 26. Температурата на морската вода по Черноморието ни вече е между 17 и 21 градуса по северното крайбрежие, а по южното около 22 градуса. И през следващите два дни, четвъртък и петък, въздушната маса в страната ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони, а в четвъртък и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. В четвъртък остава и с повишена вероятност за градушки. В петък вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Софийският градски съд остави в ареста и втория обвиняем за катастрофата на Челопешко шосе от 5 юни отнела живота на 4 души. Поемане на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро одобри парламентарната бюджетна комисия. Обществените поръчки вече се контролират чрез нова система, базирана на изкуствен интелект. Преговорите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран започват в петък. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, сочи проучване за журналистиката на института Reuters. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: но и на закраси. Класа за вашата маса.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
3: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Лидерите на страните от групата на G7 потвърдиха ангажимента си за подкрепа за Украина и обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия на срещата си във френския град Евиян. В Евиян се срещнаха президентите на Съединените щати и Украина, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Русия трябва да сключи споразумение за край на войната в Украина. Това заяви пред медиите президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като е разговарял с украинския си колега Володимир Зеленски на срещата в Евиян. Наричайки войната безумие, той подчертава, че Русия, както и Украина, е загубила феноменален брой хора във войната и възнамерява отново да търси решение за прекратяване на конфликта, както и да възобнови санкциите срещу руския петрол. Специално поканен от домакина Франция, украинският президент получи че уверенията на партньорите от G7 засилена подкрепа за Киев и отново призова към край на конфликта.
3: Путин трябва да спре войната. Имам подкрепата на всички лидери и президенти. Те са единодушни, че Русия не печели, губи много хора и трябва да сключи споразумение час по-скоро.
2: От Париж, Юлия Талева.
1: Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения Санчест флот от танкери, които Русия използва, за да продава петрол, без да се съобразява с западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Целим се в играчи, поддържащи руската военна икономика и застрашаващи сигурността на Европа, обясни британският премьер Кейр Стармър. Нови санкции срещу петролния флот и военната индустрия на Москва обяви и Канада. Моряци от руската фрегата Адмирал Григорович са произвели предупредителни изстрели в Ла-Манша, близо до яхта, която се е приближила до фрегатата, предаде Ройтерс. Британското министерство на отбраната потвърди, че тече разследване на инцидента, станало приблизително на 20 морски мили южно от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Няма данни за ранени или за щети. Ремонтите на магистралите Тракия и Хемус завършват до края на месеца и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно и удобно. Това уверение даде ръководителя на Агенция пътна инфраструктура, инженер Александър Тодоров, пред представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. За да се улесни пътуването по магистрала Тракия, всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт ще се спира движението на камиони над 12 тона. Те ще бъдат пренасочвани по подбалканския път. Законодателни промени ще направят възможна сезонната застраховка гражданска отговорност за мотоциклетистите. Стана ясно след изслушване в парламентарната комисия по икономическа политика. Предложенията ще бъдат изработени до месец. Реално, но застрахователната премия по задължителната застраховка се събират едва 30-40%, съобщи и председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански.
4: Около 90% от застраховките от мотористите се сключват с разсрочено плащане и над 80% от тях се прекратяват на втора вноска платена. Общия бизнес на тази продуктова линия за България е малко над 10 милиона евро. Недоплащането е в размер на 5 милиона евро за 2024 година. Сезонната ще зададе точно това усещане на справедливост.
1: Васил Големански съобщи още, че след намесата на Комисията за финансов надзор, увеличението на гражданската отговорност за мотористите е коригирано до размера на инфлацията. И в момента задължителната застраховка се предлага на средна цена около 80 евро за една година. Жители на квартал Симеон Ванков в Свищов излязоха тази вечер на протест пред общината. Те недоволстват срещу строежа на съоръжения от енергийната сигурност, които са на метри от жилищата им

0: в свлачищен район. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Строежът на подстанцията, който изпълнява електросистемният оператор в покрайнините на Свищов, подкопава блоковете ни. Активизира се свлачище. Гаражите и мазетата се пълнят с вода. Шумът и запрашаването са непоносими, казват протестиращите свищоглии.
2: Големи количества вода, които навлязоха в основите на нашите жилища.
3: Преди два дена един валек с вибрация направо клатише блока.
4: Те ще ни разрушат имотите. Искаме да сме обезопасени.
3: Искаме да видим дали всичко е както трябва, дали компетентните органи са дали становище, дали всичко е нормално.
1: Двата енергийни обекта се строят по възложение на община Свищов. Те са за осигуряване на електрозахранването на индустриалния парк в града. Всички проекти са съгласувани, заяви за Националното радио кметът на Свищов Генчо Генчев.
5: Няма незаконно строителство. Ако тази документация не отговаря на изискванията, министър няма как да издаде предварителното съгласие за започването на къвто и да е строеж.
1: Хората се оплакват, че няма диалог с общината и от тях се крият документи. Искат сигурност.
2: Конкретно искаме кмета и общинския съвет да вземат отношение да защитят нашия живот и здраве.
1: Ще има допълнителни обезопасителни съоръжения, подчерта кметът на Свищов Генчев.
5: Ще има изградени и две надлъжни подпорни стени по протежението на възловата подстанция и на самата подстанция.
1: От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
6: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Трио-Родопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Утре на Трио-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
2: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на Финала. Екипът ни днес, тон режисьор е Жеко Жеков, за хубавата музика се грижи Здравко Петров, редактор на предаването е Илян Христов, а аз съм Георги Димитров.

0: участие в предаването на финала.
1: Ето и част от темите в предаването тази вечер. Един матч ще се изиграе днес на Световното първенство по футбол. 22 часа е срещата между съставите на Франция и Сенегал. Какво мисли за Световното първенство живеещият от десетилетия в Съединените щати бивш футболист на ЦСКА Ивайло Иларионов? Отборите на Левски и ЦСКА научиха първите си съперници за евротурнирите по футбол. В същевременно футболистите на ЦСКА заминаха за подготвителен лагер в Австрия, а в София продължава Световното първенство за спортисти с синдром на Даун.
2: Подкрепата на Prevent.bg. Ефективна защита срещу вредители.
3: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от Световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
3: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
1: Рано тази сутрин българско време на Световното първенство по футбол се изиграха поредните два двубоя. Саудитска Арабия и Уругвай завършиха наравно 1-1, а Иран и Нова Зеландия направиха 2-2. Сега с подробностите за двубоя от седма група между отборите на Иран и Нова Зеландия ще ни разкаже колежката от българската национална телевизия Моника Симеонова.
5: Матчът Иран-Нова Зеландия се игра на фона на сериозно политическо напрежение, не само заради проблемите относно американските визи на иранците, ами заради това, че в Лос-Анджелес живее най-голямата иранска диаспора извън Иран и част от нея организира протести срещу иранския режим около мача. Стотици демонстранти се събраха около стадиона с предреволюционни ирански знамена и антиправителствени послания. Има и друга група иранци, които все пак подкрепяха националния отбор и те настояват спортът да бъде отделен от политиката. Тази група беше на трибуните на SoFi Stadium в Лос-Анджелес, а съоръжението надхвърли над 70 000 на двубоя между Иран и Нова Зеландия, подобно на домакинския матч на Съединените американски щати само преди няколко дни. Иначе можем да кажем нещо любопитно около отбора на Иран, тъй като той беше по-наблюдавания от медиите тим. Националите на Иран пристигнаха в Лос-Анджелес от мексиканския град Тихуана, където е настанен тима за световното първенство. Заради политическото напрежение и проблемите с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си подготвителна база от Аризона в град Тихуана на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в Съединените американски щати. След

с Нова Зеландия. Всички отбори в групата имат по една точка. Там са още отборите на Белгия и Египет, които завършиха по-рано през деня наравно един на един. Интересни факти около Иран е, че това е седмо участие за отбора на световно първенство, четвърто поредно, докато Нова Зеландия

0: Olimpija се завърна на световната сцена след 16-годишна пауза. Последното първенство, на което новозеландците участваха, беше през 2010 година в Южна Африка.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
2: Още за мачовете от миналата нощ продължава с разказа на Бюлент Мимунов от националната телевизия.
3: Най-голямата изненада до този момент на шампионата се очертава равенството между Испания и скромния тим на Кабо Верде.
4: Здравейте от Хюстън, Тексас. Да, категорично е така. Вчера се играха 4 мача, по 2 мача от 2 групи, 4 равенства. Това не се случва толкова често. Испания, Кабо Верде 0-0 с над 2500 раздадени паса между испанците. Но може би късмета им обърна гръб, защото има моменти, в които те са печели с по 1-0, с 2-1, с малко,

0: някаква ярка, гръмка игра, не означава, че топ фаворита, да кажем, Испания няма да стигне далеч. Аз съм убеден, че стигне най-малко полуфинал. Сега обаче за испанците предстоят най-важните двубои, Саудитска Арабия и Уругвай. Ако ще ги вземат, всичко за тях се отваря. Така че този мач просто беше исторически за Кабо Верде и не чак толкова знаков и значим за Испания, поне според мен, макар и това 0-0, което изненада мнозина.
1: Да, и чисто стратегически испанците като че ли не губят кой знае какво, т.е. нищо, защото другата среща, Саудитска Арабия и Уругвай, също завърши наравно, тъй че битката в тази група сега започва, доколко изненадващ е факта, че пък уругвайците не успяха да спечелят.
0: Ами, нека да кажем, че поколението на Суарес, на Кавани, по-назад във времето на Форлан вече си отиде. Има една смяна на поколенията в Уругвай и се вижда, че Марсело Биел се опитва да работи с по-млади състезатели, с лидера Федерико Валверде и те все още напипват верния ритъм. Саудитска Арабия е един отбор, който в последните години се изгражда много добре и върви в положителна посока. Това бяха два изключително равностойни отбора през по-голямата част от срещата, като в последните 20 минути Уругвай много сериозно натисна, но пък там също вратаря на Саудитска Арабия се справи чудесно. Подобно на вратаря на Кабо Верде Воазиниан и вратаря на Саудитска Арабия Мохамед Ал Овай също направи чудесни спасявания. Но като цяло и двата отбора могат да претендират за втората позиция. Според мен и двата отбора ще загубят в Испания, така си мисля аз. Но могат да претендират тук нататък за второто място, а който е втори в тази група отива да играе с първия в групата на Аржентина, което означава, че можем да гледаме потенциално един жесток латиноамерикански двубой Уругвай срещу Аржентина още на 16-ти на финал. Така че Уругвай трябва да направи нещо на чудотворно, може би, срещу Испания, за да ги победи, за да не е втори. Който е втори в тази група, се натрисна на световния шампион. Саудитска Арабия във възход, най-вече заради невероятните инвестиции, които се правят в тяхната лига, заради играчите от цял свят, които идват, които вдигнаха нивото на местната лига. Това, разбира се, вдигна нивото и на местните играчи. Конкуренцията стана много голяма. И знаете, на последното световно в Катар те имаха своя велик момент срещу Аржентина. Впоследствие в този цикъл 4 годишен не успяха да направят кой знае колко много силни резултати. Там и Манчини не успя да ги вдигне. Имаха и треньорски смени. Но в крайна сметка сега се вижда, че те са отбор, който може да се класира най-малко за 16-ти на финалите и да показва един хубав футбол.
1: О, разбира се, Кабо Верде и Саудитска Арабия спокойно могат да объркат сметките най-малкото на Уругвай. Предстои да разберем. Да кажем, Бюленти, няколко думи за срещата от седма група между два много силни отбора. Белгия и Египет, един на един. Египет поведе, европейците изравниха с доста зор.
0: Да, Лукако влезе накрая в средата на второто по време. Там има така, също интересни промени в състава, експериментира се. Знаем добре, че пика на белгийското поколение беше през 2018 година, когато те стигнаха до трето място на световното първенство в Русия. Сега също има смяна на поколенията. Знаете, в Катар 22-ра се провалиха, не успяха да стигнат далеч, не минаха груповата фаза. Сега един на един срещу мотивирания отбор на Египет, който разполага с играчи, които играят в някои от най-добрите първенства на света. Повечето им играчи играят в европейски отбори, имат много талантливи момчета и от местни Ахли, например, от Кайро. Така че Египет също е потенциален участник в елиминациите. Пак равностоен матч, като гледайки притежанието на топката 54% срещу 46%, това ни показва, че двата отбора са имали абсолютно равностойни възможности. За Белгия проблема беше, че Емама Шур вкара в началото. Това обърка естествено сметките и ни трябваше да догонват. Накрая, в второто по време, падна попадение, което беше и автогол за египетски състезател, но за повече белгийците нямаха сили. За мен този тим на Белгия няма да стигне много далеч.
2: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Ивайло Иларионов е бивш футболист на ЦСКА и ВЕО Бошт Кюстендил. Той живее и работи от десетилетия в Съединените щати. Ето какво каза Иларионов специално за програма Хоризонт на Националното радио след първите си впечатления от световното първенство по футбол.
2: За първи път толкова много отбори, толкова много мачове в три държави, в Северна Америка. Голямо първенство, световно първенство на много обширна територия. Аз живея в Атланта, тук има доста мачове, даже и полуфинален матч има в Атланта. Добра е организацията, като чувство дали има световно към централната част, така може да се усети, че има някакво голямо първенство, но като цяло хората мисля, че не са много запознати, особено световното първенство е най-гледаното спортно събитие в света. Все нещо липсва да хората така да се запалят истински по този спорт. В централната част на града има много реклами, много оживено, фенове от различни държави. Аз даже имах възможността да посетя първия матч вчера в Атланта между Испания и Кабо Верде.
1: Този матч завърши 0-0. Испанците разочароваха голяма част от европейците, които стискат палци за тях.
2: Това разочарование беше и в мене, защото все пак европейски шампион, футболистите струват милиарди, нали, общо взето като ги вземем, струват милиарди долари, евро, каквото и да е там, срещу едно островче, което е една държава, което е от 10 острова и, нали, няма абсолютно никакви претенции за първи път на световно. За тях това беше все едно, спечелиха световното първенство да завършат 0-0 срещу Испания. Голямо, мисля, че огромно подценяване от страна на испанците. Не на последно място, може би часовата разлика. Матчът беше от 12 часа тук местно време, като бивш футболист и участвал в такива мероприятия и състезания и матчове. Може би изигра някаква роля часовото време, като знаем, че в Европа там играят по късните часове, по 9-10 часа. Огромното подценяване от Испания, но наистина разочаровах. Стадиона беше почти пълен, 67 хиляди на стадиона за първи път, световно първенство в Атланта. Страхотен стадион с страхотна архитектура, Mercedes-Benz стадион, който за световното първенство го наричат Атланта стадион.
1: Кой искате да стане световен шампион?
2: Имах възможността и честа да присъствам на някои от квалификациите на Португалия. Посетих Португалия с моя син октомври, ноември, когато играха срещу Ирландия и срещу Унгария. Подкрепям Португалия. Те са ми фаворит. Разбира се, това на мене ми се иска.
1: Заради Кристиано Роналдо ли сте техен фен?
2: Заради Кристиано Роналдо, да. Но и другите футболи.

0: Футболисти, много, много добри футболисти са. Също така, Франция са страхотен отбор. Аржентина имат много добър отбор. Да не забравяме последните световни шампиони. Германия не се изложиха в първия си матч, както срещу друга държава, която е за първи път най-малката държава, Кюрасао, даже съм остров в Карибите.
1: Една от големите звезди, да кажем ветеран, един от най-възрастните на световното първенство, Лионел Меси, от години играе в Съединените щати. Ще му бъде ли плюс за това, че познава климата, обстановката и всичко останало, тъй като се очаква именно той да поведе Аржентина за нова световна титла?
0: Може би, но не мисля, че ще изиграе някакво голямо часовото разлика и свикването. Аржентина, ако не бъркам, имат мачове в Канзас Сити, където климата и обстановката е абсолютно различна от тази в Майами и в Флорида. Не мисля, че това ще е голям фактор за Меси да преобладава в една или друга насока, заради часовото време или заради климата.
1: Казахте, че искате да стигне Португалия до финал. Кое да бъде съперник на Португалия в тази финална среща, ако се случи?
0: Португалия играе трудно и много незащитно. Страхува се да се открие на такива първенства. Се резултатите са 1-0, 0-0. Последният момент се промъкват между групи. Но ще им е трудно. Виждаме тук, нали, много отбори, които много добре се представят. За сега в първите матчове още, като Австралия, САЩ са много добър матч и играха срещу Парагвай. Много организирано, много агресивно. Направо не им дадаха възможност на Парагвай да изобщо да играят. Марокко и Бразилия. Аз мисля, че това не е разочарование за Бразилия, защото Марокко ще е една от изненадите на първенството. Повечето играчи, те не са родени в Марокко. Те са израснали по европейските държави. В Испания, във Франция, в Португалия. Израснали в школи като Реал Мадрид, като капитана на Марокко. Просто имат съвсем това името, че са от Марокко и представляват Марокко, не значи абсолютно нищо.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
5: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Сега още отзиви за изненадващото реми на Испания в първия матч от световното първенство ще ни разкаже Елисавета Шидерска от Мадрид, на която казвам добър вечер.
7: Здравей, Георги! Катастрофа като за начало, 0-0. С този резултат стартираха участието си испанците, уважаеми слушатели на Мондиала, и за това твърдение застават всички спортни медии в кралството. Наистина го приемат като катастрофа. Ла Роха Еспаньола излезе на стадиона в Атланта непозната, без ресурси и още по-трагично, без футбол. Категорични са анализаторите, които твърдят още, че съперникът от Кабо Верде се превърна в герой на кръга благодарение на неможенето на испанците. Да се разчита, но късно на Ламин Ямал и Нико Уилямс, търсена на победата, също не беше разрешение, което взе националния селекционер и обра доста критики за него. Колегите от вестник Марка, Георги, сравнява случилото се с нощи, сякаш случайно избран зрител от публиката бе поканен да изиграе приятелски матч по тенис срещу Рафа Надал и надей

0: всички ненадейно, за всички на корта, да вземе, че спечели. Точно така испанския държавен тим постави Кабо Верде на футболната карта на света, твърдят колегите. Разочарованието от нулевото равенство бе колосално, особено в съблекалнята, защото все пак това бе дебютният за този мундиал двубой за червените. Очакванията както на футболистите, така и на публиката бяха аргументирано големи. Става дума за отбор фаворит за спечелване на световната титла и настоящ шампион на Европа, но явно Луис де ла Фуенте и компания все още имат какво да научат сами за себе си. Първите мачове на испанската селекция на големи първенства винаги са оставили големи новини след себе си, това твърдят колегите днес, Георги, и няма медия, която да не припомня, например, че през 2010 година, когато Дел Боски и неговите футболисти спечелиха първата и единствена до момента световна титла, над преварата в Южна Африка стартира с загуба от Швейцария за испанците. Ентусиазмът не бива да се губи, подканят публиката местните спортни медии, но и признават, че Кабо Верде, освен екзотичен чар, не притежава кой знае какви отличителни футболни качества и е малко под нивото на настоящия държавен тим да не се подготви за видяното вчера. Играчите на Испания изглеждаха като смачкани от това, което ги очаква, сковани и неточни. Всеки един от тях демонстрира своята по-лоша версия, като първият, който се извини публично за показаното, бе треньорът Луис де ла Фуенте с думите: всички трябва да се подобрим. Първи в този списък съм аз. Мундиалът не се печели в един ден, е заключението на треньорския щаб, за когото тук в Испания се коментира, Георги, че трябва по-скоро да подобри скоростта за вземане на решения. Счита се, че Де ла Фуенте закъсня много с смените и последните 20 минути не бяха достатъчни на завърналия се след контузия Ламин Ямал да стори нещо повече от това да запише първите си игрови минути на световното. Това, че ние се намираме много пред съперника от Кабо Верде в ранкинга на FIFA, по никакъв начин не ни гарантира триумфа, коментира пък накратко вратарят Унай Симон, който остана почти без работа, но пък имаше възможност да наблюдава наживо и директно как неговите колеги се сблъскваха с стената пред вратата, наречена защита на съперника. След вчерашното равенство испанците успяха да запазят своята статистика за поредни мачове без загуба. Достигнаха до 32 последователни двубоя и може би защото нямаше какво друго позитивно да изложи на показ, селекционера Де ла Фуенте манифестира гордо тези данни пред журналистите. Следващата среща от груповата фаза за ла Роха Еспаньола, която ще повтори своя червен екип, защото играе като домакин и срещу Саудитска Аравия, е на 21 юни, неделя от 17 часа българско време, отново в Атланта. Саудитска Аравия и Уругвай също завършиха наравно в другия двубой от групата, само че един на един. Този двубой е игран рано тази сутрин в Майами и ние тук всички се вълнуваме от мачовете и не спим, Георги, потвърждавам, не само заради мундиала, но и заради горещите температури.
1: Елисавета Шидерска от Мадрид.
2: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: На световното първенство в Мексико, Съединените щати и Канада, отборът на Мароко е първият тим, съставен в голямата си част от потомствени мароканци, уродени в чужбина. Една много интересна тема и за италианците с вековна имиграция по света. Подробностите ще ни разкаже кореспондентът в Италия Елена Шханова.
3: В специален материал, заглавен «Браво на Марокко да върне умело синовете си», ежедневник Република пише, че по време на първият матч на Мондиала срещу Бразилия, тимът на Марокко е бил на терена с 11 футболисти, родени извън страната от родители мигранти, и подчертава, че никога до сега на световно първенство не е имало такъв отбор. Любопитното и друго, пише още вестника, че на това световно първенство почти всеки четвърти играч не е роден в страната, която представлява. Конкретно за Марокко случаят е поразителен, но планиран. Футболната федерация на страната направила план за набиране на млади мароканци, отваряйки офиси в страни на емиграцията. Някога по-голямата част от натурализираните мароканци били от Франция, сега са от Испания, Нидерландия и Белгия. Само 7 футболисти от отбора на световното първенство са местни мароканци, докато 6 са от Франция и Испания, 3 от Белгия, Нидерландия и 1 от Канада. Вратарят му Буно, баща му бил професор по физика в университета в Монреал. Менажерът по набирането на играчите за федерацията, Раби Таркасе, се установил в Мадрид. Например, благодарение на ежедневните си контакти убедил Брахим Диас от Реал Мадрид

0: и град за Марокко по линия на баба си. Според Република, най-поразителен е случая с 18-годишния халф на френския Лил Аюб Боади, който изуми света срещу Бразилия, но познат на наблюдателите като дебютант в Шампионската лига на 16 години. След дълго обмисляне през март той избрал Марокко пред Франция, за която играл и която има остра нужда от халфове от този калибър. Боади в крайна сметка избрал корените си, защото Мароканската футболна федерация, един от организаторите на следващото световно първенство, заедно с Португалия и Испания. Издигането на африканската нация на върха на света за първи път е тема, която съблазнява особено най-младите, и всъщност през пролетта шестима млади футболисти между 18 и 20 години, четирима холандци и двама белгийци също предпочели мароканския си произход. Треньора на националния отбор Мохамед Уахби, белгиец с двойно гражданство, има голяма заслуга за развитието на мароканския футбол. Миналата година спечели с Марокко световното първенство за младежи до 20 години. Една от звездите на този отбор, крилото Ясин Гесим, е сега на Мондиала. След Купата на африканските нации Уахби бе призован да ръководи мъжкия национален отбор, за да модернизира и подобри играта, използвайки техническото наследство, което този отбор включва с месецата от школи, като испанския штрих, френската смелост, нидерландската и белгийската организация, което създава нов стил, който бихме могли да наречем неоафрикански. Пише в заключение Република. Във връзка матч Аржентина-Алжир тази нощ, ежедневника не пропуска да спомена и друг такъв случай с вратаря на Алжир Лукас Зидан, един от синовете на великия Зинедин Зидан. В интервю с него изданието представя този играч на втородивизионния испански Гранада, станал вратар по случайно, защото по-големият му брат Енцо все е искал той да шутира във вратата. Лукас Зидан казва, че избрал Алжир, защото усетил, че носи тази страна в сърцето си благодарение на дядо си. Общо погледнато, един от проблемите на италианското каучо е, че не използва и не гласува доверие на младите си талантливи играчи, особено в серия. А въпросът с двойното гражданство е допълнителна тема. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
1: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Отборът на Левски ще играе срещу състава на Борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Това отреди тегленият днес жребий в Нион. Шампионите ще гостуват в първия двобой на 7 или 8 юли и ще домакинстват в София в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първият матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват в реванша. По-рано днес отборът на ЦСКА замина за Австрия за основната част от своята лятна подготовка. Част от футболистите ще се присъединят направо към лагера в Австрия. Сред тях са Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Солей и Джеймс Етоо. С отбора пътуваха играчи, които бяха отдадени под найем през изминалия сезон. Това са Георги Чобаджийски и Кевен Дудай. Ето какво каза на летище Васил Левски старши треньорът на ЦСКА Христо Янев.
2: Какви са очакванията ви за подготовката в Австрия и какво ви накара да се спрете точно на тази държава?
3: Нормални, като преди всяка друга, която сме имали, условията са много добри.
2: ЦСКА заминава с една група от футболисти. Може ли тя да е вече да е нараснала при завръщаването ви отново в България?
3: Това може само да угадаем и ще разберете като нещата случат.
2: Днес е жребият, предполагам, ще го следите с интерес, но имате ли някакви предпочитания все пак?
3: Не може да имаме предпочитания, защото не може да контролираме жребия. Ще видим кой отбор ще ни се падне и ще подходим към съперника по най-добрия начин.
2: В групата има много млади футболисти. Това ли е техният шанс?
3: Това е техният шанс. Това е шанс да видят всичко това, което правим, начин да се докоснат до отбора и да покажат своите качества, за да разкрият потенциала си.
4: Какво най-много ще наблегнете в подготовката сега?
3: Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще се опитаме в краткия период време да подготвим отбора по най-добри начин за това, което предстои.
4: Ами някакви липси в състава на ЦСКА в момента?
3: На този етап е твърде рано, за да коментираме нещо подобно.
1: Клубове от първа лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА от формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието на тима в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елите се падат по близо 73 000 евро. Ботев Пловдив обяви разделата си с още трима футболисти – Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Преди тях клуба напуснаха Алекс Амараш, Таилсон и Талес Дасилва, а две са само новите имена до момента – Богдан Костов и Асен Чандъров. Бернардо Силва се присъединява към испанския футболен Гранд Реал Мадрид от новия сезон, съобщавал италианският журналист Фабрицио Романо. Полузащитникът е подписал договор за два сезона с опция за продължаване с още един. Реал все още не е обявил трансфера на 31-годишният национал на Португалия.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: София продължава световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Сега с

0: Първо слите търсим колежката Кръстина Иванова.
1: Добър вечер на слушателите на финала. Още 13 медала спечелиха българските състезатели във втория състезателен ден на Световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което се провежда в София. В леката атлетика имаме още две отличия и това е в спринта на 100 метра. Александър Асенов спечели сребърния медал. Изключително разочарован беше Алекс, защото той е европейски рекордьор и тук се надяваше на световен рекорд, какъвто направи вчера в три боя, но днес не беше неговия ден, образно казано, защото медала си е медал, при това сребърен. Той в компанията на Боян Вандов, на Светослав Богданов и на Светелин Бочев спечелиха и сребърен медал в щафетата 4 по 100 метра. Това са резултатите от турнира по лека атлетика. Чакаме да видим какво ще направят нашите представители в скока на дължина, който тече в момента на националния стадион Васил Левски. Иначе изключително ползотворен беше денят ни в турнирите по спортна и художествена гимнастика. Ще започна с надпреварата в спортната гимнастика. 6 медала за нашите момичета и момчета. Радена Ангелова стана световна шампионка в финала на смесена успоредка. А при юношите младша възраст Николай Тодоров стана шампион на земна гимнастика. Сребро спечели Радослав Тончев. Всъщност Радена спечели още едно отличие и това е бронза на прескок. В финала на земя при мъжете Емилиан Костадинов спечели сребърния медал и спечели и бронз на халки. На кон с гривни той остана четвърти. Рамонала Сикандер се нареди 8-ми на земя и е 7-ми на халки. Това е класирането при момчетата и момичетата в спортната гимнастика. В художествената не по-малко беше успешен днешния ден, защото нашите момичета спечелиха всъщност 5 отличия. Така в Арена София днес наистина е изключителен празник за гимнастиката, защото в надпреварата на отделните уреди всъщност 3 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал в тази художествена гимнастика. В герой се превърна Михаела Рангелова, която до момента, след като спечели среброто в многобоя вчера при девойките, днес спечели 2 златни медала. Тя триумфира в финалите с обръчи с топка. А другата ни представителка Алина Даниел също се представи силно и стигна до среброто в финала на въже в категория девойки. При жените Василена Богданова завърши деня с 2 медала, спечели златото в финала с топка и бронз в този с обръч. В изпълненията с въже Василена се класира на 4-то място, а пък Томислава Стоянова завърши 8-ма след наистина много добро представено. Още една българка участва в тези финали и това е Диляна Попова, която завърши на 6-та позиция в финала с топка. Изключително емоционален беше деня не само заради спечелените медали, а и за това кой награди момичетата в днешния ден. Това беше олимпийската вице-шампионка от игрите в Париж Боряна Кален, както и легендата в спортната ни журналистика Вера Маринова. Двете днес бяха в залата да подкрепят както момичетата от художествената гимнастика, така и състезателите ни в спортната. Нашите слушатели знаят, че и двата спорта, и спортната и художествената гимнастика се оценяват от български съдии, които тази година преминаха първия специализиран курс за спортна и художествена гимнастика за спортисти с синдром на Даун. И много от нашите национали, които в момента са действащи в спортната ни гимнастика, като Йордан Александров, като Теодор Трифонов, като Здравко Добрев и Дейвид Хъдълстоун, са част от съдийския апарат. Сега предлагам на нашите слушатели да чуят какво мисли за този вид съдийство Дейвид Хъдълстоун, момчето, което ни представяше на Олимпийските игри в Токио. Сега Дейвид се възстановява след операция на Ахилеса и не участва в състезания, но на

0: намери време да изкара този съдийски курс и да обогати своите познания в спортната гимнастика, макар и от друга гледна точка. И за това, разказва ни за това какво е неговото физическо състояние в момента и кога може да го очакваме отново в залите, за да ни радва с спечелените отличия. Амбицията му е да отиде на още една олимпиада. Чуйте сега Дейвид Хъдълстоун.
1: Естествено, че е по-различно от нормалното съдейство, което ние знаем в спортната гимнастика. За мен лично в началото беше така малко притеснително, но с течение на обстоятелства и на времето се поуспокоих и нещата станаха все по-забавно.
2: Прекрасно представяне на нашите момичета и момчета, защото имаме бронзови медали в отборното. Ти сам знаеш, те тренират в залата, където и вие тренирате, толкова колко труд полагат.
1: Полагат толкова труд, колкото и ние полагаме, разбира се. А с момчетата тренираме всеки ден заедно и се подкрепяме. Бих казал, че когато те са в залата, как да ви го обясня. Слънца са, защото дават една позитивна, една готина енергия и някакси хеми на нас ни е по-готино да тренираме с тях. Хемите също така научават нови упражнения.
2: Ти в какво здравословно състояние си и как върви възстановяването след операцията на Ахилес?
1: Възстановяването върви доста добре. Естествено, това е една контузия, която не е никак лека. Говори психически, нали? Възприял съм го това, че се е случил. Възстановяването върви вече добре. Възстановявам се с доктор Виктор Стаменов и също и така с физиотерапевт Орлин, които наистина много ми помагат и бих казал, че аз съм позитивно настроен, нямам търпение да се върна. Това мое възвръщане го очаквам от много време насам и съм го възприел доста лично и просто нямам търпение да дойдам на този момент.
2: Ти не спираш да тренираш, виждаме те в залата, сега не правиш отскоци, не играеш земя и прескок, но все пак.
1: Всеки ден съм в залата, обичта ми към спорта е просто толкова голям и аз съм си казал, нали, след Токио и след като попласнах малко, знам, че залата и гимнастика е моето нещо и ще се пенсионирам по един и по друг начин, отивайки на още една олимпиада.
2: Като казва, отивайки на още една олимпиада, само че конкуренцията в мъжкия национален отбор става все по-голяма. Твоите колеги, които тази година, поне в първата част на сезона, се представиха страхотно.
1: Съм човек, който иска да вижда и как собствените съотборници успяват и те. Много се радвам за техните успехи, много се радвам, че има конкуренция, защото без тази конкуренция няма как да има мотивация. Та съм на така доста позитивно настроен, че надявайки се след като се върна да можем да направим хеми нещо като отбор, но също така да се бутаме, нали, както ти викаш, конкуренция, да се даваме един вид, един тласък.
2: Ще пропусне, за съжаление, европейското, може би и световното.
1: И със сигурност ще пропусне европейското. Това е неизбежно, но и по-добре така, отколкото да рискуваме да не стане нещо по-зле. А пък за световното не искам да давам надежди, защото, пак казвам, не е контузия, която да е проста, ами все пак това е късане на Ахилес, а пък Ахилес е най-така здравото сухожилие в тялото. Не го желая да се случи пак.
3: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
4: Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6 на 3 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория кръг Хаско Лията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан. Димитров получи и лайлд карт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон. А младокът Иван Иванов започва от квалификациите. Анас Маздрашки е във втори кръг, но на турнира в Констанца, Румъния, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу Габриел Гето от домакините. Следващият му съперник отново е румънец Цезар Попое. С това завършва днешното предаване на финала. Спокойна вечер, дами и господа, ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Кметът на Лом остава на работа. Цветан Петров ще продължи да изпълнява задълженията си, въпреки обвинението за престъпление против политическите права на гражданите. Това реши окръжният съд в Монтана, като отмени определението на по-долната инстанция за отстраняването от длъжност на Петров. Кореспонденция на Любо Андреев.
2: Окръжен съд Монтана реши, че Цветан Петров няма да възпрепятства или попречи по разследването на делото срещу него за престъпление против политическите права на гражданите. Според съдебния състав не е налице третата предпоставка. Липсва данни обвиняемият да е пречил до този момент на разследването, доколкото същите изпълнява задълженията си да се явява пред разследващите органи. Защитата на кмета на Лом, адвокат Георги Георгиев.
3: Нито с действия, нито с бездействия, дори по какъв и да е начин, той е, до момента не е пречил, няма да пречи и в бъдеще. За това са необходими не предположения, а доказателства, каквито липсват в това производство.
2: Прокуратурата също изказа мнение, че по третата предпоставка Цветан Петров качеството си на кмет няма да окаже влияние на разследването. Решението на окръжния съд Монтана не подлежи на обжалване. Очаква се прокуратурата да внесе делото в съда. Цветан Петров е обвинен в това, че на 15 април 2026 година сградата на общинско предприятие Чистота в Лом е предложил по 50 евро на 21 работници, за да ги склони да гласуват за определена политическа сила и за кандидат за народен представител с конкретна преференция на изборите на 19 април тази година. За новините, Любо Андреев.
1: Допълнителни камери с резолюция за разпознаване

0: На регистрационните номера на автомобилите ще бъдат поставени в Дупница, реши Общинския съвет в града. Целта е да бъдат спрени гонките, които тормозят дупничани от месец, предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
1: В общината има монтирани 70 видеокамери, като 30 от тях са цифрови и разпознават регистрационни номера. Към тях ще се прибавят нови 12 такива устройства. Има изградени 29 изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта, а в общината на изчакване са 27 заявления за изграждане на нови такива. На сесията беше обявена тревожна статистика градоначалникът Първан Дангов.
2: Брой на пътно-транспортни происшествия. От началото на годината са 50, 30 от тях са с материални щети. Един смъртен случай, който беше цитиран от 7 юни.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Квестори са диктували верните отговори на учениците от четвърти клас на Националното външно оценяване по математика в основно училище Петко Славейков в Велико Търново. Това твърди родител в сигнал, подаден до Българското национално радио. Директорката на училището категорично отрече да има такова нарушение. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Половин час след началото на националното външно оценяване на четвъртокласниците по математика в основното училище Петко Славейков, квесторите са започнали да диктуват на децата верните отговори на задачите, а на тези с отворен отговор решенията са били изписвани на дъската извън обсега на камерите в класната стая. Децата са били предупредени да си мълчат, защото било за тяхно добро, се посочва в сигнала до националното радио. Директорката на училището Данка Борисова днес прегледа записите от камерите по време на изпита. От кадрите без звук, няма данни за нарушения на квесторите и вмешателство в изпита, заяви за Националното радио училищната директорка.
4: Проверката показва, че категорично няма подобно нещо. Колегите са с дългогодишен опит като квестори, няма специалисти по математика. Прегледах и резултатите от външното оценяване. Те не се различават от миналогодишните, даже напротив са с 10 точки по-ниски.
3: 72 четвъртокласници от Великотърновското училище са се явили на изпита. Постигнатият резултат е средно 66,65 точки или много добър 4,69. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Чистият доход на работещите по закона за държавния служител и закона за съдебната власт ще намалее с близо 4% до 2028 година, ако плащат лични осигурителни вноски. Това сочат сметки на Националния осигурителен институт за ефектите от внесения от Демократична България законопроект. Подробности съобщава репортерът Мария Костова.
5: Отново посочва, че работещите по закона за държавния служител и закона за съдебната власт са 61 200 души, със средно възнаграждение 1965 евро, а чистият им доход след приспадане на данъци и осигуровки е 1768 евро. Разчетите сочат, че през 2026 година тази чиста сума би намаляла с 0,6% или с 10 евро при заплащане на лични осигурителни вноски при посоченото от носителите разпределение и при максимален осигурителен доход от 1 август от 2300 евро. Разходите на държавния бюджет за осигурителни вноски към държавното обществено осигуряване за тази година ще намалеят с 1,6 милиона евро, а до 2028 година разликата с текущото законодателство ще достигне почти 31 милиона евро, по-малък разход за 2028 година. През първата година от прилагането на мярката се очакват и близо половин милион евро по-малко приходи от данъка върху доходите на физическите лица. За новините, Мария Костова.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
6: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, значителна купеста облачност ще има на Трио-Родопската област и на места там ще продължи да вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Утре на Трио-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и отново условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Започват минутите с новините от класическите сцени. Това е Алегро Виваче, а в студиото до 22 часа ще бъде екипът ни. Редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорът Джеко Жеков и аз Ирена Гаделева. Здравейте, уважаеми слушатели!

Ето темите, които ще представим в днешното издание. Последна среща преди гала концерта «Музикант на годината 2025» на 29 юни с част от музикантите, които ще получат своите награди. Това са Аглея Канева и Александър Вичев, перкусионно дуо, абитуриенти от Пловдивското национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в класа на Пенчо Пенчев, които са новите носители на специалната награда Олга Камбурова в подкрепа на младите таланти. Благодарение на нея, Аглея и Александър ще направят първите си студийни записи с екип на Българското национално радио в Първо студио. Ще разговаряме с новия артистичен директор на фестивала Мартенски музикални дни в Русе, диригента Димитър Косев, също и с артисти, поканени за участие в фестивала Софийски музикални седмици. Пианистката Даниела Дикова ще ни каже как се постига това в една вечер на столична сцена да звучат 5 български клавирни квартета, 4 от които премиерно. А оперният певец Алека Ведисян и пианистката Дориана Чакърова ще разкрият какво са подготвили за утрешния си рецитал в Камерна зала България. Цигуларката Грациела Панайотова е артистичен директор на Камерния музикален фестивал в Двореца, който ще се проведе от 30 юни до 4 юли в Балчик. Тя ще ни представи това второ издание на форума. В рубриката «Помните ли?» с Татяна Иванова ще почетем отишлия си на 10 юни уважаван български диригент Алексей Измирлиев. А поредицата ни, посветена на 90 годишнината от рождението на големия наш композитор Красимир Кюркчийски, днес ще продължи с негови размисли за фолклора и спомени как на младини се е насочил към него като важен елемент от творчеството му. Новият компакт диск, който ще представим, е на Михаил Плетньов, пианист, добре познат ни и като високо ценен диригент. В края на миналата година беше издаден албум с два популярни цикъла прелюди – Опус 28 на Фредерик Шопен и Опус 11 на Александър Скрябин. Записите са направени в Берлин, а така Михаил Плетньов се завръща към Deutsche Grammophon след почти 2 десетилетия. Ето сега в Allegro Vivace прелюд номер 23 от Скрябин.

0: Бил Чупен и Скрябин. А това очаквайте в последните минути на Алегро Виваче.
1: Алегро Виваче. Класиката като новина и за удоволствие.
0: Гала-концертът «Музикант на годината» е след броени дни на 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Там можете да се срещнете с наградените изпълнители и с тяхното изкуство. А последната среща в ефира преди празничното събитие е с перкусионното дуо Аглея Канева и Александър Вичев, носители на приза Олга Камбурова в подкрепа на младите таланти. Това е единствения приз, който се присъжда не от публиката, а от екипа на Алегро Виваче. Избрахме да отличим Аглея и Александър, защото тяхното дуо е много изявено и атрактивно. Двамата току-що завършиха средното си образование в Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив в класа по ударни инструменти на изявения преподавател Пенчо Пенчев. От години печелят призови места в национални и международни конкурси и концертират активно. Сред първите им награди са призове от Международния музикален конкурс в Лугано, Швейцария, както и от конкурса Сибелиус в Турко, Финландия. Абсолютни победители са на 9-я международен клавирен конкурс Семедерево в Сърбия в категория камерна музика. Татяна Иванова се свърза с Аглея Канева и Александър Вичев по повод отличието Олга Камбурова. Първо честито от нашия екип.
2: Благодарим.
0: Да ни разкажете как всеки от вас прие тази награда като емоция, като възможност, защото тя дава и шанс за записи в Българското национално радио.
2: Ами много сме щастливи и сме много благодарни и сме много развълнувани, че получаваме тази награда и че имаме възможност да направим запис в радиото и разбира се, сме много развълнувани за самата церемония.
3: За нас винаги е било мечта да направим професионален запис и това наистина се сбъдва в момента. Ние сме много щастливи.
0: Това ще се случи съвсем скоро. Какво възнамерявате да запишете?
3: Ще запишем първата част от концерт на Емануел Сежурне за две маримби, който се казва Готън, и ще запишем един аранжимент на

0: сол минорният прелюд на Сергей Рахманинов за пиано, който също е за две маримби.
1: Нека да погледнем към изминалата 25-та година, защото всяка от вашите години е много интензивна, но отличието е за изминалата, в която също се случиха много хубави неща.
2: През последните години сме получили много страхотни награди. Получихме първа награда в категория до на интернационалния маримба конкурс в Белгия с международно жури. Също така и получихме голямата награда в категория изкуство на фондация Енчо Керязов «Нощ на звездите». Също имахме и възможност да изнесем много концерти с симфонични оркестри, за което също сме много благодарни и много щастливи.
1: Имате толкова много концерти и награди, както вече стана дума. Как преминавате през тях? Състезатели ли сте по дух? Какво ви давате? Как се чувствате на концертния подиум и съответно на едно музикално състезание, каквото са конкурсите?
0: Ние винаги просто гледаме да представим себе си във възможно най-чистата си форма. Гледаме да покажем това, което е различно при нас, което сме открили заедно с нашия опит, който сме придобили в продължение на 5 години. И вече резултатите сами си идват. Ние не гоним постоянно да печелим, да кажем, първи награди. Работим усилено.
2: За нас е важно, защото се оценява по някакъв начин труда ни, който сме положили.
0: Да, на първо място е музиката.
1: А публиката?
0: Публиката е част от изпълнението. Най-важното нещо, когато инструменталист е на сцена, е да изгради една истинска връзка с публиката. Винаги се усеща кога публиката е заинтересована в изпълнението и кога не чак толкова.

0: птиците и на сцената всичко върви непринудено, просто всичко си върви както трябва.
1: Ансамбъл от две маримби е много атрактивен. Кого имате вие пред себе си като пример? Слушате ли такива изпълнители? Кой ви вдъхновява?
0: Първото ни произведение, което сме свирили за две маримби, е това, което ще запишем сега в радиото, именно готен концерт на Емануел Сежурне. А той е написан специално за, може би, най-известният маримба квартет в Европа, който се казва The Wave Quartet, където участва професор Богдан Бакано, който преподава в Линц, Австрия. И той така е човек, който най-много ни е вдъхновил и най-много сме слушали негови записи. Именно те, The Wave Quartet, също има едно трио, които се казват трио Колорес, които наистина спечелиха една награда Opus Classic наскоро с един техен албум. Те са наистина уникални музиканти и показват напълно какво може да се покаже с ударни инструменти и какви възможности имат те.
1: А Дуа?
2: Double Beats. Инспирираме се от тях.
0: Те не мислят, че вече свирят заедно Double Beats Duo, но те имат един YouTube канал с много-много изпълнения. Те имат и албуми, мисля, че два или три, единия се казва две маримби в Берлин. От тях сме взели въпросният аранжимент на
2: полета на Бромбара
0: и прелюда на Рахманинов, който ще записваме сега в радиото.
1: Винаги е много интересно, но и много трудно да се свири на перкусионни инструменти, защото това създава едни допълнителни странични технически трудности. Как се справяте с самите две маримби, с инструментите, с качеството им?
2: Освен, че се изисква много труд и се изисква и да имаш усещане към човека пред теб, да сме буквално на една вълна, на една музика. Това също е много важно в нашото дуо и се усещаме освен целия процес.
0: Да, маримбата е особен инструмент, понеже в него се използва абсолютно цялото тяло. И ръцете, и краката. Наистина цялото тяло и цялото съзнание трябва да е към музиката и към изпълнението и към звукоизличането.
1: Вие вече приключихте вашето образование. Абитуриенти сте, доколкото знам, заедно ще учите в чужбина. Така ли е? Какво избрахте?
2: Да, ще учим в Белгия при професор доктор Лудвиг Алберт и много се вълнуваме.
0: За първ път си видяхме с него на конкурса в Белгия.
2: Челихме първо място.
0: Да, Universal Marimba Competition. След това се видяхме с него, понеже след този конкурс получихме стипендия за майсторски клас, който беше в Амаранте, Португалия, където прекарахме 9 дни с него и още учители от много държави и ученици. Беше страхотно преживяване. И решихме, че това е най-добрият ход за нас в момента.
1: След като завършите този курс в Белгия, за какво мечтаете?
0: Мечтаем да продължим да свирим на сцени из целия свят. И в България, и в Азия, в Европа. Искаме да свирим с симфонични оркестри. Искаме да продължаваме да правим аранжименти на класически произведения, които буквално се прераждат, когато се свирят на маримба. Особено барока, според мен, звучи прекрасно на маримби. Така че да продължим да правим това, което правим сега, но на още по-високо ниво и още по-развито.
1: Пожелаваме ви го от все сърце.
0: Много ви благодарим.
2: Благодарим много.
3: Перкусионното дуо Глея Канева и Александър Вичев сега ще чуем с именно възроден барок. Концерт за две цигулки от Вивалди, преаранжиран за орган от Бах, а в наши дни във версия за две маримби.

0: Миналия вторник в Allegro Vivace съобщихме, уважаеми слушатели, една голяма новина за фестивалния живот в България, а именно, че жената, която повече от 30 години ръководи фестивала Мартински музикални дни, менеджерката Ива Чавдарова, вече излиза в полагащата й се почивка и ще бъде заменена от маестро Димитър Косев, главният диригент на Държавна опера Русе. На пръв поглед това изглежда съвсем логична замяна, но какво стои зад новината? Сега ще продължим вече с маестро Косев. Благодаря, че приемате, маестро, нашата покана, въпреки че е толкова рано, вероятно, да говорим в конкретика. Все пак да ни кажете как се чувствате вие като човека, който поема една, трябва да кажем, сериозна тежест като мениджър. Здравейте!
1: Здравейте, и аз благодаря за това интервю. Но да ви кажа, колкото и да е естествено, за мен е изключителна чест и отговорност това, което ми се случва в момента. Това предаване на щафетата. За такова предаване отнема много години. Уважаемата Ива Чавдарова прави фестивалния живот на Русе с Мартински музикални преди аз да се родях. Аз съм израснал на този фестивал като ученик в музикалното училище. Ние ходихме, посещавахме, писахме анотации. Били сме в голяма част от тези концерти, така че аз го приемам като нещо, с което аз съм израснал в крайна сметка.
0: Много често ние отстрани, като хора, които професионално се занимаваме с отразяване на събития, но все пак сме и публика, се чувстваме изненадани колко високо може да достигне нивото на един български фестивал, благодарение на връзките и идеите и концепциите, именно на Ива Чавдарова. Как виждате себе си в този смисъл? Предполагам, че тя ще може да ви помага. Точно за това предаване на щафетата става дума. Надали ще стане отрас?
1: Сравнително стана отрас. Но въпреки това ние имахме разговор с нея. Тя каза, че е отворена винаги, когато имам някакви въпроси или нещо, което мога да се консултирам с нея. Тя винаги ще бъде на телефона. Естествено, в момента аз вече държа фестивала в ръцете и човека, който трябва да го създаде, съм аз. Това трябва да го знам и трябва да понеса цялата отговорност. Разбира се, фестивалът е толкова ценен за русенци и не само за русенци.
0: Не само, определено.
1: Това е толкова категоричен фестивал. Той е с името си, говорят всички ценности, които са изградени през годините, и като програмиране, и като участници, и като големи оркестри, които са го посещавали. Тук не говорим за едни 15-20 концерта, подредени в едни поредни дати, и слагаме името Мартински музикални дни и готово. Не е така. Този фестивал не е просто едни подредени концерти един до друг, а той е правещ града да става класическа музика за един цял месец.
0: Никак не е лесна тази задача наистина. Отговорността е много голяма, но за вас кое стои като основа, която в никакъв случай не бихте искали да загубите в този фестивал?
1: Според мен всичко, което е устойчиво на този

0: този свят се гради върху традицията. Тя не трябва да бъде забравена. Традицията, която са градили и Ива Чавдарова, и хората преди нея, и основателя Илия Тенков, те са направили такива сериозни основи, които те не могат да бъдат бутнати. Така че аз имам много голяма основа, върху която да градя. Разбира се, ще има някакви съвсем... То промени не мога да ги нарека, защото то няма какво да се променя на това фестивал. Просто, примерно, ще върна мартенски музикални дни джуниор, нещо, което последните години не е правено за подрастващата публика. Това, което е особеното, е, че почти няма време за програмиране. В момента сме вече юни, а фестивал е март. А в артистичния живот хората са с години напред заети, което е, може би, една от най-голямата трудност да започна от толкова късен етап да програмирам фестивала, но с хубавия екип, който имам, с идеите, които имам, според мен ще се справим и ще го продължим съвсем, съвсем достойно.
1: Много разчитаме на това. Кажете малко за екипа, с който ще работите.
0: Аз даже и в момента се намирам в отдел култура към община Русе. Това са прекрасните ми колежки, с които ще работим. Аз ще работя само за мартенски музикални дни, а те действат върху целия културен живот на града и аз с месеци ще им досаждам върху моята си тема мартенски музикални дни. Те са готови според мен да ме изслушват във всеки един момент.
1: Всъщност, малко в страни от темата, но как се движат строителните дейности, защото Русе определено има нужда от помощ по посока зали, да, което касае всъщност и фестивала, разбира се.
0: Разбира се, и зала Европа в доходното здание трябва да претърпи сериозен ремонт. Операта е във всеки дневен ремонт. Радваме се, че имаме вече нов спот на сцената. Много неща започнахме да ги правим на собствени сили. Не можем да чакаме. Нямаме време, защото нашия дом пустее. Е изключително трудно да бъдем всеки спектакъл в турне, защото когато свирим и изнасяме опера или балет в доходното здание в Русе, ние сме на турне. Ние товарим камиони все едно. Дали ще отидем до Търново, до Варна или до доходното здание, абсолютно едно и също. Но лека по лека започнахме да правим спектакли в сградата на операта. Тази седмица имам балета Пепеляшка в залата на операта. Отиваме след това в Букурещ в операта. Премиерата на Риголето и пожелание на доцент доктор Нина Найденова, която беше режисьор, аз бях диригент. Тя пожела изрично да е на сцената на операта, а не в така по-модерната зала доходното здание в Русе. Защото усеща се една много, много приятна енергия в нашата си зала и тя си е нашата. Това е нашия дом. Ние трябва да работим там, да бъдем независими.
1: Ние ви пожелаваме това. Звучите много оптимистично, какъвто трябва да бъде всеки млад човек, особено когато се занимава с изкуство в България, защото само така в този труден момент може да се прави изкуство, само с ентусиазъм.
0: Не знам дали някой ми е дал шанса въобще да не бъда оптимист, защото знам колко е крехка психиката и душата на един български музикант. Подчертавам български. Всичките ни проблеми, затруднения, всичко, което е свързано и с финанси, пари, финансиране, структури, политика, знаете колко объркано. Аз не обичам да ги говоря, да коментирам тези теми, но за мен лично никой не ми е дал въобще грам и шанс и минутка да бъда песимист. А просто трябва да продължим да правим това, което правим, да го правим по най-добрия начин, да се стараем да го правим за публиката. Все пак знаете, че нашата работа е свързана с показване на един хубав концерт или една хубава опера, която в крайна сметка публиката е тази, която решава дали ще дойде отново. А ние сме си увеличили в пъти публиката в момента като посещаемост.
1: Което задава тона за един много хубав финал на нашия разговор, защото исках да ви попитам какви са ви спомените и с каква емоция се връщате назад към закриването на мартенски музикални дни тази година, защото така се случи, че вие като млад музикант на годината 2020 в специалното издание на нашата анкета бяхте рамо до рамо на сцената с новия музикант на годината 2025 Лия Петрова в една програма с Шостакович изцяло. Как се връщате назад?
0: О, феноменален концерт. Щастието да изляза с Лия за пръв път на сцената. Ние не се познавахме дори преди репетиционния процес. Ние се запознахме два дни преди концерта.

0: Цигулка е концерт Шостакович, която тя изсвири божествено. Огромна отговорност е, защото аз излизам и на този фестивал и излизам с Русенска филхармония и с такъв солист. За програмата няма да коментирам въобще. Аз сложих след Цигулковия концерт да изсвирим балетната суита Болт, която е изключително рядко свирано произведение в България. В Русе не е свирана, може би, поне от 30-ти на години. Просто се чувстваш жив и осъзнаваш колко дълъг път си извървял като човек и като артист, за да стигнеш до този момент. И то е не само да закриеш фестивал или да изсвириш едно трудно произведение, просто всичко ти се осмисля. Нареждате се този пъзел в главата и изчезват тези всички проблеми, за които споменахме преди няколко минути, които са ежедневието на българския музикант. Те изчезват в момента, в който изляза на сцената.
1: Закриваме разговора с майстро Димитър Косев, с част от балетната свита Болт на Шостакович, в очакване и на следващите издания на фестивала Мартински музикални дни в Русе, които ще бъдат ръководени и програмирани от него. Сега, под негово диригентство, музика на Шостакович.

Алегро Виваче продължава с актуалните фестивални афиши. Едно заглавие предизвика интерес и на Софийски музикални седмици в петък 12 юни, после и на фестивал на камерната музика в Пловдив и пред публиката в Перник. И това е така, защото в един концерт квартет Арденца в състав Галина Койчева Мирчева Цигулка, Огнян Константинов Виола, Румен Гарю Виолончело и Даниела Дикова Пиано и свириха пет клавирни квартета от български автори, три от които световни премиери, а един премиерно за България. Михаил Пеков, Георги Арнаудов, Пламен Джуров, Асен Аврамов и Ценко Минкин бяха представените композитори, а техните произведения прозвучаха в прочит, поднесен с отношение към родната съвременна музика. Събитието предизвика у мен желанието да попитам професор Даниела Дикова, която е председател на

0: Фондация Арденца и двигател на не едно и две подобни представения, истински адвокат на българската музика. Какъв е пътят от идеята и поръчването на нова творба до премиерата и издаването й?
1: Ние с първото трио Арденца, с Галина Койчева и Джефри Дин, всъщност искахме в новите условия да осигурим начин да вървим напред като камерен състав и затова направихме Фондация Арденца, за да видим как ще се работи в новия стил на организация на културния живот в България. Аз самата изобщо не знаех какво ме чака като организатор и като председател на фондацията, но лека по лека пропускам следващите 20-ти години. Се оказа, че нашата държава работи на проектен принцип и всъщност ти можеш да мечтаеш да твориш нещо, но ако не си в точните параметри на приоритетите на определена програма, която финансира културата, просто това, което правиш, няма да излезе на бял свят. И може би желанието ми да подпомогна камерната музика и българските изпълнители, и българските творци на камерна музика, защото това представлява моя живот. И освен това, нашето трио продължава да съществува под разни форми, възможни за настоящия момент. Преплува успешно до тук, като когато имам желание, разбира се, следя какво финансиране се предлага и тогава успявам да организирам в проект множеството творчески идеи, които имаме трио Арденца и нашите съмишленици. Какво значи съмишленици? Това значи, че когато сърцето ми трепне на изпълнението на някакво произведение, новосъздадено от български композитор, аз координирам този трепет с това, което Галина чувства и ние всъщност проправяме път на идеите си към кого да се обърнем, за да създаде ново произведение, пък ние, ако е рекъл Господ и ако ни одобрят проекта, да го реализираме. То това е моя път. А има и друго нещо. Ние се срещаме с инструменталисти, с които се чувстваме особено добре. Ние сме професионални музиканти, разбира се, с Галина, и всички наши ангажименти са приети със сърце и с голяма отговорност, но има лични връзки в творческия процес на създаване на камерна музика. И така събрахме този път като квартет Арденца, повлияни от удоволствието от музицирането с определени хора, в случая Огнян Константинов и Ромен Гарил. И така предложихме всъщност нашата програма на фестивала Софийски седмици, на фестивала за камерната музика в Пловдив и на този цикъл матинета в град Перник.
2: В тази програма, която вие по толкова хубав начин сте изнесли не само в София, но и в други градове, което е много ценно, наречена премиери, 4 от 5-те произведения звучат за първи път, едното за първи път в България, другите 3 световни премиери. Изглеждаше така на самия концерт, като да имате в публиката няколко много щастливи композитори.
1: Да, така е, оказа се точно.
2: Но започнахте с Михаил Пеков, загубихме го през 2022, но си се ровила в архивите и си открила този клавирен квартет номер 2, който не е звучал до сега на сцена. Разкажи ни малко повече за тази изследователска нишка.
1: Понеже тези неща мен ме интересуват откакто съм се родила и понеже Михаил Пеков е много тачен композитор за мен, много неща сме свирили с триото от него, той ми е професор по хармония, лично го познавам, знам неговата естетика, неговата, как да кажа, харизма. Очевидно ние сме изключително малка част съмишленици в нашето общество, но това пък ни прави, че се познаваме и се поддържаме и така. Фамилията на Михаил Пеков в лицето на Лилия Пекова, която е негова дъщеря и цигуларка, се обърна към мен и ми сподели за 14 неизпълнявани и неиздавани произведения за камерна музика. Това е един много голям проект, който аз печелих в Музикалната академия, където работя. И те вече ще бъдат готови до края на тази година в един много съвременен дигитален сборник българска клавирна камерна музика, заедно с произведения от Божидар Абрашев, Красимир Кюркчийски и много други. Изброявам само тези, които са годишни в тази календарна година. А от есента ще имам щастието да координирам два концерта, интегрално изпълнение на всички тези камерни произведения от Михаил Пеков, които ще бъдат премиерни с мои колеги изцяло камерна музика катедрата, както и струнна катедра. Така че това продължава. Много съм щастлива, че хората ме научиха и просто ми звънят и ми казват: аз имам това, хайде да измислим как да има живот тази музика. И така се стигна до изсвирването на този клавирен квартет номер 2, което е едно бижу. Бих искала да си споделя тук с теб, Ирена, и с всички наши слушатели моята мечта. Когато направя това, да създам един проект и да го мултиплицирам в 3 града, някой да ми се обади и да каже: хайде, моето момиче, с този състав обиколете 15 града, да ми го организира, да ми го финансира и аз да свира. Ето, това е моята мечта.
2: Пожелавам от сърце да се сбъдне някой ден.
1: Да, но аз вярвам, че мечтите се реализират рано или късно. След концерта имах обратна връзка от няколко тачени от мен професионалисти в музикалната критика. Защо тази програма е толкова шарена? Ами, времето ме променя в тази посока, че под слънцето има място за всички. Ние имаме различни вкусове, различни потребности и затова в тази програма съм събрала да има за всеки по нещо. Никак не е стилово издържана, аз знам това, но нищо не ме плаши, след като целият свят е станал пъстър, шарен, може би на места кичозен. Но аз вярвам, че 0,1% да остане това, в което ние сме закърмени поколението от 20 век, в стойността в класическата музика и в българската, това е достатъчно. Света е голям, българската музика е нещо бутиково. Аз имах много голямото щастие да имам случайно международна публика на концерта в Пловдив, на камерния фестивал, която беше възхитена от това, че за първи път слуша класическа българска музика и това, което е чула, е толкова на високо ниво, че те никога не са подозирали, че в тази страна, която сега бива откривана като туристическа дестинация, има това ниво на музикална култура. Много съм щастлива. Благодаря на организаторите, професор Момчил Георгиев, професор Евгений Шевкенов и на маестро Райчо Христов за подкрепата, която ми дадаха да реализирам този проект. И мисля, че няма да спрем до тук. Всеки концерт остава една диря в усещанията ни, която след време сама се апликира в нещо ново и красиво. Аз отдавна съм разбрала, че всичко е написано как да стане. Само трябва спокойствие, усмивка, радост и много трудоспособност, за да се реализират сами нещата само през нашите ръце.
0: Благодарим на професор Даниела Дикова, че не само ни разказа за своите преживявания с българските премиери, но и ни предостави кратък документален запис от концерта в петък. Това е финалната част от клавирен квартет номер 2 на Михаил Пеков, който прозвуча за първи път в изпълнение на квартет Арденца.

0: Двама артисти са в студиото на Allegro Vivace, за да ви поканим, уважаеми слушатели, на хубав вокален концерт, една много пъстра програма, за която ще си говорим с Алек Аведисян и Дориана Чакърова, глас и пиано, но с толкова много цветове в програмата. На какъв принцип е съставена тя?
1: Ами ние започнахме от там, че имаме две много сериозни годишнини на Мануел Дефай и на Вебер. И по някакъв начин около тези две годишнини конструирахме останалата част. Дихтерлибе е нещо, което и двамата сме пяли с различни изпълнители, но Вебер за мен беше ново. Дориана е свирила Вебер и преди, и тя всъщност направи предложенията за песните на Вебер, които всъщност са много интересни. И в тях може изключително много да се чуе Фрайшуц, т.е. вълшебният стрелец. Изключително много. Множество елементи. Аз съм го и пял като произведение, така че го познавам. Другия композитор, който има голяма годишнина, 150 години от рождението, е Дефая, 200 години е Вебер, така че искахме да почетем тези два композитора и около тях, разбира се, дойде и Чайковски, защото искахме нещо славянско да присъства в програмата. Всъщност е един романтичен концерт.
0: Всъщност, кажете ни, Дориана, за Вебер, защото аз като слушател много рядко чувам тази музика в програмите, не само на певците, и на инструменталистите.
2: Ами да, най-известната опера, Алек вече спомена. Той е композитор на голяма романтична немска опера. Интересното беше, че аз точно даже вчера го излъчиха този филм по Арте. Участвах като пианист в филм с различни песни на Вебер. И тъй като филма е документален, не е само да се свират негови произведения, и разбрах много интересни неща за живота му. Той е бил наистина човек, който не се е спирал. Той даже не се знае дали истински е спал. Толкова неуморно е творял. И духа му е бил просто много, много, как се казва...
0: Неспокоен,
2: да. И неговите песни не са толкова известни, колкото... Той има и още една опера, Оберон, която също се изпълнява много на немска сцена. Но германците много се гордеят с този композитор, тъй като той е поставил нови начала в немското оперно пеене. Нали? Да не говорим, че винаги има една лека конкуренция между италианското и немското.
0: Да, той е успявал някакси.
2: И той е успявал да
0: преодолее.
2: Да го преодолее това нещо там.
0: Според мен тази годишнина е чудесен начин да се припомни. Още повече, че в една година има 240 от рождението, 200 от смъртта. Така че направо си е година на Карл Мария фон Вебер сме.
1: Абсолютно,
0: в момента.
1: Точно така. И много се радваме, че изпяваме песни, които рядко са изпълнявани. Неговите наистина песенно творчество, както казахме, оперите са много популярни, обаче песните някакси са били, винаги са стояли така по-настрани. А сега ще покажем на българската публика песни от Вебер, което за нас е много хубаво.
0: Много е хубаво, защото и стилът е различен и трябва да се познава. Казахте вече, че сте пели в неговата опера «Вълшебния стрелец». Съвсем различно обаче като стил е творчеството на Мануел Дефая. Какви предизвикателства слага пред вас тази смяна? Романтично, но... Дефая си е съвсем друг свят.
1: Дефая има фолклоризма, испанския фолклоризъм, който е разкошен, много е цветно. Та е една

0: изключително народна музика, която представя народните характеристики на испанския народ. Има фламенго песни. Дори в текстовете е много, много характерно. Точно характерната испанска атмосфера се представя в този цикъл. Той почти винаги се пее от мецо-сопран или сопран и е писан, мисля, че за мецо-сопран. Но аз исках да пробвам да изпея този цикъл, защото много ми харесва.
1: Това винаги си личи, когато изпълнителя харесва това, което представя на публиката. Кажете ни с няколко думи, откъде идвате с Алек, като че ли по-скоро сме се виждали. Дориана, вие за първи път гостувате на нашето предаване. Да. Разкажете с няколко думи за вашата дейност, защото тук в България по-малко ви знаем, а тя си е доста обемна и доста добре ви представя в Западна Европа.
2: Еми, аз по принцип съм родена във Варна, но много рано, на 17 години, напуснах държавата, както много други изпълнители, за жалост. Учих в Штутгартската консерватория и така се завъртяха нещата, че останах там и до ден днешен съм там преподавател. Се занимавам с певци и някак си открих любовта си точно към този жанр, който в България не е толкова популярен, колкото, нали, в Германия, така наречените лидър песни. И от много години се занимавам, издала съм вече 14 диска с песни, с различни певци. И съм постоянно на крак и където има публика за този жанр, съм се изявявала из Европа. Но за мен е голяма чест да свиря утре на Софийски музикални седмици, защото народна земя и на този много известен фестивал.
1: И с Алек Аведисян. Изглежда така, сякаш изпитвате удоволствие. Идвате от репетиция.
0: Да.
1: Значи, добре е минала репетицията, да очакваме хубав концерт.
0: Добре е минала. Работата с Дориана е огромно удоволствие за мен, защото тя е пианист от, бих казал, ново поколение. Това ще бъде интересно дори и за нашите пианисти в България. Тя е много освободен артист. Артист с дълбочина, а в същото време има една пластика в нея, която е всъщност много вдъхновяваща, изключително вдъхновяваща. И съвременен звук, съвременно отношение. По някакъв начин излизаме от традицията и от рамката и влизаме в една, индивидуалност, която винаги е хубаво човек да покаже индивидуалността си във всяко нещо. Разбира се, ние сме много с респект към композиторите, които пеем, и така че всичко е през много хубаво вдъхновение и спокойствие.
1: Вие какъв сезон изпращате?
0: Аз изпращам сезон с гостуване в Инсбрук. Аз вече не съм част от ансамбъла там, но гостувам като артист. Бях в Есен да пея Пепеляшка, предстои ми другия сезон отново да се върна там. Пловдивска опера ме поканиха в следващия си сезон за няколко изпълнения. Така че, да, динамично, свободен артист, добре се чувствам.
1: И така, нашите гости Алек Аведисян, баритон, и Дориана Чакърова, пиано, ще се представят утре вечер в Софийски музикални седмици в Камерна зала България. А сега до новините ще звучи песен от Дворжак в изпълнение на Алек Аведисян и Рушка Чаракчиева. Един също фестивален запис от преди 10 години. Останете с Хоризонт.

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като вчера Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експертите предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размера до войната може да отнеме седмици. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Днешното гласуване стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
1: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
0: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга определиха от опозицията като подписване на празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
0: На своя ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
3: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
0: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новия дълг, ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
4: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
5: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец за тази година.
0: До края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски, стана ясно още след срещата. Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министъра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
6: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Нова система, базирана на изкуствен интелект, контролира обществените поръчки и дава информация за това, кои фирми са ги спечелили, на каква стойност са и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
7: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Известният тиктокър Стоян Колев е задържан на автомагистрала Тракия заради шофиране под въздействието на наркотици и за предаване по време на движение на живо в социалните мрежи, как размахва оръжие от прозореца на автомобила си. Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие вчера и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано

0: камен управляващият посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с вчерашния инцидент в Скопие. Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина, заяви американският президент Доналд Тръмп след срещи с останалите лидери от G7 и украинския президент Володимир Зеленски във френския град Евиан. Настъпва обрат за Украина, но умората на Русия си проличава. Време е да засилим нашата подкрепа, написа в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Тръмп обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници на агенция Reuters. Ред е на спортните новини. Илиан Христов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Левски ще играе срещу босненския Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа футболна лига ще получат допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. На всеки клуб от елита се падат по близо 73 000 евро. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти. Антоан Конте, Константинос Балояни са Габриел Нога, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандаров. Рубен Аморим бе назначен официално за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан. Иван Иванов отпадна след 6-7 и 3-6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайлдкарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Александър Асенов спечели титлата скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра в надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Николов бе определен за играч на седмицата след първия кръг във волейболната лига на нациите. Той бе най-резултатният волейболист след първите 4 кръга с 96 точки, като усилията му помогнаха на нашите да запишат победи на Тиран и Аржентина. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
0: Прогноза за времето представя Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре, отново на Триородопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места, около и след обяд, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16-я до 19-я км в област Стара Загора. По време на ремонта трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Жеко Жеков и Ирена Гаделева.

0: цигларката Грациела Панайотова ще си говорим в Алегро Виваче за новото второ издание на фестивала в Двореца, което ще се проведе в Балчик и ще започне на 30 юни. Ще има 4 вечери, доколкото виждам отново в програмата, тъй като имах щастието да присъствам на първото издание, знам колко привлекателна сила е изкуството в това място и каква магия създават музикантите, но какво точно сте решили да направите ти и екипа ти? Грациела, те моля да ни разкажеш.
1: Здравейте на слушателите на Алегро Виваче и благодаря за поканата да представя нашия фестивал, второто му издание. Този път фокуса е върху артисти, които са свързани с региона. Защото оказва се Добрич за град от калибъра си, при това без средно музикално училище или голяма музикална институция като опера, филхармония, има много сериозен принос в нашата музикална култура и опита е да се посвети на добричките представители на музикалното изкуство или на свързаните с Добрич музиканти в 4 вечери с изключително разнообразна програма. Започваме с блясъкът на медните духови инструменти. Имаме щастието този път фестивалът да бъде открит от солисти на ансамбъл Модерн. Поканата беше отправена първо към тромпетиста Сава Стоянов, който е добричлия. Те са двама братя тромпетисти с Стоян Стоянов, който дълго време беше в радиооркестра, след това в филхармонията, в момента преподава в Бахрейн. А Сава, който е по-малкият брат тромпетист, след завършването на консерваторията в София, работи известно време като соло тромпетист на Софийска филхармония, след което отива в Германия да специализира и постъпва в ансамбъл Модерн и до днес. И така нашето момче ще доведе двама прекрасни свои колеги, германците Томас Митлер, Валдхорна и Тил Кюнклер, цук тромбон. Солисти от световно известния ансамбъл Модерн във Франкфурт. Подготвили са една програма, която е виртуозно музикално пътешествие в различни епохи от старинен Ричард Кар през музиката на 20 век, през съвременни ангардни произведения, някои от които посветени на това трио, което те са нарекли са Тоти, Сава, Томас и Тил. Са Тоти Геймс, се нарича програмата концертната, която ще изнесат, по едно от произведенията, посветено на тях. Втората вечер ще представим мелодрамата за четец и пиано Ино Кардън от Рихард Щраус,

0: Нето посветено на тях. Втората вечер ще представим мелодрамата за четец и пиано Ино Кардън от Рихард Щраус по стихове на Алфред Тенисън. Слушателите ще имат възможност да чуят най-тъжната любовна история на романтизма, вдъхновила не един композитор, имало опити да се напишат опери по едноименната поема на Алфред Тенисън. Също има и един интересен факт, явно в този период поезията имала огромно влияние изобщо върху обществения живот и тъй като е написана по истински случай, става много популярна и води до законодателни промени. Приема се промяна в закона, така че ако някой моряк не се върне 2 години от пътуване, се приема за корабокрушенец и съпругата му има право да сключи граждански брак с друг човек. Публиката ще има възможност да я чуе в вълнуващия прочит на пианистката Таня Ташкова и актьора Веселин Ранков. Веселин и Красимир Ранкови са видни балчишки представители на артистичната интелигенция. Те са голяма гордост за Балчик. Вече 20 години правят фестивала Via Pontica Младите в изкуството. Таня Ташкова има връзка с Добруджа, по линия на майка си има добруджанска жилка, но е родена в Добрич по стечение на обстоятелствата, тъй като родителите й са били по разпределение лекарско семейство, които в Добрич са били по това време. Тя е софийски възпитаник, но ние приемаме за наша, така с удоволствие. Тя има чудесна кариера в Америка. Тя е артист на Steinway, преподава в Manes School of Music. Има изключително интензивен концертен солов и камерен живот. И с огромен ентусиазъм прие предложението да представи точно тази творба. Много рядко човек има възможност да чуе това произведение. Аз лично научих съвсем случайно за него от една рецензия на Екатерина Дочева. Тя беше обединила 2 рецензии в един общ материал, репертуарно безпокойство беше наречена. Едното беше за нашия квартет, тогава бяхме правили програма по етномотиви и другото беше Ино Кардън. И останах със съжалението, че съм пропуснала това преживяване, защото ми се стори много интересно и вълнуващо. По-късно в разговор с професор Шурбанов, който е автор на великолепния превод на български, стана дума, че всъщност този превод му е поръчан тогава, 2013 година, от фестивала Софийски музикални седмици.
1: Хубавото е, че сега ти пък го предаваш нататък за публиката.
0: Много се радвам, че имам тая възможност. Третия концерт е на 3 юли, посветен е на джаза. Този път решихме да поканим Георги Корназов. Той не е балчиклия, но е свързан с Балчик и прекарва много време там, покрай дамата на сърцето си, цигуларката Мила Цанкова, която също има много развита кариера в Европа и е канена по най-добрите европейски оркестри. Той ще представи новия си проект Grooving Factory със своя квартет, така че каним публиката на 3 юли почитателите на джаза. Последната вечер, която е така мащабното, да го нарека, закриване на фестивала, е с програмата Традицията като вдъхновение, която е посветена на 100-годишнината на голямата добруджанка.

0: Младия квартет Тон, които дебютираха миналата година. Той път са се събрали творци, не добруджанци, но в почет на една голяма фигура музикална. Да, аз очаквам с голямо вълнение тая програма. Тя е направена специално за фестивала. Се надявам, че ще бъде един чудесен завършек на тази годишния ни фестивал.
1: За мен е интересно сътрудничеството с двореца, защото там ръководството, знам, се промени, но щом има второ издание, значи и новото ръководство е оценило,
0: да,
1: какъв плюс
0: да
1: е в началото на лятото да има музика
0: заедно.
1: Там.
0: Да. И много се радвам за това. Надявам се фестивала да продължи да го има. Заредени сме с идеи и за напред. И благодарим на нашите спонсори, които правят нещата възможни. Желая успех на всички музиканти, които ще дойдат, които ще бъдат изпълнители в нашия фестивал.
1: И ние пожелаваме успех на Грациела Панайотова и второто издание на фестивала в Двореца, а ще слушаме изпълнителите, които откриха този фестивал миналата година, Стефан Казаков виолончело и Маргарита Илиева пиано, с финала на соната за виолончело и пиано в ре минор от Клод Дебюси.

0: Само преди няколко дни, на 10 юни, този свят напусна диригентът Алексей Измирлиев. Свързваме името му най-вече с музикалния живот на Руса и Добрич, където той работи като диригент и ръководи различни музикални институции. Измирлиев е и първият музикален директор на нов симфоничен оркестър в София. За известен период от време напуска България и заминава за Латинска Америка, като основните му ангажименти са с оркестри в Аржентина. Алексей Измирлиев е роден на 22 декември 1951 година в Дупница, в семейство на учители. Завършва дирижиране в Държавната музикална академия в София в класа на Константин Илиев, а по-късно специализира в Висшето училище за музика в Мюнхен в Германия. Усъвършенства майсторството си при световно известните диригенти Серджо Челибидаке, Франко Ферара и Карло Мария Джолини. За преподавателите си дали му солидно образование и за личностите, от които е попивал знания, самият той си спомня в интервю за Българското национално радио, дадено след завръщането му от Аржентина през 2008 година. Запис съхранен в Златния фонд на радиото.
1: Аз имах щастието да имам фантастични преподаватели. Аз не мога да забравя Парашкев Каджиев, който ми предаваше хармония, от който съм научил такива есенциални моменти в музиката, най-важните. Той имаше страхотното качество да ти каже нещо адски важно с три думи, да речем какво е темпо, темпо и скоростта, с която се изпълняват музикалните произведения. Представете си каква селена е, това с три думи казано. Друг като Здравко Манов, който свиреше фантастично най-трудните фуги на пианото, като сбъркаш те прасваше през пръста. Константин Илиев, който за мен не беше особено качествен като техника, понеже беше и композитор, аз намирам, че композиторите нямат добра техника диригентска, защото по-малко време отделят, за да учат това нещо. Но той пък имаше изключителния талант да ти каже нещата както трябва да бъдат. Беше гледал страшно много, беше видял. От него съм научил изключително много. Другия е Добрин Петков, с който малко съм учил. 7 дни, обаче по 6 часа на ден. При него просто не можеше да се измъкнеш. При него абсолютно всичко се минаваше под лупа. След това имах щастие да отида при много големи, Франко Ферара и Серджо Челивидаке, където всъщност аз научих за какво става въпрос. Това трябваше да го смеля 20 години вътре в мене, защото всичко беше много разпръснато. Трябваше много да мисля върху това нещо. Сега се връщам непрекъснато към моите учители. Много странно, може би вече към края отиваме си, но е днес Васил Канжиев каза, че финала на симфонията е била как Добрин Петков в рая, седнал под едно дърво и отгоре върху него се сипе райски златен дъжд. Това ми прави изключително впечатление. Другият диригент, от който страшно много се опитвах да се науча, но въпреки че не нося той натюрел, Емил Чакаров, той пък беше изключителен в мащабите си. Да не се интересува от маловажното, а само от големите неща. Изключителна гъвкавост на дирижиране. Той можеше просто за един ден да научи една композиция. Аз като го видях за колко време научи сътворението от Хайн, просто не можах да повярвам. Това бяха такива хора, едните в една посока, други в друга посока, от които аз страшно много съм научил. Или да речем първия български диригент, който знаеше да дирижира мануално, беше Димитър Манолов. Той като дойде до тогава всички повече или по-малко самоуци сами се бяха учили. Само Влади Симеонов беше ходил нещо да гледа във Виена, докато Митко Манолов се появи с една фантастична техника, която ние просто се изумявахме. Някакво познаване на нещата до съвършенство. Нали? Той като някакъв метеор направо ни помете всичките. От всеки диригент, дето казваш Иван Маринов, Бог да го прости, ела да гледаш как не трябва да дирижираш. И страшно много съм се интересувал в това отношение. След това ми е трябвало много години да мога да го смеля това всичко. Да изкристализира в мен най-важното. Мисля това да налагам в моята работа, това, което съм научил от всичките тези хора.
0: Още през 80-те години на 20 век Алексей Измирлиев работи с Русенската филхармония. По-късно застава начело на оперно-филхармоничното дружество в Русе, когато след реформата на музикалните институции в България, Русенската опера и филхармонията на града се обединяват. Измирлиев има заслуга и за развитието на младежкия симфоничен оркестър към музикалното училище Веселин Стоянов в Русе. С този състав той гостува на международния фестивал «Мартенски музикални дни» в града и представя на публиката изявени деца, които се превръщат в истински звезди по-късно. Сред тях са цигуларите Васко Василев, Мила Георгиева и 11-годишният тогава Светлин Русев. В началото на новия век Алексей Измирлиев заминава за Аржентина, където работи в продължение на 7 години. За това време той говори в същото интервю, запазено в Златния фонд на радиото.
1: Последните 7 години, след като тук никъде не работех, си намерих работа в Аржентина и обиколих латиноамериканския континент. С това съм се занимавал. Работех в оркестрите в Мендоса, има филхармоничен оркестър. Това е до чилийската граница, 1,5 милиона град. И в Сан Хуан, университетски град, където има университетски оркестър. Не от студенти, професионален оркестър, каквито са голямата част от аржентинските оркестри, тъй като държавата на националните институти отделя големи средства. И те могат да си позволят да издържат един оркестър, да речем, който има бюджет около 4 милиона долара на година. Сега аз тук много години съм се занимавал и съм учил страшно много репертуар, но тук не можех да го дирижирам, защото все бях втори на някой и обикновено не ми даваха концерти или аз се скарвах с тях и тогава ми даваха по нещичко. Като отидах там, успях да издирижирам абсолютно всичко до 20 век, до Дебюси, защото от Равел нататък започваше вече да се плаща авторски права. Целият репертуар, абсолютно целият репертуар, конвенционалния до импресионизма. Аз имам около 400 концерта за 6 години. Като дирижирах всички аржентински оркестри в Чили, в Боливия, в Бразилия. Там се научих всъщност да дирижирам. Аз до тук само бях гледал как се дирижира, защото правих по един концерт на месец или най-много два. А там не съм имал нито една свободна седмица. Не можах да отида да видя такива прочути неща като ледника Перито Морено, което е едно от 7-те чудеса на света, или водопадите, които са между Парагвай, Бразилия и Аржентина. Това просто не можах да отида да го видя и никога сигурно няма да мога да отида, защото нямах нито една свободна седмица. Всичките ми седмици бяха заети.
0: След завръщането си от Аржентина, Измирлиев се завръща в Русе и отново работи с оперно-филхармоничното дружество на града. От 2008 година Алексей Измирлиев е музикален директор на Българския камерен оркестър в Добрич. Оглавява състава до средата на 2020. Неговият изключителен професионализъм, всеотдайност и принос към българската музикална култура ще оставят дълбока и трайна следа в сърцата на публиката и колегите му, посочват от Общинския културен институт Добрич и Българския камерен оркестър. В своя професионален път Измирлиев е дирижирал всички български симфонични оркестри и оперни театри, както и състави в Европа, Азия и Южна Америка. Гостувал е на престижни сцени в Германия, Испания, Франция, Италия, Япония, Китай, Аржентина, Бразилия и редица други държави. Работил е с именити композитори и музиканти като Ханс Вернер Хенце, Лучано Берио и Янис Ксенакис. Отиде си от този свят на 10 юни на 74 годишна възраст.
2: Поклон пред паметта на Алексей Измирлиев. Сега в Алегро Виваче под негово диригентство ще слушаме запис на нов симфоничен оркестър от 2010-та. Танц на огъня от любовна магия на Мануел де Фая.

0: 90 години от рождението на Красимир Кюкчийски. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Продължават нашите срещи с творчеството на големия български композитор Красимир Кюркчийски по повод 90 годишнината от рождението му на 22 юни 1936. През 1962 година Кюркчийски завършва музикалната академия и започва работа в Държавния ансамбъл за народни песни и танци, който днес носи името на Филип Кутев. Допирът му с автентичния български фолклор, съвместната му работа с най-известните народни изпълнители, певци и инструменталисти и най-вече сътрудничеството с един от най-големите познавачи на фолклора Филип Кутев, допринасят за оформянето на мирогледа на Кюркчийски като автор. През 60-те години той специализира в Московската консерватория при един от най-важните творци на 20 век – Дмитрий Шостакович. Това също дава отражение на творчеството и в мисленето му. За работата си в Държавния ансамбъл за народни песни и танци, за отношението си към българския фолклор, говори Красимир Кюркчийски в предаването на Бисбългарските музиканти по програма «Хоризонт». Интервю запазено в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Значи, първо съм проходил като музикант, списал професионално, а не такъв физически. Ето това трио, което съм го написал 56-та година. Трио за цигулка, кларинет и пиано, за Бил Челевиев, за Георги Бадев и за Петко Радев. В една от частите, скерцото, има точно това елемент фолклорния, който тогава ни изучавахме в консерваторията фолклор. Да, при професор Стоян Джужев. И тази песен, една кратка родопска песен, просто пасне, за да отиде на това място. Да, това. И тогава сложих това.

0: нещо и свирихме го. И това е забелязано било от Филип Кут. Чул го е, казал това момче и дейде, че нещо го влече към това нещо. И ме взе в ансамбъла. И ми казва, слушай, Гехо, тук ще бъде на теб вторен университет. Ще се потопиш в атмосфера, която няма забравиш цял живот. И съм безкрайно благодарен, защото се оказа, че не че съм бил цял живот фолклорист, а просто това, че живеех с тях 10-15 години, работих с тях, ме зареди с толкова музика и енергия, че просто трудно може човек да се откъсне. И това е като леква болест, срещу която няма ваксина. Просто няма, не можеш да си излекуваш. Захвалиш ли те, че се занимава с този фолклор, той влиза в кръвта ти. И аз съм доволен да се пак, че благодарение на него съм. Защото иначе трябва да бъдеш такъв супер гений, за да можеш да направиш националната музика без участието на фолклор, но такъв няма за сега. Панчо без фолклор е нищо. Няма, това не е Панчо. Ако вземе на запад да вземеш, Бела Барток, пропит от унгарска музика, Джордже Енеско, Брамс, Дворжак, Шостакович, Бетовен, Моцарт, всички присъстват с част от фолклор. В кои нямат фолклор? Най-много пък има в Стравински. Жар птица, петрушка. Това е руския фолклор. Българско дози, защото обичам фолклора български. Това е първото, което е. Потопен съм в него, не мога без него. Това ми е тъканта на цялата музика. А пък тази тъкан е много здрава. Тя не е разрушима, тя не се влияе от времето, от мръсотиите, от така нататък. Това си е... Само се шлифова. Това е фолклора. Той е безсмъртен всъщност. Въпреки че сега някои го убиват с такава лекота, с простащината, която искат да се намесят вътре в него, че просто... Но това е времето. Да, музика за всеки има. Днеска преобладава така музиката. Аз лично ненавиждам и не слушам, разбира се. Това е хубаво на телевизия. Нарядно, че има копче, с която се пуска и с която се гаси. Та, аз съм другаче възпитан, другаче разбирам аз кръстата българска. Та чуеш ти един кавал истински, без да му слага някой некадърник отдолу хармония. Да чуеш една певица чисто да пее, без също някой да ти бърка по гърлото и да мисля, че ще направи чудеса. Говори, че аз също се намесвам в фолклора. Мисля, че все пак доста деликатно. Не променям нищо от основния вид песен. Мисля, каквато е песента от начало до край, аз се ползвам нея както е така. Само от дълни моменти мога да сложа хармония. Даже трябва да бъде така втъкана в песента тази хармония, че да няма вокал и хармония. Те да са едно заедно. Те трябва да бъдат вплетени в такъв смисъл, че да бъдат на цяло. Това ми е така отношението към фолклора и затова на времето, когато бях в радиото и този ансамбъл за фолклорни песни. И тогава направих тези обработки, които станаха после основата на мистерията на българските гласове. Времето показва, че горе-долу сме успяли и те са толкова аз, колкото гласовете на тези жени. С това чисто понасене, с великолепни гласове, с интониране. Много това. Аз съм просто много доволен и благодарен на тези момичета, защото също те създадаха мистерията на гласовете. Моето участие е съвсем минимално. Те го направиха това нещо и затова са по цел свят прочути, търсени и така нататък.
1: След думите на композитора Красимир Кюркчийски ще звучи и негова музика, четвъртата част от концерт за оркестър, в който разпознаваме като тема народната песен «Бре Петрунко».

Минути за новия компакт диск на Allegro Vivace, поредния забележителен запис на руския пианист Михаил Плетньов, събира два цикъла, свързани от невидима нишка. 24-те прелюда опус 28 на Фредерик Шопен и 24-те прелюда опус 11 на Александър Скрябин. Скрябин още юноша създава своя цикъл в продължение на 8 години по модела на Шопен за всяка една мажорна и минорна тоналност, но вече загатва за собствения си все по-смел и мистичен музикален свят. Това са годините на израстване. Интерпретациите на Плетньов са далеч от техничната показност, макар че виртуозност не липсва, но те впечатляват по-скоро с поетична вглъбеност, със свобода на фразата и изключително внимание към нюансите. Критиците отбелязват неговия сдържан и съзърцателен прочит, който разкрива връзките между двамата композитори и подчертава как от романтичния език на Шопен постепенно се ражда индивидуалния глас на Скрябин. Списание Грамофон определя този албум като изпълнение, което, цитирам, независимо дали ще го обикнете или не, със сигурност не прилича на нищо друго, което сте чували, подчертавайки всъщност неговата оригиналност и провокативност. Албумът е първият студиен запис на Плетньов за Deutsche Grammophon от близо две десетилетия. Завръщане на артист, който и днес продължава да предлага неповторим и дълбоко личен поглед към клавирния

репертуар. С прелюдиот опус 28 на Фредерик Шопен в изпълнение на Михаил Плетньов, записани през 2024 година в студио в Берлин, ще завърши срещата ни в Алегро Виваче тази вечер. Не пропускайте предаването Джаза Вю с Иван Нотев веднага след новините, а от екипа ни Татяна Иванова, Жеко Жеков и Ирена Гаделева, спокойна нощ на вълните на Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Десетки жители на Благоевград отново се събраха на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 17-годишната Ивана, която почина след като падна от петия етаж на жилищен блок по време на младежки купон. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: До снимката на Ивана пред съдебната палата отново бяха поставени свежи цветя и запалени свещи в формите на сърца. Бащата Стойне Стойнев беше категоричен, че институциите прикриват убийство, извършено от търговци на дрога, чиито родители са служители на МВР, адвокати и приближени на властта.
3: В момента полицията прикрива убийство. Димитър Смилков не е падал от петия етаж, не е хвърлен от петия етаж, а избягал от полицията и така се е наранил. И това го знаят от самото начало и го укриват. Кой уби Ивана? Има трима живи свидетели и тримата са участници в това нещо.
2: Родители споделиха, че се страхуват за децата си, а гимназисти и студенти обвиниха институциите, че само симулират борба с наркомафията.
4: Те заребяват деца, разбирате ли? Това е жестоко, да изкарват пари от деца и децата да умират. Вие родител ли сте? Кой родител го иска?
5: Страх ме от факта, че винаги има някой, който ще направи нещо.
6: От този случай си извадих една поука. Значи аз, примерно, утре мога да почна да се друсам, да купувам и да продавам наркотици и нищо, никой нищо няма да ми направи.
2: Семейството на Ивана хвърли пръст пред съда и прокуратурата, като символично погреба правораздаването у нас. За новините Кети Тренчева.
1: Окръжен съд в Хасково образува наказателно дело срещу уволнения миналата година директор на териториална дирекция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е обвинен за това, че през април миналата година на митнически пункт капитан Андреево в качеството си на длъжностно лице е изискал от ръководителя на тамошното звено да му предаде намиращ се на пункта товарен автомобил, превозващ акцизни стоки, цигари. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
7: Във връзка с получена информация от ОЛАФ, камионът, пътуващ с режим транзит от Грузия за Нидерландия, е бил отклонен на 12 април за съвместна проверка от служители на агенция Митници и главна дирекция Гранична полиция. За да осуети проверки, Беляшки разпоредил митнически конвой за тира от капитан Андреево до митнически пункт Видин, откъдето да бъде изведен извън територията на България. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за фиска на държава в размер на 2 919 000 лева неплатен акциз, сочи държавното обвинение. Беляшки бе задържан зрелищно на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията и на следващия ден му бе повдигнато обвинение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис прогнозира системно поевтиняване на горивата след прекратяването на конфликта в Близкия изток. Подробностите предава кореспондентът ни Катя Пеева.
8: Гръцкото правителство гарантира, че понижаването на цената на горивата след урегулиране на конфликта в Персийския залив ще достигне до по-ниска цена и на бензиностанцията. Правителството няма да позволи на търговците да спекулират с цената на бензина. Това заяви премиера Мицотакис на среща с гражданите в атинския квартал Волягмени. Той представи нова платформа в помощ на потребителите. Всеки може от мобилния си телефон да влезе в платформа, заглавена по-сокани или колко струва. Там се сравняват цените и се дава информация всяка стока, къде е по-евтина в района, където се намираш. По този начин се засилва и конкуренцията между търговците, които с намаляване на цените ще привличат повече клиенти. От Гърция, Катя Пеева.
1: Иран ще получи достъп до 300 милиарда долара за инвестиции, ако склони на окончателно споразумение с Съединените щати за ядрената си програма. Това условие е заложено в меморандума за разбирателство, договорен тази седмица между двете страни, твърди източник на агенция Reuters. Не става дума за репарации, а за частен фонд, който няма да включва никакви държавни средства и грантове.

0: Лъскове, уточнява източникът. Около половината от въпросните 300 милиарда вече са обещани от частни компании, базирани в Съединените щати, настрани от Персийския залив, Япония, Република Корея, Южна Америка и Африка. За този фонд загадна вчера американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. В интервю за CBS той изложи условията, които Техеран трябва да изпълни, за да получи средствата.
1: Ние напълно одобряваме идеята на страните от залива да инвестират в възстановяването на Иран, но само ако Иран сложи край на ядрената си програма. Ако премахне запасите си от обогатен уран и наистина допусне инспекции и такъв режим на прилагане на споразумението, който ще даде на американския народ увереността, че иранците никога няма да се здобият с атомно оръжие.
0: Заяви американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триводопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре отново на Триводопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад. В източна България от юго-исток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! На 16 юни за Джазавю ще работим звукорежисьорите Рада Томова, Жеко Жеков и Цветан Маринов, както и аз, Иван Нотев. В предходното издание на предаването започнах една своеобразна линия, с която да ви напомня кои са по-големите и важни музикални събития, свързани с джаза през това лято. Днес до известна степен продължаваме в същата посока. До 23 часа ще плуваме в красивите, но бурни води на Средиземноморието, особено тези край Иберийския полуостров. Преди дни разговарях, макар и дистанционно, с испанския пианист Марко Мескида, който този четвъртък ще се завърне в България, отново по покана на Jazz Plus, след като през 2021 година изнесе солов пиано концерт. На 18 юни той ще излезе на сцената на кино Люмиер или зала 11 на НДК, този път с музикантите от своето, както той го описва, най-лично трио. Това са виолончелиста Мартин Мелендес и барабаниста Алейш Тобиас. За това събитие ви споделих миналата седмица, но в разговора с Марко навлязохме в повече детайли за този и другите му проекти, за необятната му авторска музика, за разностранните влияния, които формират композиторския му стил. Пианистът сподели повече и за последния албум на триото «Тактил», който ще чуем наживо и в София. Въпреки, че е много жизнерадостен, този студиен запис е дълбоко повлиян от страданията на палестинския народ и посветен на всички хора по света, които живеят в условията на война. Мелодията и песента са основен стълб в тази музика на Мескида. Ще чуете сами след секунди в тяхното първо изпълнение в предаването днес, а до края на часа, разбира се, ще слушаме и други пиеси от този албум. След 23 часа имаме рожденник, когото ще отбележим. Още утре можем да го чуем и на клубна сцена, заедно с негови дългогодишни съмишленици, но за това след около час време. Също във втория част на предаването ще ви представя последния албум на барабаниста Нейт Смит, Live Action, който му донесе и две награди Grammy.

в последната церемония от по-рано тази година. Голямата новина за нас е, че Смит ще можем да чуем наживо в предстоящото 15-то юбилейно издание на фестивала A2 Jazz, което започва след по-малко от 3 седмици. В него ни очакват и други вълнуващи музикални срещи, но за тях ще ви споделя по-подробно, може би, в следващото предаване. Вчера на 91 годишна възраст си отиде легендата на южноафриканския джаз Абдула Ибрахим. Ще го почетем с музика в края на предаването. Сега обаче слушаме изпълнение на Марко Мескида Трио. Това е пиесата Кавалканти от най-новия им албум Тактил.

0: So, Marco, your music is very, let's say, accessible.
1: Марко, музиката ви е много лесно възприемаща се. Искам да кажа, че тя притежава известна лекота и много осезаема мелодичност. Въпреки това обединява сложни елементи от различни стилове, като класическа музика, свинг, фламенко, силно повлияна е генерално от испанската музикална култура. Кое е по-трудно? Да овладееш всеки един от тези елементи или да постигнеш звук, който събира всички тях на едно място? Задавам този въпрос, защото всеки един от тези жанрове притежава свои технически специфики, история и емоционалност и ми се струва доста трудна задача да се канализира всичко това в единен звук.
2: На първо място оценявам това, което казвате, защото всеки нов албум е процес от цяла година в композиране, премислене на всичко, споделяне на идеи и много импровизация. А накрая получаваме коктейл от всичко това. В него има емоции и идеи, върху които съм работил. И то с мисълта за музикантите, с които споделям този проект. В този случай те са Алейш Тобиас на виолончело и перкусионистът Мартин Мелендес. Това е моето най-лично трио за последното десетилетие. Иначе през годините съм свирил и в други, но сегашното е много по-различно от другите. Независимо дали форматът е дуо, трио, квартет или симфоничен оркестър, винаги мисля за музикантите, които участват, защото те ме вдъхновяват. В случая се получи добър баланс от много влияния, които са и много естествени за моя начин на възприемане на музиката и света. Като роден на Средиземноморието, няма как да не включа и това

0: Това ви партньорство с Мартин Мелендес и Алеш Тобиас датира от вече над 10 години, както споменахте. Общият ви път започна с един албум, с който отбелязахте вашата почит към Морис Равел. След него дойде и Талисман, който пък обединява много влияния, но най-общо можем да наречем концепцията му иберийска или средиземноморска. След Арто Милош получихме още от същото, този път с основно вдъхновение бащинството и раждането на вашия син Милош, а по-рано тази година излезе и четвъртият ви съвместен албум Тактил. Изобщо това е един много интензивен период за вас. Помните ли началото на тази творческа комуникация с Мартин и Алейш и бяхте ли сигурен тогава, че нещата ще се получат в дългосрочен план? И генерално как израснахте в тези 10 години като музиканти и хора?
1: Това е страхотно сътрудничество, но и един много дълъг процес. Както и вие казахте, 4 албума за 10 години, много концерти, много пътувания, много споделени моменти. Започнахме с чудесен трибют към Равел. Още тогава усетих, че триото ни е напълно сработено и още по-важното, притежава свой собствен характерен звук. Но това не е стандартното джаз трио, което знаете, че включва контрабас и барабани, които са по-стандартни по звучене. Правил съм това и в миналото, но усетих нужда да създам нещо, което да притежава нещо различно, което създава друга атмосфера. И наистина беше много специален момент, когато след албума Ravel's Dreams и турнетата по целия свят започнах да композирам авторска музика за това трио. А резултатът от това е вторият ни студиен запис «Талисман». Последваха Letter to Milos и сега новият Тактил, които са плод на композиране с мисълта за Алейш и Мартин, за техните инструменти и изобщо за звука, който това трио може да предложи. Мисля, че това е много жизнена музика, защото ние самите сме много ведри хора, особено когато сме на сцена.

0: Джазавю.
1: You were in Bulgaria in 2021, shortly after.
0: През 2021 година бяхте за последно в България. Тогава тъкмо бяхте станал баща. Помня едно видео, в което анонсирахте концерта си заедно с невръстния тогава Милош, днес вече е пораснало дете. Как се чувствате тук? Как усещате нашата публика, изобщо хората, с които общувате у нас? Откривате ли сходства в емоционалността и темперамента на българите и на испанците, защото определено има известни сходства между Португалия, Испания, Италия и България, тези четири южноевропейски територии?
2: Да, усещам тази връзка. И много ми хареса преживяването тогава. Прекарахме 4 дни в София. Имахме възможност да се разхождаме из града. А и есента беше толкова красива. Точно такава, каквато я обичам. И наистина усетих истинска близост с хората, с които се срещнах. И сте много прав за съвпаденията. Емоционалността, чаровните хора, щастието, ритъма и страстта в музиката, традиционните гласове. Изобщо цялата тази ваша култура резонира отлично с испанската. Това са нещата, които винаги са ме вдъхновявали. Наистина прекарахме прекрасно времето си в София през 2021. Сега, за мое огромно съжаление, ще остана само 2 дни, но ще поднеса на публиката много красива програма и се надявам хората наистина да се насладят на нашия начин на живот и да преживеят истински музиката. Вярно е, определено имаме много прилики и споделяме сходни ценности.
0: Винаги съм си представил, че в музиката ви биха могли да бъдат вплетени неравноделни ритми и мелодични модели, взаимствани от българския фолклор. Между другото, някакси подобни въпроси изникват в съзнанието ми винаги, когато интервюирам музиканти, чиято музика е дълбоко свързана с латинокултурата и Средиземноморието. Та, имате ли опит с нашия фолклор, може би поне като слушател? Ще си позволя да добавя, че според мен би се получило нещо много красиво, ако в някакъв момент решите да съчетаете и това с вашата музика.
2: Да, между другото, специално за концерта си в София поканихме едно много специално дуо, в което участва приятелка на Алейш Тобиас. Мисля, че се казват
3: Белева и Милянов.
1: Христина Белева и Петър Миланов.
3: Exactly. And she's friend of.
2: Да, точно те. Христина и Алейш се познават и много искаме да си сътрудничим с нея. Подготвяме нещо вдъхновено от българските гласове, от българския фолклор. Мислех да не го споделям публично, да остане изненада, но от друга страна исках да го споделя. Това ще е един особено специален момент, едно много красиво сътрудничество. За нас винаги е било изключително вдъхновяващо, когато сме на места като България, които има тази много, много дълга и богата музикална традиция.
1: To be honest, I didn't know that, and

0: Честно казано, не знаех за това. Мисля, че никъде не е анонсирано до сега. За това ви благодаря, че споделихте тази новина. Това е наистина огромна изненада за мен, а и вярвам за всички наши слушатели, които ще дойдат на концерта.
1: Надявам се. Мисля, че ще бъде една наистина много специална вечер. За това, за който ни слуша, заповядайте. Концертът е на 18 юни.
0: Въпреки, че сте доста млад, можете да се похвалите с богата кариера, в която вече натрупахте безценен опит, не само с различни проекти като лидер, но и с работата си с други музиканти. Признавам си, че не съм изслушал всички албуми, в които участвате. Според официалния ви уебсайт, те са над 100. Имате опит с най-различни музикални жанрове, свирите в различни формации. Какъв е вашият начин да поддържате интереса си към музиката жив?

0: Имате опит с най-различни музикални жанрове, свирите в различни формации. Какъв е вашият начин да поддържате интереса си към музиката жив? Свързан ли е той с експерименти и коя стилистика, или по-скоро коя музикална посока виждате като предизвикателство, което бихте изследвали, да речем в близко бъдеще, или по-скоро предпочитате емоционално да надграждате звука си?
1: Това е една непрекъсната еволюция и винаги зависи от това с кого споделям сцената, с кого работя, с кого творя. Защото, например, в момента турирам и с португалската фадо певица Лина. Много красив глас. Резултатът от тази музика е връзката между нас, в която има много красота и потенциал. Но ако си сътруднича с друг различен артист, певец, импровизатор или композитор, друг мой образ, различен от останалите ми проекти, ще се надгради. Така че се стремя към постоянна еволюция на музикалната ми личност. Еволюция на чувствата ми, защото наистина харесвам много видове музика. Ще ви споделя, че в момента подготвям втория си концерт за пиано, който ще изпълня с симфоничен оркестър през следващата година. Мисля обаче и за друг нов проект, който ще реализирам през есента на 2027 година. Но сега съм на турне с това трио, също и с триото с Чикуело, страхотен фламенко китарист. Имам и едно много мощно трио, което е ориентирано към фри и джаза. С него записах албума «Торнейдо». Това е музика, която се отличава с изключителна интензивност. В отговор на въпроса ви, стремя се всеки мой проект да се различава значително от останалите. И мисля, че именно заради това публиката идва на концертите ми, очаквайки винаги ново преживяване. Без значение какво ще чуят, те знаят, че това преживяване ще е различно от предишното.

0: Back in the years you have said that your musical language has been shaped.
1: Казвате, че музикалният ви език е оформен от изключително разнообразни като стил музиканти и композитори. Споменавате в други интервюта имената на Монтеверди, Бах, Шопен, Скрябин, Малер, Брамс, Дебюси и Равел, но и тези на Дюк Елингтън, Гершуин, Кит Джарет и брат Мелдал. Поп-рок музиката също е извор на вдъхновение за вас. Там пък говорите за Beatles, Елвис Пресли, Пол Саймън, Джони Мичел и Radiohead. Всеки от тях свързан ли е с конкретен период от творчеството ви, или ако се заслушаме внимателно, бихме могли да ги открием под една или друга форма?
2: It's both, because I love Bach or
3: Chopin. И двете. Обичам Бах и Шопен още от тинейджърските си години, когато учех класическо пиано. 20 години по-късно ценя още повече тези композитори. И наистина все още съм супер ентусиазиран, докато слушам Матеос Пасион или да речем пиано концертите и изобщо блестящите симфонични шедьоври в класиката. Едновременно с това обаче винаги съм бил и музикант, който се наслаждава на поп и рок групите от 60-те години и на по-модерните. За мен това е нещо много естествено. Аз не деля музиката, защото всичко е по един или друг начин свързано. Песен на Елвис Пресли може да бъде нещо много красиво, което да е свързано с лиризма на Густав Малер или Пол Маккартни или дори Джордж Гершуин. В крайна сметка това са красиви мелодии, хармонии, красиви стандарти, изобщо музика, която остава за вековете напред.
0: Let's talk about your latest album, Tactile.
1: Нека да поговорим малко и за най-новия ви албум, Tactile. Кои са основните теми в него, нещата, които ви вълнуват и които непременно искате да споделите с публиката, до която той ще достигне?
3: Това е радостен албум, който е посветен на палестинския народ и на всички хора, които страдат в тези безумни и ужасни войни в наши дни. И наистина след това до записа с Лина, който е по-класически като комбинация пиано и глас, исках да създам по-енергичен и по-ритмичен албум. И успях. Измежду 14-те песни в Тактил има такива, които са по-дълбоки и по-романтични, някак по-интензивни. Други пък са за танцуване и по-скоро фолк-ориентирани, по-джазови, като Константин или трибюта ми Сезария Евора. Този запис е много разнообразен, много мелодичен и наистина много радостен.
1: Колко време ви отне да създадете този материал и кои бяха трудните моменти, предизвикателствата в процеса на композиране?
3: Бавните парчета като Fraternitat или Брухула ги слушах в момент, когато бях малко тъжен. Всъщност много тъжен и не особено обнадежден за бъдещето на човечеството. Защото когато всеки ден виждаш мрак и дори не знам каква дума точно да използвам, но е абсолютно разрушително и много-много трудно да наблюдаваш събитие като геноцида над палестинците. Това наранява душата ми по толкова различни начини. Просто нямаше как да бъда щастлив. Имах нужда да изразя чувствата си, страстта си и тъгата си чрез музика. И след тези много тъжни дни имах нужда да композирам нещо, което да е свързано с това чувство. Други пиеси, като например Феличе и Ноблес и Сентименталес, са по-щастливи и носят друга енергия. Търсех баланс на чувствата. Някои са много-много силни и тъжни, а други са много радостни. Мога да кажа, че всяка песен беше предизвикателство. Но най-голямото е, когато завърша целия репертуар, да се чувствам щастлив от постигнатото. Тогава идва истинското удовлетворение и си казвам, ето, отново го направи, имаш още един албум, имаш нова музика, твоя музика. Но по време на процеса уверявам ви, че всяка песен, всяка композиция е процес на работа и огромно предизвикателство.

0: jazz of you.
1: The last time you presented a solo piano program here.
2: Предишния път представихте соло пиано програма, сега се завръщате в трио формат. Кой диалог е по-труден? Този с самия себе си или с музикантите, с които свирите, независимо дали са един, двама или трима?
3: Everything is special, you know, Ivan, because when I play the trio concert.
4: Всичко е специално, Иван, защото когато свиря на концерти в трио, когато изпълняваме музиката, която сме репетирали, която познаваме толкова добре, искаме да се забавляваме и да предадем своята енергия на хората. Но фактът, че познаваме материала, ни позволява да се синхронизираме много бързо. При соловите ми концерти се опитвам да бъда по-импровизационен музикант, който третира музиката по съвсем различен начин. Изследваме много по-близо до подхода на Кийт Джарет, който излиза на сцената и импровизира в продължение на 45 минути и дори час. Това е свободна импровизация, която се ражда буквално от нищото. Тази концепция е гигантско предизвикателство, защото понякога самият ти не знаеш какво ще свириш в следващия момент. Не знаеш дали ще започнеш с много тиха мелодия или с по-ритмична и докъде ще стигне тя след 20 минути. Спонтанните решения и импровизацията са най-голямото предизвикателство.
1: We are near the end of this

0: Conversation, наближавам екрана на този разговор и бих искал да ви задам един по-скоро страничен въпрос. Как е Милош? Споменахте преди началото на разговора, че след малко трябва да го приберете от детската градина.
1: Той е просто чудесен. Вече е на 5, изпълнен с радост и щастие и е много забавен, много умен и носи голям музикален талант. Обожава музиката, обича да танцува и изобщо влага много енергия в това, което прави. Повече от щастлив съм да виждам едно толкова здраво и прекрасно дете.
0: Осъзнава ли вече това, което направихте с албума Letter to Milos? Знае ли, че има музика посветена на него?
1: О, да, познава го добре и много го харесва. Често ми казва: «О, тате, обичам си албума, искам да си пусна диска Letter to Milos».
0: Какво бихте казал на нашите слушатели, с част от които ще се срещнете след 2 дни в София? Мисля, че вече имате почитатели тук, което е нормално след страхотния ви предишен концерт.
1: Надявам се да дойдат, да се насладят на срещата си с нас и да бъдат супер ентусиазирани от музиката ни. Положихме много усилия, за да организираме този концерт. Идваме в София, за да ви предложим една красива и много специална вечер. Затова не забравяйте датата 18 юни. Обещавам ви прекрасен концерт с трима музиканти, изпълнени с щастие. Разбира се, да не забравяме и специалните ни гостуващи участници от България. Не го пропускайте.
0: Марко, много ви благодаря за този разговор. Радвам се, че успяхме да си поговорим малко сега. Ще се видим след няколко дни в София.
1: Искрено се надявам. Благодаря ви. Усетих много любов и подкрепа във въпросите ви. За мен беше удоволствие. Благодаря още веднъж и до скоро.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Прокуратурата в Скопие е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрян за умишления палеж на два автомобила на българското посолство, предаде БГНС. Срещу мъжа е образовано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка, вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено, че палежът е извършен в центъра на Скопие, в район с интензивно движение на хора и автомобили. Цитираният член от наказателния закон предвижда, както наказание за затвор, от 6 месеца до 5 години. Български евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие. Това стана по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на напредъка на страните от Западните Балкани по пътя им към европейската интеграция. Репортажът е на Ангелина Пискова.
2: Такава страна няма място в Европейския съюз, докато не направи необходимите реформи, бе категоричен консерваторът Ивайло Вълчев.
3: Това е резултатът от години налагана омраза спрямо българите и България от политици като Мицкоски и Селяновска.
2: Рада Лайкова от Европа на суверенните нации директно нападна Европейския съюз заради положението на българите в Северна Македония.
4: Слушаме красиви думи днес за европейски ценности, за европейското бъдеще на Западните Балкани. А десетки хиляди българи в Северна Македония гледат как правата им се потъпват системно.
2: Много ми е тъжно, че Северна Македония се самоблокира и търси креативни решения, за да не изпълни поетите ангажименти, каза от своя страна евродепутатът Андрей Ковачев.
5: Недопустимо е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България. Тази политика подхранва езика на омраза, нетърпимост и дискриминация към българите, което е несъвместимо с европейските ценности.
2: За новините Ангелина Пискова.
1: Пожарникарите в Перник и областта повишават готовността си за реакция при извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора при бедствия, съобщава кореспондентът ни Елена Танакерска.
6: Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действие при аварийни ситуации, в това число платформа за транспортиране на техника и противопожарно оборудване, термокамери, инверторен генератор, бензинови духалки, акумулаторни дърворезачки, оборудване за гасене с високо налягане и сателитен интернет. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Перник в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, а финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година към Министерството на труда и социалната политика. Общините партньори ще получат високопроходими автомобили с мобилни системи за гасене на пожари, допълнително противопожарно оборудване и лични предпазни средства за доброволните формирования. От Перник Елената Макерска.
1: В Плевен продължава обновяването на градската водопроводна мрежа. Започнаха три проекта за доизграждане на вътрешната мрежа в кварталите Дружба 3 и 4 и в промишлената зона. Предава

0: кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Предвидена е реконструкция на амортизирани водопроводни клонове в ЖК Дружба 3 и 4 и промишлената зона. Водоснабдителната мрежа ще се раздели на зони чрез изграждане на шахти за регулатори на налягане и разходомери на входните точки, както и чрез подходящо разполагане на гранични спирателни кранове. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България, участъци от уличната мрежа в ЖК Дружба и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочване по обходни маршрути. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнати участъци. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Осигурено е финансиране за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, съобщиха от общината в Кочериново. Ремонтните дейности започват това лято, предава кореспондентът ни Кирил Файлен.
2: Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главния път Е-79, беше с неизясен статут. Накрая беше деактуван в общински. Мостът е в критично състояние от десетилетия, предпочитано място е и за въдичарите. Построен е преди повече от половин век, попада и в сервитута на автомагистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, но то не се спазва. Кметът на Кочериново Станислав Горов.
3: Това е ремонт на устойка на моста, си има едни прагове там, които са отдесни и те се ремонтират. Самия мост е здрав, на него не се налага. Устойки, новите да се подкопават. И там се прави едно съоръжение, което нали, предотвратява ерозията по устойки. Някога е разрешено на напоителни или не знам кой, някой сам си е позволил. Гребал е с багера и е подкопал тези устойки на моста. И сега това е нашата цел, да го оправим това нещо.
2: От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триворадовската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре отново на Триворадовската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски и покрай бережието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz of You.
1: Добре дошли на всички, които сте пропуснали първия част на Jazz of You, и добре заварил за останалите, които не сте спирали да ни слушате от 22 часа насам. Във втория час за вас на пост оставаме звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Иван Нотев. На днешната дата, 16 юни, е роден един от любимите ми модерни български баскитаристи Евден Димитров, който на страна от това, че ми е любим музикант, е наистина един от най-добрите инструменталисти и композитори в своето поколение. Освен това си сътрудничи и с останалите най-добри от същото това поколение. Много са, но нека да маркираме няколко имена: Владислав Мичев, Владко, Радо Казасов, Божидар Василев, Тромбоби, Волен Милчев, Денис Попстоев, Петър Йотов, Пейотов, Симеон Желясков, Симо и много-много други. През 2022 година той издаде дебютния си албум с авторска музика Tension Release, един много силен фюжън от електроника, джаз, сайкаделик дори, даунтемпо, изобщо музика, в която можеш да се изгубиш и да се намериш отново. В момента той работи по втория си албум, част от него беше представен чрез мини-турне преди 3 месеца в един доста необичайен експериментален формат, бас и барабан.

заедно с Радо Казасов, е, че и преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров тук в София. Честно казано, завиждам благородно на студентите, които имат възможността да се учат от него. И като си говорим за този рожденик, утре можем да го чуем в един много специален клубен лайв в столичния бар Кикс. В него ще слушаме най-новата авторска музика на Влади Мичев, която също ви представих преди няколко месеца в Джазавио. Освен Ечи и Влади, в квинтетът, който се събира за този концерт, са още пианистът Николай Костадинов, китаристът Красимир Зафиров, наш колега звукорежисьор, знаете много добре това, и барабанистът Адриан Николов, а специален гост ще е вокалистката Лидия Ганева. Нямам търпение, мисля, че това ще е един много впечатляващ лайв. Аз отдавна си говоря с част от тези музиканти за това, че много ми се иска да видя раждането на нов contemporary jazz neo soul проект у нас, пък да видим. Това със сигурност е добро начало. Заповядайте и вие утре, 17 юни в Бар Кикс, за да разберете какво точно имам предвид. Сега слушаме авторската музика на рожденика Евден Димитров. Избрах парчета, в които той свири, в които свири и Владислав Мичев. Техните имена са Anticipation, в което участва и Радо Казасов, както и пиесата Winterson, където партньори на Ечи, освен Радо и Влади, са също китаристът Мирослав Иванов и саксофонистът Димитър Льолев.

следващите минути предстои да изслушаме почти целия албум на барабаниста Нейт Смит, Live Action. Това е неговият последен студиен запис, който излезе през 2025 година, а няколко месеца по-късно му донесе и цели две награди Грами. Първата за най-добър алтернатив джаз албум е доста впечатляваща като постижение, защото според мен това беше и най-оспорваната джаз категория, където останалите номинирани бяха тромпетистът Амброуз Акин Мусари за албума Honey from a Winter Stone, Робърт Гласпър за Keys to the City, Volume 1, Брат Мелдау за Right into the Sun и Имануел Уилкинс за Blues Blood. Втората награда, която той получи, беше за най-добър аранжимент с инструменти и вокали към парчето Big Fish. Live Action е част от работата на Смит с лейбъла Naive Believe Music и е определен като енергично изявление на съвременния джаз, което отразява както неговата прецизност, така и неуморната му творческа енергия. Записът включва 10 пиеси, в които барабанистът събира впечатляващ състав от сътрудници, сред тях Лейла Хатауей, Майкъл Лик, Лионел Луеке, Маркис Хил, Диджей Харисън и други. От плавната импровизация в Magic Dance до интимните хармонии в Big Fish и преосмислената от Hathaway версия на Automatic на Pointer Sisters, Live Action се отличава с суровата си експресия, взаимодействието между музикантите и характерния си стил. Говорейки за този си проект,

много широко признание от публиката и критиката. Концертът му в рамките на поредицата Tiny Desk на NPR остава един от най-паметните и важни моменти от кариерата му до този момент. Надяваме се да запомни като толкова важно и участието си в Ato Jazz Festival, с което ще закрие тази годишното издание на 5 юли. Иначе с Live Action Нейт Смит затвърждава позицията си на движеща сила в съвременната музика, смел, експериментален и дълбоко човечен. Сега слушаме първите 4 трака от този албум. Това са Now, Undefeated, Automatic и Magic Dance.

0: Джаза Вю.
1: Припомням ви, че във втория част на предаването днес слушаме музиката от най-новия албум на барабаниста Нейт Смит. Ето ги и следващите две парчета, които избрах да чуем от Live Action. В Big Fish той се партнира с дамския вокален квартет Sage, а след нея ще чуем Mother and Son, в което участват тромпетистът Маркис Хил и басистът Бен Уилямс.

Вярвам, че много от вас, слушателите на JazzAview, очаквате като мен с нетърпение предстоящото издание на фестивала Ito Jazz. Цялата програма обещавам да ви представя подробно в следващото предаване. Днес обръщам внимание на един от хедлайнерите, барабанистът Нейт Смит. И по-конкретно на последния му албум Live Action, който му донесе и две награди Грами. Остана да чуем още два трака от този последен негов студиен запис. Това са парчетата Last Sight и Supermoon.

0: Джаза Вю.
1: За съжаление, тази вечер ще се разделим с тъжен повод, но както винаги с красива музика, защото вчера на 91 годишна възраст от тази земя завинаги отлетя легендата на южноафриканския джаз, пианистът Абдула Ибрахим. В своята кариера продължила близо 80 години, Ибрахим беше един от културните посланици на музикалните традиции на Република Южна Африка, съчетавайки ги умело с джаз. Роден през 1934 година с името Адолф Йоханес Бранд, израства в Кейптаун и започва да композира на пиано едва на 7 годишна възраст. По-късно той изгражда кариера, обхващаща, както споменах, 8 десетилетия и десетки записи. Сред тях е и пиесата «Маненберг» от 1974 година, една от най-известните му композиции, която по-късно се превръща в символ на борбата срещу управлението на бялото малцинство в Южна Африка, както и срещу апартейда. Абдула избира това име през 60-те години, след като приема исляма. Като тинейджър свири в свинг група, в собствено трио, а след това и в секстет, наречен «Jazz Epistles». Заедно с друг велик южноафрикански джазмен, тромпетистът Хю Масакела. С утвърждаването на апартейда, който започва да се прилага законно през 1948 година, на джаз музиката, която тогава се възприема като контракултурна и насърчаваща смесването на расите, започва да се гледа с презрение. Политическата обстановка в Южна Африка води до разпадането на Jazz Epistles и Ибрахим се мести в Швейцария. През 60-те и 70-те години на миналия век Ибрахим и съпругата му Сатима Би Бенджамин прекарват по-голямата част от времето си в изгнание в Европа и Съединените щати, като се връщат в Южна Африка само за кратки периоди. Той прекара известно време в Нью-Йорк, където свири с оркестъра на Дюк Елингтън и изучава композиция в Джулиард. Развитието на движението Black Power оказва влияние върху редица приятели и сътрудници на Ибрахим, които започват да разглеждат своята музика като форма на културен национализъм. От своя страна той пък започва да включва все по-често африкански елементи в своя джаз. Въпреки че живя дълги години извън Южноафриканската република, музикантът никога не забрави корените си и често пътуваше до родината, за да изнася концерти и да записва. Последното му участие на живо беше на Международния джаз фестивал в Кейптаун преди по-малко от 3 месеца, където той отново очарова публиката с артистичността, изяществото и дълбоката музикална визия, които определяха творчеството му през целия му живот. Това казват изявление на семейството на музиканта. В заключителните минути на джаза ви от тази вечер оставаме с една много красива негова композиция. Тя се казва The Wedding, позната е като Solo Tute. Лайв записът, който ще чуем, е реализиран по повод 86-я рожден ден на Ибрахим на 9 октомври 2020 година в зала Гастхоф Хирцингер в германското градче Ридеринг Зьолховен. Поради социалните ограничения по време на COVID-пандемията, традиционният годишен концерт за личния празник на музиканта е заменен с запис на солово пиано изпълнение, както споменах, едно наистина прекрасно лирично изпълнение. За предаването днес работиха звукорежисьорите Рада Томова, Жеко Жеков и Камен Жеков. От мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща.

0: новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен Хоризонт. Гласът на нощта.

0: първите минути на 17 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. И през изминалия ден петролът сорт Брент поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически автомобили в Скопие. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция води срещу Сенегал с 3-1 в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. Следват подробности за тези и други новини. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
1: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
0: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга от опозицията определиха като подписване на, цитирам, празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВЛО. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
0: На свой ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
3: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
0: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новият дълг ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
4: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: Думи на министъра на финансите Гълъб Донев. Нова система, базирана на изкуствен интелект, ще контролира обществените поръчки и дава информация за това кои фирми са ги спечелили, каква стойност са те и кой е възложителят им. Премиерът

0: Румен Радев коментира, че така се дава възможност за истинска борба с корупцията.
1: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена финансова помощ за автомобилните превозвачи, обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Радев.
2: И най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес следващия месец за тази година.
0: Димитров допълни, че до края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на лизинговите вноски. А Българската асоциация на млекопреработвателите поиска отмяна на заповедта на министъра на земеделието за пълна проверка по границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
3: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, при която след удар на кола в автобус на градския транспорт загинаха 4 души. Преди седмица под стража беше задържан и Траян Филипов, също обвинен за инцидента, който по първоначални данни е предизвикан след шофиране с превишена скорост. Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Гласуването стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошно отваряне на румънския проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експерти предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузския проток в размер, който беше до войната, може да отнеме седмици. А заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие и е заявила решимостта на България да продължи да се бори с езика на омразата и създаването на усещане за страх сред българите в Република Северна Македония. По-рано през изминалия ден, временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Видерина Коловска беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с в Скопие. А прокуратурата там е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрен в умишления палеж на два автомобила на българското посолство, информира агенция БГНС. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено е, че палежът е извършен в центъра на македонската столица в район с интензивно движение на хора и автомобили, а цитираният член от наказателния кодекс предвижда наказание затвор от 6 месеца до 5 години. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия на срещата си във френския град Евиан, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Русия трябва да сключи споразумение за край на войната в Украина. Това заяви пред медиите президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като е разговарял с украинския си колега Владимир Зеленски на срещата в Евиан. Наричайки войната безумие, той подчертава, че Русия, както и Украина, е загубила феноменален брой хора във войната и възнамерява отново да търси решение за прекратяване на конфликта, както и да възобнови санкциите срещу руския петрол. Специално поканен от домакина Франция, украинският президент получи уверенията на партньорите от G7 за силена подкрепа за Киев и отново призова към край на конфликта.
5: Путин трябва да спре войната. Имам подкрепата на всички лидери и президенти. Те са единодушни, че Русия не печели, губи много хора и трябва да сключи споразумение час по-скоро.
4: От Париж, Юлия Талева.
0: Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения Санчес флот от танкери, които Русия използва за да продава петрол, избягвайки западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови застрахователни

0: и технически услуги, бяха добавени нови 27. А моряци от руската фрегата Адмирал Григорович са произнесли предупредителни изстрели в Ла-Манша, близо до приближаваща се яхта. Британското министерство на отбраната потвърди за този инцидент и поясни, че тече разследване, станало е близо 20 морски мили южно от остров Уайт, който е извън териториалните води на Великобритания. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в България, показва последното проучване на института Reuters за изследване на журналистиката. Според 15-тото издание на доклада за дигиталните новини на института Reuters, социалните мрежи и видеоплатформите са вече най-използваният източник на новини в света. Проучването се базира на данни от близо 100 000 души и е сред най-мащабните международни изследвания на медийните навици и доверието в новините, посочват от екипа на института за изследване на журналистиката. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Илиан Христов. Добра нощ!
1: Добра нощ! Футболистите на Франция надиграха състава на Сенегал с 3-1 в матч от 9-та група на световното първенство Съединените щати, Канада и Мексико. Голмайстори през второто полувреме Мбапе на два пъти и Бъркола за Франция, както и Мбайе за Сенегал. Другата среща от групата Ирак-Норвегия започва след по-малко от час. В 10-та група от 4 часа ще се срещнат Аржентина-Алжир, а от 7 Австрия-Йордания. Левски ще играе срещу босненския борец с Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Ньон. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първия матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания, съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти – Антоан Конте, Константинос Балуянис и Габриел Нога, а нови до момента са Богдан Костов и Асен Чандаров. Рубен Аморим бе назначен официално за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който бе уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Йоана Илиева зае седмото място на сабия на европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Вероника Василева раздели 30-31 място, а Ема Нейкова е 42-а. На шпага при мъжете най-напред от нашите е Рахим Рашайда, 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория Хасковлията ще играе срещу ирландеца Конър Ганан. Иван Иванов отпадна след 6-7 и 3-6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи лайткарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите. Александър Асенов спечели титлата в скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра от надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Волейболният Локомотив Пловдив се подсили с разпределителя Добромир Димитров, който за последно игра в испанския Лас Палмас.
0: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има все още на Триворадопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Триворадопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На повече места около и следобед ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-низки по крайбрежието на морето. В столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Освен ремонтите на магистрала Тракия и Хемус, вече има ограничения и по магистрала Марица заради ремонт. До 26 юни е ограничено движението в платното за Пловдив в участъка от 16

0: 15 до 19 км в област Стара Загора. По време на строителните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. През изминалия ден от Агенция Пътна инфраструктура увериха, че ремонтите на Тракия и Хемус завършват до края на месеца, за да се намали трафикът всеки петък от 16 до 23 часа, както и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт. Ще се спира движението на камионите над 12 тона. Те ще бъдат пренасочвани по подбълг. Път. И в края чуйте още веднъж водещите теми. И през изминалия ден петролът сорт Brent поевтиня. Вече се търгува под 79 долара за барел на фона на очакваното споразумение между Съединените щати и Иран и отварянето на Румунския проток. Управляващият посолството на Република Северна Македония в София беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с запалените български дипломатически коли в Скопие. Лидерите на страните от групата на G7 обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Българското национално радио е медията с най-високо обществено доверие в страната, показва най-новото проучване на института Reuters. Франция победи Сенегал в матч от днешната програма на Световното първенство по футбол. През нощта предстоят матчовете Ирак-Норвегия, Аржентина-Алжир, Австрия-Йордания. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Още чистия праха от луната, полепен като мед през нощта. По петите открили следата на една моя звездна мечта. В съня си по лунната черка стигнах плахо до кратер от стих, грабих с шепите рими вечерни и крила на пегаси пеших. Скрита в сянката на звездолети, изгорих клинописно писмо с римувани в песен куплети за една невъзможна любов. После в някаква стара бутилка запечатах от мен автограф в безтегловно море да се скита моят скромен космически знак. Стихотворението «Лунен знак» на Диана Фартунова за начало на днешната ни среща. Камен Жеков е звукорежисьор, Дани Стойкова – музикален редактор, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: В забързания ни ден все по-рядко се спираме, за да чуем света около себе си. Историята на възрастния човек, на съседната пейка, на майстора, който пази стар занаят, на детето, което тепърво открива света, на онези хора, които не попадат в големите новини, но всъщност носят най-важните уроци за живота. Понякога именно в техните съдби се крият най-големите истини. Нашата гостенка тази нощ умее да открива тези истории и да им вдъхва нов живот чрез силата на словото. Тя е журналист, редактор, поет и балетрист. Изследва българските традиции, събира забравени истории, пише за деца, има стихотворения и вярва, че човекът остава най-голямото чудо на този свят. В нейните книги оживяват легенди от средновековието, стари народни обичаи, морски изгреви, човешки съдби. Героите й са понякога незабележими, друг път самотни, но винаги носещи в себе си искрица надежда. Може би за това книгите й оставят особено усещане, че въпреки трудностите, изпитанията и загубите, светът все още е място, в което си струва да бъдем добри. Място, в което красивият почерк, написан на ръка, е начин да съхраним връзката със себе си. Тя е човек на словото във всичките му измерения. През журналистическата точност, поетичната чувствителност, историческите проучвания до приказния свят на детството. И може би именно за това творчеството й вълнува толкова различни хора и поколения. Тази нощ ще говорим за книгите, литературата, българския корен, децата и историята. Добре дошли в Нощен хоризонт, Диана Фартулова.
2: Добре заварили. Благодаря за това толкова интригуващо представяне. Чак не повярвах, че за мен се отнася. Добра нощ и на всички будни слушатели.
1: А след малко започва и нашият разговор. В 2 след полунощ ще отворим страниците на поезията на Геннадий Велчев в разговор за любовта и човешката съдба. Ще ви отведем и до Азиатския фестивал в Южния парк в София. Едно пъстро пътешествие сред култури, традиции и музика от далечни страни. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Вашите обаждания за гостуването специално днес на Диана Фартунова. Ако трябва да опишете себе си само с три думи, без да използвате думите писател, журналист и поет, кои биха били те и защо?
2: Всички думи, които ми идват на акъла, са синоними точно на... Да, пишеш човек съм, творец може би, и мечтател.
1: Когато човек разглежда творчеството ви, остава с усещането, че непрекъснато пътувате между различни времена, старите български традиции, историята, легендите и съвременния свят. В кое време всъщност най-много се чувствате у дома си?
2: Не знам. Така, минавам за по-консервативен човек. По принцип, аз обичам традициите, обичам старото. Винаги се връщам към миналото, към това, което е съществувало преди нас. Интересуваме и в него намираме много отговори за бъдещето. Това е най-интересното на времето. Че времето, то много условно съществува и може да бъде разделено на минало, сегашно и бъдеще. Много е... Така се преплитат тези времена, часове, години, календар. Не знам, може би... Да, чувствам, винаги се чувствам най-добре в момента. В настоящия момент. Интересно ми е какво ще е бъдещето, но някакси миналото ме държи по... така близко до земята, по-близко до себе си.
1: Кое се появи първо в живота ви? Любовта към думите, историята или любовта към хората?
2: Ами толкова назад не мога да се върна в спомените си, кое точно първо се е появило, но може би тази любов към думите е най-изконната. Моята баба знаеше страшно много стихотворения на изуст и много народни песни, и от съвсем малка, още преди да ходя на училище, тя така събуди в мене интереса към литературата, към думите, а дядо ми пък обичаше да говори в рими, и това го свързна с детството си, и аз се научих да чета много преди да тръгна на училище. Просто бяха ми любопитни буквичките и изписването им още от малка. И така се случи, че цял живот си изкарвам прехраната с тези думички, с тези буквички. Прекрасни.
1: Често пишете за миналото. Има ли спомен от детството, което усещате като вътрешен компас и който продължава да ви води и днес по пътя?
2: Много спомени имам от детството си. Имах щастието да имам детство, което генерира спомени. И не веднъж така пресреща с малки читатели, призовавайки ги да четат книги. Съм ги призовавала и съм така подхвърлила, викам, ще имате и да играят навън. Не само книги да четат, но и игрите да не са на компютъра, да играят, нали, както ние играехме едно време по улиците. Защото, викам, ще имате спомени и когато станете вече възрастни, ще има какво да разкажете на вашите внуци. Докато с игри на компютъра и не четене книги, спомени не остават. Няма герои, не може да

0: даже нямаше стимул да подражаваш на някой, защото героите са в книгите, нали?
1: Така е, наистина. Вие сте човек, който умее да открива истории навсякъде. Кога за последно животът ви подари сюжет, който беше по-невероятен от всяка измислица?
0: Такива неща се случват непрекъснато, наистина. Сега на първо четене. Да, много, много невероятни неща. Затруднявам, защото аз чудеса и непрекъснато откривам около себе си. Чудеса, не бих казала на някакви толкова необясними, но неща интересни. Тоест намирам интересното на всяка крачка. Ми прави впечатление и тревичките, и птичките, както се казва, нали, и изчупената тротуарна плочка, и една красива фасада на сграда, която някъде въгълчето лющена. Така че конкретно не мога в момента така да се спомня, но съм впечатлителен човек. Впечатлявам се от много неща, може би и затова така намирам лесно сюжети за творчество.
1: Ако тази вечер не разговаряхме в студио, а седяхме край морето в Бургас, коя история бихте ми разказали първо?
0: Колкото и да парадоксално, аз от много години живея в Бургас, но много рядко виждам морето. Може би хората, които не живеят в морски град, няма да разберат морските хора защо не виждат морето. Много е трудно да работиш в един град край морето и да имаш време да ходиш да общуваш с него като курортист. Просто минават, така минават летата, без даже да го погледна морето и без даже да го зърна понякога. Но най-красиво за мен морето е през зимата и много съжалявам, че туристите не могат да го видят зимата, защото тогава просто е само и е то. Истинското море. Бурно, силно, вдъхновяващо. Няма ги хората, няма тази гмешна плажа. Но съвсем друго е усещането край него. Може би най-така скорошната случка е с прословутите гларуси край морето. В края на миналия месец имаше международен литературен фестивал Свято слово, който се провежда едно от събитията в Несебър. И докато с участниците се разхождаме по крайбрежната алея, току-що сме чели в Старата митрополия стихове, много сме вдъхновени и вече спокойно те похапват нещо така по улицата, преди да продължим. И няколко гларуса отмъкнаха парчетата пици и закуските от стата на гостите, които бяха от Сърбия, от Армения, Черна гора, така. Беше така емоционално преживяване за всички.
1: Казвате за това събитие, споделяте и за буквите, които ви вълнуват от най-ранна възраст. Напоследък предизвикахте интереса с една необичайна теза, че красивото писане на ръка може да помогне на човек да живее по-дълго.
0: Точно така.
1: Как стигнахте до тази тема и какво ви накара да се задълбочите в изследванията за връзката между почерка, мозъка и човешкото здраве?
0: Аз покрай всичко друго съм и логопед по образование и съм практикувала дълги години. И понеже специализацията ми е фазиология, това са съответните разстройства езиково-говорни следствие на мозъчни лезии, заради което, нали, съм изучавала доста така задълбочено неврофизиологията на мозъка.

0: Отделно изкарах един курс по калиграфия и доста активно се занимавам с калиграфия. Пак буквите, нали, са в фокуса и на нея. И така, много от процесите, които се извършват в мозъка, когато пишем, четем, говорим, смятаме, имат, нали, своето физиологично обяснение. Много сложни, наистина. И кружка си има опашка, както казват хората. Това, което наблюдаваме в момента, всъщност откъде тръгна този интерес да се задълбоча специално, нали, за това отношение между писането и четенето и нашата когнитивна способност. Попадна ми една информация за Швеция. Швеция е страната в Европейския съюз, която беше номер едно в дигитализацията на образователния процес. И съобщението гласеше, че в един момент в Швеция започва да се връщат обратно към старите, така, старомодни начини на обучение с писане на ръка, защото нивото на образованието и е спаднало драстично. Резултатите от образователно ниво са все по-надолу слизат. На мен като логопед, нали, веднага ми стана ясно и каква е причината и защо е така. А занимавайки се с калиграфия, разбрах, че в тези страни, където калиграфията е на, деца вика, ежедневия, Япония, най-вече Китай, тези азиатски страни, там историята сочи, че калиграфите, това са били най-дълговечните, най-дълго живеещите жители на тези общества. Още в старите династии, преди 2000 години, да речем, когато средната продължителност на живота в Япония била 40 години, калиграфите са живели до 80. И това не е случайно. Даже в Япония използват калиграфията и въобще красивото писане като терапевтично средство. Защо е това така? Защото писането на ръка и особено, нали, старанието да го изпишем красиво буквите, то активира не само нашата ръка, но и засяга много други органи и системи на организма, като дори физически, правилната стойка, плещите да си справени, дишането да е равномерно. Нали, ние не можем да се задъхаме и да пишеме красиво, това е изключено. Установено от изследвания, че тези, които се занимават с калиграфия, говоря за изследвания в Япония, изпитват първо едно емоционално спокойствие. Дишането при тях е изключително равномерно. Пулса им се забавя. Кръвното се нормализира. Те поддържат едно много стабилно ниско кръвно. Ниско, в смисъл, нормално. Мускулното напрежение се сваля. И като цяло се подобрява способността за пространствено ориентиране, която е много важна, между другото, за всички и за много други процеси. Психиката става стабилна, самата мозъчна дейност се активира при красивото писане. Не случайно, за да почнеш работа в Япония, един от тестовете дава ти текст да напишеш текст, за да видят как пишеш. Това е критерий, нали, за твоите способности.
1: Често казвате, че написаното на хартия оставя следа не само върху листа, но и в мозък.
0: Основно, да.
1: В този смисъл дневниците, писмата и ръкописните бележници не са ли начин човек да опази своята памет и респективно своята идентичност?
0: Точно това покрай 11 май в Бургас по-честването, нали, на светите брати Кирил и Методи по стар стил на 11 май. Имах една среща с ученици, средношколци, с

0: които си говорихме точно за писането на ръка. И съвременните технологии, които вече всичко се прави на клавиатура, и колко е важно да запазим тази способност да пишем на ръка, точно защото при нея се активират страшно много центрове в мозъка, които отговарят и за паметта, и за концентрацията, и за вниманието. Нещо, което при писане на клавиатура го няма. Това е, разбира се, доказано и с томографски изследвания, с сензори на мозъка на деца, които е давано да пишат на ръка, и на писане на клавиатура е установено какво се възбужда в мозъка, когато участва ръката и когато натискаме клавишите. И точно това препоръчах на младежите. Поне да почнат да си пишат дневник на ръка, за да стимулират мозъка, защото ние какво правим? Ние мозъчната, работата на мозъка, ние прехвърляме на тези външни устройства електронни, което води до атрофия на мозъка, до сваляне на когнитивните процеси, т.е. всичко става, когнитивността става една пасивна. И закърнява мозъка следствие на това, че той не е използван. Ние всъщност не го използваме. Така че това е прекрасен начин, нали, да запазим способността си да пишем на ръка и да си водим и ни бележки си такива. Най-малкото, като ти е на пазар, ние да си го напишем на вайбъра, списъка какво трябва да се купя на едно лище.
1: Диана Фартунова, специален гост на Нощен хоризонт.

0: Златен хоризонт.
1: С Диана Фартунова. Покрай вашите занимания с история, глаголица, книжовност и духовно наследство, вие стигате и до изключителни личности, които проследявате техния житейски път. Една от тях е Свети Наум Охридски.
2: Свети Наум Охридски, да, там много-много, нали, не съм стигнал до нещо много неизвестно за него, но е добре да го споменеме тези дни, защото той на 20 юни, просто след броени дни, ще честваме неговото успение. Той е все пак един от най-видните книжовници, един от светите седмочисленици, основател на Преславската школа, на Охридската след това работи книжовна школа и е редно да го почетем, да го споменем. Още повече говорим за буквите и нека да ги помним тези, които не само братята Кирметони, но и техните ученици, на които дължиме нашата прекрасна азбука. Трябва да ви кажа, че наистина толкова е красива азбуката ни. Трябва да я цениме. И изписването, и нека да се стараем да пишем красиво тези прекрасни букви. Ако такава връзка с това, което говорихме до сега, ето това е разликата в кое кара мозъка да работи, изписването, начина на... За всяка буквичка тя е различна. Ние мислим как да завърти... Тоест мозъка мисли как трябва да се завърти ръката. Той сравнява, анализира, припомня, запомня. Всички тези процеси изчезват, когато натискаме копчето на клавиатурата с буквата. Губиме усета за красотата на буквите така.
1: Когато водите срещи с ученици и говорите за глаголицата и старобългарската традиция, усещате ли интерес към тези личности или младите хора имат нужда от нов език, чрез който да ги открият, включително и за начина, по който трябва да се пише? Как може да им се привлече вниманието?
2: Аз бях много изненадана, че интереса към старата глаголица е много голям при малките деца дори. Миналата година беше обявена за година на глаголицата, тъй като имаше годишна от създаването и кръгла. И много събития бяха посветени на нея. И в тази връзка аз направих много срещи с деца и демонстрации, как се изписва глаголица, нали, калиграфски. И предлагах на децата, да им е интересно, да си напишат собствените имена на глаголица. Нали, показах им буквичките, те вече ги виждаха, знаеха, даже им бяхме разпечатали да си ги гледат. Какво да ви кажа? Те не написаха само собствените си имена. Те се вдъхновиха, писаха на майка си, на баща си, на папа, на дядо, на братя, на сестри, на приятели. Всички картончета, които бяхме подготвили, за да може да си напишат имената, те свършиха. Ходихме до книжарница, купувахме нова хартия, пак се ряза. Не искаха да тръпват децата и си ги взеха и обещаха да пишат. Явно им стана много интересно. И аз си спомних в този момент как като ученици ние много обичахме да си пишем, измислихме си наш шифър, нали, за да си пишем тайни съобщения помежду си с приятелките, и който само ние можехме да си го разчитаме.
1: Ето сега тайният шифър може да го...
2: А тайният шифър е готов, да. Ето глаголицата спокойно може да се използва. Потвърдих им тази идея, че могат да си пишат бележки, само те да си ги разчитат, само тези, които знаят глаголицата. Изключителен интерес беше към глаголицата. В нощта на музеите ме поканиха също да правя калиграфски демонстрации. И аз, да е интересно, нали, на публиката, предложих по същия начин да изпиша калиграфски името на глаголица. И докато си вада перодръжката, мастилото и си подреждам бюрото, където трябваше да пиша, и като дигна глава, установих, че опашката се точи вече до края на улицата, от двора на музея, излиза и точно 3 часа до мръкване, мръкна се, светиха ми с телефоните хората от желание да им се напиша, да си видят името написано на глаголица, и то красиво.
1: Еми, да, значи има бъдеще, има спасение.
2: Да, има, би могло да се използва и в образователния процес, така, за да се предизвика интерес на децата към буквите, към писането.
1: В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с Диана Фартунова след новините в 1 часа, представени от Георги Налбантов и дежурния редактор Мария Петрова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването, в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: horizont.
1: Един часа новини. Кипър, Гърция, Италия и Малта засилват координацията си за справяне с евентуално увеличаване на миграционните потоци от Близкия изток. Министри от четирите еврочленки, които са на първа линия на миграционния натиск, ще обсъдят ситуацията на среща днес в Рим. Още от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанац.
2: Успехите на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на миграцията потвърждават важната роля на Кипър в европейските усилия за управлението на тези процеси, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Ионидис преди срещата. На нея Никозия ще насърчи практически решения, основани на опита и на първа линия в справянето с незаконните миграционни потоци. Целта на дискусиите е да се постигне навременна подготовка и максимална ефективност на националните и европейските реакции за защита на външните граници на Европейския съюз поради конфликта в Близкия изток. Миграционният натиск върху Европа е ослабнал значително, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в Никозия миналата седмица. Той посочи, че незаконните пристигащи в Европа през последните две години са намалели с 55%. През първите 4 месеца на тази година е регистриран спад от 90% по маршрута през Западните Балкани и 67% по маршрута от Турция до гръцките острови. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Емигрант, който се намира в Германия, но е минал през България, няма да може да бъде върнат в страната ни, ако има заповед да бъде изпратен в държавата по произход. Това поясни евродепутатът от Европейската народна партия Емил Радев, член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, по повод одобрения от Европейския парламент и съвета регламент за връщане на мигрантите.
3: Напротив, с пакта за миграцията на практика отменихме Дъблинския регламент, където това беше основната опасност, защото според дъблинските регламенти, когато някой влезе през една държава членка и бъде заловен в някоя друга, той трябваше да се върне обратно в първата държава членка, през която е влязъл в Европейския съюз. Сега вече имаме съвсем нов механизъм, който подпомага държавите на първа линия и от тук нататък, когато има масиран наплив на нелегални мигранти и на бежанци, ще може да ги разселваме в други държави членки, но това е в полза на държавите на първа линия, каквато е България, Гърция, Малта, Испания, Италия, където поемаме основния натиск от нелегални мигранти и от бежанци.
1: Според Радев, регламентът дава на Европейския съюз по-модерни и по-ефективни инструменти за справяне с нелегалната миграция, както и за увеличаване на броя на върнатите лица, които нямат право да пребивават в Евросъюза. Радев подчерта, че всяка година около 500 000 души получават отказ за закрила и пребиваване в Съюза, но едва 20% от тях се връщат в страните си по произход. Новите правила целят да променят тази практика чрез по-бързи и по-упростени процедури.
3: От тук нататък Европейския съюз ще почне да използва всички инструменти, които има срещу държави, които на практика не искат да приемат обратно своите си граждани. От тук нататък Европейския съюз подпомага много такива трети държави. Европейския съюз търгува с такива държави. Имаме с някой безвизов режим, с някой искат облекчено издаване на визи. Всичко това са лостове, които Европейския съюз трябва да тръгне и да ги използва срещу тези, които на практика не си изпълняват ангажиментите и споразуменията с Европейския съюз за връщане обратно на техни граждани.
1: Посочи евродепутатът Емил Радев. Българин беше открит невредим в морето до остров Тасос след спешна спасителна операция на гръцките власти, предава нашият кореспондент там Катя Пеева.
4: Приятели на издирвания българин подават сигнал до бреговите власти, че 23-годишен мъж изчезнал в морето. Властите на Тасос и Кавала започват незабавно спасителна операция. Участват морски катери на брегова охрана, хеликоптер и частни яхти, които са в близост до мястото, където се предполага, че изчезнал 23-годишния българин. Паралелно проверяват и крайбрежната ивица, където би могло българина да изгубил ориентация в морето и да е на брега на друго място. Открива го частна яхта, която доброволно се е включила в издирването. От полицията съобщава, че 23-годишния българин е намерен да плува в морето в район, отдалечен от място на влизане във водата, но не е имало риск за живота му. Патрулен катер на брегова охрана го качва на борда и го връща на брега. От Гърция Катя Пеева.
1: Ирак и Норвегия започнаха втората среща в девета група на световното първенство по футбол. Играят при резултат 0-0. По-рано Франция загуби, победи Сенегал с 3-1, а по-късно ще играят Аржентина и Алжир, както и Австрия и Йордания. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триводопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Триводопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Звукорежисьор е Камен Жеков, Дани Стойкова избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Диана Фартунова. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. В книгата ви «Легенди от крепостта Русокастро» вие тръгвате от една малка археологическа находка, уловна ампула за миро от Солун, и изграждате около нея целия човешки свят. С родители, надежди, страхове, вяра. Какво е необходимо на един писател, за да чуе човешките гласове зад един артефакт, което за повечето хора би останало просто една музейна ценност?
2: Да, това беше идеята за написването на тая книга. Да оживеят тези артефакти и читателите да ги възприемат вече като някаква част от истинския живот, макар и минал, а не наистина като вещ, скрита зад витрината. Имах щастието да попадна на тези артефакти, които сякаш сами разказваха истории, буквално, защото са изключително интересни, много редки и за творец като мен сюжета си просто беше в тях самите. Сякаш чувах, нали, разказа им. Буквално ми се причуваше какво се е случило. Аз ги представих не като една находка, а точно си ги представих в живота, как са били използвани, какво се е случило с тях. Исках да оживея тяхната история. Тя първо така пред мен я оживява в фантазията ми, после, нали, вече ги на хартия, но така мога да претендирам, че доста е правилно и добре отразено времето, в което се случват събитията. Много съм работила по това да проуча точно как е бил живота в тези времена, доста далеч от нас. Включително съм прочула имената система на българската имена система в тези векове. Да не вземе да напишем някое име, което тогава не е съществувало, някой така Роналдо, нали, да се появи. И мисля, че се получиха много живи. Историците, които са чели, казват, че изключително достоверно представена епохата, времето, бита и героите, нали, като поведение.
1: Да, защото наистина много са ценни историческите романи, които са максимално достоверни, да, близки, да, до това,
2: наистина,
1: което е било. Наистина
2: целях достоверност и, така да се каже, тя е книга, която е писана с мисия. Като моята мисия беше да се популяризира този изключителен обект наш.

0: но за съжаление много малко внимание е обръщано в учебниците. Там се разиграва последната победоносна битка на България срещу Византия. От тогава ние нямаме победа. От тогава, нали, ние връщаме си черноморските градове, къде ця отиваме на курорти. Те от тогава са български. Така че надявам се да намери своите читатели, но при представенето и в София публиката, хората споделиха, че даже не са чували за съществуването на тази крепост, което оправдава желанието ми да бъде мисията да се популяризира, дано да успея.
1: Втората легенда е свързана с една необичайна находка, конска плешка, използвана за предсказания. Там се срещат история, митология, шамански вярвания и политическите събития около цара Михаил Шишман. Какво ви привлече в тези пресечни точки между реалното, документалното, историята, света на човешките вярвания?
0: Ами, точно тези неизвестни неща, които за широката публика, а даже и за тясната публика, историците, нали, са не много познати. Говоря специално за този шмански, така да го наречем, обичай за гадаене, нали, по конска плешка, който в Европа го няма, не е разпространен, той е азиатски. Възниква си далеч в Китай, при нас са пресконните народи, но в Европа не е познат и по принцип такъв артефакт, такава конска плешка с обгарения по нея гадателски следи от гадания, не е намирана въобще на стария континент. Това му провокира да търса защо и как, какво точно представлява и най-вече как е попадна край крепостта Русокастро. Разбира се, всичко си има обяснение.
1: И вярвате, че това място ще бъде посещавано?
0: Силно се надявам, да. Там в момента тече реставрация на крепостта и вече ще може да се види така в пълния си блясък. С материалите, като материалите, всичко е там на място, те падналите камъни си седат, т.е. няма да се използват други материали съвременни. Ще бъде доста автентично.
1: В предговора на Солено слънце Георги Николов пише, че общата пресечена точка на разказите ви е иконата човек. И докато четях книгата, имах усещането, че вие непрекъснато търсите светлината у хората, които обществото често подминава, самотници, възрастни хора, бедни, болни, забравени. Какво ви кара да се вглеждате именно в тези съдби?
0: Ами, мога да кажа, че така съчувствам един човековед. Тоест много, много са ми интересни хората, както, нали, етомолозите там изследват болечки и така нататък. Аз обичам да изследвам хората. Намирам във всеки най-доброто. А и в началото, защото ме питахте така да се определя с три думи, пропуснах всъщност да кажа, може би най-така съществената дума за мен е оптимист. Аз съм изключително оптимистично настроен човек и затова и в разказите специално, колкото и драматични съдби да има, колкото и тежки моменти да изпитват, да преживяват героите, винаги се старая да остава едно оптимистично, така един лъч оптимизъм да минава през бите им. Това е изключително интересен материал за хората. Така да го кажем.
1: Сам по себе си.
0: Сам по себе си си интересен материал, да, за създаване, не само, нали, на художествени произведения. Нали, но крият много, много, много и тайни, и отговори.

0: Да, вашите герои са обикновени хора, но никога не обикновени като съдби. Железничарят без дом, цигуларката, която губи най-ценното си, последният майстор на хлопки, дестинарката стоилка. Откъде идват тези персонажи? От живота, от журналистическите ви срещи или първо се ражда историята и после човек? Как подхождате?
1: Почти 90% от разказите са по-действителни случаи. Тоест неща, които съм преживяла, видяла, наблюдавала. Нали, има много художествена измислица, но в основата на всеки разказ стои истинска реална история. Нали, много силно преработена, разбира се, художествено.

0: от много хора с къщи и имущество. Това е много интересен философски обрат. Според вас, какво е истинския дом? Мястото, където живеем, хората, които обичаме, или наистина усещането за принадлежност?
1: Специално за мен е усещането. Усещането, че си на мястото си, че си намерил уюта. Това е дома. Дома може да бъде, нали, насякъде. Той може да си го носиш като охлюва със себе си. Дори. Не е физическото, точно сградата или стаята. Дома е там, къде се чувстваш добре.
0: В Пълто от Астраган разказват изключително болезнена история за предателството между майка и дъщеря, но и за прошката. Как успявате да пишете за човешките слабости без осъждане, без гняв?
1: Ами, защото по принцип съм такъв човек, който не съдя другите. Приемам хората винаги такива, каквито са. И затова ми е лесно, може би, по същия начин да разработвам и тези сюжети. Защото да, всеки си има слабостите, всеки си има и положителните страни, и има кой да съди. Не бих дори си помислила, че мога да бъда съдник на някого. Дори и себе си не съдя. Ако трябва да бъдем откровени, разбира се.
0: И това е добре. Прощавам си всичко и безусловно.
1: Да, така е.
0: Направи ми впечатление също и разказът Кървавото бунище с много тежки морални въпроси за вина, справедливост, човешка жестокост. Като журналист, вероятно, сте срещали подобни драматични истории.
1: Точно.
0: Трудно
1: така
0: ли е човек да запази вярата в доброто, когато ежедневно се сблъсква с толкова много болка около себе си?
1: Задължително трябва да пазим тази вяра, и даже това е, може би, посланието на целия сборник, нали, че трябва да вярваме в доброто, то си съществува, и трябва да го търсим, да го стимулираме, да помагаме на другите да го намерят. Нали, защото тая дарба да виждаш доброто не всеки има, но аз съм сигурна, че тя латентно е, носи всеки един от нас. Просто трябва да му помогнем, за да извади на бял свят. И там също търса устои в миналото, в морала на нашите предци, който е бил много така здрав морал, знаем, нали, стария български морал. И не ми се иска да го загубим, и затова може би се връщам по-често в миналото, в сюжетите, за да припомня тези ценности, които са изповядали нашите предци. И по някакъв начин да ги запазя, да ги пренеса в бъдещето, ако е възможно.
0: В заключените бесове противопоставяте християнската вяра и нестинарската традиция. Интересно ми е дали за вас това е конфликт между две различни духовности, или по-скоро разказ за свободата на човека да следва призванието на душата си.
1: По принцип да, така е. Човек трябва да следва това, което душата му желае, но не бих така противопоставила този езически, така да го кажем, обичай, нали, на християнството, защото ние знаем, нашата религия ние се преплита страшно много неща от езическия период, нали, на българския народ, и те си намират начин да постигнат една симбиоза, и без едното да пречи на другото. Ние пак може да си бъдем християни, и това не ни пречи да следваме някои от ритуалите, които са още от

0: много по-старо време, още от предхристиянския период. Но така е, посланието ми специално на този разказ е наистина, че не трябва да бъдат ограничавани хората да и потискани и да не могат да следват сърцето си.
1: В един от текстовете казвате, че всеки човек носи свой съкровен спомен от детството, което го стопля до последния му час.
0: Да.
1: Кой е вашият такъв спомен?
0: Ами, може би... понеже детството ми прекарах при баба и дядо, тук съвсем близко до Искърското дефиле и съвсем близо до къщата имаше огромна нива с жито. Всяко лято класеше жито в нея и между житата цъфтяха макови и синчец. И ние си плетяхме венчета, момичетата, събирахме се на тумби, плетяхме си венчета и се кичихме с тях и се чувствахме много красиви и като корони на принцеси. Винаги ми става топло, като си припомням за това как играехме на криеница. Играехме на криеница между житата, защото ние бяхме ниски и можехме спокойно да се скрием, нали, под класовете. И това е един много топъл спомен. Летен, детски. Естествено, имаше и бране на череши, чупене на клони по съседски огради, катерене. Просто истинско детство, но имаше и много книги тогава. Когато валеше дъжд, не можеше да беснеем по улиците, се събирахме и се четяхме на Асен Босев. Не правете като тях, не направите да не станете на смях. За Мимито, за Данчо Публиканчо, знаехме ги наизуст.

0: малки хлапета, но просто обичахме да четем. И се надявам, че и съвременните деца ще открият магията на четенето, магията на писането на ръка. Това е и така в основната концепция на детската ми книжка. За не толкова там не противопоставям четенето на книги и игрите на компютъра, колкото търса допълването на едното с другото, така че да бъдат полезни за всеки.
1: Диана Фартонова,

0: Нощен хоризонт.
1: С Диана Фартунова. Вие сте журналист по професия. Помага ли журналистиката на писателя да вижда повече човешки истории? Или понякога пречи, защото реалността е толкова силна, че не оставя място за художествено въображение?
2: Двете писания, така да се каже, са съвсем различни. Докато в журналистиката се търси факта и достоверността, нали, там е като тя е свята, да не се подведат и читатели, и всичко, което се напише, аз понеже съм работила в печатни медии, най-вече трябва да е всяка дума да е точна.

0: Докато при писането на разказ и въобще художествена проза, там това няма никакво значение. Дали е истина, дали е реално, дали е възможно дори. Там може да си позволи всеки полета на фантазията е безграничен там. Така че нито се допълват, нито си пречат. Нали? Това са съвсем различни писти. Нали? Нямат досик. Единственият досик може би е пресечна точка между журналистиката и билетристиката е това, че може да се използват и ние същи сюжети. Тоест от журналистически материал, разследване, може да се черпи един много добър сюжет за малък разказ, както имаше едно време такава рубрика, нали? Сюжет за малък разказ. Така че, да. Но помага журналистиката за усъвършенстване на езика, на израза. Все пак, нали, и двете са някакво художествено слово. Журналистиката си има свои жанрове, които не са толкова художествени, разбира се, но пак минават, нали, за творчество. Журналистическо творчество. Така се води.
1: Родена сте в София, но от години сте свързани с Бургас. Там живеете.
0: Да. Ами, липсва ми София. Трябва да си го призная. Но човек никога не знае, нали, живота му как ще се стече и къде ще го отвее вятъра. Не съжалявам нито за едното, нито за другото, нито че не живея вече в София, нито че живея край морето. Аз съм така от тия хора, които обичат да правят обратно на това, което е модерно. Сега модерно е от Бургас хората да заминават София да живеят. Общо взето, половината Бургас е изнесъл да живее в София. Аз съм от тия обратните хора. Нали, обратния път съм поела. Така че...
1: Ето май тенденцията вече стана обратно. От София, от големия град отиват в още...
0: Да, сега започва следващото. Нали, вече даже търсят повече по селата хората, сред природата, назад към природата. Тоест, нищо ново под слънцето. Нека да си припомним, нали, тази максима. Света се върти, нещата се сменят, но общо взето се съвръщаме към корените. И аз колкото и модерно, нали, да търсим по-модерни сюжети, включително и фантастика съм писала или фентази по-скоро. Пак върта струвам и пак миналото съвръщам. Дори за фентазито, нали, се използвам много такива неща от минали, от миналото пак, нали, като легенди. Така че миналото неизменно съществува и в бъдещето, и в настоящето. Това, което говорих, нали, времето е не е чак така линейно, според мен. Ми напластва и се съществува във всеки един момент и миналото, и бъдещето. Това с миналото ме много вдъхновявало и за журналистическите материали. Подготвя се една книга за печат, нали, с точно такива проучвания, които съм правила за миналото и съм се ровила с дни и години в теченията на старите вестници, на старата преса.
1: Повече от 15 години.
0: Повече от 15 години. За да извада наяве тези новини, които са минали, заминали и не са оставили следа в историята и не са помнят, да ги събуди за нов живот, да ги припомня на хората. И съм си мислила, че може би тези новини, които днес, нали, минават в фида,

0: едва ли много от тях ще бъдат запомнени и ще влезат в учебниците по история. И сигурно ще е много интересно на някой журналист след 200 години да се рови в днешните медии и така, о, какви интересни неща са ставали тогава, нали? Но те няма да се помнят бъдещето, нали, ако не ги изрови някой.
1: Днес сте редактор на списание Море, издание с утвърдено място в българската култура. Какво означава да бъдеш пазител на литературна трибуна днес?
0: Голяма отговорност. Голяма отговорност преди всичко, защото това е списание с 45 годишна история. И през страниците му са минали може би всички, така сигурна съм, че всички утвърдени поети и минали и днешни. Така че отговорността е голяма да продължи да бъде публика на качествени текстове, проза, поезия, литературна критика. И понеже списание за литература, изкуство и култура, нали, стараем се с екипа да намират място и по-разнообразни текстове, засягащи и другите жанрове и други те страни на културата и етнографията и историята, литературната история. Ние имаме много богата литературна история и новите книги, които излизат, и хумора, и детската литература, неща, които общо взето няма много трибуни за детска литература и хумор в България, за съжаление, в останалите медии художествени. Така че стараем се да има за всеки го по нещо и да се запази словото. Хубавото, качественото.
1: Вие сте съставител на сборника Живи разкази за Николай Хайтов. Какво научихте за него по време на тази работа, което не присъства в учебниците и в официалните биографии?
0: Та целият сборник са текстове събрани, които няма къде да се намерят другаде. Те не присъстват в учебниците и в биографичните сведения за Николай Хайтов. Имах щастието като редактор на вестника, в който работих, да се срещна и да ми станат сътрудници неговия дългогодишен шофьор, неговата секретарка, негови приятели и децата му, разбира се, които споделяха на страниците на вестника най-различни спомени за него. Но спомени като човек, спомени не е толкова свързани с неговото творчество и работата му като общественик, а като личност. И де-факто техните разкази го разкриват точно като човек. И са много интересни, са много любопитни. И най-вече, наистина, няма къде другаде да се прочитат. Сборника беше съставен по повод 100 годишнината от рождението на Николай Хайтов. Включително в него има и снимки, които никъде другаде не са публикувани. Така че едно, според мен, е много ценно издание. Аз изключително съм горда с този труд, който положихме, за да види бял свят.
1: Да, защото той остава за поколенията. Да,
0: така е. Николай Хайтов е все пак една от големите ни съвременни личности със своето присъствие в нашия културен и художествен живот. Така че добре е да го познаваме и като човек.
1: Вашите стихотворения са преведени на английски, испански, босненски, украински и руски език. Какво е усещането да видите собствените си думи да заживеят на друг език? Променя ли се поезията, когато прекрачи границите?
0: Ами, аз тези всичките езици знам само и руски, и до някъде английски, така че гложнила мисълта, че не мога да разбера дали е как е преведено.

0: Нали, дали това е моето стихотворение, дали преводач е вложил художествен превод е направил и е вложил от себе си нещо. Но ми е приятно да го чувам как звучи на чужд език, макар че нищо не разбирам от това, което чета или слушам. Всъщност някои неща даже не мога да ги прочета, защото не знам езика, лексиката и как се произнасят думите. Гледам го само графично. Как изглежда стихотворението ми на испански, примерно. Дали го опитам я наистина да го чуя. Страхотно преживяване.
1: След малко ще имаме удоволствието и да ни прочетете от вашите стихотворения. Но сега продължаваме с музика в избор на Дани Стойкова.

0: и обещания досег до поетичния свят на Диана Фартунова.
1: На прага на лятото сините очи на спомена. Защо се казва, че е синьо лятото? Нима това клише не ви омръзна? Аз още помня времето, когато то бе лилаво на разсъмване и бе оранжево, когато в нощите търкулваше зрял портокал небето в изплетената от звездите кошница, а сокът му се стичаше по хребета и пълнише морето с пълноводие. Тогава тръгвахме по лунните пътеки. Не беше синьо лятото, а розово. Вълните се отдърпваха библейски и като щури тичахме към утрото, увиснало на котва в хоризонта. Денят осъмваше усмихнат в пурпурно, нощта се скриваше с неохота. Откраднали на рибните пасажи фосфора, зелено бляскаха безброй светулки и сянка хвърлиха почти до Босфора в индигов залез. А пясъчните коли, тъй пъстра е палитрата на лятото. Тъй пъстра е на лятото палитрата, светът обагря в цветове безбройни. А синьото ли? О, той е в очите на летните ни морски спомени. И понеже говорихме за буквите, едно стихче за думите, ключ за думите,

0: А от стихосбирката ми Благословен дни на календар от календара. Това са стихотворения, посветени на народните празници и обичаи. И ето ключа към думите от нея. Как се раждат буквите свещени? Ни са ни маниста ред по ред, докато в думи наредени се разказват приказки безчет. Как речта в картина се превръща и рисува образи, мечти? Само на човека е присъщо да изписва знаци и черти, дето може сам да разгадае и да скрие свои мисли в тях. Господ ли магията му даде думи да подрежда със замах? Всъщност няма никакво вълшебство. Само двама братя мъдреци азбуко оставили в наследство и превърнали се в светци. Това е специално за учениците и децата, които трябва да пазят нашата прекрасна азбука, спомена за ние буквите и да ги пишат на ръка. Пишете на ръка буквите, деца. Пишете на ръка. Пишете си дневник.
1: И не само децата.
0: И не само децата, разбира се. Майките и бащите да покажат, да дадат личен пример. Задължително е трябва и те да пишат с тях. И да му остават бележки. Примерно измиичните, нали, написано на лище. И така. И един звезден номад, така се случи с тези късни часове на нощта. Не искам да имам часовник, а време. Звездите се каня една по една да броя. Надскочила своята орбита земна, сърцето ще багря в индигово синя боя. Душата ми, тази безкрайна пустиня, да броди със стадо мечти, като стар туарек. В надеждите жива вода да намира и с нея очите измила да гледам напред. Купнея събрала букет от калеми и аз, като малкия принц, да съм звезден номад. Не искам да имам часовник, а време да махна бутлите на розите в целия свят.
1: Красиво, наистина. Почти за финал на днешната ни среща. Къде могат да открият стихотворенията ви нашите слушатели? Стихосбирки имам предвид.
0: Ами, за съжаление, стихосбирките вече са изчерпани тиражите.
1: Не е ли време за преиздаване?
0: Ами, тя една много пъти я преиздавахме и вече не знам дали писал. Така, фокусирам се върху нов проект. Имам една рубрика на моята фейсбук страница, Диана Фартунова, събота ден за творчество, в която пускам по едно стихотворение, една рисунка, илюстрация към него, която така си я рисувам. И има издатели, които предложиха да издадат стихосбирка с стихчетата, с рисунките, така че се подготвя издаването й. И се надявам, че скоро ще зарадвам и читателите с тази стихосбирка, а предстои да излезе сборника с разкази.
1: А колко пъти е преиздавана тази стихосбирка, за която споменавате?
0: Това е Благословени дни от календара, 4 пъти я преиздавахме, защото има много стихотворения за празниците, наистина, но това е първата, при която един автор събира стихотворения, посветени на всички празнични дни в календара, в едно издание. И тя изключително много се търсеше от читалища, от училища, детски градини, дори до пенсионерски клубове, да ползват стиховете за празниците, когато ги отбелязват. А да не говорим, че много голям тираж замина и за чужбина. Защото за българските училища в чужбина, за да може да се запазят спомена за нашите традиции, нашата празнична обредност, тъй като освен стихотворенията в нея има и кратки обяснения на обредите и ритуалите, които съпътстват всеки този празничен ден от календара.
1: Благодарим за гостуването.

0: И се надяваме, когато дойде момента за онзи труд 15 годишен, да ни гостувате публицистичен, да го представим първо в ефира на Нощен хоризонт.
1: Благодаря и аз за домакинството, за прекрасната полунощ, която изкарахме, и лека нощ на всички слушатели, които предстоят вече да заспиват най-вероятно.
0: Диана Фартунова, а вие не заспивайте, защото имаме още един час до края на Нощен хоризонт.

0: Horizont.
1: Два часа. Новини. България продължава да е сред страните с най-високо увеличение на почасовите разходи за възнаграждение в Европейския съюз. Това сочат данните на Евростат за първото тримесечие на 2026 година. На годишна база ръстът у нас достига 13,2%, което нарежда страната на второ място след Унгария с 16,4%. В еврозоната почасовите възнаграждения са нараснали с 3,4%, а разходите извън заплатите с 2,9%. Повече по темата от Мария Костова.
2: Разходите на работодателите за част труд включват разходите за възнаграждения и свързаните с тях осигуровки и социални плащания. През първото тримесечие на 2026 година, в сравнение с същия период на миналата година, най-големи увеличения само на разходите за възнаграждения, освен в Унгария и България, са отчетени в Хърватия с над 9%, а най-низките в Малта и Франция под 2%, следвани от Дания и Латвия с 2,5% всяка. През четвъртото тримесечие на миналата година страната ни бележи ръст от 13,8% и така отново е била на второ място по ръст на възнагражденията в Европейския съюз на годишна база. В същото време обаче като стойност Евростат отчете, че за миналата година в България са най-ниските разходи за труд, средно 12 евро на час. Следва Румъния 13,6 евро. И Унгария с малко над 15 евро на час. Разходите за труд в Европейския съюз през миналата година са средно 35 евро на час, а в страните от еврозоната по малко над 38 евро. За новините, Мария Костова.
1: В България няма сертифицирани кланици за животните, отглеждани при биологичното животновътство. Затова предупредиха от новоучредената браншова асоциация на първото си общо събрание във Велико Търново. Животновъдите настояха да се намери механизъм за разпределяне на пасищата, защото 2/3 от общините имат пасищни площи, които не отдават за ползване. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.

0: 60% от храненето на животните трябва да е чрез пашуване, което е основна разлика от конвенционалното животновътство. Това поражда основните проблеми с неразбирането от страна на общините при разпределянето на пасищата, коментира Милена Раева, съпредседател на Асоциацията на биологичното животновътство. Като пример тя посочи община Елена, която от стопанисваните 25 000 декара пасища разпределя между животновъдите само 1200 декара. За останалите проблеми пред биологичните животновъди Раева посочи:
1: достъпността до земята, непредвидимостта заради краткосрочните договори, както и липсата на преработка в биологичното животновътство. Няма в България кланици, които да са биологично сертифицирани. Продукцията ни се изкупува на цената на конвенционалната.
0: 90% от отглежданите в биологичното животновътство овце и крави са месодайни породи. Новоучредената Асоциация на биологичното животновътство е получила покана от Аграрното министерство за преговорите за новия програмен период. Подготвят се и предложенията за законодателни промени. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: В Испания последният пациент, който беше прият в болница с хантавирус, вече е изписан и в дома си. Мъжът е без симптоми и последните му тестове са отрицателни, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: С изписването на последния пациент, кризата в Испания, предизвикана от круизния кораб Хондиус, е към своя край. 13 пътници и един член на екипажа, всички испански граждани, бяха приети във военна болница в Мадрид на 10 май. По-голямата част от тях бяха хоспитализирани заради контакти с починали от хантавирус пътници на кораба. Двама обаче развиха симптоми и бяха лекувани в столицата. Първият е 70-годишен мъж, чийто случай е открит на 11 май. Той беше изписан на 4 юни. Контактните лица бяха изписани на 7 юни, а здравните власти решиха, че те могат да прекарат последните две седмици от карантината в домовете си. Двама холандци и един германец починаха от хантавирус на круизния кораб. Плавателният съд със стотици пътници на борда пусна котва близо до Канарските острови, след като Кабо Верде заяви, че няма капацитет да се справи с кризата, а Испания прие искането на Световната здравна организация да направи това. Останалите пътници бяха транспортирани с самолети в родните им страни, за да бъдат поставени под карантина. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Норвегия води с 2-1 срещу Ирак. След края на първото полувреме, във втория матч от девета група на световното първенство по футбол, по-късно тази нощ ще играят Аржентина, Алжир и Австралия, Йордания. А сега следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
4: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Тривородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Тривородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Пъстър, ароматен, усмихнат и изпълнен с музика беше азиатският фестивал в Южния парк в София през почивните дни. Само за няколко часа човек можеше да се пренесе от Япония до Индия, от Китай до Индонезия, от Корея до Виетнам, без да напуска столицата. Шестото издание на фестивала събра дипломатически мисии, културни центрове, туристически организации, артисти, танцьори и хиляди посетители под мотото «Обединени в многообразието». Поляната край Топоцентрала се превърна в истинска карта на Азия с традиционни танци, бойни изкуства, музика, национални носи, кулинарни демонстрации, творчески работилници и възможност за среща с културите на десетки държави. Деца пробваха калиграфия и традиционни занаяти, посетители дегустираха екзотични вкусове, а сцената непрекъснато събираше погледите с изпълнения, които пренасяха публиката далеч отвъд географските граници. Особено впечатляващо бе усещането за среща между различни светове, които за два дни живееха в хармония и взаимно опознаване. Сред участниците на фестивала беше и туроператорът Любомир Николов, с когото разговаряхме за любопитството на българите към азиатските държави, за пътешествията и места, които веднъж посетени, остават завинаги в сърцето.
2: Целият свят си заслужава да бъде видян. Има страни, които са за любителите на адреналина, на силните емоции. Има такива, които са насочени, разбира се, към историята, към културата. Така че всеки пътешественик има своя интерес, но определено Азия и всяка страна в Азия има своя чар. Първи път бях в Индия на 11

0: 10 години. Това беше първото ми далечно пътешествие и тогава се влюбих в цвета, в разнообразието, в аромата на този континент. Почти няма страна в Азия, която да не съм посетил. Индия е толкова пъстра, толкова цветна, толкова шарена, толкова богата, че колкото и пъти да се връщаш, винаги има какво да усетиш, да помиришеш, да вкусиш, да видиш. А Китай е мястото, където все едно това е една страна от бъдещето. Толкова бързо се променя, толкова нови неща има там. Толкова бляскави, толкова недостижими за европейската цивилизация и култура, че винаги има какво да те изненада.
1: Продължихме разходката си из пъстрия свят на Азиатския фестивал и се спряхме пред щанда на Индия. Една от страните, които неизменно привличат въображението с богатата си култура, древна история и духовни традиции. Там ни посрещна доктор Мауна Каушик, която любезно ни почерпи с традиционен индийски чай и ни разказа за своята родина.
2: Индия, мисля, че още от началото участва в Азиатския фестивал. Наистина света става, така се събира в едно място и както е мотото на тази годишна това фестивал, Harmony and Peace, нали? Просто се усеща това нещо. Индия точно това прави. За нас Васудхайв Кутумбакъм, това означава, че цялата земя е като едно семейство. И това се вижда тук. Аз съм доктор Мауна Каушик, аз преподавам към Софийския университет, катедра индология. Заповядайте при нас.
1: От Индия пътят ни отведе към Япония, страна, която за мнозина е символ на хармония, красота и уважение към традициите. На щанда на японското посолство у нас срещнахме Деница Ангелова, млада жена, влюбена в японската култура. Тя изработваше малки талисмани, които всеки посетител можеше да вземе за спомен от фестивала. Около нея непрекъснато се събираха хора, привлечени както от красивите ръчно направени сувенири, така и от историята за тях.
3: Здравейте! Ние сме в шатрата на японското посолство. Представляваме тази култура. Това, например, са умамори. Това е японски талисман за късмет, но не просто за късмет. Всичко там е специфично. Така че са разделени на видове. Добър късмет, здраве, пари, любов. Там има и много повече. Може за учение, за успешно раждане, за шофиране, за взимане на изпит, за полагане на кандидатстване за работа. Има хиляди видове там. Отпред има символи, които изписват този късмет, а вътре има тайно съобщение. Защо е тайно? Това съобщение вика късмета към вас, но ако ви отворите да го прочетете, те вярват, че той ще излети и ще изгубите късмета си. Затова никога не се отваря. Вие знаете какво е главното му съобщение, например, здраве, но не знаете вътре как това здраве се вика. Това остава тайна. В България казваме дрън, това, което се вее във вятъра и дрънка. В Япония просто техните дрънове са много специфични. Те са голями стъклени топки, които се дрънкат в стъклото и издават звук. Имат висящ декоративен елемент, който аз съм пресъздала като мънички стъклени топчици с оригами, хартия, да може човек да ги носи на ушите. Тези умички, тези също с оригами хартия, които са обаче по-здрави, защото са в епоксидна смола, макар да е хартия, няма да се намачка. Тези магничета, например, са направени с японски плат, който аз съм си купила, изрязала и съм ги направила. Това са канзашита, това отново е плат, който се нарязва на специфични размери и се сгъва едно по едно, всяко от тези пет листенца се сгъва, залепя се и става формата на канцаш. Любовта към Япония, желанието да отида пак там, да имам извинения, защо трябва да отида там, например, да си намеря нови материали, защото не може всяка година да правя едно и също, трябва да се разнообразява. Деница Ангелова, от клуб на Кама и участвам по покана на японското посолство.
1: Следващата ни спирка беше щандът на Виетнам, където ни посрещнаха не само с усмивка, но и с едни от най-примамливите аромати на фестивала. Още отдалеч вниманието ни привлече уха куханието на прясно приготвени скариди, а около щанда не липсваха посетители, готови да опитат частица от прочутата виетнамска кухня. Вкусът беше лек, свеж и изненадващо деликатен, точно такъв, какъвто мнозина свързват с кулинарните традиции на тази далечна азиатска страна. Но не по-малко интересен от храната са

0: каза и нашият домакин, сладкодумен разказвач, който с удоволствие въвеждаше посетителите в света на Виетнам. Между историите за местните обичаи, природните красоти и все по-популярните туристически маршрути, той успяваше да създаде усещането, че страната е много по-близо, отколкото показва картата.
1: Аз съм Нуен. Работа и помага в посолство на Виетнам. Има подава в Виетнам си викът фъ, това българска супа, отделно сок е от кокос, сок, не е канзира, не. И отделно пъджа на скариди, да.
0: Скариди, да.
1: И има друг пъджа на сърми.
0: Сърми?
1: Да.
0: Пържени сърми?
1: Да, тя така вика български сърми.
0: Да,
1: иначе
0: да.
1: При нас е лем. Лем се викат, да. Виетнам се лем. И отделно шапки.
0: Аксесуари. Но,
1: да, аксесуари, да. Има доста неща. И отделно от
2: Виетнам се чудо.
0: А, тук е и виетнамското чудо. Да,
1: има Виетнам се чудо, да, има магнит, има такива сувения. Те най-много шапки купува много. Да, бе? Сериозно.
0: Вие за първи път ли участвате тук?
1: Не, после всеки година.
0: И какви са ви впечатленията? Има ли интерес? Проявяват ли българите интерес към Виетнам? За да знаем, че винаги сме имали много топли отношения.
1: Да, много, сега много, да. Сега в Виетнам има много туристи. Това е пропът. Отил се до Виетнам. Това е екскурзия. Много добре е там. И доста има място да се наи. Хората му се гледат. Или море.
0: Българите как се възприемат днес във Виетнам?
1: От тук не.
0: Ами не във Виетнам. Има ли българи?
1: А, много доволен. Да. Хората като пътуват там, много доволен. Със сигурно много доволен. От мина година водят вам семейство приятели. И те много доволни. Казат, че не очаква Виетнам толкова напред.
0: Как стана Виетнам толкова много напред?
1: Тия неща, не мога каза. Може тайна неща.
0: От Виетнам продължихме към щанда на Пакистан, където ни очакваше още една интересна среща. Представител на посолството с удоволствие ни разказа за древната история на Пакистан, впечатляващи природни дадености и богатото културно наследство, което съчетава влияние от различни цивилизации и епохи. Истинска изненада обаче беше последвалата възможност да разговаряме лично с посланика на Пакистан в България, негово превъзходителство Модасар Чудари. В атмосферата на фестивала дипломатическият протокол отстъпи място на живия човешки разговор.
3: Здравейте, казвам се Теодор Андреев, социален секретар на посолството на Ислямска република Пакистан в София. Първо да спомена, че участието ни за тази година приключи. Вече затваряме щанда, утре няма да участваме, но сме много доволни от представенето ни тази година. Успяхме да осъществим контакт с много хора. Имаше и българи, и всякакви хора от всякаква националност, които се възхищаваха от това, което ние предлагахме, от нашите топли чувства към желанието да поддържаме контакт с всеки.
0: Пакистан какво предложи днес на щанда? Нека да кажем, онова, което е специфично, онова, което е характерно, онова, с което каните българите да посетят Пакистан.
3: Предложихме вкусна пакистанска храна, предложихме и ювелирни изделия пакистански, освен

0: по-скоро морска държава или държава, която следва долината на река Инд. Но истината е, че в северните си краища страната опира до Хималаите и страната много се гордее с изделията си от разни минерали. Отделно от това хималайската сол, която е високо ценена.
1: Като стигаме до Хималаите, пътя неизменно ни води и към хунзите.
0: Хунзите, те са уникален народ пакистански, с обичаи, които могат да се проследят хилядолетия назад.
2: First of all, I would like to say thank you to the correspondent, madam journalist, that she has given me the opportunity to speak, and also to our the participating embassies, the government of Bulgaria, for allowing this to happen.
0: Негово превъзходителство благодари за възможността да каже няколко думи на това интервю и иска да благодари на азиатските посолства, които взеха участие в организирането и провеждането на настоящия фестивал, и иска да благодари за
2: Government of Bulgaria, Mayor Office.
0: Също времено иска да благодари на правителството на Република България, на кмета на президента на Република България, госпожа Лиана Йотова.
2: She's the patron in chief of the event.
0: Събитието се намира под нейния патронаж.
2: Pakistan has been attending all the Asia festivals since 2017.
0: Пакистан е участвал в всички азиатски фестивали, чието първо издание се провежда през 2017 година.
2: And Pakistan embassy was behind the concept of this Asia festival, and the embassy of Indonesia coordinated the first ever Asia festival in 2017.
0: Посолството на Пакистан беше сред инициаторите на провеждането на този азиатски фестивал, а посолството на Индонезия допринесе за неговото фактическо осъществяване.
2: And ever since, in every Asia festival we have participated.
0: И ние сме участвали от тогава във всяко издание на азиатския фестивал.
2: What we do is we present our cuisine, homemade cuisine, handicrafts, dresses, performance, dances.
0: Това, което ние представяме, е нашата кухня, нашето ръкоделие и нашите танци и песни и музика.
2: All other aspects of culture.
0: И всички останали аспекти на културата.
2: It has been a very good experience.
0: Беше едно много добро преживяване.
2: And we look forward to do this in future also.
0: И имаме желание, нямаме търпение да продължим нашето участие и за напред.
1: Така завърши нашата разходка из азиатския фестивал. Пътуване без самолет и куфър, но с много срещи, аромати, музика и любопитни истории. А най-ценното, което си тръгваше с посетителите, вероятно не бяха сувенирите или снимките, а усещането, че светът е голям, разнообразен и удивително близък, когато сме готови да опознаем другия.

0: нощен хоризонт.
1: Има поети, които пишат за света, има поети, които пишат за себе си, а има и такива, които цял живот се опитват да разберат човек. Нашият следващ гост е именно от тях. Той е философ по образование, социолог по професия и поет по призвание. Човек, който десетилетия наред наблюдава обществото, неговите промени, тревоги и надежди, но същевременно не престава да се вглежда в най-тихите кътчета на човешката душа. Автор на десетки книги, той пише за родовите корени, любовта, загубата, войната и мира, достоинството и за онова, което остава от човека след всички житейски изпитания. В неговите стихотворения присъстват родителите, детството, родният край, времето и историята, но и големите въпроси, които всеки от нас си задава поне веднъж. Какво оставяме след себе си и как да съхраним човечността си? Един разговор не само за поезията, а и за човека зад нея. За пъти от философията към стихотворенията, от социологическото наблюдение към поетичния образ и от анализа на обществото към опита да бъде разбрана човешката душа. Разговорът ни започна с въпрос за поезията през философията и социологията. Какво дадоха именно те на Геннадий Велчев тези две науки за разбирането на човека и за това знание, как промени начина, по който пише стихотворенията си?
2: Вероятно да търся най-краткия път към това, което искам да намеря. А другото е, че имам достатъчно познание за обществото такова каквото е и достатъчен вече личен опит за хората такива, каквото са.
1: Когато човек е наблюдавал обществото и неговите процеси като изследовател, а след това, когато започне да наблюдава и душата като поет, какво вижда различно? Къде според вас свършва социологията и започва истинската поезия?
2: Ами аз имам едно от скорото, може би преди 6-7 месеца писано стихотворение «Евтаназия», където се вижда колко са заедно и интелекта ми е на философ и душата ми е на поет. Става въпрос за това, което всички ние го виждаме и вече не ни изненадна, но това е разгрома на България. Та евтаназия става въпрос за това.
1: Прави впечатление, че в поезията ви често се връщате към темите за памета, рода, близките хора и времето. Каква е ролята на личната биография в поезията? Дали поета пише за света или всъщност цял живот разказва собствената си история, само че по един по-различен начин?
2: Та не е собствена история. Това си е история на човек. Що се отнася до мен, аз пиша много отрано. Примерно първият поет, който чух, нали, беше Вапцаров. Тъкмо се бях научил и да говоря. Някъде на 3-4 години съм бил. Чичо ми работеше на един голям строеж на завод. Там и майка ми, и баща ми работеха в завода за антибиотици в Разград. И вика, ела ти че това да видиш каква книжка съм донесъл. После да чете и ме и прочети цялата първата книга на Вапцаров. Винаги някак си съм изпреварвал. Държал съм се общо взето като по-голям човек и така съм и говорил. И с това съм събирал и бабите да ми се радват, че говори като голям човек, малко дете, разумно и умно. Това ми е пътя и избора като поет. След това се появиха и други имена. И се общо взето с трагична биография. Пеню Пенев. Спомням се една моя съученичка, някъде 7-8 клас. И в началото не знаех нищо за него, не му знаех трагичната биография. Оказа се, че той вече не е жив. И това е втория ми любим поет, вече по-късно. И Ботев, и общо взето, и Яворов, всичките големи български поети.

0: И с всичкия сайка от тогава някак си свиках. Тия хора такава трагична съдба са имали, какви герои са, нали, какви борци. И след това го видях всичко до това на моя собствен гръб. Само че аз останах жив, а около мен мряха много близки хора.
1: Книги като Ръката на живота, татко, и Сестра ми
0: иска да живее,
1: подсказват много силно присъствие на семейството в творческия ви свят. Защо според вас днес е толкова важно да пазим паметта за хората, които сме обичали?
0: То ти остава. То няма как и да избягаш. Даже. Аз да си призная, стана така, че миналото толкова силно присъства с загубата на хора, които не съм искал да си отиват, че потъмно да ми задръства съзнанието за днешния ден. И това ми беше един от големите проблеми. Опитах се по някакъв начин да търся решение и общо взето с някакви по-силни емоционални чувства и вълнения и да уравновесня нещата. До някъде се получиха, до някъде не. Но съчувствам на всички хора, които са загубили близък, знам какво представлява.
1: Често говорим за вдъхновението като за нещо внезапно и необяснимо. При вас как се ражда едно стихотворение? От конкретна случка, спомен, образ или пък от мисъл или въпрос, на който дълго сте търсили отговор?
0: По-скоро последното. Всичките ми стихове са отговори на мои дълги въпроси, на които не съм знал отговора.
1: Прави впечатление, че в вашите стихотворения природата присъства много и то като събеседник. Какво е мястото на дърветата, на реката, сезоните в този ваш поетичен свят?
0: Това е и първото, което помня. Природата навънка. После съм майка, баща, близки, баба, дядо, защото говоря за тия хора. Като малко дете, винаги ме удивлявало света. Даже това е и причината до 9-10 клас. Си мисля, че аз съм завършил математическа гимназия. Тя още носеше друго име. Две паралелки, които завършихме, след това се отделиха като отделно училище. Никола Обрешков в Разград. А от тогава гимназията, която аз завърших, се казва Никола Бабчаров. Това беше и любопитството, и интелектуално име, пък и чисто така юношески ми интерес към физика, физици, големи имена, Айнщайн. Не смятах, че ще ставам физик. Не съм мислил, че ще завърша философия. И така и започнах като физик в физическия факултет в Софийския университет. Но се оказа, че след януарската сесия виждам само горна за таблица, като отидох на отчен лекар, само на едрите букви. Заболях, лекувах се, и след това за мен беше обидно да презаписвам втори семестър, защото по болест. След година-две върнах се в Разград, но всичко отгоре интензивно пишех поезия. Участвах в един конкурс, общо студентски. Получих втора награда. Първата беше запазена, но втората награда беше за мен. И най-удивителното беше, че участвахме с по 3 стихотворения, да си спомням. Около таблото с моите стихотворения беше пълно с народ, а отстрани никой. Та има го това самочувствие вече, че съм колеги там, студенти, че съм поет. Имах какво да правя, нали, без да уча. Даже това и смятах. Като казах на баща ми, че няма да уча повече, той вика, ти си, викам, че стана член на Съюза на писателите. И си мислех, че там членът на Съюза получават някакви заплати. Аз нямах и кал хабера, нали, в случая. Единственият поетите, който познавах, беше Евтим Евтимов. Евтимов, както и до сега се обръщам към него, той тогава беше питал от групата там на писателите в Разград, има ли някакви млади поети. Те му казали, има един дет се мисли за гений. Взел телефона и ми се обажда по телефона и ми казва, че е в Разград и иска да се види с мен. И аз отидох при него и 2-3 часа си говорихме в неговата хотелска стая. Вадихме листи последно преди започиня. В ресторанчето на Съюза на писателите бяхме в външната част, в двора. И вика, Геннадий, ти помниш ли как се запознахме? Оказа, че ти тук помни също.
1: Истинското изкуство е като жива вода. Какво според вас

0: задува съвременния човек и може ли поезията все още да утолява тази жажда?
1: Естествено, че първото е, че искаш нещо да направиш и то важно и значимо. Не за теб, а за другите, за хората. Когато вече имаш опит, набрал си, написал си сумати, книги и така нататък, поне в тази част си сигурен в себе си. А всичкото друго много е несигурно. С книга, ако си издал книга, даже бих казал обидно. Не само, че несигурно, ами е обидно. Обидно е и за изкуството, но и за авторите. Па и за хората, които четат в някакви малки групи, по-интимни някакси, близки по интереси или по потребности. А на практика излиза, че на обществото тия групи не са му и нужни. Може би, ако нещо им попадне като продукт, картина или какво ли ще е закачено, ще го оценят. Самите автори, горките са обидно отхвърлени.
0: Книгата «Аз не отивам на война» се срещаме с категорична гражданска и нравствена позиция. Какво ви накара да напишете тази книга и какво означава за вас отказът от войната? Само политически избор ли е това или преди всичко духовен?
1: Разбира се, че е духовен. За поетите мога да говоря, но макар че то важи и за музиканти, изобщо за хората на изкуството. От мен войник не става, макар че много хора могат да кажат, че съм поет-борец и да прилагат там някакви други определения. Аз просто не мога да мразя.
0: Живеем във време на конфликти, на разделения, на войни. Има ли според вас опасност човек да загуби способността си да слуша другия? И как поезията може да ни върне към човешкия разговор? Изобщо може ли да ни върне?
1: Анализирам кои всъщност четат поезия, кои я пишат. Общо взето поезията не е от най-популярното изкуство. Хубава поезия, у нас поне има такава една хубава традиция, заложена от преди прехода към капитализъм. Времето на социализма да се пишат хубави естрадни песни по хубава поезия. И тогава аудиторията е по-голяма и покрай музиката хубавия смислен текст влиза в потреба и въздейства на хората. Иначе хората, които четат поезия, са малко.
0: Кое е по-трудно, да напишете стихотворение за любовта или за болката? И защо понякога именно страданието се превръща в толкова мощен двигател на творчеството?
1: От болка мога да плачеш, да ревеш, ама не и да говориш. В началото на живота ми на село майка ми е била учителка. Те и аз там с баба ми и дядо ми, те се срещам как плачеха селските баби на гробищата. Болката е, как да кажете, е с малко думи. А любовта е друго нещо. Първо, че няма нищо с смъртта, напротив. Има общо с безсмъртието. На чувства, които са в теб и просто не изгасват. Някакъв такъв ован.
0: Вашите книги носят красиви и силни заглавия. Черешова задушница, Бялата пеперуда, Зимна роза, Ренесанс. Как се ражда едно заглавие? И случвало ли ви се то да се появи преди самата книга?
1: Не ми се. Случвало заглавията са последното, което ми идва на ум. И го намирам, като съм написал самата книга. Много интересно се появи Черешовата задушница. Това е книга, която седнах 99-та година. Написах я няколко часа фактически преди да започват американските бомбардировки на Югославия. Започнах 4-5 часа. Бях писал и като погледнах часовника, то станало 4 часа през нощта. Призови вече. Аз си мислях, че кажи ли, че съм написал някакъв към 50 стихотворения. Аз бързо пиша. И пуснах телевизора и видях по CNN бомбардировките над Белград. Казвам, че не мразя, но май, че не е точно така. Има неща, които просто те изкарват извън кожата. Ей така започна тая книга и след това продължих и като я завърших, разбрах, че ще пиша книга за войната. Аз мислех, че нещо друго подготвя. И смятах, че почти завършено. Даже спомням и цитата не е. И следващата страница е черна. Точно това ми бяха думите като реакция, какво съм видял. Последното стихотворение

0: Одобрение не, го бях написал и пускам радио или телевизор, не мога да си спомня, и там съобщава днес, че е решало за душница. И викам да. Ето това е заглавието на книгата, че е решало за душница. Заглавието идват накрая. И си наясно какво си написал, и защото заглавието така е, че трябва да е някаква основна дълбока мисъл. По начин, по който да свържиш всяко едно от стихотворенията с заглавието на книгата. То това държи някаква в цяло и самата книга. Да не говорим, че нещата са по-сложни, когато става въпрос за цялост на едно художествено произведение, което е една книга. Защото тя си е отделно произведение на книгата от стихотворенията вътре. Е, затова си иска опит майсторство, но това не интересува хората.
1: Какво научихте за живота през годините, което не сте знаели като млад поет? Има ли истини, които могат да бъдат разбрани единствено с натрупването на опита, с житейското време?
0: Ами не съм знал, че живота е толкова крехък и толкова лесен за прекършване. Ето това не съм знал.
1: Когато погледнете назад към първите си книги и към най-новите си текстове, какво остава непроменено в човека Геннадий Велчев и какво се е променило най-много?
0: От непроменените неща са отношението ми, любовта ми към България, към родината. Това не е мръднало никак. Даже имам едно любимо стихотворение от Аз не отивам на война, Прилеймане на кръв. Днеска реших да го пусна повторно. Може би след години, две, може би не съм го и пускал в профила им във Фейсбук и сложих една снимка на Танево воевода. Понеже аз съм роден в Разград и имам 7-8 години живеем, това е родния ми град. Виждал съм групички момчета, тръгват по стъпките на четата на Танево воевода. Е, май месец беше. Не знаех, че това е втората чета, която минава Дунава, в един и същи ден с четата на Ботев. Неговите момчета са по-малко, 26-7 души. И към утре, така, някъде оттам пресичат Дунава. Но нашия район тогава е бил заселен главно горе, Добружа, с турски села. И са си имали големи проблеми четата, заобикали ги селата. Естествено, че се появяват и потери, и турска войска, и така нататък. Имат, водят три сражения, но най-интересното е Танево воевода. Той си пуска четата му чета зад гърба, но върват към Балкана и остава сам срещу турците. Едва ли е било грамотно, ако му пита човек, мен. Оставаш двама да защитават, другите се измъквате, защото без команда няма. Трябва командир. На 30 години. Така, иначе ми е звучало, нали, някакси Танево воевода, мислех си, поне на 50 години, нали, с мустаци. Той е млад мъж. И остава сам и 6 с сабята си, с меча, е съсякал. Убил ги. И той пада, нахвърлят се върху него и той е убит и са били два трупа. Танево воевода върху него е един турчин и една лопа обща кръв. И това и написах. Той на снимката е с европейски вид човек, е с вратовръзка, шапка, дрехите му модерни и така нататък, защото човекът е бил търговец, но революционер. И това и написах под снимката, като пуснах това Преливане на кръв. Стихотворението ми е за България. Написах Танево воевода, един от храбрите български мъже. Имаме ги и сега.
1: Ако днес срещнете млад човек, който те първо открива поезията, какво бихте му казали за призванието да бъдеш поет в един свят, който все по-често измерва всичко в ползи, материални и всякакви?
0: Ще му кажа на това момче или момиче, този свят няма да бъде все такъв.
1: В този смисъл, какво е мястото на надеждата във вашата поезия, след всичко преживяно, загубите, разочарованията?
0: Не надеждата, а вярата. Аз съм така иначе български интелектуалец. Надеждата за тия, които смятат за хора на изкуството, да броят това понятие, аз имам по-сигурно.
1: Вие сте човек, който е преминал през различни обществени епохи и промени. Българинът промени ли се през тези десетилетия и какво от неговата душевност остана непроменено?
0: Българич, каквото и обществени системи да му се налага да изтърпева, се остава българин. И аз самия имам усещането, че в мен има хилядолетия. Ние сме кораво племе.
1: Когато вечер останете насаме със себе си из белия лист, какво ви вълнува най-много днес? Човекът, България, светът или вечните въпроси, свързани с живота, неговия смисъл?
0: За смисъла на живота изобщо не съм стигал до това състояние на отчаяние да търся смисъл. Да съм загубил смисъла и да го търся. И в най- жестоките ми моменти не съм поставил на съмнение значимостта на живота.
1: И все пак, коя е неговата квинтесенция за вас?
0: Да се жив на това свят е чудо. Е, това е. Такова няма да имаш. И трябва да си го пазиш.
1: И в края на нашия разговор бихте ли подарили едно стихотворение на слушателите на Нощен хоризонт?
0: Евтаназия. Не съм си мислил, че ще живее в ограбена България, в пепелищата на социализма. Не ме учиха на това букварите, ни дядо Лазов, ни Пеню Пенев в моята гимназия, с името в царок на фокардата, нито в ледните бригади. Въргът оказа се коварен, не влезе с меч, ни с атомната бомба. Намериха се в Кремъл и продажници, и в София, каквито няма по етажите, отдолу използяха, сякаш тук е Азия. Качиха я в пазвантите и самозванците на Левски до бесилото и казаха: познали я, това е твоята България. Социализма сам поиска си спринцовката, умря без болка с евтаназия.
1: Поетът Геннадий Велчев в специално интервю на Нощен хоризонт. Преди да си кажем дочуване, уважаеми слушатели, ще отворим и страницата на рубриката ни «Писма за слушателя». До нас стигна кратко послание от нашия слушател Георги Великов от Плевен. Той пише: «На непознатия, който слуша в този час, не се отказвай от мечтата, която още не се е сбъднала. Понякога най-хубавите неща пристигат по-бавно, за да останат по-дълго». Благодарим за тези думи, а ако вие искате да оставите мисъл, въпрос, поздрав или няколко реда от непознатия човек от другата страна на радиото, именно за него, можете да ни пишете на nh@bnr.bg, чрез страницата ни във Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и ще се радвам на вашите писма. До нови срещи в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрен от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заместник-министърът на финансите Любомира Петкова обясни защо са необходими средствата.
2: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
1: Липсата на предоставени от финансовото ведомство писмени разчети и разрешението за дълга от опозицията определиха като подписване на празен чек. Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: Казахте, че нормалната дейност може да си върви и имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВУ. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ.
1: На свой ред Мартин Димитров от Демократична България коментира.
4: Няма яснота, ако се вземе на половина дълг, както предлага колегата, дали това би било проблем или не.
1: А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новият дълг, ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
5: Този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
1: В редовния бюджет за тази година ще бъде заложена и финансова помощ за автомобилните превозвачи. Това обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
6: И най-ключовото за всички нас по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес и следващия месец за тази година.
1: Димитър